0: Отче Небесний, ми вдячні, що можемо звертатися до Тебе, що Ти дав нам такий інструмент, як молитву. І зараз, коли наша країна переживає війну, і незрозуміло, як довго вона ще триватиме, ми, Господи, звертаємося до Тебе з благанням про милість. Ми звертаємося до Тебе, Господи, щоб Ти дав мир в Україні, справедливий мир, щоб, Господи, могла бути збережена свобода в нашій країні, свобода бути українцями, свобода визнавати Твоє ім'я, свобода, Господи, звертатися і молитися до Тебе. Ми, Господи, усвідомлюємо, що цю свободу виборюють люди, дуже часто ціною власного життя. І ми молимося про наших захисників. Ми молимося про їхні сім'ї. Ми, Господи, молимося про поранених. Господи, ми молимося за нашого президента, молимося за уряд, за військове командування, за командирів всіх рівнів. Господи, молимося за медиків. Молимося також, що мені дуже близько, молимося за капеланів. Всевишній Боже, почуй молитви, виповни силою, виявляй Твою руку, виявляй Твою могутність, Господи. Ми молимось також за світову спільноту, тому що це не та війна, яку ми можемо витягнути самотужки. І, Господи, всі ці речі знаходяться понад наші здібності, понад наші сили, але воно все знаходиться у Твоїх руках. І, Господи, ми просимо про допомогу з подякою, що Ти нас не залишаєш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на Нього покладатиму надію». Бо Він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під Його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Дозвольте пригадати по-простому те, що торкається сердець байдужих. Бог двох синів дав батькові одному, і, напевне, він пишався ними дуже, старався, працював, щоби достаток по власній смерті дітям передати. Та менший син не почекав на спадок, сказав слова, що засмутили тата. «У принципі, з тобою не погано».

що треба, пішов. Стояла курява в повітрі. Не оцінивши власну приналежність до древа благородної родини, у пошуках себе, своєї стежки, пішла амбітна

0: здобута батьком у сльозах і поті.
1: І син уперше зголоднів, найнявся до пана, щоб годувати свині. І наче раб тим кормом харчувався, який у жолоб сипали скотині. А в голові туман густий, як вата, та він крізь нього раз таки прорвався, згадав дитинство і обійми тата, і спазм до горла відчаєм підкрався. А я отут принижений і голодний, а батько дбає навіть про обслугу. Я сплюндрував свій статус благородний, тож і несу заслужено наругу. Я знищив право називатись сином, та я прийду до люблячого тата.

Він довго йшов шляхом, давно забутим. Пісок засипав напрямок додому. Чи батько ще живий? Що скажуть люди? Сім'я, сусіди? Але буде сором. Розвиднілось. Домівочка рідненька, он двір, стара криниця біля хати. Каракулі, що він колись маленьким на стінах шкрябав потайки від тата. А тато виглядає із Севія. Побачив сина, крик порушив тишу, обняв, ридав, казав, що дуже мріяв, щоб син його вернувся найрідніший. Простити все, ушати одягнути, приготувати страви для обіду, а те, що було з пам'яті, зітерти, що від гріха не залишилось сліду. Старший син знайшов слова образи, промовив: «Батьку, я завжди з тобою, не покидав, виконував, що скажеш, але не бачив радості такої. Що важить його слово, піде знову?» Та не вагався тато ні хвилини. Бо логіки немає в тій любові до блудного, покаяного сина. Доречно докорити і прогнати людину, що синівство загубила. І в тому дар і чудо благодаті. Нас люблять, ми на те не заслужили. Чому подався блудний син від батька? Мав статус, гроші, добре йому було. Мабуть, собі хотів щось доказати і впав на дно, наївшися на мулу. Я свій розум думкою гамселю, не зрозуміла знов мені властивість. Я час від часу йду в свої пустелі, а Бог чекає, де ж тут справедливість? А потім розбігалась і стрибала, чи падала у крайність протилежну, і думала, що майже досконала, бо вже не переходжу певні межі. А він цінує тільки твердість віри у те, що гріх наш прощений, розп'ятий. І ми спаслися не ділами плоті, а тим, що стоїмо на благодаті. І щоб не їсти з свинями з корита, перебувати треба в Божім слові і просто серцем Господа хвалити, постійно залишатись в Його домі.

0: все, що має він, то нам належить. А ми беремо просто і по вірі. І серце наше радісно бентежить його любов, котра не має міри.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. Говорять наші світлі гості.
3: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
4: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Не ревнуй злочинцям, не май заздрощів до тих, що чинять беззаконня, бо вони, як трава, скоро посохнуть, і як пожовкле листя, скоро опадуть. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі, і будеш ситий з багатства її. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Відкрий Господу путь твою і надійся на Нього. Він поможе. Він виявить правоту твою, як світло і правду твою, як полудень.
1: Псалом 36, вірші з 1 по 6.

0: Чи є Ісус Христос Господом вашого життя? Якщо ви відповідаєте так, тоді поставте собі ще одне запитання. А чи бачать це оточуючі?
1: Ласкаво просимо на чергову програму з циклу передач Чарльза Стенлі «Дотик до істини». У Новому Заповіті грецьке слово «Господь» означає людину, яка керує життям інших людей заради їхнього добра і процвітання. Друзі, це найкращий опис того, що робить для нас Ісус Христос, адже Він – Син Божий, котрий керує нами для нашого блага і процвітання. Ісус є Господом, але, на жаль, багато людей, включаючи й деяких християн, чинять опір Його владі. Чи узгоджуються ваші стосунки і поведінка з вашим сповіданням Христа Господом? Сьогодні доктор Стенлі допоможе вам перевірити ваші взаємини з Ісусом у проповіді під назвою «Ісус Христос – Господь». Отже, слухаємо Чарльза Стенлі.
0: Новий Заповіт часто називає Ісуса Христа Господом. Це свідчить про те, як автори ставляться до Ісуса. Вони визнають Його Богом і Царем усього творіння. Ісус Христос – Господь. Він залишається Господом, незалежно від того, визнаємо ми це чи ні, віримо ми в Нього, як у свого Спасителя чи ні. На жаль, існує велика кількість людей, які говорять, що Ісус – Господь, але в їхньому житті ці слова нічим не підтверджуються. Розгорнімо послання апостола Павла до римлян на 14 розділі і прочитаємо уривок 7 по 12 вірш. Тут Павло обговорює питання влади Ісуса Христа в нашому житті. Отже, послання до римлян, 14 розділ, 7 по 12 вірш. «Бо ніхто із нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні». Бо Христос на те і умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим. Бо написано «Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові». Коли ми міркуємо про те, що Ісус – це наш Господь, перше, про що ми повинні запитати себе, буде наступне. Що саме мається на увазі під титулом «Господь»? Титул «Господь» означає, що Ісус Христос є царем. Він є правителем над всім і кожним. Причому Христос не тільки цар для людей, які вірять у Нього як у Спасителя – Він – цар над усім творінням. У посланні до Колосян в першому розділі, в віршах з 16 по 18, апостол Павло говорить, «Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Істина полягає в тому, що всі народи і уряди, абсолютно все, перебуває у його владі, а будь-який дім під його пануванням. Кожна помісна церква належить йому і кожна людина на землі. Над усіма нами царює Христос. Подивіться, наприклад, послання до євреїв, 2 розділ, 8 вірш, де про Ісуса говориться так. «Усе піддав ти під ноги йому, а коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, що піддане було йому все». Інакше кажучи, кожен із нас підвладний Ісусу Христу, навіть коли ми не визнаємо цього. Але якщо ми не визнаємо влади Ісуса, якщо заперечимо Його панування, якщо повстаємо проти Нього, ми вступаємо в бій з усім Царством Божим. Адже, хочемо ми цього чи ні, Христос є Господом. Є ще одне питання, яке потрібно поставити собі. А чи є Христос Господом у нашому житті? Кожний аспект нашого життя повинен бути під керівництвом Бога, адже ми всі повинні будемо дати Богові звіт про те, як ми жили. Друзі мої, можна багато чого планувати, говорити про те, що Богові і церкві немає місця у нашому житті, можна жити так, як хочеться, і приймати рішення, ні на кого не зважаючи. У такому разі ми самі стаємо для себе Богом, а це означає вдаватися до ідолослужіння. Можна, звичайно, заперечувати, але це факт. Є лише один Бог, є лише один Господь і Спаситель – це Ісус Христос. Як ми вже говорили, Бог один, але існує в трьох особистостях – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Єдина і нероздільна трійця. Ісус Христос є Богом. І коли у своєму житті ми повстаємо проти Його влади, коли свідомо починаємо опиратися Його волі, ми цим наче говоримо «Я сам буду собі Богом, для мене не існує іншого авторитету, крім мене самого». А це – ідолопоклонство, адже замість Творця ми поклоняємося творінню. Таким чином, іще раз виявляється, наша гріховна природа, ми грішимо і не хочемо каятися. Ви, звичайно, можете запитати, а за якими критеріями я можу оцінити ступінь свого послуху Богові? Тому я пропоную вам невеликий тест. Тільки візьміть папір і ручку, вам буде зручніше, якщо ви все запишете. І щоразу, коли ви будете сумніватися в тому, чи є Христос Господом нашого життя, ви зможете себе перевірити. Звичайно, я зразу хочу наголосити, що не мені судити про ваші взаємини з Богом. Це ви повинні вирішувати самі за себе. Але я буду сподіватися, що мій невеликий тест допоможе вам визначити це. Отже, перше твердження критерій таке. Ісус Христос є Господом у моєму житті, коли я підкоряюся голосу Духа Святого без будь-яких роздумів і суперечок. Ви, напевно, знаєте, що часто ми не маємо сумнівів щодо того, що Бог хоче від нас, і тому нам варто коритися відразу без волікань. Але що ми робимо в таких випадках? Ми говоримо: «Господи, а ти впевнений?» І потім ми наводимо Богові таку кількість доводів, відмовок, наче Господь не в змозі сам це врахувати. Інакше кажучи, ми починаємо сперечатися з Богом. Скільки разів вам доводилося сперечатися з Богом? Коли Бог показує нам щось, це завжди неординарне переживання. Нас охоплюють тривога і страх від невідомості і невизначеності. Але саме в таких ситуаціях нам і потрібно довіряти Богові. Саме в таких ситуаціях нам потрібно робити крок віри, щоб виконати волю Божу. Але в будь-якій ситуації ми повинні визнавати владу Бога, Його мудрість і силу, якою б нам не здавалася дійсність. Наше сприйняття заповідей Бога не повинно впливати на наш послух Йому. Потрібно просто встати і зробити крок віри. Потрібно бути слухняними. Це не означає, що нам тепер не можна ні про що запитувати. Нам просто потрібно бути рішучими тоді, коли Бог цього вимагає. Потрібно просто визнати, що Ісус – Господь і наказує лише в наших інтересах. Саме тому першим критерієм є питання нашого послуху, коли ми, Духом Святим, чуємо вказівки Божі. Друге твердження критерій таке. Я знаю, що Ісус є Господом у моєму житті, але я продовжую слідувати за Ним навіть тоді, коли не впевнений, у чому полягає Його воля. Іноді Бог не відкриває нам всіх деталей своєї волі, і тоді нам потрібно просто довіряти Йому. Ми не можемо контролювати наше життя, намагаючись торгуватися з Богом, мовляв, «Господи, я зроблю наступний крок лише тоді, коли ти мені явно покажеш весь шлях». Пам'ятайте, коли ми йдемо за Богом, нам потрібно довіряти Йому в усьому. Бога не можна квапити і не можна зупиняти. Бог зробить все тоді, коли сам вважатиме за потрібне. Якщо замість послуху ми висуваємо Богові умови, насправді ми говоримо: «Господи, я не дуже тобі довіряю, тому я не хочу, щоб ти контролював ситуацію». Але ми впевнено можемо сказати, що Ісус дійсно є Господом нашого життя, коли ми готові виконувати Його волю без вагань і запитань. Третій критерій такий: «Я знаю, що Христос – мій Господь, коли я готовий служити Йому в усьому, про що б Він не попросив мене». Друзі мої, потрібно усвідомити, що відданий послідовник Господа завжди готовий виконати волю Христа, якою б вона не була. Адже якщо ми визнаємо в Ісусі свого Господа, то нам потрібно довіряти і виконувати кожне Його слово. Саме так ми стаємо справжніми послідовниками Ісуса. Саме в цьому виявляється наше рішення довірити Йому все своє життя. Четвертий критерій. Ісус дійсно Господь мого життя, коли послух Йому для мене перевищує послух будь-кому з людей. Повторюю ще раз. Ісус Христос є моїм Господом, коли я прагну догодити в першу чергу Йому. Дивно, як часто християни виявляють непослух Богові через вплив інших людей, коли думка оточуючих для нас стає важливішою за волю Господа. Це корінь проблеми гріха. Згадайте, що говорив Богові Адам в Едемському саду? Це написано в 3 розділі книги Буття, 12 і 13 віршах. А Адам відказав: «Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв». Тоді Господь Бог промовив до жінки: «Що це ти наробила?» А жінка сказала: «Змій спокусив мене, і я їла». Дорогі друзі, ми часто звинувачуємо один одного, приносимо один одному біль і страждання, намагаючись відповідати думці інших людей. Я часто це бачу серед християн, серед людей, які сповідують Ісуса Христа своїм Господом. З якихось причин багато віруючих втрачають голову і змінюють свої переконання, щоб одержати визнання або підвищення. На жаль, це шкодить служінню Богові, тому нам потрібно сказати собі, ані трохи не сумніваючись, що наше бажання догоджати не людям, а Богові. П'ятий орієнтир звучить так: Христос є моїм Господом, коли я чітко усвідомлюю, що Він є джерелом усього, в чому я маю потребу. Розумієте? Панування Ісуса Христа повинно розвіяти будь-які наші переживання, адже Він дає нам усе необхідне. Коли ми довіряємо Христу в цьому аспекті життя, тоді ми перестаємо переживати, що станеться з нами у майбутньому. Адже ми знаємо, що Він завжди допоможе нам. Прочитаємо уривок з Євангелії від Луки, 12 розділ, вірші з 29 по 31. «І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього і люди світу цього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож Його царства, а це вам додасться». Задумайтеся на хвилинку. Якщо ми визнаємо, що Ісус Христос є джерелом усього, що нам необхідно, і ми знаємо, що Бог по благодаті своєї дасть те, про що ми просимо, тоді про що нам турбуватися? Правильно, немає про що. Проте багато хто сумніваються. Вони думають: а якщо це не так? А якщо Ісус не допоможе мені? Друзі мої, довіртеся Христу. Він ніколи не дав порожніх обіцянок. Ви можете заперечити, що я не знаю ваших проблем, що такого ні з ким раніше не траплялося, але Бог не я. Він точно знає ваші потреби і обіцяв не залишити віруючих у нього ніколи, незважаючи ні на що. Прочитайте, наприклад, послання до Филип'ян, 4 розділ, 19 вірш. «А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі». Чуєте? Бог обов'язково відповість вам або через людей, або через обставини. Він обов'язково допоможе вам. Для Його благодаті і милості немає таких проблем, які Він не міг би вирішити. Тому для нас дуже важливо вірити в те, що Христос – це джерело всього необхідного для нас. Шостий критерій, за допомогою якого ми можемо оцінити своє життя, звучить так. «Ісус дійсно мій Господь, коли я визнаю, що все, чим я володію, належить Йому. Христос – Творець усього, і все належить Йому. І коли ми довіряємо в руки Божі своє життя, ми цим визнаємо Його владу в нашому житті. Річ у тому, що коли ми виконуємо Слово Ісуса і визнаємо Його владу в нашому житті, багато проблем просто зникають. Якщо ми визнаємо, що все належить Йому, тоді виконання Його будь-якої заповіді стає для нас бажаним і радісним. Куди б Він не послав нас, ми йдемо. Що Він не попросив би нас зробити, ми робимо. Коли ми віддані Христу, нам не доводиться багато думати над тим, чому ми повинні Його слухатися і виконувати всі Його вказівки. Ми просто довіряємо Йому і робимо все, що прославляє Ісуса. Бог – це наш командир, наш цар. Подібного до нього не було в історії людства. А тепер уявіть собі ситуацію, коли командир наказує щось зробити, а солдат відповідає: «Дякую, я обов'язково над цим подумаю». Як вам здається, що станеться з таким солдатом? Але подібне відбувається з нами, коли ми молимося і просимо Бога про допомогу, а потім, почувши відповідь, говоримо: «Це спочатку потрібно добре обміркувати. Задумайтеся над цим. Адже Ісус – Господар усього, що в нас є. І якщо ми знаємо, що Христос – це Господь нашого тіла, то ми будемо піклуватися про наше тіло. Якщо ми визнаємо, що Ісус – це Господь над фінансами, то нам потрібно мудро їх витрачати і прославляти Христа за Його підтримку. Чи визнаєте ви, що час також у руках Господніх? Тоді почніть жити по-новому, цінуючи час, свій та інших людей. І якщо всі наші таланти і здібності належать Богові, тоді нам потрібно використовувати їх на славу Божу. Визнавши панування Боже в нашому житті, ми перестанемо вживати деякі слова. Наприклад, слова «моє», «мені». Однак навколо ще багато наївних людей, які вважають, що вони контролюють своє майно і здоров'я. В Євангелії від Луки написана притча, в якій Ісус розповідав про нерозумного багатія. Він радів із свого багатства і планував життя далеко наперед. Але Бог сказав цьому багатієві. Читаємо Євангелії від Луки, 12 розділ, 20 вірш. «Бог же до нього прорік: нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться те, що ти був наготовив?» Тому важливо пам'ятати, що насправді Господь є владикою всього. Сьомий критерій такий. Христос є моїм Господом, коли я вчуся перетворювати невдачі і промахи на нові можливості для розвитку. Ісус Господь, коли я використовую будь-яку можливість для того, щоб оточуючі бачили Ісуса в мені. Хтось, можливо, запитає, а як це стосується питання влади Ісуса у моєму житті? Я відповім. Щоразу, коли ми стикаємося з труднощами, Господь навчає нас дивитися на проблеми Його очима. Як сказано у 8 розділі послання до Римлян у 28 вірші. «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Бог використовує для нашого добра все, навіть труднощі. Ось чому ми повинні приймати все в нашому житті спокійно, знаючи про те, що Бог – Господь, з яким ми подолаємо все. Тому не витрачайте можливостей для свого духовного зростання. Будьте уважними до Божого керівництва, щоб уподібнюватися Господу щодня. І нарешті останній, на мій погляд, найважливіший критерій такий. Я знаю, що Ісус Христос є Господом мого життя, коли пізнання Ісуса стає найголовнішою справою мого життя. Що є головною справою у вашому житті? Для когось це інша людина, наприклад, кохана дівчина або власна дитина. Для інших сенсом життя стає їхня робота, становище в суспільстві або здоров'я. Але головним у нашому житті повинен бути Ісус Христос і процес уподібнення Його образу. Друзі мої, ви можете сказати, але я навіть не вірю в Ісуса Христа. Байдуже. Христос, як і раніше, залишається Господом. Ви можете не вірити в Біблію, але Ісус залишається Господом і Спасителем. Ви можете навіть сказати, що вірите в існування інших шляхів спасіння. Але колись ви побачите, що єдиним шляхом є Ісус, якого ви відкидали. І тільки через Христа ми можемо отримати прощення гріхів і дар вічного життя. І Христос обов'язково прийде ще раз. Як написано в посланні до євреїв, у 9 розділі, 27 і 28 вірші. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Отже, прийдіть до Бога і сповідайте Ісуса Христа Господом і Спасителем. Попросіть Його простити ваші гріхи і подякуйте за спасіння. Довіртеся Богові в усьому і дозвольте Йому стати Господом вашого життя. Адже тільки з Божим керівництвом ми можемо досягти тих вершин, заради яких ми і були створені.
1: Що рухає нами? Що для нас означає фраза «послух Богові»? Чи є послух Ісусові для вас найважливішою справою? Якщо ні, це означає, що місце Бога посів якийсь ідол. Прийміть пораду Чарльза Стенлі – позбутися цього ідола. Зосередьте свою увагу на Ісусі Христі і попросіть Його стати вашим Господом і Спасителем. Знання істини про те, що Ісус Христос є Господь, має дуже практичне значення. Визнання Його панування означає, що Христос визначає наше відношення до будь-якої справи. Так, у нас завжди будуть мрії та амбіції, але щодня ми повинні підкоряти їх волі Божій. Як написано в посланні до Римлян у 12 розділі, 1 і 2 віршах. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що є воля Божа – добро, приємність та досконалість. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
5: Христос приніс ту жертву, яку бажав Бог і яку ми завинили за наш гріх.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати всередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Слуга Христовий повинен бути господарем своїх звичок.
0: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань у минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди назустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай рясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословенна наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, поки є час.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
0: Вітаємо, шановні слухачі! Сьогодні з вами Світлана Горлушко, і я пропоную всім нам поговорити про те, чому рідне слово, рідна мова має значення. Хочу одразу повідомити, що за декілька хвилин ми будемо мати розмову з експертом у цій галузі, викладачем, філологом, а для початку, як завжди, ми розпочнемо зі Святого Письма. Отже, згадаємо вірш, який написаний, нагадується нам апостолом Іваном у його посланні в Новому Завіті, у першому розділі написано таке: «Спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог, і Слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті та істини». Напевно, цей вірш варто знати, розмірковувати над ним будь-якою мовою. Це така основа для нашого життя, для нашої віри, для усвідомлення того, що вічність – це наш Господь, і Він зробив все, щоб вічність з ним кожна людина провела у Царстві Божому. А от порада для людей написана у приповістях у 18 розділі, 21 вірш, говорить про те, що смерть та життя у владі язика.

0: наших діячів того часу, це глибока, безкомпромісна любов до рідної мови. Вони жили в часи, коли українську мову забороняли, називали мужицькою, намагалися витіснити з ужитку. Проте Шевченко показав, що українське слово здатне звучати як висока поезія, як молитва і як потужна зброя духу. Сьогодні під час війни ми знову повертаємося до усвідомлення, що рідна мова – це не просто засіб спілкування, це наш духовний щит, наша ідентичність і наш зв'язок із Богом. Тож, давайте сьогодні поміркуємо, чому важливо послуговуватися рідною мовою щодня і як вона береже нашу душу. І наразі маємо пряме включення з експертом в цій галузі. Я хочу вам представити нашу гостю у прямому етері Ларису Леонідівну Колесникову. Вона є кандидатом філологічних наук, доцентом кафедри української мови і журналістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, переміщеного в Полтавську область. Тож, наразі на зв'язку Лариса Леонідівна з нами. Я вас вітаю.
1: Добрий день, пані Світлано, добрий день, шановні слухачі, добрий день, і я дякую за те, що надали таку можливість доєднатися сьогодні до обговорення такої важливої, чудової теми. Дякую.
0: Я думаю, що ви, напевно, найбільше, як спеціаліст, зустрічаєтесь з тим, наскільки вона важлива і наскільки часто люди звертаються з тим, що потрібна допомога в тому, щоб перейти на українську мову, щоб говорити нею красиво. Ви можете розказати от якісь приклади і, звісно, поради, якими ви ділитеся?
1: Так, але ви знаєте, я швидше за все скажу зі свого досвіду. Я працюю в Луганському національному університеті і працюю з 1993 року в цьому закладі, але теж мій шлях був не таким прямим, як то кажуть, бо ми знаємо, що кожен із нас проходив це питання говоріння тією чи іншою мовою, а особливо в Луганській області, в самому місті Луганську. І я хочу сказати, що рішення приймаємо ми. Рішення приймаємо ми, якою мовою ми говоримо, і дійсно, чи докладаємо ми зусиль, щоб відбувся цей перехід на нашу державну мову. І свого часу це був іще 1987 рік, коли я закінчувала школу, 10 клас, і я приймала рішення, куди далі вступати. І моє рішення було таке, що я піду навчатися до інституту, тоді наш університет був ще інститутом, і саме на вчителя української мови і літератури.
0: А ви можете пригадати, чому ви от обрали саме українську мову? Тому що зрозуміло, що на сході України здебільшого люди говорили російською.
1: Так, ви знаєте, це був такий нонсенс, це було таке суперечливе питання для моїх рідних, для оточення, але під час навчання в школі, ви знаєте, от в будь-якій ситуації ти відчуваєш, не знаю на якому рівні, але людина відчуває, хто вона є. Є ось той мовний код, який закладений у людину. І ще з часів свого навчання у школі я прагла до вивчення української культури. Чого я почала? Я почала досліджувати і вивчати, хто такі були Соломія Крушельницька і Марія Заньковецька. Uh-huh. Я собі ходила до бібліотеки, вивчала цих постатей, я слухала вистави за їхньою участю. І ось таким чином я долучилася до вивчення української мови. Я згадаю такий, з вашого дозволу, невеликий епізод. В нашому інституті був створений такий собі канадський центр. Це ще часи Радянського Союзу. Це була канадська діаспора в Україні в нашому інституті. І нам ніхто не заважав приходити до цього центру, читати книжки українською мовою, читати про репресованих постатей в українській мові, в Україні, так, і стосовно української мови. Ніхто не заважав, абсолютно. Попри те, що

0: Більшість і навіть в інституті говорили російською мовою. У нас не було ось такої чіткої межі, що це можна читати, це не можна читати, це суто українське, це якесь викривлене націоналістичне чи ще якесь. Ні, у нас був доступ. Тут найголовніше знайти цей доступ, побачити і захотіти прийти до
1: цього. Це золоте слово «захотіти». Доступ був, слава Богу, але заохочення нульове. Нульове, тому
0: так.
1: Що всюди послуговувалася російською, документація тоді велася російською, це взагалі державна, ну, це вже таке другорядне питання, ми говоримо про сьогодні, про те, як все ж таки, чому варто переходити на українську, і нас більше навіть цікавить, яким чином. І ви отак от природні поділилися, що два способи вивчати культуру і вивчати біографії відомих українців, які надихають продовжувати якби їх справу, поширювати українство. А можливо, ще якісь поради, якими ви ділитеся зі своїми студентами і учнями?
0: Ви знаєте, є багато різних порад, ми зараз можемо побачити навіть на теренах інтернету багато пропозицій стосовно вивчення української мови, але я націлена на те, що кожна людина приймає для себе рішення і вибирає той шлях, як вона буде долучатися до вивчення української мови. Тут найголовніше – долучатися. Я знаю таке, що багато свідомих дорослих людей перейшли на українську мову через те, що діти в школі, в садочку вивчають, почали спілкуватися, не вивчають, а почали спілкуватися українською мовою. І вони приходять додому, вони спілкуються українською мовою. І батькам стає соромно, розумієте? Батькам, дорослим людям стає соромно, що вони спілкуються і досі російською мовою. І вони поступово починають переходити на українську мову, читаючи книжки своїми дітьми, звертаючись до своїх дітей українською мовою. Ви знаєте, тут ще буде таке питання, що багато хто боїться бути незрозумілим, боїться, що його виправлять. Але треба починати.
1: Навіть не тільки виправлять, а навіть ще, знаєте, затримка мовлення. Тобто, пам'ятаю російською мовою, як це слово, а українською не можу пригадати. От навіть і знав, не можу пригадати. На жаль, це дуже часто і така дуже розповсюджена така ситуація.
0: Так. Ось це питання перемикання мовних кодів, є такий термін. Це дійсно є, але ви знаєте, суть в тому, що навіть коли ми в якійсь ситуації зробимо калькування, нас хтось засудить, хтось не засудить, хтось скаже, що так погано, да, підготувалися, чи ще там щось, чи не знає цієї лексеми, цього слова, але для нас це буде приводом для того, щоб вивчити, щоб розгорнути словник, подивитися, що це за слово, який відповідник в українській мові. Нехай це буде стимулом. Нехай такі ситуації будуть стимулом для нас, щоб ми не боялися заглядати у словник, бо це пишний сад, а не сумне провалля. Так? Я своїм студентам, світським студентам, так би мовити, я починаю своє заняття із того, що нагадую їм слова. Спочатку було слово, і слово було у Бога. Для чого це? Для того, щоб вони відповідально ставилися до значення тих слів, які вони використовують, які вони вживають, якими вони послуговуються. Бо дійсно, у кожне слово закладено сенс, у кожне слово закладено історію, у кожне слово закладено долю. А наші українські слова, вони настільки багатозначні, вони настільки глибокі, що дай Бог нам мудрості вивчати їх. Вивчати і не просто вивчати, а вміти використовувати. Бо мова – це засіб, мова – це інструмент. Бо виходить так, у нас багатющий інструмент, багатюща українська мова. І інколи, дуже часто, не дуже часто, в кого по-особливому, по-різному – лежить цей інструмент і він не використаний. А коли ми його починаємо використовувати, то ми відповідно і збудовуємо своє життя, свою долю, свій шлях набагато краще. Набагато краще. То я б не те, що рекомендувала, радила, ні. Ні, хочу сказати, шановні слухачі, що використовуйте цей інструмент, українську мову. Не завжди у нас вправно виходить відразу використати якийсь інструмент, але ми навчаємося, ми беремо, ми практикуємо і ми вдосконалюємо свої навички.
1: Дякую.
0: Тож нехай буде у нас вдосконалення цих навичок володіння українською мовою.
1: Дякуємо. І я нагадаю, шановні
0: Дякую
1: слухачі,
0: вам, пані Світлано.
1: Разом з нами була Лариса Леонідівна Колесникова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і журналістики Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні говоримо разом з усіма про те, чому рідне слово має значення. Розкажіть, що ви про це думаєте і чи постійно ви говорили, як ви переходили. Поділіться з тими людьми, які ще на шляху переміни у цього не тільки говоріння, а й мислення українською мовою. Шановні слухачі, маємо телефонний дзвінок з Львівської області. Вітаємо вас. Будь ласка, говоріть. Ви в етері Світлого Радіо.
2: Дуже всіх вітаю, пані Світлано, всіх слухачів. Дуже приємна була розмова з моєю тезкою Ларисою. Так само Лариса. Я так розумію це питання. Я дуже його розумію, тому що я стикалася з деякими такими мовними проблемами, суржиками, знаєте, чи чому ти таке слово сказала, от то не таке. От мій батько, він закінчив МГУ, так, ну, університет, так. І коли моя мама його сюди притягнула, у Львів, то, ну, він погодився, він ще не розумів, що це таке. Провинне польське місто було, ну, було тоді до 39-го року, потім приєднали там, ну, ми всі знаємо цю історію.
1: Так, і
2: ну,
1: що з вашим освіченим батьком?
2: Батько отак, за пару місяців опанував, подолав ті бар'єри, і даже став заучем української школи.
1: Вау,
2: от так.
1: Оце рішення. Да. Дякуємо. Прекрасна історія, пані Ларисо. Спасибі. Спасибі вам велике.
2: Вам.
1: Слухаємо наступний дзвінок. Спасибі. Маємо телефонний дзвінок. І ми вас зараз чуємо. Будь ласка, говоріть. Ви в етері Світлого Радіо.
3: Я вітаю.
1: Вітаємо
3: моє
1: вас.
3: Світле Радіо. Я вітаю всіх слухачів, братів і сестер, і при нагоді передаю своє вітання на мою рідну Україну, на мою рідну Сумщину, в мою рідну церкву Різдва.
1: Мені здається, ще секундочка, і ви почнете співати.
3: Ви знаєте, бо я дуже сумую. Я вже два роки тут, в Данії, але серце моє в Україні. І стосовно теми, будь-яка мова, я так розсуждаю, будь-яка мова, вона є даром для порозуміння. Людське слово має велику силу, воно може і зцілювати, будувати, але може і руйнувати, і навіть вбивати це слово. Пам'ятаєте, в Біблії у день П'ятидесятниці Святий Дух зійшов на апостолів, і вони заговорили різними мовами світу, аби кожен народ міг чути Слово Боже власною рідною мовою. Це описано Дії апостолів. Бог дав рівність усіх мов у світі, який створив Господь. І ми несемо відповідальність за власні слова. В Біблії так і написано: «Усяке гниле слово хай не виходить із уст ваших, а тільки таке, що добре для збудування». Це написано в Ефесянам 4. Наш геніальний український поет Тарас Григорович Шевченко залишив нам глибокі думки про українську мову та її роль в нашому житті, в житті нашого народу як нації. Пам'ятаєте, ну що б здавалося слова? Слова – то голос, більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почуєш. І закликав із свого послання мертвим і мертвим і живим. Вчитесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.
1: Дякую.
3: Золоті слова.
1: Золоті слова, так. Дякуємо, пані Любове. Можливо, зараз у вас не так багато спілкування українською так, мовою, так. Тому ми завжди цінуємо ваші дзвінки і вашу красиву дякую. Мову. А за вірші Тараса Григоровича особлива подяка. Продовжимо Дякуємо вам. Продовжимо нашу розмову про рідну мову, про те, чому важливо говорити саме рідною мовою. І от знаєте, цікаво, що пані Любов згадала про різні мови, які Господь дав, щоб народи почули Євангеліє царства своєю мовою. Тож бережімо, не закопуємо ознаку України, рідну мову, не закопуємо, не заховуємо, говорімо і розповсюджуємо. Маємо ще телефонний дзвінок, слухаємо вас, ви в етері Світлого Радіо.
4: Доброго дня.
1: Доброго.
4: У Бога був план розділити людей по народностям і наділив кожне плем'я окремою мовою. Це той сигнал, який з'єднує людину з Богом. Якщо людина розмовляє з Богом іншою мовою, сигнал не спрацьовує і зв'язку немає. Тому ця людина робить в першу чергу собі вред. Бог займався темою мови двічі. Перший раз, коли зруйнував Вавилонську башту, а вдруге, він освятив кожну мову Божим Духом в день П'ятдесятниці. Порушувати Божі закони – це великий гріх. Є ще одна проблема в нас. На Світлому радіо Еммануїл часто звучить вислів «В нас кожне слово очищене». Це значить, що в Біблії немає ні одного слова непотрібного, зайвого. Кожне слово має свій зміст. Ми теж в своїй розмові повинні говорити очищеною мовою. Не вживати непотрібних звуків. Той, цей, ось, вот. І особливо частки ну. В українській мові ця частка вживається, коли підганяють коней. І українці навіть тим людям, які вживають оцю частку через кожне своє слово, кажуть: «Не нукай, не запряг». Ми називаємо українську мову солов'їною, але, на жаль, ми розмовляємо далеко не по-солов'їному.
1: Це дійсно завжди цінно допомагати одне одному говорити красиво, чисто і дійсно пропагувати красиво солов'їну українську мову. З нашими слухачами говоримо, чому рідне слово має значення. І найперше, про що говорили сьогодні, це про те, що дійсно Слово Боже нагадує нам, що кожне слово треба зважати на нього, не варто вживати порожніх слів, говорити якісь неправильні слова в бік людей. Ну, ми сьогодні більше говоримо про долучання до мови, про висловлення всіх думок і про думання українською мовою. Розмову ми почали з біографа Тараса Шевченка Михайла Чалого. Так от, його вразила одна риса Кобзаря. Шевченко принципово і природно говорив українською мовою в будь-якому товаристві і серед простих селян, і у високих петербурзьких салонах. щоб мати уяву про ті часи, перехід на українську мову вимагав тоді буквальної мужності. Але Шевченко довів, що коли ти говориш рідною мовою, ти не просто вимовляєш слова, насправді в цей момент проголошуєш істину про свій народ. Тож маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
5: Доброго Божого дня.
1: Доброго.
5: Мене звуть Олег, Одещина.
1: Дуже приємно з Одещини Олега чути українською.
5: Так, переходимо на українську, хоча і не так це все просто.
1: Так.
5: Співали багато років по російській псалми, тепер переводимо, переходимо в церкві. І слава Господу, я думаю, що це дуже правильно. І це не те, що хочемо, не хочемо, а це просто потрібно. Потрібно для нашої ідентифікації як народу українського, який має чудову історію і християнську історію. І я думаю, що це благословенна така справа, і це потрібно робити. Хотів би нагадати текст, можливо, уже хтось і нагадував його, я під'єднався пізніше до ефіру.
1: Дякуємо, все добре, дякуємо.
5: Знаєте, ну, пастухів ви приймаєте, бо пасу корови, слухаю радіо і хочу приєднатися до ефіру.
1: Ви пасете корови?
5: Так, так.
1: Ви знаєте, що так. Це зараз, напевно, унікальна, ну, реально унікальна людина, тому що почути людину, яка працює фрілансером вдома, айтішником, продавцем інтернет-магазину, це так. А от пастухів, дуже дякуємо, що ви нам зателефонували. Слухаємо вас.
5: Так, да. І я хотів би нагадати текст цього письма «Не є, не є». Там є 13 розділ. І отам є замову, сказано дуже добре. Я нагадаю, значить, Неємія, він знаходиться там в Віночерпі у царя, його є бажання повернутися, відновити Єрусалим. І там написано про те, що коли він побачив дітей, які не вміли розмовляти юдейською мовою.
1: Uh-huh.
5: Там була така історія. І цікава його реакція. Він починає їх батьків, які не навчили своїх дітей. А Неємія, він же був у полоні, там у Персії. І він знав прекрасну юдейську мову. Це дійсно завдяки батькам його, мабуть, що він знав цю мову, тому що 70 років вони були в полоні. І батьки навчили його.
1: Яка схожа цифра, приходить. Правда?
5: А?
1: Схожа цифра, 70 років у полоні.
5: Так, так.
1: І Радянський Союз розвалився через 70.
5: Так, так, так. І дивіться, він приходить сюди в Юдею, і він бачить цих дітей, які вже виросли тут, в Юдеї. А вони не вміють розмовляти мовою юдейською. Їхні батьки, тати, взяли собі жінок чужоземних, і ці діти знаходилися більше з мамами, і вони вивчили цю мову, чужу мову. А батьки, якби тато, він сприйняв цю мову. І не навчили своїх дітей рідної мови. Неємія, коли приїхав туди, прийшов, вибачте, він почув це, побачив це, і це на його, вибачте, ну так тригернуло його, його реакція. Він не просто ставив там умовляти, там пропонувати, от давайте там якісь курси, якісь там навчання. Ні, він радикально діє. Він бере їх там, тягає за волоси, написано, потім він проклинає їх, він б'є їх. Я не кажу, що це потрібно робити. Але десь ми от дуже толерантні до цього. І до цього ми маємо такі проблеми. Вибачте, але сьогодні частина того, що коїться в Україні, це не сприйняття нашої мови тоді ще раніше. Ще раніше. Я затримую, да, мабуть.
1: Так, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
5: Да, я коли навчався в Дніпродністровській медичне училище, а ми, в нас сільська школа була українська, а ми поїхали туди вже на навчання, і, вибачте, на нас казали «бики». Отак от. Uh-huh. Чому? Тому що ми не знали російську мову, ми не розмовляли російською мовою. Так от ми, якби, вчився, а потім я закінчував там і семінарію одеську, також це на російській мові. А тепер ми переходимо на українську, я думаю, що це правильно, і оцей текст, ну, наголос на Неємію, що отак він діє.
1: Ви знаєте, цей текст ми не згадували, тому дуже доречно, що ви його пригадали. Спасибі вам, він дійсно прямо до сьогоднішньої нашої теми. І дякуємо вам за дзвінок, дуже цінуємо. Чуємо, що ви телефонуєте прямо з вулиці, вітер відчувається, да. Захисту, безпеки вам і здоров'я, дякую, бо вам воно на вулиці потрібне. Дякуємо. Маємо зараз телефонний дзвінок з міста Львів. Доброго дня, ви в ефірі Світлого Радіо.
6: Слава Ісусу Христу, нашому Господу. Доброго Божого дня і миру Божого. Тільки миру Господнього прийняти в кожне серце. Важлива дуже тема, я недавно тільки включила і послухала Олега з Одещини. Ви знаєте, так приємно. Ну так, так на серці добре, що і в Одесі є такі люди, що люблять українську мову. А я багато не буду говорити, я вам скажу. За нашу мову вмирали люди. Івасюк помер за мову. Його вбили за рідну мову. Ігор Білозір був вбитий біля свого дому за рідну мову. Олена Теліга, коли вже йшла на розстріл, вона говорила українською мовою. І вона не ігнорувала нашу мову, прекрасну мову. І Василь Стус, ну дуже багато наших дисидентів. Леополу Кияненко, він був 25 років засланий в Росії, в таборах. Він ніколи не зрікався своєї мови і говорив на українській мові. Друзі, рідні, брати мої, сестри мої, зброя наша – це молитва і рідна мова, яку нам дав Господь. Якщо в нас не буде мови нашої рідної, нам треба пишатися такою красивою мовою, солов'їною. Кожна сторона має свої діалекти, але українська має бути. Наша рідна мова, бо не буде мови, не буде держави. І в садочках. Я не розумію того. Я вчила російську мову колись і писала російською мовою. Ну, я ніколи не розмовляла на російській мові. А поїхала в Київ років тому 10 чи 12, там все по-російськи. А я говорю по-українськи, вони знають і переходять на українську мову. Значить, знають люди мову. От зараз летять ракети, летять шахеди, їх будинки розбомбили. В них беруть інтерв'ю, а вони говорять тою мовою ворожою. Я не розумію того, і я не можу. То так від нечистого, напевно, я не знаю, бо якщо би був Бог в серці, то би людина не говорила, хоч би калічила ту мову, ну на російській мові не говорила би. Я не розумію того. Я була в Таліні в 80-му році, 85-му, і я прийшла до них, думаю, ну в Таліні, в магазині, як розмовляти? Почала російською мовою. Вони сказали, ні, ми тої мови не приймаємо, говоріть по-польськи. Ну я сказала по-українськи, що вони не розуміють, і я тоді почала говорити на польській мові. Так що мені боляче, мене серце болить.
1: Нехай не болить. Давайте погоджуватись разом, благословляти і допомагати, допомагати тим, хто має бажання.
6: Щоб діток вчили нашій мові. Наша рідна мова, така прекрасна солов'їна мова. І говоріть по-українськи.
1: Дякую.
6: Купляйте все українське. Люблю вас. Хай Бог благословить нашу Україну. Дякую.
1: Дякуємо. Підтримуємо одне одного і продовжимо нашу розмову. І от ми говорили про те, що наша слухачка щойно згадала дійсно про людей, які загинули за мову. І такий тиск, він був постійно. І за життя Михайла Чалого, про якого ми почали говорити, і Тараса Шевченко – Так само, якщо ви пам'ятаєте, був виданий Ємський указ у 1876 році. Так от, суть указу, вона полягала в тому, що друкувати будь-які книги, переклади чи якісь оригінальні твори українською мовою було заборонено, причому категорично. Возити українські книги з-за кордону не можна було. Ставити українські театральні вистави і навіть друкувати ноти з українським текстом було категорично заборонено. Це зробив імператор Олександр ІІ. І от це якраз оцей Ємський указ і став причиною, чому Михайло Чалий написав біографію Тараса Шевченка, який повсюди говорив українською, розповсюджував українську, він написав «Жизні произведення Тараса Шевченка» російською мовою. Саме через оці жорстокі імперські причини того часу – системну цензуру і прагнення захистити спадщину Кобзаря – стали причиною видати все ж таки цю книгу, цю працю російською мовою. І якби Михайло Чалий спробував видати біографію Шевченка українською мовою в межах Російської імперії, книгу просто не пропустила цензура, і її наклад, ну, знищили б, а самого Чалого чекали б арешт або заслання. Але через оцей хід Михайло Чалий залишив таку прекрасну спадщину і наукову працю про життя Тараса Шевченка. Маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
7: Слуга Божий Микола Драченський, Чернівецька область.
1: Вітаємо вас.
7: Підтримую брата з Одещини і сестру дуже слушно. Коли сказала моя мама, коли Румунія була у нас при владі, і заставляли по-румунськи говорити, а мама говорила по-українськи. І а він каже, давай долоню і різку по руці, і каже, мене інші пене романисті, да че спуй українисти, їж хліб румунський, а чого говориш по-українськи. Бачите, що все робило. А тепер дуже, як каже, усі, мова моя, рідна мова, українська мова. І дуже підтримую, хай Бог благословить.
1: Дякуємо. Всіх. Маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь.
8: Вітаю, Катя зі Львова.
1: Дуже приємно.
8: Дякую Господу за те, що я народилась в Україні і живу, як одна співачка співає, що українкою я народилася. І дійсно, мої батьки українці, але, як говорив недавно брат Микола з Чернівеччини, у нас також... Тато казав, що там були румуни, і в нас такий діалект залишився цікавий. Але мої діти часто відпочивали, ну, були на канікулах у моїх батьків, то не знають той діалект. І син каже, давай поговоримо трохи на більвецькому діалекті. Ну, цікаво. Кожен місцевість має своє. Я пам'ятаю, я навіть з своїм сином, коли йому було 16 років, їхала з Нового Рингоя, там був мій брат. І, ну, ми хотіли його відвідати. Їхали поїздом довго до Москви і кажу, давай будемо говорити на нашому діалекті. Ми почали говорити, один росіянин слухав, каже, я от ніяк не пойму, на якому язику ви розмовляєте. Я кажу, на українською, тільки з діалектом. Але я хочу сказати, що я навчалася ще при Радянському Союзі, і в нас з першого класу була російська мова. І таке враження, що вони хотіли взагалі знищити нашу українську мову, тому що в технікумі також була російська мова. Я знаю, що викладач пояснював, а я собі зразу перекладала і конспект писала українською мовою. На роботу, хоч я прийшла у Львів, також була спочатку вся документація російською мовою, а потім вже коли Україна, то вже українською. Але пам'ятаю, як я прийшла, ну, молоденька, і це... І один такий вже старший співробітник, він каже, що, ну, він російською теж сказав, каже, хотів побачити справжню українку і побачу. Ну, на мене, не знаю, чому він так сказав, але мені було приємно. І дійсно, наша мова чудова, як вже казали, солов'їна, і багато є таких слів, які навіть можна ну, не перекладаються там Девограї, Ватра, Чарівний там, чи Подружжя. Ну, багато є таких слів, які не перекладаються на другу мову. І мої діти чомусь не люблять російської мови, але я знаю чому. Вони чули від дідуся Бориса, як я вже говорила колись, що він їх вислали за те, що українці, за те, що любили землю українську, аж Хабарський край, їхній тато, а мій чоловік народився в Хабарську. Так що не знаю цієї історії. І навіть коли я слухаю щось російською мовою, мені донька зразу говорить: «Мамо, чому ти слухаєш і допомагаєш ворогові?» Я так посміюся і кажу, та Альонка каже, та я хочу послухати ту передачу, а немає, на жаль, української мови. Тому хотілося б, щоб дійсно було більше українською мовою різних там, ну, хороших передач. Дякуємо Господу за переклад Біблії. Ну, як вже колись казала, я користуюся перекладом Огієнка, але є ще Хоменка, колись була ще Куліша, ну, вона, може, важче трошки. Сучасний переклад є українською мовою. Тому ми повинні цінувати це, що нам Бог дав. І дякуємо Господу і за наших воїнів. Ну, там є всякі, є ще і російською мовою розмовляють, але вони також, я чую багато, що переходять на українську мову. Але дивує мені, що деякі люди все життя прожили в Україні, навіть у Львові, і не розмовляють українською, не хочуть вивчати. А деякі іноземці приїжджають і за півроку вивчають українську мову. Це просто залежить від бажання. І, напевно, вони не люблять Україну і не люблять українську
1: мову. Ну, ми можемо про них не думати, чому саме, але от свою частину так заохочувати. І дійсно, ви правильно сказали, що, можливо, не мають бажання. І ви знаєте, на початку нашої розмови у нас було пряме включення з кандидатом філологічних наук, і вона ділилася тим, що щоб було якісне рішення, має необхідно створити в собі бажання. І от яким чином це робити, вона якраз ділилася. Тому довіряємо, що слухаючи Світле Радіо, слухаючи вас, шановні слухачі, люди, які, можливо, і не говорили, і не мали бажання, все ж таки в них з'явиться воно. Дякуємо вам за дзвінок і за те, що поділилися з нами своєю думкою. У книзі «Приповістей» написано, що смерть і життя у владі язика. І багато наших слухачів так підкреслювали, що мова дуже важлива і дуже нам необхідно ретельно так само зважувати, що саме ми говоримо, кому ми говоримо, з яким вмістом ми говоримо ці слова. І тож нехай ці слова, вони будуть спрямовані на збудування себе, перш за все, на збудування тих, хто поряд з нами, щоб вони дійсно були ліками для інших людей і для нас. Що ж про те, що рідна мова, рідне слово, мовлення українською мовою має значення, погодились ми з нашими слухачами, погодились з експертом в нашій сьогоднішній розмові. І на завершення я хочу нагадати, що порада про те, як створити в собі бажання говорити українською мовою, полягає в тому, що варто почати просто вивчати культуру українську, вивчати життя, біографії відомих українців. І тоді це просто надихає, підіймає оце бажання наслідувати ці прекрасні приклади. Сьогодні ми згадували про видатного українського педагога, громадського культурного діяча та першого офіційного біографа Тараса Григоровича Шевченка Михайла Чалого. Саме завдяки йому ми маємо опубліковану біографію Тараса Шевченка, і він дотримався мудрості, він діяв по закону і не міг видати цю працю українською мовою, але ця стратегія легалізації Тараса Шевченка зробив Пощали зробив все можливе, щоб постать і твори Шевченка, вони не були викреслені з історії. І коли він опублікував біографію Тараса Шевченка російською мовою, він фактично обманув цензуру, бо він подав працю як науково-критичне дослідження, дозволене в імперії. Ввів у науковий обіг унікальні листи, спогади, щоденники Кобзаря і врятував їх від втрати. І головне, що він дозволив дізнатися про справжнього Шевченка не лише українцям, а й читачам по всій імперії, спростовуючи імперські міфи про поета України. Відомих, видатних, впливових постатей українців дуже багато, і, можливо, якусь тему ми присвятимо якраз тому, щоб згадувати, що ми знаємо про відомих українців. А в етері світлого мовлення є програма «Моя Україна», в якій якраз ми розказуємо про відомих українців і відомі місця України. Тож, долучайтесь, продовжуйте залишатися з нами, слухайте українське, слухайте світле, і нехай у ваших домах також буде просто безліч Божого світла і в ваших серцях, і в вашому спілкуванні з іншими. Продовжимо спілкуватися, любити Бога і любити, шанувати і послуговуватися українською мовою. З вами була Світлана Горлушко. На цьому ми завершуємо сьогоднішнє обговорення. Доєднуйтесь до прямого етеру у наступні дні. До нової зустрічі на Світлому радіо «Еммануїл».
9: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
10: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
6: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пісня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
5: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа. Thank you.

вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Дякую тобі, Господи, за те, що ти благословляєш. Ми молимо тебе зараз, звертаємося до тебе і просимо тебе милості твої над нашою країною. Благослови всі тих людей, які переживають зараз ті нелегкі години, дні війни. І нехай закінчиться вона скоріше, щоб ми всі разом славили тебе в єдності, щоб не було ніяких меж в Україні, не було розділень. Допоможи нам бути вірними і любити тих, хто зараз потребує нашої любові, сили і натхнення. Благослови, будь ласка, керівництво нашої країни. Нехай вони виконують свої обов'язки в страху Божому, згідно з твоїм словом. Благослови тих братів, які перебувають зараз капеланами на передовій. Дай їм слово натхнення. Дякуємо за те, що ти ведеш нас і благословляєш. Дякую, що ти показуєш в кожному дні, що ти не залишаєш нас. Благослови сім'ї, щоб кожен з нас відчував відповідальність за те, що ти довірив нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молились. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайний послух. Китай. Пастор і його матір. Пастора часто допитували і били, але сьогодні наглядач привів його для розмови в кімнату. Він сказав: «Мене цікавить ваша віра. Хотів би дізнатися про 10 заповідей». Спантеличений пастор почав розповідати про заповіді. Коли він дійшов до заповіді «Шануй свого батька й матір», Бог вважає дуже важливою. «Будь ласка, погляньте в куток». Пастор озирнувся, і під купою лахміття, у побитій і закутій у ланцюги літній жінці, впізнав свою матір. Наглядач розпитував далі: «Погляньте, як страждає ваша матір. Якщо ви відкриєте таємниці підпільної церкви, то разом з мамою отримаєте свободу. Якщо вона помре від наших тортур, ви не виконаєте заповіді «Шануй свою матір», і її кров буде на вашій совісті». Пастор обернувся до своєї матері, яка щойно почала приходити до тями. «Люба мамо, що я маю робити?» З любов'ю вона відповіла: «Змалку я вчила тебе любити Христа і його церкву. Не зраджуй Бога. Я готова померти заради святого імені». Пастор обернувся до наглядача і з оновленою відвагою сказав: «Ви були праві, капітане. Перш за все, ми повинні слухати свою матір». Чому у світі стільки страждань? Часто запитують скептики, коли хочуть принизити християнство. Вони не можуть змиритися з люблячим Богом, який дозволяє страждати невинним. Фактично, вони навіть намагаються переконати християн, які зазнають страждань, що їхні випробування якимось чином доводять, що Божі плани зійшли нанівець. Чи справді страждання – це частина Божого плану? Щоб відповісти на це запитання, погляньмо на життя Ісуса на землі. Його страждання були рушійною силою Божого плану, адже стали причиною нашого спасіння і його слави. Коли ви страждаєте згідно з Божим планом, то йдете туди, куди йшов Ісус, до Христа, до могили і врешті-решт до неба. Чи готові ви навіть тоді, коли відчуваєте біль, повірити, що Бог знає, що робить?

0: Але тією мірою, якою берете участь у Христових муках, радійте, щоб і в славному Його з'явленні раділи й веселились.
1: 1 Петра, 4 розділ, 13 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 25 вересня. Вам, друзі! Книга приповісти 14:29 нагадує: «Хто довго терпить, той розуму великого, а хто нетерпеливий, той виявляє глупоту. Нехай Господь дарує нам витримку та мудрість у всіх життєвих обставинах, допомагаючи зберігати спокій».
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаво з цікавим гостем, діаконом Української

0: Православної церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчеркнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
1: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Все, що хоче, Господь творить на небесах і на землі, в морях і у всіх безоднях. Підносить хмари від країв землі, сяє блискавкою серед дощу, виводить вітри від сховищ своїх.
1: Псалом 134, вірші з 6 по 7.

0: Ми знов разом, любі друзі. І як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас. Приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Ми продовжуємо вивчення найцікавішої книги в світі – славетної Біблії. І сьогодні розглянемо одне із найвідоміших послань апостола Павла – послання до римлян. Отже, тема нашої зустрічі – «У Адамі чи у Христі?» Послухаймо вчителя.
1: Вітаю вас! Хочу вам нагадати, що минулого разу ми зупинилися на середині розгляду Павлового змалювання закону. Змалювання закону присвячений весь шостий розділ послання до римлян. Павло каже, що закон лише вказує на проблему. Також він каже, що якщо ви знаходитеся під покровом крові Христової, ви також знаходитеся під благодаттю. А благодать означає благословення Бога, яке Він дає нам просто так, не за наші здобутки або ж заслуги, без причини. Ми розглядали вираз, який з грецькою перекладається як «без причини у нас». Саме без причини Бог виливає свою благодать на нас. Отже, між перебуванням під законом та перебуванням під милістю існує величезна різниця. Якщо ви під покровом крові, значить ви знаходитеся під благодаттю та під вірою. Головне у цьому – це віра. Саме тому, що вірите, кров Христова покриває вас, і Бог оминає вас покаранням. І, звісно, це означає, що якщо ви покриті кров'ю Христа, ви перебуваєте в житті, якщо ж ні – в смерті. Отже, можна сказати, що загальне слово для всіх перших чотирьох розділів листа Павла – це слово «під». Але коли ми почали розглядати п'ятий розділ, то могли побачити, що в ньому акцент змістився на слово «в». Це також стосується і наступних трьох розділів. Отже, запам'ятайте, відтепер ми будемо стикатися з цим словом. Дуже важливо знаходитися у Христі. Упродовж перших розділів Павло розповідав нам про двох людей, і ми ставили самі собі питання, котрий з них знаходиться всередині нас. Всі люди поділяються на тих, хто знаходиться під покровом крови або ж під гріхом. В наступних чотирьох розділах ми можемо прочитати таку думку. Всі люди поділяються на тих, хто знаходиться у Христі або ж в Адамі. Коли Павло каже «в Адамі», він має на увазі стару натуру або ж тілесний стан. Саме в Адамові ви знаходилися в минулому, а не в Христі. Адам символізує людську природу. Та й саме слово «Адам» означає «чоловік». Отже, ви можете знаходитися у звичному чоловікові або ж в Христі. Це та концепція, яка задає тему наступним розділам. У першому вірші п'ятого розділу Павло підводить підсумок попереднім розділам такою фразою. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Тему ж наступних чотирьох розділів він відкриває у другому вірші п'ятого розділу. Розповідаючи про Христа, він говорить, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. Отже, вже тут ви можете побачити, що найбільш вживаним словом тут є слово «в». Завдяки вірі ми проголошені праведними. Ми виправдані завдяки смерті Ісуса Христа. Але завдяки воскресенню Ісуса Христа ми отримали другу половину благої звістки. Адже той факт, що Ісус помер за наші гріхи і покрив нас своєю кров'ю, є лише першою половиною цієї звістки. Інша ж половина пов'язана з воскресенням. Вона означає те, що Ісус живий, і зараз Він перебуває на нашій планеті, і з Ним можна мати стосунки. Ви можете перебувати в союзі з Христом. Отже, перші розділи листа збуджують нас міркувати над таким питанням. Чи знаходимося ми під кров'ю Христа чи під законом? Наступні ж чотири розділи змушують вас замислитися над таким питанням. Хто живе у вас день за днем – Адам чи Христос? Але перед тим, як ми продовжимо розгляд шостого розділу, я хотів би більше уваги приділити виразу «у Христі». Ця фраза є найважливішою для вас у Новому Завіті, якщо ви живете християнським життям або якщо ви є послідовником Ісуса Христа. В 15 розділі Євангелії від Івана Ісус вже представив цю концепцію. Вона також містилася і у інших його проповідях, у Нагорній проповіді, промові, з якої він розпочав своє служіння, а також у найдовшій з його промов, яку ми зараз називаємо проповіддю під час останньої вечері. Остання з його проповідей була пасхальною розмовою, якою він закінчив своє трирічне служіння. Після своєї першої промови Христос обрав для себе 12 апостолів. Він навчав та тренував їх, і перед тим, як піти на хрест, він востаннє розмовляв з ними. Саме під час останньої розмови з учнями Христос перетворив єврейську Пасху на Пасху християнську. Але ще до цього Ісус сказав перед своїми учнями промову. Якщо підводити її підсумки, то про неї можна сказати наступне. Ви були разом зі мною упродовж 3 років. Ви чули слова, що я їх казав, бачили справи, що я їх робив. Я бажаю, щоб ви зрозуміли те, для чого я все це казав та робив. Ключ до всього, що я казав, та до всього, чому навчав, знаходиться тут. Я та Отець одне. Ми знаходимося в абсолютному союзі один з одним і являємо собою єдине ціле. Кожне слово, що його казав я, він наказував мені казати. І кожна дія, яку я робив, він наказував мені робити. Я маю покинути вас. Але коли я покину вас, я пошлю вам Духа Святого. І якщо ви будете одне з Духом, так само, як я одне з Отцем, тоді Слово Боже буде проголошуватися на землі через вас, і робота Божа буде виконуватися на землі через вас. Він ще каже про це, але вже іншими словами. Я залишаю вас, але після мого відходу ми будемо набагато ближчими, аніж були упродовж тих 3 років, що ми знали одне одного. Один з учнів поставив Христу запитання на цю тему. Він любив питання та відповіді. Отже, він запитав: «Але яким чином ти це зробиш? Як ми зможемо мати близькі стосунки з тобою, якщо довкола нас так багато невіруючих, які не уявляють собі, що саме відбувається?» Зазначу, що це дуже логічне запитання. «Якщо людина любить мене та підкоряється слову моєму, тоді мій Отець буде любити її, і Втішитель буде любити її, і я буду любити людину». Далі Ісус говорить: «Після моєї смерті, воскресення та вознесіння ми будемо мати стосунки одне з одним. Я буду у вас, а ви будете в мені, так само, як Отець в мені, а я в ньому. І коли я буду у вас, а ви в мені, тоді Слово Боже буде промовлятися на землі через вас, і робота Божа буде виконуватися на землі через вас». Після такої промови Христа він почав говорити про виноградину, нахилив лозу, на якій був пагін із плодами на ньому, і сказав найяскравішу метафору зі всіх своїх натхненних порівнянь. Він сказав, показуючи на лозу: «Це те, про що я розповідав вам. Там, під час вечері, бачите, як ці віти прилягають до виноградини? Таким чином вони живляться з неї життєдайними соками, і саме завдяки цьому на кінцях паростків з'являється плід. А тепер давайте поглянемо на це таким чином. Я – виноградина, а ви – мої віти. Плід же – то Слово Боже, яке буде проголошуватися на землі, та справи Божі, які будуть виконуватися на землі. Мій Отець – виноградар. Якщо паросток буде триматися мене, тоді ви будете приносити плід. І коли мій Отець – виноградар побачить такий гарний паросток, на якому росте так багато плоду, що ви думаєте, він зробить? Як гарний садівник, він обріже паросток для того, щоб той приніс ще більше плоду. Тоді цей паросток буде приносити ще більш якісний плід». Це найбільша притча із всіх тих, які наводив Христос. Саме в ній міститься фраза, яку Павло використав 97 разів у своїх листах. Ця фраза – «у Христі». Отже, ви можете переконатися в тому, що питання, яке міститься з 5 до 8 розділів, звучить так: чи ви досі в Адамі, чи ви в Христі? Ви маєте вибір. Чи ви й досі під законом, під гріхом та провиною? Тоді ви живете в Адамі. Проте якщо віра вивела вас під влади закону, гріха та провини, суду, гніву Божого та смерті, тоді ви маєте вибір. Кожного дня ви можете обирати, жити в Христі чи в Адамі. У посланні до Галатів в 6 розділі Павло дає нам уривок, який ми зазвичай використовуємо для грішників. Але він присвячений не грішникам, але святим, глибоко духовним людям. Там написано: «Не обманюйтеся, що людина посіє, те вона і пожне». Павло звертається до духовних людей і пише про те, що якщо ми будемо сіяти у плоть, тобто в Адама, тоді ми пожнемо занепад. Але якщо ми будемо сіяти в дух, тоді ми зможемо відчути відновлення, яке триває щодня. Просто неймовірно усвідомлювати те, що Павло звертається до віруючих людей і пише про те, що вони мають вибір. Ви можете обрати відновлення, щоденне відновлення, яке творить Бог у вашому житті, або ж ви можете відчути занепад. В одному з своїх чудових гімнів Веслі писав: «Заверши своє нове створіння». Бачите, Бог бажає закінчити роботу зі створення у нас чогось нового. Це стає можливим для нас, коли ми сіємо у дух, у Христа. Але це неможливо, коли сіємо в Адама або ж в тіло. Навіть Євангелія свідчить про те, що ми маємо потенціал як для перебування в Адамові, так і для перебування в Христі. Пам'ятаєте, Христос запитував апостолів: «За кого ви вважаєте мене?» Петро ж відповів: «Ти Христос, Син Божий». Христос же відповів йому: «Петре, це не твої слова. Тобто ти не сам збагнув це тобі відкрив Отець». Христос навіть додав, що він збудує свою церкву на тому факті, що люди зможуть отримувати подібні об'явлення від Бога. Простий рибалка, подібний Петру, то гарячий, то холодний в духовному плані, неврівноважений в своєму духовному житті, міг осягнути таку думку від Бога. І Христова церква будується на тому факті, що подібні люди можуть мати такі самі думки. Цілком можливо, що Петро був улещений. Проте потім, коли Ісус почав розповідати учням про те, що він має йти на хрест, Петро перепитав: «Хіба ж ти підеш до Єрусалиму?» В одному з перекладів ми можемо прочитати подібні слова Петра: «Хіба ж ти безумний для того, щоб іти до Єрусалиму і там бути розіп'ятим?» Ісус же після цього сказав: «Відійди від мене, сатана! Ти перешкоджаєш роботі Божій, і в тобі говорить не голос мого Отця, але голос сатани». Лише погляньте на той неймовірний потенціал, який мав Петро. Павло знову написав Галатам, адже вони мали в своєму середовищі те, що суперечило Євангелії. Це переконання не від того, ким ви покликані. Отже, якщо ми покриті кров'ю Христа, якщо ми віримо в Христа, якщо ми покриті Його праведністю, яким чином ми маємо жити для того, щоб відповідати званню людини, яка живе під покровом крові? Ісус оголосив нас праведними, тобто виправданими, завдяки вірі своїй в Ісуса Христа. Отже, як має жити людина, яка проголошена праведною? Як жити правильно? Це тема 5, 6, 7 та 8 розділів. І головним словом у всіх цих розділах є слово «в». Доказ цього ми знаходимо у виразі «у Христі».
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Страх Господній – початок премудрости. Нерозумні погорджують мудрістю та напучуванням.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Сьогодні 25 вересня. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово «болюче» викликає.

0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Це сталося зі мною, Угледарська дуга, 15-й рік. Таких обставин наразі було не один час, тому що відвідини фронту – це певний час, і це не маленький, скажімо, час. І, може згадати всі, так і не вдасться, але я розумію, що, скажімо так, все, хто їздить на фронт, хто воює, вони розуміють, коли… Ти сидиш в одному місці, і йде артобстріл, і чи мінометний, і йдуть вибухи ближче, і ти сидиш з колегою, з капеланом, сидить з тобою боєць, і він каже, якщо це не припиниться через декілька хвилин, то наступний чи там через ще третій вибух він буде там, де в цьому бліндажі ми знаходились. І я розумію, що в цей час людина військовий дивиться на мене, помічник капелана, який зі мною, він також дивиться на мене. Нам нічого в цьому випадку не стається, вибігати десь на вулицю, то ще більше наразі ти будеш на безпеці. Ми стали і почали молитися. Ми помолилися короткою молитвою, і через буквально пару секунд після закінчення цієї молитви цей обстріл зупинився. Це було велике свідоцтво для мене, для того помічника мого, і саме головне це було для цього бійця. Він дуже здивувався, але він зрозумів, що тільки ця молитва ревна, вона припинила цей обстріл, це я розумів, за декілька метрів до того бліндажа, в якому ми знаходилися. Різні ситуації бувають, різні люди, і тут не можна людям пояснити, скажімо, в одному форматі відповідь на це питання. Але часто, коли так спілкуємося, я кажу, навіть тут, де все це відбувається, якщо ми з тобою живі, якщо ми з тобою можемо спілкуватися, то Бог з нами. Уже це свідкує про те, що ми живі з тобою, можемо, нам важко, ми боїмося, ми переживаємо, ми хвилюємося за побратимів, та і за себе хвилюємося, але ми живі, ми виконуємо якусь справу, хтось виконує Божу справу, хтось виконує цю справу в тому вигляді, що він захищає сьогодні батьківщину.
2: І тому Бог з нами, Бог на цьому місці.
3: Повтори, будь ласка, зараз сьогодні за мною ось ці прості слова, які зараз я скажу, і вір, що Бог дійсно торкнеться тебе і благословить. Повтори, будь ласка, за мною. Дорогий Господь Ісус, я знаю, що я в ціле життя міг жити не так, як ти хотів. Я знаю, що я багато грішив, поступав негідно, Господи, але я сьогодні в покоренні кажу прости всі мої гріхи. Нехай Твоя свята кров омиє мене, щоб мені дійсно бути новою людиною. Дорогий Небесний Отець, я хочу жити для Тебе, я хочу служити Тобі, тому я прошу, щоб Ти благословив мене. Я приймаю жертву Ісуса Христа, я приймаю Голгофський крест, який дав спасіння і звільнення від проклять. Тому я визнаю Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем і прошу, щоб Ти поміг мені жити все моє наступне життя. Дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
5: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринь.

0: 3, місто Київ, 03066.
1: Електронна адреса: radio@svitle.org.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Воля Божа. Як їй дізнатися, і чи однакова вона для всіх? У Біблії написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі». 1 Івана 4:15. Та «бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться». До Римлян 10:13. Людина, яка сповідувала Ісуса Христа Сином Божим і Господом, стає дитям Божим. В серці такої людини вже є Дух Божий. Це народження згори. Народжене від плоті є плоть, а народжене від Духа є Дух. Євангелія від Івана, 3:6. Але після народження згори, народження по плоті нікуди не поділося. Воно так і залишається. Таким чином, всередині людини починається боротьба. Плоть бажає противного Духові, а Дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не робите те, чого хотіли б. До Галат, 5:17. Свідченням того, що у цій боротьбі всередині вашого серця перемагає Господь, якраз і є те, що ви починаєте чути волю Божу. Коли ваші помисли плотські, ви ніколи не зможете почути волю Божу, тому що воля Божа вже своїм визначенням дається самим Богом. Її не можна почути через іншу людину, через вчення або ще через щось. Перебуваючи в плоті, не можна почути Бога, тому що Бог є Дух. Тому що тільки Духом Святим можна почути волю Божу. Хіба за 2000 років було мало духовних віруючих, які не пізнали її? А якщо вони пізнали, то вони би всім розказали, і ми би всі знали волю Божу? Але так не відбулося. Господь хоче спілкуватися з кожною людиною особисто. Між Богом і людиною вже нема посередника. Господь сказав: «Ви ж не називайтесь учителями, бо один у вас учитель – Христос. Усі ж ви браття, і отцем не називайте собі нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах. І не називайтеся наставниками, бо один у вас наставник – Христос». Євангелія від Матвія, 23:8-10. Тому тільки сам Господь може навчити вас і відкрити вам свою волю. Звичайно, за всю історію християнства дуже багато людей досягли волі Божої. Але суть в тому, що воля Божа не об'єктивна. Вона не може бути однією для всіх. Воля Божа говориться кожній людині Богом індивідуально. Тому що всі ми індивідуальні для Бога. Тому Ісус говорить: «Не кожен, хто говорить мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного». Євангелія від Матвія, 7:21. Але для того, щоб народження згори людина почула голос Бога, їй необхідно взяти свій хрест, щоб почути тихе віяння вітру Святого Духа. Потрібно спочатку вимкнути голосний шум із динаміків плоті. Господь таки говорить нам: «Хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Євангелія від Матвія, 10:38. Оскільки всі народжені по плоті, то голос плоті ми чуємо, не напружуючись. Це наш рідний від народження голос. Тому, щоб почути тихий голос Духа, потрібно відмовитися слухати самого себе. Не можна прийти до Христа вчитися, не діставши з вух навушники з голосною музикою. Тому написано: «І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учнем. Євангелія від Луки, 14 розділ, 27 вірш. Плоть проти духу, вона не дасть почути Духа Божого. А той, хто взяв свій хрест, вимкнув голосну плоть, може почути волю Божу в дусі, у серці, тихий голос Духа. Отже, коли людина зможе настільки увірувати, настільки наповнитися Духом, що вона співрозпинається з Христом, відрікається від своєї плоті і бере свій хрест, коли людина розп'ята для світу і світ розп'ятий для неї, тоді людині в дусі відкривається воля Божа. Тільки тоді людина чує волю Божу. В міру нашого зростання у вірі, в міру розп'яття нашої плоті, наш розум освітлюється, стає Христовим. Ми починаємо чути Його голос. Вівці голос Його чують. Він кличе своїх овець на імення і виводить їх. І коли виведе своїх овець, йде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають Його голос. Євангелія від Івана, 10 розділ, 3 та 4 вірш. Бог хоче спілкуватися з кожним із нас особисто. Тому воля Божа для кожного з нас суб'єктивна. Об'єктивним для всіх людей є Ісус Христос і Слово Боже. Але откровення на це Слово суб'єктивне для кожного. Стосунки з Христом також суб'єктивні для кожного. Якщо ми не маємо особистого спілкування з Христом, якщо ми не отримуємо откровення від Бога у своєму серці, то Бог не знає нас, а ми не знаємо Бога. Він же сказав у відповідь: «Істинно вам кажу, не знаю вас». Євангеліє від Матвія, 25 розділ, 12 вірш. Бог знає нас тоді, коли ми отримуємо від Нього откровення. Так само і ми знаємо Бога тільки через откровення, тому що откровення бувають тільки в дусі, і передаються вони духом. Бог не промовляє у розум, в плоть, Бог промовляє тільки в дух. Але, як написано, не бачило око, і вухо не чуло, і на серці людини не приходило те, що Бог приготував тим, хто любить Його. Нам же Бог відкрив це духом своїм, бо дух усе досліджує і глибини Божі. 1 Коринфянам, 2 розділ, 9-10 вірш. Тому Слово Боже об'єктивне для всіх, а откровення на Слово Боже суб'єктивне для кожного. Це так, як чоловік або наречений, він не може бути спільний. У кожного повинне бути своє таємне, сокровенне спілкування з Богом. У таємну кімнату не входять у двох чи в трьох. Вона тільки для однієї людини, де є тільки одна людина і Бог. І ось у цій таємниці Бог відкриває самого себе і свою волю. Наша ціль – знайти у своєму серці Бога, навчитися спілкуванню з Богом всередині свого серця. Так, як говорив Давид: «Від тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця твого, Господи». Псалом, 26 розділ, 8 вірш. Ось тоді все, що ви будете робити з того, що вам говоритиме Господь, і буде виконанням Його Божої волі. Усе, що ви будете говорити як слова Божі. 1 Петра, 4 розділ, 11 вірш. Усе, що ви будете робити від душі, як для Господа. До Колосян, 3 розділ, 23 вірш. Ви будете ходити перед Богом, як Єнох. Це буде вам благословенням і в сім'ї, і на роботі, і в усіх справах, і головне – у спілкуванні з Господом. І навпаки, якщо ви не досягнете спілкування з Богом всередині свого серця, ви так і будете жити своїм мирським розумом. І в нашому розумі Бога немає. Написано: «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». Тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються – та й не можуть. Тому ті, що живуть за плоттю, Богові догодити не можуть. До Римлян, 8 розділ, 6 по 8 вірш. Усе, що ми робимо без Бога, не тільки не догоджає Йому, це ще й є ворожнечою проти Бога. Тому, розмірковуючи по плоті, ми не можемо отримувати від Бога благословення. Спілкування з Богом можливе тільки після розп'яття своєї плоті. Коли людина досягне Христа, співрозіпнеться з Ісусом Христом, вона знайде свободу, мир, радість, любов. Тоді вона почує волю Бога. І що би там людина не робила, усе буде під Божим благословінням. Пояснити більш практично, чому Божа воля індивідуальна для кожного, можна на прикладі. У вас все добре, вдома на роботі в церкві, але ви колись сказали недобре слово сусіду, або подумали щось погане про нього, бо він вас образив, і ви досі тримаєте зло на нього. Ви можете бути хорошим братом в церкві, прекрасним сім'янином вдома, гарним співробітником на роботі, але Бог Духом Святим повеліває вам піти і вибачитися перед сусідом, та ще й благословити його. Але голос плоті говорить вам, як це я буду перед ним вибачатися, якщо він винен переді мною, а не я перед ним? Питання. Кого ви послухаєте? Чи почуєте ви волю Божу? Чи підете за нею? Чи розп'яли ви свою плоть? Хто господар вашого серця? Якщо плоть розп'ята, звісно, ви почуєте волю Божу і виконаєте її. Звісно, Бог дасть вам сили попросити пробачення в того сусіда, навіть якщо він був неправий.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
5: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
6: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 10.
2: По правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу.
3: Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус:
2: По правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали. Я – пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає й полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я – пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця.
3: За цих слів між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили:
4: він демона має і несамовитий, чого слухаєте ви його?
3: Інші казали:
5: ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати?
3: Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима, а Ісус у храмі ходив у Соломоновім ганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому:
6: «Доки будеш тримати в непевності нас?
7: Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам».
3: Відповів їм Ісус:
2: «Я вам був сказав, та не вірите ви? Ті діла, що чиню їх у ім'я свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви? Не з моїх, бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Я й Отець, ми одне».
3: Знов каміння схопили юдеї, щоб ухаменувати його. Відповів їм Ісус:
2: «Від Отця показав я вам добрих учинків багато. За котрий же з тих учинків хочете мене каменувати?»
3: Юдеї йому відказали:
8: «Не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за богозневагу. Бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш».
3: Відповів їм Ісус:
2: «Хіба не написано в вашім законі: я сказав, ви боги? Коли тих він богами назвав, що до них слово Боже було, а писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я Син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені віри й не ймете, повірте ділам, що пізнали й повірили ви, що Отець у мені, а я у Отці.
3: Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він. І він знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було. І багато хто ввірували в нього там.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ви знаєте, неможливо любити дітей, якщо ми в той же час собі не відчуваємо Божої любові. Тому що джерело любові – це завжди Бог. І тому, перше, ми повинні зрозуміти, чи ми любимо дітей.
0: Світлі цитати світлих гостей.
1: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
3: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
4: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона незряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
1: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва – як допомогти дитині розвивати здатність тверезо мислити. З глибини взиваю до Тебе, Господи. Господи, почуй голос мій. Нехай будуть вуха Твої уважні до голосу благання мого. Ради імені Твого я надіюся на Тебе. Дякую Тобі, мій Боже, за обіцянку дати нам тверезий розум. Тож я прошу, щоб Ти дав моєму синові і донечкам ясний, здоровий, гнучкий, гострий розум. Я молюсь, щоб в розумі моїх дітей не було місця ніяким хаотичним, похмурим, негативним думкам, щоб їхній розум не був обтяжений ніяким тягарем. Даруй їм ясність мислення у будь-який час. Навчи їх приймати чіткі рішення, розуміти все, що слід розуміти, та вміти зосереджуватися на головному. Якщо у моїх дітей є якесь порушення мозгової діяльності або функціональна патологія, я прошу про зцілення в ім'я Ісуса Христа. Нехай, як сказано у Святому Письмі, вони оновляться духом свого розуму і мають розум Христовий. Я молюсь, щоб діти полюбили Господа всією душею і щоб в їхній голові не було місця для диявольської брехні. Нехай Твоє Слово укріпиться в їхньому серці і наповнить їхній розум тим, що тільки істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота і похвала. Нехай діти навчаться усвідомлювати, що все, що входить в їхній розум, стає частиною їх самих. Прошу Тебе, аби вони були здатні зважувати все, що бачать і чують. Господи, я прошу Тебе за сина. Він покинув отчий дім. Не дозволь йому потрапити під вплив думок і авторитетів, що панують в цьому світі. Даруй йому здоровий глузд і захисти від тих, хто схиляє на свій бік. Нехай його думки, а також думки його сестричок, будуть під контролем Святого Духа. Нехай мої діти навчаться щодня брати в полон усякий помисел на послух Христу. Я прошу про те, щоб віра моїх дітей у Твоє Слово зростала з кожним днем, аби їм завжди бути врівноваженими і тверезими. Спасибі Тобі, мій Боже, за відповідь на мою молитву. Віддаю Тобі, Ісусе Христе, всю честь і славу, і хвалу. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Римлянам 12:2, Филип'янам 4:6-7, 2 Коринтянам 10:4-5, Римлянам 8:6, Ефесянам 4:17-18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Я прошу Тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в Твоїх обіймах, в Твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті Твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за нове життя. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.

Друзі, вітаю кожного із вас, хто приєднується в цей чудовий ефір. У мікрофона Роман Савочка. І сьогодні я хотів би просто підбадьорити кожного із вас і поговорити на таку дуже цікаву тему, хто такий справжній християнин. Ми знаємо, що особливо в нашій країні дуже багато людей називають себе християнами, але не всі являються такими. Я хочу вам показати на основі однієї історії із Євангелії, як Ісус учив, яким повинен бути справжній християнин. Я прочитаю Луки, 14 розділ, з 1 по 4 вірші. «Одного разу, коли Ісус у суботу був запрошений на обід до одного зі старішин фарисейських, вони назирали за ним. І був там перед ним чоловік хворий на водянку. А Ісус запитав законників і фарисеїв, чи дозволено зціляти у суботу. Вони мовчали, і він, доторкнувшись, зцілив і відпустив його». Ми бачимо в цій історії, що одного разу Ісуса на обід запросив один фарисей. І Ісус, цікаво, що ніколи не відмовлявся, хто б його не запрошував, чи митники, чи фарисеї, чи навіть блудники. Він завжди йшов до людей, бо він хотів бути там, де є люди. Но це було незвичайне запрошення, це було у суботу. Ви знаєте, що за єврейською традицією у суботу у них була дуже цікавий обід, він був незвичайним. Справа в тому, що їм не дозволялося підігрівати їжу у суботу. Вона була холодною. Через те, що не можна було навіть запалювати свічку, тим більше огонь. Я пам'ятаю, як мені мій батько розказував, мій батько 21-го року народження, що він в моєму невеликому містечку жило приблизно одна половина до війни євреїв. І він говорить, кожної суботи ми ходили в центр міста, і мене кликали, щоб я затушив свічку. І мені за це давали там якусь цукерку чи ще щось. І говорить, ми ходили з хлопцями і тушили свічки. Через те, що не можна. Я чув, що сьогодні в Ізраїлі, наприклад, якщо хочуть пити каву, вони підігрівають воду в термосах в п'ятницю, а в суботу тільки розмішують її, не можна нагрівати. Також я чув, що є спеціальні такі плити сьогодні, де люди гріють, ще в п'ятницю готують, і оставляють включеним аж на суботу, щоб поїсти гаряче. В той час не було таких технологій, тому Ісус куштував холодну їжу у суботу. І дуже цікаво тут написано, що вони спостерігали за ним. Коли Ісус прийшов на цей обід, то друзі цього фарисея, ну, скоріше всього, інші фарисеї, вони спостерігали за Ісусом. Дуже цікава думка. За Ісусом спостерігали не тільки, коли він проповідував у синагозі. За Ісусом спостерігали, коли він навіть був в гостях. Знаєте, в чому є проблема дуже багато сучасних християн? Що в церкві люди виглядять дуже набожно, а коли вони на роботі, в гостях чи просто десь на вулиці, вони зовсім інші люди. Но за Ісусом спостерігали не в синагозі, спостерігали за ним, коли він був в гостях. За нами завжди спостерігають. Як ми ведемо себе на роботі, як ми ведемо себе з друзями, які ми тоді, коли нас інші люди не бачать. Я думаю, проблема сьогоднішнього нашого християнства, в кавичках, що ми ведемо себе в церкві, такі святі, руки зложили не так, а з іншими людьми на вулиці ми виходимо і стаємо зовсім іншими людьми. Но за нами спостерігають не тільки в церкві, за нами спостерігають і коли ми в іншому місті. Я пригадую цікаву історію, яку я прочитав в одного пастора американського. Ну, він відомий пастор в своєму місті, в його велика церква. Він каже, одного разу я приїхав на машині в Макдональдс і з машини заказував собі їжу. Я думаю, що в Україні, в інших країнах так же само, коли ви заказуєте, ви знаєте, що ви хочете, вони спеціально вам пропонують ще щось, щоб взяти більше грошей з вас. Якщо ви заказуєте маленьку картоплю, вони запропонують, а може ви хочете середню або велику, ви заказуєте там таке меню, а

Вітаю вас, пастор, а я ходжу у вашу церкву. І тут я зрозумів, що я повинен бути святим не тільки в церкві на сцені, я повинен бути святим кругом, навіть коли я думаю, що мене не бачать, і я думаю, що мене не знають. В цьому є проблема багатьох нас сьогодні, що ми ведемо, я би так сказав, двойне життя. А Бог хоче, щоб ми були завжди святі. За Ісусом написано тут, спостерігали, навіть коли Він був в гостях у когось. Бо християнин, який в церкві, такий і на вулиці, такий і в гостях. Наступне, дуже цікава думка, яку я хотів би, щоб ми тут побачили. Ісус перетворив, або перевернув обід в служіння. Його запросили на обід, а Він під час цього обіду зцілив хвору людину. Обід перевернув служіння. Я про себе навіть подумав, про що я розмовляю, коли я збираюся з іншими в гості. Про що ви говорите, коли ви вас запросили кудись? Про що ваша розмова? На жаль, сьогодні багато християн, як я вже говорив, вони в церкві говорять про Бога, вони моляться, вони дуже набожні, їхня одежа дуже набожна. Про що ми говоримо в гостях? Ісус гості перевернув в служіння. Сьогодні дуже багато християн, вони стали дуже матеріальними. Багато християн, вони тільки хваляться один перед одним, коли вони збираються в гості. Скільки коштує твоя машина? Скільки коштує твій одяг? Скільки коштує це? А де ти взяв це? Їх розмови тільки про земне, тільки про якісь тимчасові речі. Вони хваляться, вони вихваляються своїми заробітками, вони вихваляються грошами, і їхні розмови взагалі не про Бога. Но Ісус, коли Він, ви подивіться, кожен раз, коли Ісус був в гостях, Він гості перевертав в служіння. Хто скаже, ну, ми повинні розділяти це. Друзі, Бог нас спас, нас мало часу проповідувати людям. Ми повинні завжди проповідувати. Я пам'ятаю, коли ще був студентом, я навчався в Києві, і одного разу я приїхав додому, і прийшов гості, були мої друзі, і я їм кажу, давайте сьогодні зробимо особливі гості. Я сказав, давайте кожен з вас достане зараз Біблію, і ми будемо 10-15 хвилин читати, а потім ми поділимось, хто що прочитав. Вони дивляться на мене такими очима по 7 копійок, та ми прийшли сюди, можливо, там займатися просто. Ми вже були сьогодні в церкві, а зараз ми хочемо розслабитися. Ти тут таке нам якесь говориш, розумієте? Люди привикли дуже сильно розділяти своє життя. Але Ісус гості перевертав в служіння. І остання думка, коли Ісус зцілив цю людину, написано, що всі люди, які там були, і той, хто його запросив, і інші гості почали нарікати на Ісуса і казати, ну, те, що ти зцілив, може й добре, але із-за того, що ти зцілив у суботу, то нам це не подобається. Ісус навіть розказав там таку історію, що якщо ваш віл чи корова впаде, чи осел впаде в колодязь, чи ви не достанете його в суботу. Сьогодні багато людей, вони розказують, що потрібно тільки тоді поклонятися Богу. Тільки в такий день поклонятися Богу. Коли ти йому молишся, тільки там, наприклад, в суботу чи якийсь інший день. Знаєте, ми не повинні чекати суботи, щоб молитися Богу. Ми повинні поклонятися Богу кожен день. Я вважаю, що кожен чоловік і жінка повинен кожен день помолитися Богу. Деякі люди поклоняються не в суботу, в неділю. Тільки в неділю вони ходять до церкви, а в понеділок по суботу вони забулися про Бога. А є люди, які взагалі ходять в церкву тільки на Пасху чи на Різдво. Ой, тоді мені потрібно сходити або ще на своє хрещення і все. Ну ви знаєте, ми повинні поклонятися Богу не тільки в якийсь окремий день неділі, не тільки в якийсь велике свято християнське, а ми повинні поклонятися Богу кожен день. Сьогодні, на жаль, як я сказав, що мало щирих християн, які готові поклонятися Богу, говорити про Бога, жити Богом частіше, не чекати особливого дня, не говорити тільки в суботу, не думати, що якщо я йду пішком, то це так подобається Богу, що я не приїхав на машині, а прийшов сюди. Богу подобається, коли в нас буде чисте серце. Богу подобається, коли ми гості перевернемо в служіння, коли за нами спостерігають, а ми святі, і коли ми в ресторані, і коли ми в магазині, і коли ми на роботі, і коли ми в гостях. Це є справжнє життя християнина. Thank you.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Ковток світлого радіо може втамувати твою спрагу.

0: ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла роками, роками. Я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину.
1: Псалом 117, 8 вірш.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Дорогий Господь, дай мені сьогодні мудрості та сили не ображатися на інших людей і самому нікого не ображати. Амінь.
3: Хто я?
4: А я хто?
5: Хто ми?
6: Досліджувати це питання будемо разом.
7: Вітання всім! Привітики! Хто хоче почути про таємницю під назвою «Я»? Будь ласка, ми вже починаємо.
8: Слухай уважно, це особливе слово. Ось ми з тобою вже дещо пізнали, хто ми, хто нас створив, що нам на здоров'я, а що на зле, як нам необхідно вміти робити правильні рішення, як важливо бути у світлі Божому, аби не дати хижакам можливості зробити тобі лихо. Ти пам'ятаєш, що на такі дуже важливі речі, як любов, дружба, вірність, правда, можна дивитися так, як на це дивиться Господь, тобто у Господньому світлі, а можна і так, як цей світ каже. А ще, слухай, а ти вмієш їздити на велосипеді? Тобі подобається? А вже ж мені теж. Їдеш собі з вітерцем, так приємно. Слухай, а падати з велосипеда ти любиш? Ой, навіщо я спитав? Ну, хто ж любить падати? Гепнешся, репнешся, перекондибасишся. Фух, ніжка болить, велик лежить. Ну, нічого хорошого. Так мені і це знайоме. Але ж тобі все одно подобається їздити на велосипеді, чи так? Ага, тобто ти дуже стараєшся не падати, чи не так? Так. Ти стараєшся, вчишся, знову і знову сідаєш на велика і вперед, з надією, що все буде гаразд. Думаю, що так само буває, коли людина вчиться на якомусь музичному інструменті, або вивчає іноземну мову, або займається спортом, або що. Воно не виходить, але людина старається, повторює, докладає певних зусиль і крок за кроком набуває собі якусь майстерність. Слухайте, ви колись бачили, як малі діти роблять перші кроки? Я бачив і не один раз. Вони гепаються на попку, а потім встають і знову починають іти. Бува, що падіння трапляються досить болючі, тоді вони плачуть. Але потім знову піднімаються і йдуть. Я жодного разу не бачив і не чув про таку дитину, яка б не падала, коли вчилась ходити. І я жодного разу не бачив, щоб ці падіння зупинили дитину на шляху навчання ходити. І це не тільки з дітьми людськими. Пташенята вчаться літати і починають з того, що батько або мати прилітає з смачною поживою. Іначе дають її пташеняті, але не кладуть прямо у рота, як зазвичай це було. Але навмисно роблять так, щоб пташеня потяглося за поживою і випало з гнізда. Тільки тоді воно починає махати крилами і нарешті летіти. Хоча й не зграбно, але це спочатку. Потім ще спроба, ще, і пташеня вже починає відчувати, що може керувати собою в повітрі. Воно летить і співає. Так само всі живі істоти. Всі вчаться, всі чогось навчаються. І потім живуть завдяки тому, що навчилися. Літати, полювати, захищатися, будувати своє житло і таке інше. Цьому вчать їх батьки. У нас є батьки, які вчать ходити, умиватися, слідкувати за собою і багато чого іншого корисного. І все воно не одразу так добре виходить. Ну то й що? Подивіться на дітей, які вчаться говорити. Це взагалі особлива тема, бо кожна дитина намагається говорити на своїй мові, а її поправляють, і вона змінює свої слова на правильні. Я не знаю таких дітей, які не помилялися, коли вчилися говорити. Але через це вони не зупинилися і не сумували з-за цього. Вони просто продовжували свої спроби і нарешті досягали добрих результатів. На попередніх зустрічах ви вже багато чого почули. І можна було б сказати, що не вистачає тільки одного. Тепер роби так, як ти почув. Живи так і будеш щасливою віруючою людиною, яку любить Ісус. Але я знаю на своєму досвіді і також інших людей, що без падінь не буває і тут. Це коли в тебе не виходить втілити своє добре рішення. Це коли не виходить прокидатися рано вранці і починати день із радісної молитви і читання Святої Біблії. Це коли потім не вистачає сили бути слухняним Богові, десь потерпіти, комусь пробачити, самому визнати свою провину колись, коли зробив щось погане і таке інше. Але в мене сьогодні для вас є слово підбадьорення. Вставайте, не сумуйте понад міру, роздумуйте про свої вчинки, зробіть висновки і зверніться до Господа, і отримаєте прощення, і знову вперед за Господа. Знаєте, у Святій Біблії сам Господь каже людям, що якщо вони не зробляться сердечно, як малі діти, то взагалі не увійдуть до Божого Небесного Царства. Тому давайте сьогодні знову згадаємо про тих малеч, які продовжують вчитися ходити, навіть після падінь, які продовжують вчитися говорити, навіть коли їм постійно роблять зауваження за неправильно вимовлені слова. А вони не сумують, вони йдуть далі, вони говорять знову і знову і мають добрий результат. До речі, такими були і ви, такими вам і належить бути. І далі, коли не буде виходити так, як хотілося. Знайте і пам'ятайте, що Господь завжди бачить вас, завжди любить вас. Йому не байдуже ваше життя. Звичайно, ви можете сказати, якщо Він насправді нас так любить, то хай би допоміг нам, щоб ми не падали ніколи. Наче непогано звучить, правда? Це ще одна таємниця, яку Господь відкриває сьогодні всім нам. Справа у тому, любий друже, що якщо ти не вкладеш своїх сил у будь-що, то й не цінитимеш те, що маєш, що ти отримаєш. А коли ти, так би мовити, вистраждав якесь надбання, то цінуватимеш його. Людина може мріяти так: ой, було б добре, проковтнув якусь цукерку і вже знаєш англійську мову, як свою, випив якогось лімонадіку і вже відмінно екзамен поздавав, з'їв якесь там тістечко і вже на велосипеді їдеш без усяких там падінь. І таке інше. І нічого не треба вчитися, і не треба ніяких зусиль докладати, ніяких тобі страждань, самісінькі цукерки та лімонад. Адже кажуть, що на небі саме так буде, ну то чого не можна вже зараз почати? Ну що скажете? Що ж тут поганого, коли ти нічого не робиш, а в тебе все є, так? Дорогі мої, це вже було. Без усяких цукерок і лімонаду. Так, хороші, перші люди, Адам і Єва, не повинні були працювати у поті чола, їм не треба було вчити англійську або вивчати науки в школі, коледжі, інституті. Їм все було дане просто даром. І це ще не все. Їм було дане набагато більше, чим всі велосипеди, науки, мови і взагалі всі земні надбання. Їм, дорогі мої, було дане відкрите спілкування із самим Богом, їхнім Творцем. Вони вільно і просто спілкувалися з ним кожного дня і на всі питання мали досконаліші відповіді з Божою любов'ю. Вони перебували у такій радісній насолоді спілкування. Стоп, отут якраз і ні. Я сказав у такій радісній насолоді, але не так то було. Вони просто народилися в цьому. Розумієте? Вони не боролися за це і не страждали за це. Бог і не хотів, і не хоче страждань людям. Але вони, ті люди, сприйняли те, що для нас зараз є щастя, насолода, вічна радість, мрія наша. Вони сприйняли це як звичайне, ніяк не особливе. Вони в цьому народилися просто так. І коли ворог душ наблизився до них через змія і почав пропонувати їм інший спосіб життя, то вони не протистали йому, хоча Бог і звелів їм не торкатися забороненого тоді для них плоду. Далі ви знаєте, що саме відбулося. Без страждань, без твоїх зусиль нема цінності того, що ти отримуєш. Дитина, яка весь час смітила у кімнаті, почула наполегливе прохання матусі підмести. І зробила це перший раз у житті. І ви би побачили, як вона старалася зберегти ту чистоту, бо прибирання було нелегке, вона натомилася. Тобто трошки постраждала. Колись в одній родині оленів мало народитися оленя. І люди зробили такий експеримент. Ввели олінеці ліки, які знімають весь біль під час пологів. Зазвичай мами олениці дуже ласкаві і турботливі до своїх діток. А ця мама, що народила без болю, переступила свою дитину і пішла собі, не звернувши уваги на дитинку. Чуєте? Це таємниця, яку сьогодні нам відкрито. Нам потрібні зусилля, падіння, навіть сльози, щоб запам'ятати і придбати цінність того, задля чого ми страждаємо. Отже, не сумуйте, підбадьортеся і йдіть за Господом. Він навчить всіх вас всьому, що є у нього на серці. Любов, мир Божий, радість, благодать, терпіння, вірність, лагідність, чесність і багато, багато іншого, що цінніше за всі гроші на землі. Все це виросте в твоєму серці, в твоєму житті і дасть тобі те, що хотів тобі дати сам Господь Бог від початку. Щастя. Іди за Господом. І тоді, коли нічого не розумітимеш, нічого не буде виходити, пам'ятай, Він бачить тебе і ніколи тебе не залишить. Він хоче, щоб ти став чи стала щасливим. І більш ніколи, ніколи не втратив чи не втратила і не знехтувала своїм щастям і життям. Давай за це молитися. Господи, милостивий, ти стільки страждань виніс для того, щоб нас спасти. І ми тобі дуже, дуже дорогі. Твоє серце таке м'яке, таке люб'яче. Не можна вимовити, Господи Боже. І ми дуже, дуже хочемо, Господи, щоб наші серця, щоб наше життя було наповнене тобою, твоєю благодаттю. Ти кажеш нам, щоб ми підбадьорилися, що коли в нас щось не виходить, що ми не опускали руки і не сумували. Скажи кожному слухачеві ти сам, Духом Твоїм Святим, що ти їх любиш, що ти бажаєш підбадьорити, підкріпити, підняти. Ти хочеш, Господи, надихати кожну людину самим собою. Ти хочеш, щоб ми були щасливі. А я тобі дуже вдячний. Ми всі тобі дуже вдячні за ці слова, за ці передачі. Хвала тобі і слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.
1: Одні колісницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Випробовування Ісуса. Після хрещення Ісус пішов у пустелю для випробовування від диявола. Він весь час перебував у пості і молитві, адже з того часу починалася велика місія Ісуса. З цього часу наш Господь творив чудеса, проповідував по містах. Друже, а ти маєш місце, де стаєш на коліна і в тиші звертаєшся до Бога? Молитись можна на всякому місці, але Ісус більше любив молитися наодинці. Тому 40 днів і 40 ночей Ісус не їв і не пив, а перебував з Богом. Але сатана не любить, коли ми молимось, тому він вирішив заставити Ісуса згрішити. Ти знаєш, що Господь прийшов у цей світ, щоб виконати волю Божу і померти за наші гріхи. Адам і Єва проявили непослух до Бога і підкорилися дияволові. Ісус же вибрав для себе послух Богові і опір дияволові. Коли минуло 40 днів утримування від їжі, Ісус зголоднів. І підійшов до нього диявол і сказав йому:
2: «Якщо ти син Божий, накажи цьому каменю зробитися хлібом».
1: Однак Ісус відповів дияволові, що не хлібом одним буде жити людина, а кожним словом Божим. Потім диявол повів Ісуса на високе місце, на шпиль храму, звідки було навіть страшно вниз поглянути. Диявол сказав Ісусові:
2: «Якщо ти син Божий, то кинься додолу, бо ж написано: ангелом своїм я заповів про тебе, і на руках понесуть тебе».
1: Це справді було так, але Ісус знав, що кидатися додолу з високого горба означало б спокушувати Господа, Отця Небесного. Христос відповів: «Написано також: не спокушуй Господа Бога свого». Диявол ще раз спробував схилити Ісуса до гріха. З цією метою він підняв його на високу гору і показав йому всі царства світу і їхню славу. Все, що є в світі чудового, диявол показав Ісусові – престоли, вінки, кораблі і військо, палаци і храми, врочисті святкування, розкішний одяг – все з'явилося на очах Ісуса. Все це показав диявол йому за одну мить. Але спокусник сказав так:
2: «Все це я віддам тобі, якщо ти впадеш і поклонишся мені».
1: Однак диявол сказав неправду, тому що все належить лише одному Богові. Сатана є обманщик. Ісус відповів: «Відійди від мене, сатано, бо написано: Господу Богу вклоняйся і йому одному служи». Побачивши, що йому не вдалося примусити Ісуса згрішити, диявол залишив його. Коли він відійшов, то ангели підійшли до Ісуса і служили йому.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Журавлики, журавлики, куди ваш в небі путь? Аж за моря до Африки, щоб зиму перебуть. А як весна, весняночка, одягне перший цвіт, ти виглядай, Оксаночко, щасливий наш приліт. А ви крізь довгі відстані не збочте куди. Та ні, бо знаємо істину, Господь наш повадир.
0: В ефірі радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, зі скількох дерев складається найдовший лабіринт у світі?
3: Найдовший лабіринт у світі складається з 16 тисяч дерев.
4: Цікаво.
3: Чи знаєш ти, у кого більше ікринок?
2: За один раз риба може виметати тисячі і навіть мільйони ікринок. Та лише деякі з них перетворюються на мальків. Рекорд утримує химерна риба місяць – 300 мільйонів ікринок. Тюрбо, морський ромб, масою близько 8 кілограмів, відкладає до 9 мільйонів ікринок. Мольва завдовжки 1,5 метри і масою 24 кілограми виробляє 28 мільйонів ікринок. В осетра лише 5 мільйонів ікринок. Зате це делікатесна чорна ікра.
4: Цікаво!
2: Цікавий факт.
3: У дорослої людини серце за день перекачує близько 10 тисяч літрів крові. За один удар в аорту викидається приблизно 130 мілілітрів.
4: Цікаво!
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Звички змінюються тоді, коли змінюється серце.
1: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: В молитві за усіх друзів і слухачів радіо Еммануїл Сергієм Ткаченком.
3: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо Еммануїл. Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сьогодні 25 вересня. Залізо гострить залізо. Так і людина гострить обличчя свого друга. Книга приповістей, 27 розділ, 17 вірш. Спілкуйтеся з друзями, підтримуйте один одного та допомагайте стати кращими.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Так, сьогодні ми говорили про те, що розкажемо вам про життя Панаса Карповича Сексаганського. Народився він саме цього дня, 27 травня 1857 року. Це визначний український актор, режисер, драматург і педагог, корифей українського побутового театру. Справжнє прізвище – Тубілевич. Панас Сексаганський доводився рідним братом видатному українському письменнику та драматургу Івану Карпенку Карому. Але з самого початку. Травень місяць, 1859 рік, 4-го дня занотований акт хрещення сина Панаса від міщанина Карпа Тубілевича та його законної дружини Анастасії. Панас Сексаганський був наймолодшою дитиною у цій славній родині. Своє дитинство він провів в оточенні села, серед широких херсонських степів. Сам він так описує картину оточення у своєму дитинстві. На кінець 50-х років ще тоді стояв стіною дикий степ. Зорано було зовсім мало. На широких просторах шелестіли тирса та ріс у людський ріст будяк чортополох. Лише обабіч трактового шляху у середині літа косилися луки. І тоді виростали численні сіро-зелені копиці, що вартували шлях, доки його було видно, і зникали у купі з ним ген-ген за обрієм. Панас іще школярем захоплювався влаштуванням аматорських вистав. На нього мав великий вплив аматорський гурток, яким керували Кропивницький і старший брат Іван. У 1877 році він закінчив Єлисаветградське реальне училище. Сценічну діяльність розпочав у Єлисаветграді в аматорському гуртку Кропивницького. В 1918 році Сексаганський очолював Державний народний театр. Глядачам того часу припала до душі талановита гра актора у виставах «100 тисяч», «Суєта», «Паливо до 18 століття» за двома зайцями Старицького, роль Голохвастова. У вокальному репертуарі «Запорожець за Дунаєм», роль Карася. Репертуарі гастролював також і у складі театру імені Марії Занковецької. А із 1926-го у різних театрах. Останній його виступ на сцені відбувся в 1935 році. Панас Сексаганський відомий як талановитий режисер, педагог, автор комедійних та ряду статей з акторської майстерності. Останній раз Сексаганський виступив у театрі 12 травня 1935 року, коли в офіційно урочистій обстановці відзначалося 75-ліття його життя і 50-ліття сценічної діяльності. Панасу Сексаганському в 1925 році було присвоєно звання народного артиста УРСР, в 1936-му – народного артиста СРСР, а у 1924 році – Герой праці. Ім'ям Сексаганського названо Київське обласний музично-драматичний театр у місті Біла Церква.
2: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ми будемо правити світом. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Об'явлення 3.21. Що має на увазі Ісус, коли говорить це церкві в Лаодикії? Сидіти з Ісусом на його престолі? Справді? Це обіцянка кожному, хто перемагає, тобто хто йде у вірі до кінця. 1 Івана 5.4. Незважаючи на будь-який загрозливий біль і спокусливу гріховну насолоду. Отже, якщо ви істинно вірите в Ісуса, ви будете сидіти на престолі Сина Божого, який сидить на престолі Бога Отця. Під престолом Божим я розумію право і владу правити Всесвітом. Саме там сидить Ісус. «Бо йому належить царювати», – сказав Павло, – «доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги». 1 Коринтян 15.25. Отже, коли Ісус каже «дозволь

наповнений славою Господньою. Числа 14:21. І одним з вимірів цієї слави буде повне і беззаперечне поширення його правління всюди. Тому Ефесян 1:23 буде означати: Ісус наповнює Всесвіт своїм славним правлінням через нас. Розділяючи його правління, ми надаємо йому повноту. Ми правимо від його імені, його силою, під його владою. В цьому сенсі ми сидимо з ним на його троні. Ніхто з нас не відчуває цього так, як належить. Це занадто, занадто багато, занадто добре, занадто дивовижно. Ось чому Павло молиться про Божу допомогу, щоб він просвітив очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія його покликання. Ефесян 1:18. Без всемогутньої допомоги тут і тепер ми не можемо відчути диво того, ким нам судилося стати. Але якщо нам буде даровано відчути це, як воно є насправді, всі наші емоційні реакції на цей світ зміняться. Дивні і радикальні заповіді Нового Завіту не здаватимуться нам такими дивними, як здавалися колись.

0: серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Юрій Кавун, і я є із Києва, несу пасторське служіння в помісній церкві, яка називається Філадельфія. Знаєте, життя моє досить було цікаве, досить виростав я в хорошій сім'ї, і батьки про мене турбувалися, вкладали максимум, навчали. Але коли став, вже десь мені наблизилося ближче до 16 років, мене почала цікавити, скажімо, вулиця. І в цей час мати бачила, що вона мене втрачає, тому від безвиході мама почала шукати Бога. І Бог почав працювати в моєму житті. Мама молилася, щоб Господь показав мені, хто є мої друзі, тому що деякі мої друзі вже отримували терміни ув'язнення, хтось ставав наркоманом. Дяка Богові, мене Бог милував від цього, тому що Бог працював в моєму житті. І по молитвам мами, потихеньку, крок за кроком, Бог почав відкриватися мені, почав стукати в моє серце через різні події, через різні виклики, так як мама свідчила мені, говорила про Бога, я знав, що мені треба навернутися до Бога. Я знав, що в будь-яких важких випадках Бог все одно вийде на зустріч і допоможе, якщо я до нього звернусь. І якщо цю історію скоротити, то можна сказати, що Бог почав явно діяти в моєму житті і почав показувати мені, хто мої друзі, прямо отак по молитвам мами і почав діяти. Я побачив, що друзям насправді я не потрібний. В будь-який момент вони мене зрадять, були певні ситуації. Я помічав, що не в ту сторону починаю йти, якби почали відкриватися очі. І в один із днів я зрозумів, що я просто падаю в прірву. Розчарований в друзях, мене підвели дуже сильно, скажімо так, ну підставили, можна так це назвати. Я був розчарований, дуже розбитий, тому що моє життя як підлітка, знаєте, я вважав, що друзі – це все. На них я проміняв маму, батька, все своє навчання, закинув ради цього. І в той час, якби Бог по молитвам мами

0: зрушив цього ідола, яким були мої друзі, і це життя вуличне, і я зрозумів, що мені треба прийти до Бога. Я став дома на коліна, сказав молитву покаяння, вірніше, прочитав по брошурі молитву покаяння, і Бог прийшов в моє життя. І з того часу життя абсолютно змінилося. Бог дав мир, радість, і пройшли роки, і на сьогоднішній день я вже являюся служителем в церкві. Тому, друзі, я хочу закликати кожного, хто слухає це слово, якщо ви ще не прийшли до Бога, якщо ви бачите, що вас хитає цей світ і багато різних викликів, сміливо я можу сказати, прийдіть до Бога, повторіть за мною ці слова, якщо ви хочете, щоб Бог прийшов в ваше життя. Дорогий Господь Ісус, я дякую Тобі, що Ти любиш мене, і я визнаю себе грішником. Я визнаю, Ісус, що Ти помер за мої гріхи. Тому прошу, війди в моє серце. Я приймаю Твою жертву, Господи. Я прошу, Боже, візьми моє життя в Твої руки і веди і направляй його. Нехай з цього часу, з сьогоднішнього дня, моє життя належить повністю Тобі. Я довіряюсь Твої руки. І дякую Тобі, Боже, що Ти почув мою молитву. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік пияв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, бо Він був коло мене, Він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богу за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, Він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що Він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Валятися в постелі. В українській мові ця сполука має інші відповідники. Вилежуватися, викачуватися.
2: Невістка працювала, а кайдашиха все вилежувалася. Іван Нечуй-Левицький. Кайдашева сім'я.
1: Якщо колись і десь почуєте слово «кабанувати», майте на увазі, це те ж саме, що і вилежуватися.

0: часто неправильно кажуть. У випадку необхідності. В українській мові іменник «випадок» означає конкретну подію в минулому, теперішньому чи майбутньому. Тому правильно – у разі потреби, якщо буде потреба – при потребі.
1: У мене не було виняткових товаришів. Всі були друзями. Всі в разі потреби приходили на допомогу. Олесь Бердник. Діти без межі.
2: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Сигнал. Після страшної бурі на морі вцілілий бідолаха, учепившись за рештки свого човна, добрався до маленького безлюдного острівка. Острівець той майже суцільно вкривали непривітні гострі скелі. Бідак став гаряче благати Бога, аби його порятував. Кожного дня він вдивлявся, чи десь там, з-за горизонту, не з'явиться допомога. Проте ніхто з нею не поспішав. Коли минуло так кілька днів, він почав потроху облаштовуватися. Доклавши чимало зусиль, виготовив знаряддя для обробітку землі, а також для полювання. У поті чола він розклав вогнища, збудував курінь і сховок на випадок бурі. Так спливло кілька місяців. Бідолаха невпинно молився, проте жодне судно не з'являлося на видноколі. Одного дня вітер несподівано подув на вогнище, і полум'я лизнуло циновку. В одну мить усе спалахнуло, у небо піднялися хмари густого диму. Багатомісячна праця обернулася у невеличку купку попелу. Бідолаха намагався бодай щось рятувати, та врешті впав на землю і залився слізьми. Господи Боже, чому? Чому це сталося? Але через кілька годин до острова наблизився великий корабель. Рятівники на шлюпці припливли, аби забрати бідолаху. «Як ви довідалися, що я тут?» – стурбовано запитав він. «Ми побачили димовий сигнал», – відповіли йому. «Твої нинішні труднощі – наче сигнал, що заповідають майбутнє щастя. Бог прибуде, щоб тебе спасти».
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто, незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
4: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер. Або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші – ви. Не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в Радіо Благовісті через світле Радіо Еммануїл.
5: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
6: Біля радіо, як каже, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоте. І вона, ото як пенсію свою получаю, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Богу, я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все, але я їм не зможу руководити, управляти, у мене руки не туди. Це так, хоч знаю красну та зелену кнопку, і все, більше нічого на кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію, наша, як кажуть, з нами Бог. Еммануїл, то я тоді вже не знаю, слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
4: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від всієї команди, ваша Галина Волченко.
7: Відкри своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господи Боже, я щиро вдячний тобі за всі твої милості і блага, які ти проявив. І до тебе приходимо з проханням, смирінні, з покаянням за гріхи нашого народу. Просимо, прости, помилуй, Господи, і вразуми кожну людину. Змінюй серця людей, що були відкритими до слова Твого, що приймали істину, що відкинули гордість, відкинули всяке ідолопоклонство, розпусту, відвернулись від окультизму, щоб визнали свої провини, вирівняли свої шляхи і навернулися до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Пішли свою благодать і силу на Україну. Благослови всіх служителів Твоїх, щоб з ревністю, з вірою сміливо проголошували Євангеліє, щоб з вірою молилися, наступаючи на всяку ворожу силу, руйнуючи всякі твердині лукавого. В ім'я Ісуса хай прийде мир і благодать. Славимо Тебе. Амінь.

0: тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене досягти.
1: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
2: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую, дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
1: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава!
1: Псалом 90, вірші з 14 по 16.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чому Ісус, знаючи, що Іуда його зрадить, залишив його біля себе? Напевно, кожна людина знає, що розп'яттю Ісуса Христа передувала зрада Іуди. Розмірковуючи над цим, виникає логічне запитання: чому Ісус Христос обрав Іуду своїм учнем? Чому Він, знаючи, хто саме його зрадить, залишив Іуду серед своїх друзів? Ісус знав, що його зрадить Іуда, однак узяв його до своєї команди апостолів. Ісус знав, що народ Ізраїль розпне його на хресті, однак прийшов до них і проповідував їм спасіння. Ісус знав, що Петро відречеться від нього, однак саме на нього поклав відповідальність пасти свої вівці. Написано: «Отже, браття святі, учасники в небесному покликанні, зрозумійте посланця і первосвященника сповідання нашого Ісуса Христа». Євреям 3:1. Що означає «зрозуміти і посланця, і первосвященника»? Функція первосвященника – приносити жертви за народ. Він повинен як за народ, так і за себе приносити жертви за гріхи. Євреям 5:3. Так ось, Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб звершити жертву за гріх усього людства. Але Ісус являється не тільки первосвященником. Той самий Ісус являється і жертовним агнцем. Ось агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Івана 1:29. Але служителями у цьому жертвоприношенні, яким керував Ісус Христос, були і Каяфа, і Іуда Іскаріот, і юдейський народ, і навіть Понтій Пилат. Тобто в Ісусі Христі перебував сам Бог, який творив свою волю, і також Ісус Христос – це жертовний агнець, який був принесений у жертву за гріхи всього людства. Бо належало, щоб той, для якого все і від якого все, той, хто приводить багатьох синів у славу, вождя спасіння їх, зробив довершеним через страждання. Євреям 2:10. І коли прийшла повнота часу, він прийшов, воплотився в людину для того, щоб принести цю жертву. Але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям 2 глава, 7-8 вірші. Для того, щоб це жертвоприношення завершилося, Богу потрібно було всім керувати, і Господь розпочав з Іуди Іскаріота. Не варто думати, що зрадником Іуду зробив Ісус Христос, звісно, ні. Але Іуда був схильний до зради Христа. Для того, щоб звершити свою страту, Ісусу Христу потрібен був невіруючий у нього учень, апостол, який його зрадить. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить його. Івана 6:64. В міру наближення часу принесення себе в жертву, Бог готує земного первосвященника Каяфу, щоб той захотів принести в жертву Ісуса за весь народ. Один же з них, на ім'я Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: «Ви нічого не знаєте і не подумаєте, що краще нам, щоб один чоловік помер за людей, ніж щоб увесь народ загинув». Це ж сказав він не від себе, а будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ. І не тільки за народ, але щоб і розсіяні чада Божі зібрати воєдино. З того дня змовились убити його. Івана 11 глава, з 49 по 53 вірші.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Це Бог поклав на серце Каяфі виголосити пророцтво, що Ісус помре за весь народ, щоб спасти народ Ізраїлю. Так як Каяфа був первосвященником на землі, а функція первосвященика – приносити жертву за народ, виходить так, що Каяфа був земним виконавцем волі Христа. Усе жертвоприношення, первосвященником якого був Ісус Христос, відбувалося з волі Бога від початку і до кінця. І все це прописано в Біблії, у тому числі і дії Іуди Іскаріота. Але нехай здійсниться Писання. Той, хто їсть зі мною хліб, підняв на мене п'яту свою. Івана 13:18. Коли прийшов час принести себе в жертву, як пасхального агнця, Ісусу потрібен був Іуда, щоб звершити жертвоприношення, яке було заплановане Богом ще раніше створення світу. 1 Петра, 1 глава, 19-20 вірші. Господь відправив Іуду зрадити його тільки тоді, коли це було потрібно Христу. І, вмочивши хліб, подав Іуді, Симоновому Іскаріоту, і з цим хлібом увійшов у нього сатана. І сказав йому Ісус: «Що робиш, роби швидше». Івана 13 глава, 26-27 вірші. Таким чином Ісус керував своєю стратою, яку він задумав ще до початку створення світу. Коли Іуда зрадив Ісуса в Гефсиманії, Господь усе контролював. І коли Петро спробував у черговий раз завадити планам Господа і почав захищати Христа, тоді Христос зупинив Петра і спробував пояснити йому, що так повинно бути. Простягнувши руку свою, вхопив меч свій і, вдаривши раба первосвященника, відсік йому вухо. Тоді Ісус говорить йому: «Поверни меч твій на його місце, бо всі, хто візьме меч, від меча й загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер ублагати Отця мого, і він дасть мені більш як 12 легіонів ангелів? Як же тоді збудеться Писання, що так повинно бути?» Матфія, 26 глава, з 51 по 54 вірші. Після Гефсиманії Христа привели до Каїафи для того, щоб первосвященик і весь Синедріон засудили його до смерті. Тоді первосвященик роздер одяг свій і сказав: «Він богохульствує, навіщо нам ще свідки? Ось тільки що ви чули хулу його, як вам здається?» Вони ж сказали у відповідь: «Повинен смерті». Матфія, 26 глава, 65-66 вірші. Коли Ісуса привели до Пилата, Господь поклав йому на серце, щоб Пилат не одразу відправляв Ісуса на страту. Для цього Ісус навіть приходив уночі до жінки Пилата. Коли ж він сидів у судилищі, жінка його послала йому сказати: «Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього». Матфія 27:19. Ісус Христос зробив це для того, щоб Пилат наказав його бити, для того, щоб понести всю повноту скорботи, болю, приниження, присоромлення за всіх людей, для того, щоб збулось Писання. Але він укритий виразками був за гріхи наші і мучимий за беззаконня наші. Покарання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Ісаї 53:5.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Тому, коли спроби Пилата виправдати Ісуса були марними, тоді Пилат сказав: «Отже, покаравши його, відпущу». Луки 23:22. Він наказав, щоб солдати сильно побили Ісуса, адже знав, що його зрадили через заздрощі. Бог зробив свою страту настільки жорстокою для того, щоб збулося Писання. Як багато хто дивувався, дивлячись на тебе, настільки був спотворений, більше за будь-яку людину лик його, і вигляд його більше за синів людських. Ісаї 52:14. Тому після того, як солдати побили Ісуса, Пилат вивів це скривавлене тіло і сказав: «Це чоловік». Івана 19:5. Сподіваючись, що юдейський народ, побачивши це скривавлене тіло, одумається. Але насправді це Бог поклав на серце юдейському народу бажання кричати: «Розіпни, розіпни його!» Івана 19:6. І щоб увесь народ, відповідаючи, сказав: «Кров його на нас і на дітях наших». Матвія 27:25. Це було окроплення жертовною кров'ю нового заповіту, як і перший заповіт був на безкрові. Це було жертвоприношення Агнця Божого за весь народ, щоб відкупительна, жертовна кров Христа могла очистити усіх від їхніх гріхів. Тому людині, яка приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим, гріхи будуть прощені цією Христовою кров'ю. Отже, Богу потрібен був Каїафа, Іуда Іскаріот, народ Іудеї, який віддав Ісуса Христа на розп'яття, Пилат і солдати, які цю страту виконували. Усе це відбувалося з волі Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Я вітаю вас, світлі наші слухачі. Ви слухаєте Світла Радіо Еммануїл. На годиннику 9 година, 43 хвилини. Сьогодні 25 вересня, з вами ведуча Лілія Цепорович. І ми з вами нарешті зустрілися в прямому етері Світлого Радіо. Ну що, хтось вже, можливо, слухає нас на роботі, хтось ще в дорозі, хтось збирає дітей, хтось снідає, а хтось... Можливо, досі лежить під ковдрою, і ми раді кожному. Дякуємо, що ви разом з нами. Знаєте, життя таке буремне, ми собі можемо щось планувати, але воно вносить часто свої корективи. Але головне нам бути такими, знаєте, піддатливими в деяких моментах і сприймати все досить спокійно. Тому, слава Богу, ми разом з вами, є цей ранок, є Світле Радіо, є цей момент, і от ми разом з вами в прямому етері. І, знаєте, іноді ми прокидаємося, і ще до того, як ми встигли вже встати з ліжка, у голові вже цілий список різних справ, проблем, всього, що треба зробити, але давайте зараз не будемо поспішати забігати наперед, і спробуємо відкинути на декілька годин зайві думки і будемо насолоджуватися чудовою музикою і прекрасно проведемо разом з вами цей ранок. Ви на хвилі Світлого Радіо і я Лілія. Ми розпочинаємо. Доброго нам всім ранку!
1: Погода на Світлому Радіо Еммануїл.
0: Ну що ж, дорогоцінні, я пропоную дізнатися прогноз погоди на сьогодні, що нам очікувати від природи сьогодні. Що ж, давайте подивимося. У п'ятницю 25 вересня в Україні переважатиме суха та прохолодна осіння погода. У більшості областей опадів не очікується. Лише на північному заході місцями можливий невеликий дощ. Уночі також невеликі опади можливі на північному сході. Вітер переважно західний, помірний. Температура вночі становила від 4 до 11 градусів, а в день температура повітря варіюватиметься від 14 до 21 градуса тепла. На заході України переважно хмарно з проясненнями, місцями можливий невеликий дощ. В день температура від 14 до 18 градусів. Зокрема, у Львові хмарно з проясненнями можливий невеликий дощ. У день близько 15-17 градусів. У Чернівцях переважно без опадів, температура близько 16-18 градусів з позначкою «плюс». На півночі України переважно без опадів із проясненнями. В день від 14 до 18 градусів тепла. У Чернігові близько 14-16 градусів. У Сумах переважно сухо, опади не прогнозуються. Температура близько 15 градусів. На сході України здебільшого без опадів, але вночі місцями можливий невеликий дощ. В день температура прогріється до 20 градусів. У Харкові близько 16-18, переважно без опадів. У центральних областях мінлива хмарність, переважно сухо. В день повітря прогріється до 15-19 градусів тепла. На Київщині без істотних опадів, температура в день близько 18 градусів. У Києві близько 16. На півдні та південному сході України переважно сухо і тепліше. В день температура становитиме від 18 до 21 градуса тепла. У Дніпрі близько 18, без істотних опадів. У Запоріжжі повітря прогріється до 21 градуса, переважно сухо. Що ж, загалом п'ятниця в Україні буде спокійнішою за погодою, переважно сухою, із сонячними проясненнями та поступовим потеплінням. Лише на північному заході подекуди нагадає про себе невеликий дощ. Тож, сьогодні можна трохи видихнути після дощової такої погоди, але не забувайте одягатися тепло, беріть із собою гарний настрій і нехай ця п'ятниця буде для вас світлою та доброю. Залишаємося на Світлому Радіо.

0: От щоб в житті не було, я прошу, залишайся тим світлом, яке людям покаже дорогу до неба й до Христа. Ти – це свічка Ісуса, яку не згасити і вітром, чиє сяйво людей приведе до підніжжя Христа. Ти – маяк, що покликаний іншим крізь бурю сіяти, і коли через неї вони будуть радість шукати у земному, у тому, що щастя не може їм дати – тоді до голодних і спраглих неси благодать. Скільки душ, які прагнуть живого і чистого слова, що твій приклад побачать, вслід за Ісусом підуть. Пам'ятай, коли Бог – це твоє джерело і основа, через тебе приречені мир і надію знайдуть. Неважливо, як ти не диякон, пресвітер чи пастор, всі ми є тим листом, який Бог своїм духом писав. Хай же світло твоє не дає іншим людям упасти, хай освітлює шлях від землі у святі небеса. Щоб в житті не було, я прошу, залишайся любов'ю. І люби попри все, попри білі образи і гнів. Пам'ятай, що за грішних Ісус платив тілом і кров'ю, і ще грішними нас понад все в світі цим полюбив. Як же складно любить, коли люди на тебе не схожі, як характери різні, чи важко когось зрозуміти. Сатана ж бо вміє вкладати думки нам ворожі і ненависть, яка всю любов нищить в серці замить. Та не слухай його, хоч таким непомітним буває, протистань на колінах, не дай у собі панувати. Бо любов – це насліддя, цінніше якого немає. Не дозволь ворогу з твого серця цей скарб розкрадати. Бо любов не лише виконання закону і писання, це та сила, що здатна змінити комусь цілий світ. Бо любов – наша зброя й дияволу протистояння у житті, за яке зовсім скоро дамо всі ми звіт. І щоб там не було, я прошу, ти продовжуй боротись. Хоч так глибоко ранять шипи на вузькому шляху, не лякайся тісноти, і що боляче можеш вколотись, бо що гірше іти по дорозі, що повна гріху. І хоч часом здається, лиш біль ти на обрії бачиш, хоч питання стоять, та за що, та для чого, чому, хоч і хрест заважкий, і душа від безвиході плаче, усе знає Господь, понад все ти довірся Йому. Бо немає того, що Творцю і Царю неможливо, однак в Нього є план щодо тебе і твого життя. Впокорись та чекай, і побачиш від Господа диво, зрозумієш, наскільки ти цінне для Нього дитя. Пам'ятай, що Господь крізь століття на тебе дивився, із небес, в Гефсиманії, в час катувань, на Христі, і волі Отця ради того Ісус покорився, щоб тобі дарувати небеса неймовірні і святі. Шлях туди нелегкий, тож міцніше тримай свої весла, бачиш, там, вдалині, сяє в вічності світлий поріг. І якщо ти для світу померла і з Ісусом воскресла, то думай про те і шукай лиш того, що вгорі. Автор цього вірша, на жаль, невідомий.
1: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Дорогоцінні слухачі, зовсім скоро розпочнеться наше обговорення теми дня. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що знайомо кожному з нас. І особливо зараз, такий складний час для нашої країни, мені здається, люди почали це відчувати значно частіше, значно більше. І взагалі, можливо, навіть просто не виходити з цього стану, зі стану втоми. І, знаєте, буває таке, що ми прокидаємось після начебто достатнього сну, спимо там 8 годин, скільки там радять, хтось, можливо, менше, але все одно ви відчуваєте, що сил ніби немає. Тіло, наче, знаєте, може відпочити, а душа все одно якась виснажена. І, знаєте, втома, я хочу сказати про те, що це нормальна частина людського життя. Ми не роботи, ми не машини, які працюють безперервно, і не потрібно, ну, якби намагатися таку давати повну ефективність, тому що це неможливо. Людина, вона виснажується. Нам потрібні паузи, нам потрібен сон, нам потрібна тиша, відпочинок, відновлення. Але, знаєте, я хочу сказати про те, що ми знаємо, що людина складається з духа, душі і тіла. І дуже часто робиться акцент у відновленні на відновлення саме тіла. Але треба пам'ятати, що є ще душа і дух. Буває тіло виснажене, треба дати йому відпочинок. А що, якщо душа виснажена або дух? Часто люди все одно намагаються дати відпочинок тілу, тому що думають, що проблема в цьому. Але варто пам'ятати, що може бути втома на різних рівнях, і наша задача поспілкуватися і дізнатися, як можна дати ось це відновлення і тілу, і душі, і духові. Тож, якщо у вас є якісь поради, якщо, можливо, власний досвід і є роздуми, якими ви хочете поділитися сьогодні, то доєднуйтесь з 10-ї години. Поспілкуємося.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
2: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа. Світле радіо Еммануїл. Те, що об'єднує.
3: Те, що дає поштовх до дії.
4: Те, що стосується кожного.
5: Те, де ви можете зустрітися з собою.
6: Те, де ви можете зустрітися
7: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.

Дорогоцінні слухачі, вітаю вас. Сьогодні 25 вересня, п'ятниця. У когось підходить до завершення робочий тиждень, у когось ще, можливо, ні. Але я вітаю вас в цьому дні, бажаю вам сил у цьому дні, бажаю вам відновлення в цих вихідних днях, які будуть завтра, післязавтра. А той, хто ще буде працювати, сил вам і Божої благодаті. Дорогоцінні, ви на хвилі Світлого Радіо, і почалась наша щоденна, майже щоденна програма обговорення теми дня. І сьогодні ми будемо говорити про те, як відновлювати сили. І сьогодні ми говоримо про втому. Насправді, втома зараз на фоні війни, вона прийшла, мені здається, до кожної людини, і це нормально. Це нормально, що вона є, і це нормально, якщо ви її відчуваєте. Мається на увазі, що не треба якось думати, що я не можу цього відчувати, що зі мною щось не так. Якщо вам страшно, з вами все добре. Якщо ви втомилися бути сильним, у вас немає сил, слабнуть руки, з вами все нормально. Тому що ненормальна війна, тому що те, від чого людина втомилась, те, що вона втомилась від ненормального, це нормально. Ми були створені для життя, ми були створені для любові, ми були створені для миру, для мирного ранку, в якому ми прокидаємося, і не потрібно боятися, не потрібно перевіряти новини, і ніхто не створений для війни. І тому стан, який зараз я гадаю, кожного українця, це потрібно прийняти, але нам потрібно не просто з цим жити і нічого не робити. Ми можемо намагатися відновлюватися, намагатися якось працювати з цим, тому що тривалість того, скільки ще це буде продовжуватися, ніхто не знає, але ми можемо давати собі допомогу. Ми можемо давати допомогу своєму тілові, давати допомогу своїй душі, давати допомогу своєму духові. І ми пам'ятаємо, що в цьому ми не одні, тому що Господь, Він з нами. І у Святому Письмі сказано, що Він дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. Але наша відповідальність теж брати відповідальність за свій стан і максимально прикладати зусиль для того, щоб цей стан нормалізувати. Але проживати різні етапи, коли навіть буває, здається, що їде голова, це нормально. І, дорогоцінні, сьогодні я хочу затронути тему того, як відновлювати сили фізичні, духовні, душевні, навіть розумові. Чому? Тому що людина складається з духа, душі і тіла. І людині потрібно відновлювати і той рівень, і той рівень, і той рівень. І ми не роботи, ми не машини, які працюють безперервно. Нам потрібні відпочинок, нам потрібні паузи, нам потрібні відновлення. І втома – це не ворог, якого потрібно перемогти, а це сигнал нашого організму, сигнал нашого душевного, емоційного, духовного стану, що зупинися і допоможи мені. Мені потрібне відновлення. Але тут виникає важливе запитання. А чи вміємо ми відновлюватися? Чи знаємо, як відновлюватися? Тому що є такий приклад, що люди можуть очікувати, що відновлення – це відпочинок тілесний. Часто люди нічого не роблять, просто от треба полежати цілий день, нічого не робити. Потрібно, там, можливо, поїхати кудись відпочити. Іноді це дає свій плід, людина відпочиває, а іноді ні. І знаєте, є така навіть фраза – після відпочинку потрібен відпочинок. Це дивно. І, знаєте, справа в тому, що коли людина буває, очікує, що вона от
відпочине, нічого не буде робити, і все одно немає оцього оновлення, відновлення, то якось це здивовує людину. А як так? А чому так? Знаєте, перше, що я хотіла сказати, що є таке дослідження, що людина має відпочивати зовсім, як би сказати, по-іншому, ніж те, як вона проводить свої будні дні. Тобто, наприклад, людина цілий тиждень, 5 робочих днів працювала, сидячи за комп'ютером. Або просто робила щось, де вона в якійсь такій статичній позі. Вона мало рухлива, і от вона думає, що я відпочину вдома, буду лежати, наприклад, я подивлюсь якийсь фільм, серіал, і я відпочину. Але дослідження показали, що коли людина мало була рухлива ці 5 днів, вона, наприклад, сиділа за комп'ютером, працювала, і вона приходить і там проводить суботу, неділю, знову ж таки, мало рухливо, вона лежить, вона, знову ж таки, дивиться, наприклад, телевізор, комп'ютер, або, ну, просто вона робить плюс-мінус те саме, що вона робила протягом цих 5 днів. По-перше, її мозок, він не сприймає це як відпочинок. І ось порада така, що якщо ви провели робочі дні,

чудовим відпочинком для тіла буде якась активність. І окрім того, як ми сьогодні поговорили, ну, трішки я розповіла про тіло, є відпочинок для душі і для духа, а також розумовий. Тож, дорогоцінні, поділіться своїми порадами, як відпочивати тілом, душею і духом. На вашу думку, можливо, на вашому власному досвіді. Поділіться, можливо, своєю історією, коли, можливо, у вас був якийсь неймовірно важкий етап, і вам потрібно було відновлення. Як ви відновилися, як ви знайшли ці сили? Тому що мені здається, що про це варто говорити, і це є актуальним для нас наразі і в цілому завжди в житті це актуально. Дорогоцінні, наші номери телефонів 067-123-75-75, а також телефонний номер Viber та Telegram 093-558-44-12. За цим телефонним номером ви можете і телефонувати, і писати. І от пані Єлизавета надіслала нам світлину, таку благословення і побажання. Доброго ранку, нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє над тобою лицем своїм і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне до тебе лице своє і дасть тобі мир. Числа, 6 розділ, 24-26 вірш. Дякуємо, пані Єлизавето. І знаєте, це чудове слово благословіння. Таким словом моя бабуся благословляла кожного дня свої їх дітей. Вони кудись йдуть, навіть якщо вона не встигла їм це сказати, вона могла благословляти дітей цим словом, а просто навіть коли вони десь далеко, вона вдома. І я теж благословляю, ну зараз, правда, не кожного дня, але намагаюся свого тата благословляти теж цим словом. Тому якщо є якесь слово, яке вам дуже подобається, прямо проголошуйте ці слова в своє життя, в життя своїх рідних, в життя своїх дітей, прямо в місце списання беріть і отак говоріть на людину. Можете казати, вкласти на неї руку, можете навіть, якщо людини немає поруч, але Слово Боже, воно вірне, воно від початку і до кінця дієве, тож пам'ятаємо і користуємось цим. А зараз, дорогоцінні, пісня гурту Reworship Music «Твоя турбота» хоче нагадати нам про те, що доброта і турбота Божа, вона з нами повсякчас, як і Його вірність.

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Говоримо сьогодні про відновлення сил, про відновлення фізичних, душевних та духовних сил. І, дорогоцінні слухачі, нагадую вам наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися: 067-123-75-75, а також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. До нашого обговорення доєднується наш дорогоцінний слухач. Щиро вам дякую, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу! Доброго Божого ранку, миру, не втомлююся казати, миру Божого, хай мир Господній буде з усіма нами, але він і настане, коли ми його приймемо в своє серце, і наша держава хай буде під Божим миром і під Божим покровом. А щодо теми, я хочу сказати, правильно ви сказали, що ми є дух, і в нас є душа, і ми живемо у тілі. Дух Господній, коли Господь сотворив все, він вдихнув людину, і вона стала живою. І він сказав, що це добре. І ми ним живемо, ми ним дихаємо, існуємо і рухаємося, бо Дух Господній в нас. Але це має бути наша віра, щира така, тверда, непохитна віра. І працювати треба, бо Господь працював 6 днів, а 7-й день відпочивав і сказав, що це добре. І хочу вам сказати, а за душу, душа – це розум наш, воля і емоції. Коли ми будемо за своїм розумом слідкувати, будемо питатися, коли не знаю, що робити, Господи, ти мені потрібен, твоя мудрість, твій розум, скажи мені. Але не все так буває. Спочатку ми робимо, а тоді вже просимо Бога, щоб він нам допоміг. І тільки Господь дає нам мудрість і емоції свої, коли треба їх трохи втихомирювати. Бо коли людина така, знаєте, спокійна, їй легше, а коли вона дуже в таких емоціях, вона себе виснажує. І ми живемо у тілі, наше тіло та наша одежа – це храм Духа Святого. І воно має бути чистим, охайним, прибраним, стояти на міцному фундаменті і піклуватися про своє тіло. Бо сказав Ісус Христос, що здорові не потребують лікаря, а хворі. І коли на щось болить, наш лікар – це Слово Боже Ісус Христос. Там на хресті, на Голгофі, він ранами своїми нас уздоровив, а святою кров'ю нас омив від наших гріхів. І ви знаєте, є любов і є ненависть. У нас має бути любов. Ми маємо ненавидіти тільки гріх. Все, що грішне, ми маємо то ненавидіти, а любити. Любити те, як нам заповідав Ісус Христос. Важко, але треба любити. Коли любиш, потім і прощаєш, потім дуже легко. На душі, взагалі, дуже, дуже добре, коли людина любить і прощає, і благословляє. І піклуватися про себе, пити багато води. Хто може щось собі смачненьке приготувати. Я, наприклад, цілий день я в Русі. Я там щось роблю, там щось прибираю. Хоч чисто в хаті, але я рухаюся. Хочу приготувати щось для свого чоловіка, щоб йому було приємно. І так само ми. А вже вечір приходжу і слухаю Слово Боже. Можу слухати довго, поки не розрядиться той планшет. І я дуже дякую вам, люблю вас усіх. Так що наша віра переможе все. В нас буде спокій, в нас буде мир Божий, коли ми всі будемо по Божому. Бо я собі так встановила і так сказала, і так чула, навіть в псалмах так пише, я забула в якому, 70-му чи якому, Бог мій, це скеля моя, в якій я сховаюся. Це сила, казав пророк Ісаїя, тільки Бог є істина і сила. І треба нам собі постановити і йти по Божій стежці, тримаючись за Ісуса Христа, за Його руку, і не відходити ні навліво, ні вправо. Образ Ісуса Христа має нам в нашій душі і в нашому серці відбитися. І Слово Боже має бути для нас цілющим лікарством. Дякую вам, що ви мене вислухали. Благословенного дня і люблю вас усіх. До побачення, будьте з Богом. Дякую, все буде добре, бо з нами Бог.
1: Дякуємо і вам, пані Ірино, що ви доєдналися. Ви, знаєте, затронули таку важливу тему стосовно емоцій. І часто ми цієї теми не торкаємося, тому що не вбачаємо в цьому якоїсь проблеми. Емоції в нашому житті постійно є. Але дійсно, причина, через яку наша душа дуже часто може бути виснажена, це образи, це гнів, це заздрість, непрощення. Іноді ми думаємо, що ми втомилися через якісь обставини, через людей, через роботу, власні проблеми. Але буває, якщо зазирнути глибше, можна побачити, що частину своєї енергії ми щодня витрачаємо на те, що щось могло було статися, і ми це можемо прокручувати в своїй голові. Хтось нам сказав болючі слова, хтось несправедливо з нами вчинив, хтось зрадив, хтось не попросив пробачення. Ми знову і знову можемо повертатися до цієї ситуації у своїх думках неприємної, яка завдає біль, яка ранить серце, яка змушує нашу посмішку з обличчя згаснути. І ви просто замисліться, скільки сил забирає образа, коли ти постійно прокручуєш щось в голові. А я міг би ще отак сказати, а чому він зі мною так вчинив, а я їй цього ніколи не пробачу. І в цей момент те, що відбулося, воно просто забирає колосальну енергію з нашого життя. І от пані Ірина сказала про те, що важливо пробачати, і хочеться просто нагадати, що один з пунктів душевної втоми – це може бути якраз ось такі емоції неприємні, які ми часто в собі подавлюємо, часто не звертаємо на них увагу, але подивіться, якщо, можливо, якийсь тривалий час виходите в негативному стані, можливо, якийсь тривалий час вже посмішки немає на вашому обличчі, і подумайте просто собі, можливо, щось ви прокручуєте в своїй голові. І ви думаєте, ну чому в мене постійно немає настрою, ну чому такий світ і так далі. Подивіться на свою реакцію, на якісь обставини, які могли були завдати вам болю. Це забирає вашу енергію і це приносить вам втому, дорогоцінні. Тож з цим потрібно попрацювати. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Доброго дня.
3: Доброго дня. Беремо приклад життя Ісуса Христа. Не маючи даха над головою, надіятись на те, що хтось дасть тобі хліба і води, знаючи своє майбутнє, Ісус, Син людський, щоденно, без вихідних і перерв, проповідував Боже Слово. Це було нелегко. Багато людей Його не розуміли, лаяли Його, гнали зі своїх міст, та було йому чого падати духом, зневіритися, хвилюватися. А Ісус знаходив поміч і душі, і тілу за допомогою Божого Духа. Ісус ходив на гори, усамітнювався, молився Богові і просив допомоги і спокою. Мені в моєму житті, в моїй творчій праці приходиться проповідувати життя відомих українців, які заслужили звання світочів нації. розповідаю про їх життя. Як вони не падали духом, не втрачали сили волі і бажання своєму народу волі. Григорій Сковорода. Без даху над головою, в надії, що хтось дасть йому хліба і води. З Біблією в руках, своєю творчістю вчив людей любити Бога. Тарас Шевченко. Бувши кріпаком, не маючи даху над головою, дуже незначний час мав вільне життя, а потім 10 років в засланні, він мав силу волі поставити на сторожі свого народу слово, тому що з Біблією не розставався. Іван Франко. Тричі засуджений за те, що боровся за волю народу. Втративши здоров'я, з паралізованими руками, створив поему «Мойсей», цим проповідуючи людям, скріплював їхній дух, їхню душу. Вися Українка, хвора на туберкульоз, створювала поеми на біблійні теми, словами героїні Маріам говорила Богові: «Я душу віддам за тебе з любов'ю». Для мене Біблія і приклад життя цих людей є допомогою і захистом від усіх негаразд, не падати духом і держати і здоров'я, і тіло, і душу в доброму стані, і бути в злагоді із Божим Духом. Дякую за увагу. До побачення.
1: Дякую, пані Анно, вам те, що доєдналися. Дякую за нагадування про наших українських діячів і про самого Ісуса Христа. І ви правду сказали, що Ісус багато працював. І Він втомлювався. І Біблія теж каже про те, що Він відпочивав. Це нормально. І ми знаємо, як Він спав у човні, в цілому багато прикладів. Але відпочинок в Ісуса був різний, знаєте. Відпочинок іноді це може бути відпочинок з нашими рідними, коли Він теж просто ходив і зі своїми учнями, вони спілкувалися, вони ходили на якісь свята. Тобто відпочинок був, і він був різний. Але на прикладі Ісуса ми можемо побачити, що відпочивати – це нормально. Ще до нашого обговорення доєднується один слухач. Вітаю вас.
4: Мир вам, та Василь з Львівщини. Ну, якщо взяти сьогоднішній день, якщо вам дуже інтересно, я встав, помолився, наївся і взяв сокиру, почав рубати дрова, потім взяв пілку, почав різати дрова. Чуєш, вже втомився, вже, як ти говорив, в поті лиця, в прямому розумінні того слова, вже той піт трошки там тайла. І думаю, йду до хати, послухаю, що пані Ліля там розказує, яка там одня. От якраз я тепер маю нагоду відихнути душевно і фізично, так що от співміщаю працю із відпочинком. От таке наше сільське життя, бо інакше воно не виходить. Бо якщо не заготуєш осінню дров, значить зимою будеш мерзнути. І так, праця, віддих, і так людина з тим живе. І так Господь їй сказав, що будеш їсти хліб поті лиця, і періодично віддихати фізично і духовно. Так що дякувати Господу, що Він ще нам посилає той день. І ми спроможні ще щось робити для себе і для ближніх. Дякую вам.
1: Дякую, пане Василю. Сил вам і відпочинку у цьому дні. Бережіть себе, дякую, що долучилися. Дорогоцінні слухачі, пропоную прослухати пісню гурту «Іхтіс» «Я в Божих руках». І знову ж, це нагадування для кожного з нас, що Господь тримає нас міцно в своїх руках. І наша задача намагатися теж тримати його міцно за його руку, тому що Бог нам її протягує. Але чи ми візьмемо цю руку особисто і будемо за неї триматися і йти, це вже залежить від вибору кожного особисто.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Дорогоцінні слухачі, ви наразі прослухаєте прогноз погоди на сьогодні, на п'ятницю, 25 вересня. Сьогодні в Україні переважатиме суха та прохолодна осіння погода. У більшості областей опадів не очікується, лише на північному заході місцями можливий невеликий дощ. Уночі також невеликі опади можливі на північному сході країни. Вітер переважно західний, помірний. Температура вночі становила від 4 до 11 градусів, а в день температура повітря варіюватиметься від 14 до 21. На заході України переважно хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ. В день температура від 14 до 18 градусів тепла. Зокрема, у Львові хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. У день близько 15-17 градусів. У Чернівцях опади не прогнозуються. Температура близько 18 градусів тепла. На півночі України переважно без опадів із проясненнями. В день температура становитиме від 14 до 18 градусів тепла. У Чернігові близько 16 градусів. У Сумах переважно сухо. Температура від 15 до 17 градусів. На сході України здебільшого без опадів, але вночі місцями можливий невеликий дощ. В день температура від 16 до 20 градусів тепла. У Харкові близько 18, переважно без опадів. У центральних областях мінлива хмарність, переважно сухо. В день повітря прогріється до 15, можливо, навіть 19 градусів. На Київщині без істотних опадів. Температура в день від 14 до 18 градусів, а у Києві близько 16 з позначкою плюс. На півдні та південному сході України переважно сухо й тепліше. В день температура становитиме 21 градус тепла. У Дніпрі близько 18, без істотних опадів. У Запоріжжі близько 21, переважно сухо. Що ж, загалом п'ятниця в Україні буде спокійнішою за погодою. Переважно сухо із сонячними проясненнями та поступовим потеплінням. Лише на північному заході подекуди нагадає про себе невеликий дощ.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Тож сьогодні можна трохи видихнути після дощової погоди. Одягайтесь тепло, беріть із собою гарний настрій і нехай ця п'ятниця буде для вас світлою та благословенною.
0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, сьогодні спілкуємося про відновлення сил душевних, духовних та емоційних та фізичних, тому що ми складаємося з духа, душі і тіла, і часто може виснажуватися щось з цього, і ми маємо знати, як нам відновити кожен рівень нашого тіла. Тож, пан Віктор Старичанки доєднується до нашого обговорення. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі. Віктор Старичанки, бажаю всім миру, здоров'я, Божих хресних благословінь, Божої любові. Що я хочу сказати? Так, дійсно, людина, вона втомлюється і фізично, і емоційно, і той. І добре, що є Боже Слово в нас, це наше, яке дав нам наш Спаситель Ісус Христос. І я згадав дуже хороші слова Ісуса Христа. Він сказав: «Прийдіть до мене всі стомлені, стружені, обтяжені, бо я тихий і покірливий серцем, візьміть ярмо моє на себе, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий». Якщо ми втомилися і фізично, і емоційно, і душа прагне якогось відпочинку, але відпочинок – це наш Господь Ісус Христос. І це дуже добре. Я хочу ще додати, коли ми втомлюємося, ми читаємо Боже Слово, слухаємо світле наше любиме світле радіо, хто не зрячий, такий як я. У мене є записи, я слухаю Біблію, Новий Заповіт. І також у мене є ті проповіді різні, записані на флешку. І я сидю і слухаю, і я цим відпочиваю, бо я теж втомлююся, воно коли не зрячий, дуже втомлююся цей емоційно і фізично. І ще я хочу додати, Марія, вона сіла у ніг Ісуса і слухала його слово. Марта, вона, в неї щось пішло не так, і вона засуєтилася. Але коли ми теж, щось у нас піде не так, сядемо у ніг Ісуса і будемо слухати його слово, і воно нас заспокоює, і Боже Слово вирішить усі наші проблеми і заспокоїть нас від усіх оцих негараздів і проблем. Це така моя думка. Будьте благословенні. Всіх люблю. До побачення. З Богом.
1: Дякуємо, пане Вікторе, з Господом. Дякуємо, що долучилися. І знаєте, дійсно, ось це усамітнення, як і робив Ісус Христос, в Марка там написано, що він пішов, коли було ще дуже темно, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. І зверніть увагу, що тут кажеться про те, що Ісус шукав тиші. І зараз ми живемо в цілому в світі дуже буремному, дуже шумному, дуже емоційному. І навколо щось відбувається, ми живемо не самі, нам потрібна тиша. І особливо нам потрібна тиша разом з Ісусом. І дійсно, ось коли ми молимося, це можливість передати Господу весь свій тягар. Це можливість не нести все самому. І пригадайте навіть молитву Ісуса в Гефсимані. Ні, він не приховав перед Отцем свого болю, а він ніби цей тягар він віддав Господу. Він сказав, що так, мені ось так, я хочу, щоб ти знав, що мені важко, але я все одно виконаю твою волю, але ти будь поруч зі мною. Лише якщо ти будеш поруч зі мною, то я зможу все це перенести. І в 1 Петра, 5 розділ, 7 вірш написано, там апостол Петро говорить, що покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. І знаєте, чудове слово покласти, не тримати, бо часто ми це тримаємо і намагаємося самі з цим щось зробити, подолати, не тримати, не стискати це в своїх руках, не прокручувати це в своїй голові цілодобово, а покласти це все перед Богом, тому що Слово Боже – це пожива для нашої душі, для виснаженої нашої душі, не для виснаженої душі. Це завжди пожива. І так як ми їмо кожного ранку, кожного дня щось ми їмо, так ми й маємо їсти духовне. Тому що тоді, якщо ми не їмо Слово Боже, ми залишаємося голодними. І в кінцевому ітозі ми залишимося обезсиленими, якщо немає їжі. І мені подобається, що Слово Боже, воно дарує надію. І коли ми виснажені, наші думки, вони дуже часто починають малювати найгірші сценарії. Коли немає надії, то людина малює якісь погані сценарії. Нічого не зміниться, я більше не витримаю, у мене нічого не вийде, я сам, мене всі покинули, усе закінчилося. І саме в такі моменти нам особливо потрібне Слово Боже. Тому що коли людина втомлюється, вона часто надає перевагу якомусь легкому, знаєте, дофаміну, дофамін – гормон радості, піти поїсти, залишитися в телефоні і просто нічого не робити, дивитися серіали. Але те, що ми там бачимо, те, який там дух, те, чим він пропитаний, це впливає на нас, і це ніяк нас не збудовує, це ніяк не дає нам поживу. І саме в такі моменти потрібно Слово Боже, тому що не завжди хочеться його читати, не завжди є сили його читати. Але нагадую ще раз, пророк Ісая каже, що він дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. І Бог не говорить, що стомлених не буде. Він говорить, що я стомленому дам міць, дам цю силу. І, знаєте, це дуже прекрасно. Це дуже прекрасно, коли ми розуміємо, що ми не самі, що Бог поруч з нами. І подумайте, можливо, Господь сьогодні хоче щось нам нагадати. Можливо, це нагадування про те, що не бійся, я з тобою. Можливо, це нагадування, Господь мій пастор, в недостатку я не буду. Можливо, це слово, що прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Не обов'язково читати багато розділів, але стійте на якомусь слові. Душі потрібна, знаєте, не кількість того, скільки ти прочитаєш, а душі потрібен час, дотик Божий, присутність Божа, присутність Духа Святого, час, коли Він сходить. І як прекрасно в цьому випадку працює таємна кімната. Не коли я щось роблю, ріжу моркву і паралельно молюся, чи ще щось роблю, не коли я там слухаю Слово Боже і паралельно щось роблю, а коли я виділяю конкретний час для Бога, я закриваюся від всього, і я залишаюся разом з Ним. І тоді я приймаю всю повноту Його слова, всю повноту Його присутності, і серце знаходить спокій. Не обов'язково, що все вирішується, не обов'язково, що проблеми, з якими ти прийшов в таємну кімнату, вони за секунду, але твій дух знаходить спокій, твій розум знаходить спокій, і твоє серце знаходить спокій. Дорогоцінні слухачі, в 11-й годині продовжимо сьогоднішнє спілкування, як відновити своє тіло, як відновити свій дух і душу. Тож доєднуйтесь об 11-й, продовжимо говорити.
0: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: 11 година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Господи святий, ми в ім'я Ісуса Христа перед Тобою, з вдячністю, що ми живі, з вдячністю, що маємо цей день у нашому житті, з вдячністю, що Ти залишаєшся на престолі, і Він завжди доступний для допомоги нам в час потреби. Це наша молитва і прохання наше до Тебе про Україну. Дякуємо, що Україна існує, дякуємо, що ми живі в Україні, і просимо, Господи, зглянься і помилуй нас. Зглянься і захисти нас від лютого ворога. Зглянься і пожени його геть із нашої землі. Зглянься і дай силу для наших військових, для всіх людей в силах оборони. Дай Твою силу, міцність духа, впевненість сердечну, аби обстоювати правду, захищати життя і повернути мир на українську землю. Ми, Господи, благословляємо Твоїм святим іменем кожного нашого солдата, офіцера, вищого військового чи політичного керівника. Благословляємо нашого президента, уряди, Верховну Раду. Благословляємо наших усіх дияконів, волонтерів і капеланів. Благословляємо усіх наших лікарів. Благословляємо, Господи, усіх, хто додається руками, знанням, досвіду, силою, часом для збереження України, для звільнення нашої землі від ворога і для того, аби царство Твоє, світло Твоє ширилося в Україні між нашим народом і через наш народ до інших народів навколо і по цілій землі, аби багато людей, ще бачивши Україну з Тобою, могли побачити і сказати своїми вустами: «Господь є Бог, Господь є Бог», і тільки Він може це вчинити. Вихваляємо Тебе, дякуємо Тобі і в Твоїх руках залишаємося і надалі. Ім'я Господа Ісуса Христа ми молились. Амінь.
1: В ефірі голоси наших світлих гостей.
2: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
3: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.

0: Біблія говорить, він дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. Ісая, 40 розділ, 29 вірш. І що ж, дорогоцінні слухачі, робити, якщо ти втомлений і знеможений? Тому що ми пам'ятаємо, що втома – це звичайне явище, і сам Господь втомлювався, але втома не повинна керувати нашим життям. Тож, чи вміємо ми відновлюватись? Тому що можна проспати 8 годин і все одно залишитися виснаженим. Можна поїхати у відпустку і повернутися і все одно потребувати відпочинку. Можна намагатися відпочити тілом, але не дати відпочинку своїм думкам. Можна мати зовнішній спокій, але всередині все одно продовжувати носити тривогу і різні почуття. Людина – це не лише тіло. Ми складаємося з духа, душі, тіла. І ці складові, вони тісно пов'язані між собою. І тому і втома, вона буває різною. І коли є фізична втома, то ми маємо давати тілу деякий напрямок відпочинку. Коли є розумова втома, коли голова переповнена різного роду інформацією, рішеннями, планами, проблемами, ми маємо навчитися давати інший напрямок відпочинку. Коли емоційна втома, коли людина занадто довго переживала, хвилювалася, стримувала емоції, відчувала якісь негативні емоції, ми маємо вчитися давати своєму тілу інший рівень відпочинку. І духовна втома, коли серце потребує Божої присутності, Божої надії, Божої тиші, Божого дотику і оновлення. І наше завдання – навчитися помічати, де ми виснажились, на якому рівні, і знати, як відновити сили на кожному рівні нашого життя. І в першій частині спілкування ми вже трішки поговорили про щоденне оновлення в Бозі, про те, що надія на Господа, звісно ж, є ключем до відновлення. В Слові Божому сказано, що ті, хто покладається на Нього, відновлять сили, підіймуть крила, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться. І ми казали про те, що усамітнення з Господом, кімната окрема з Богом, це те, що потрібно нашому духу. Ми казали про те, що різного роду емоції, такі як гнів, заздрість, непрощення, вони з'їдають колосальну кількість внутрішньої енергії. І ми маємо теж навчитися це розуміти, навчитися це бачити і з цим теж справлятися. Дорогоцінні слухачі, що ви ще можете додати, порадити? Давайте скористуємось цією можливістю і підтримаємо один одного. Доєднатися до нашого обговорення ви можете за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. З нами на зв'язку є дорогоцінний наш слухач. Доєдналась до нас через Viber, тож я вас теж заохочую, що ви можете телефонувати і у Viber, і у Telegram. Вітаємо вас, доброго дня!
1: Вітаю, моє дороге, рідне, дорогоцінне Світле Радіо і всіх слухачів. Любов Ракуса з Данії. Передаю своє вітаннячко на мою Сумщину, в мою рідну церкву Різдва, всім братам і сестрам. І стосовно сьогоднішньої теми, дуже така гарна тема, яка дає і замислитися, і дає пораду, як відновитися душі і тілу. Справжній спокій та відновлення людина знаходить у відносинах з Богом через віру, через молитву. І, звичайно, давати організму, нашій душі відпочинок. Мене підкріплює Псалом 23. Господь пастир мій, я потреби не матиму ні в чому. Він пасе мене на зелених пасовиськах, веде мене до тихих вод, Він відновлює душу мою. Ну, нічого не скажеш і не добавиш. Читаємо всі і знаємо з Біблії, коли пророк Ілля, це в главі Царів 19, коли Ілля виснажився, він занеміг тілом, душею, і він просив собі смерті. Бог дав йому спочатку сон, потім послав ангела з їжею, з водичкою, щоб він зміцнився, і лише потім давав йому поради, як там написано, в тихому вечірньому вітрі. Бог послав йому й підмогу, учня, його наступника Єлисея. В Слові Божому буття в другій хаті Господь на своєму прикладі.

0: Ісус сам теж втомлювався і теж був виснажений. І він регулярно виділяв час для відпочинку і для відновлення своїх сил. Він ішов у безлюдні місця, і він там молився. І тому ж він навчав і учнів своїх, він їм казав: «Ідіть в безлюдне місце і трохи відпочиньте». Пам'ятаєте, і Давид, цар, зміцнювався Господом. Ви знаєте, коли наша ведуча Лілічка нагадала, Бог дає стомленому силу. Так, а я згадала свою дачу, я її завжди називаю «моя дачечка». Ви знаєте, я їхала на 2 дні, на 3 дні на свою дачу. Так, я працювала, я полола, я садила, я поливала. І ви знаєте, вже під вечір втомлена. І ви знаєте, я завжди співала тихенько про себе оцю пісню, як лень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. Пам'ятаю, і з таким теплом я зараз згадую ці чудові дні. І хочу порадити і вам усім: усамітнюйтесь, ідіть на природу. Немає вас дачі, городу, ідіть у парк, у сквер, до річечки, і там Господь. Послухайте пташечку, яка славить Господа. І тоді приходять на думку слова: все, що живе, все, що дихає, нехай славить Господа. Я зараз, так, мені хочеться усамітнитися. Біля мене чудовий сквер, і я ходжу туди, і там розмовляю з Богом. А в неділю я йду в церкву, і там набираюся сил на всю неділю. Будьте всі здорові і благословенні Богом. І нехай Господь Бог хранить вас, ваші сім'ї. І ми всі чекаємо миру, перемоги. Молимося за наших рідних і близьких, за наших воїнів, за наших захисників. При нагоді дякую всім, хто молиться за мого дорогого синочка Максима. Він захищає моє рідне місто Суми. Дякую вам.
1: Дякуємо, пані Любове, чудові поради. І, знаєте, сподобалась теж особливо порада про природу. І, знаєте, природа – що це? Це Боже творіння. І часто нам потрібно зупинитися і просто подивитися на Боже творіння. Ми живемо у світі, який постійно кудись поспішає. І ми намагаємося встигнути разом з цим світом. І наш розум, він постійно отримує якусь нову інформацію. Телефон, повідомлення, новини, робота, домашні справи, якісь плани. Все це інформація, яка забиває наш розум. І, знаєте, іноді здається, що для того, щоб відпочити, треба кудись поїхати. Треба поїхати на море, треба поїхати у гори, але дійсно варто зупинитися і подивитися наверх, пройтися парком, послухати спів птахів, подивитися на небо. І я хочу вам нагадати про те, що природа, вона нам нагадує про те, що світ набагато більший за наші проблеми. І коли ми дивимося лише на наші якісь власні труднощі, вони можуть здаватися нам просто величезними. І коли ми дивимося на природу, ми якось так зупиняємося в думках і оп, а я ж не центр світу. Є той, хто більший за мої проблеми. Є той, хто створив весь цей неймовірно великий світ. І ми пам'ятаємо, що природа – це не має бути нашим об'єктом поклоніння ні в якому разі. Це теж творіння, яке може нагадати нам про Творця. Це творіння, яке теж славить Бога. Псалом 18 говорить: «Небеса розповідають про Божу славу

0: і про чин його рук звіщає небозвід. І Ісус звертав увагу людей на те, що вони бачили щодня. Він говорив, подивіться на польові лілеї, як вони ростуть. Подивіться на небесних птахів, як Отець піклується про них. І давайте нагадаємо собі, що якщо Бог піклується про своє творіння, то тим більше Бог піклується про людину. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго дня!
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, ведуча Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Чернівців. Ми дякуємо Богу, що Він створив нас із духа, тіла і душі. Ми втомлюємося не тому, що нам погано жити, а втомлюємося від цієї війни, що напав на нас ворог. Але я хочу сказати, що тіло повинно рухатись, але в міру. 1 Коринтянам 6:19. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого? Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі, що Божі вони. 1 Коринтянам 15:40. Є тіла небесні і тіла земні. Я хочу сказати, що я маю город, і я кожного дня щось роблю. І не приходять в голову різні думки. І коли втомлююсь, я ліпше сплю. А я раджу, хто живе на квартирі, нехай займається гімнастикою, чимось потрібно займатися, щоб не приходили думки різні. Івана 8:31. Як у слові моїм позостанетесь, ти знаєте правду, а правда вас вільними зробить. Нехай благословить Бог нас і нашу Україну. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
0: Дякую, пані Лідо, чудове нагадування про фізичну активність. І ви сказали, от у вас є город, ви працюєте, і ви потім добре спите. І коли ви працюєте на городі, то менше приходить різних думок. І знаєте, це особисто на собі я теж перевірила, і це дійсно на диво так працює. В Києві ти ходиш, щось робиш, працюєш і думаєш, от я поїду, в мене бабуся, там живе в Черкаській області, от я поїду туди, буду відпочивати. А потім бабуся каже, ідемо сьогодні на город і будемо щось робити. І ти думаєш, та ні, ну я хотів відпочивати. І потім ти працюєш, і так, ти втомлюєшся, якщо цілий день ти щось робиш. Але ви знаєте, дійсно, ось ця робота на городі, в цілому, в садочку, можна там доглядати за квітами. Ось це якесь дійсно теж з природою, дотик до природи, коли ти стоїш, наприклад, босими ногами на чорноземі, коли ти торкаєшся природи, коли ти торкаєшся тієї рослини, ти дійсно якось так заспокоїшся, ти дійсно відпочиваєш. І особливо після того, як добре ти попрацюєш, як чудово потім спиться. Жодна думка не заважає тобі вночі, нікуди ти вночі не прокидаєшся, ну особисто в мене так, спиш потім як маленьке дитя, як кажуть. Тож, дорогоцінні, фізична активність – це дуже корисно. І знаєте, хочу сказати, можливо, нас слухає молодь, звернути увагу на те, що багато порад вже кажуть стосовно активності, стосовно того, що те, що ви робите зараз, це не тільки на даний момент приносить вам користь, це принесе вам користь через 40 років, через 20 років. Дорогоцінні молодь, тому що не всі люблять спорт, не кожний хоче займатися спортом, але знаєте, зараз, коли ми ще молодий, і наш організм, він так, знаєте, вивозить все на собі, на тому, який він сильний і енергійний, через 40 років, якщо зараз ми йому не допоможемо, якщо зараз ми його не загартуємо, якщо зараз ми не потурбуємося про свої сустави, ми не потурбуємося про все, з чого складається наш організм, то через 40 років він почне слабшати. Тож, те, що ми робимо сьогодні, це не лише на зараз. І не лише на рік вперед, на 2 роки вперед, а це на багато-багато років вперед. Тож активність – це дуже корисно. Не обов'язково ходити в спортзал, не обов'язково бігати зранку, не обов'язково робити ще щось. Можна робити якусь гімнастику, можна собі зробити просто навіть вправи для укріплення спини, тому що наш корсет, наш кор, він тримає весь організм і нам потрібно його укріплювати. Навіть активність, яка на городі, це теж неабияка фізична активність. Активно йти гуляти в парку, йти гуляти з своєю собачкою, пройтися на побачення з чоловіком, з дружиною, з хлопцем, з дівчиною. Ось ця активність, вона потребується в цьому житті, наш організм її дуже хоче. З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Доброго дня!
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Згадав один случай, випадок такий був з сім'єю, вже розказував сьогодні, але я хочу сфокусувати на ту Божу силу, як вона проявилася в цьому, через нього. І він же ж, Господь його підкріпив, один раз, другий раз ангела послав. Він з тою їжею йшов 40 днів, 40 ночей до гори Божої Харів. Я подивився по карті, десь приблизно 450 кілометрів. Так, приблизно. Потім він там був на цій горі. І так, от посчитайте, це 450 кілометрів і там 40 днів, 40 ночей. Тобто і днем, і ночі, і середня скорость у нього яка? Там 3-5 кілометрів в час, може бути. Вернее, там уже получалось километров 10 в сутки, чуть больше, может быть. А в конце вообще, наверное, совсем мало. То есть совсем ослаб. И там на горе Божьей Господь почав з ним розмовляти. И коли він оттуда йшов, він пройшов ці всі, опять же, ті самі кілометри, там вовел Михови, там, проходя мимо Єлисея, там бросив свою милость, і написано, що Єлисей побіг за ним. Тобто сила така, що він пройшов те саме, ту саму відстань, але вже Єлисей за ним біг. Тобто Бог таку силу дає, це Слово Боже. От. І от Бог створив усе Словом Божим. Він це Слово вкладає якийсь задум, якісь мислі, щоб воно відповідала його намірам. І він посилає це слово для чого? Щоб людина розуміла якусь істину. І от коли вона знемагає, то Бог посилає силу цю. І він її відновлює. І от, наприклад, там був такий випадок, що люди захотіли велике діло зробити, там башню построїти до неба. Це ж треба скільки людей, скільки кирпичів, це ж треба. Тоді вони знемогли б. Бо що зробив? І ну, це напрасно цей труд, воно нічого не дає. Бог їм змінив їхню мову. Тобто не одна мова, щоб було багато мов. Тобто, що він зробив? Через пізнання якоїсь мови, і людина розуміє якісь нюанси. Бо вона може чути і не слухати і не чути. Якось дивитися і не бачити. А він зробив так, що якщо вони все одно якісь народи, вони спілкуються між собою, там десь рядом живуть, якось обмінюються чимось, і вона все одно приходить. Оце все спілкування і якусь мову потрібно якось її сприймати і розуміти на що. На те, щоб відкривалося все, що Боже. Він таким чином, як же Господь сказав, що він не втомлюється. Чому не втомлюється? Він, наприклад, дав народу ізраїльському закон. Але сказано, що закон не витримав цього нагрузки. Тобто закон ослаблений плоттю. Тобто проти плоті, там, як її підтримати, ту плоть? А він посилає сина свого для того, щоб спасати людей. І цей син, він є слово, він відкриває щось нове. Він каже, не нове все роблю. Не те, щоб виправляти те криве, те, яке знемогло, там ще щось, яке храме, больне. Він це все робив, але він показує те, що він нове творіння робить. Тобто, яке не, ну, вже по другим законам, по другим правилам. І він оцей, слово Боже, це є дух і життя. І воно відновлює людину зсередини. Він відновившись, він може робити те, що Господь йому підказує. І ця милость Божа, вона кожен день відновлюється. Тому слава Богу за все.
0: Дякую, дякую вам, пане Вікторе. Цікаве уточнення. Дякую за нагадування, наскільки сила Божа здатна просто підняти нас на сотий певний рівень оновлення, якщо ми беремо у нього цю силу. Дорогоцінні, пропоную прослухати пісню Сергія Львова «Засяй». І нехай сила, яка, можливо, давно десь в вашому тілі, у вашому дусі, у вашій душі, вона зараз десь ослабла. Нехай сьогодні особливо Бог торкнеться кожного з вас. І там, де вона заслабла, чи то в душі, чи то в тілі, чи то у дусі, нехай вона засяє. І прослухаємо пісню Сергія Львова про це.

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо ніж рядків. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, я знову з вами і з нами на зв'язку ще один слухач очікує свого виходу. Я вас вітаю, доброго дня.
2: Вітаю, слава Господу, що можемо знову бути разом. Вітаю всіх. І Ісус Христос для нас приклад у всьому. Він був тут на землі і він добре знав, що потрібно для нас, для нашого і духовного, і фізичного відпочинку. Але якщо читаючи Біблію, то оцих місійних 3,5 роки, що він був на праці, я навіть не бачу, що він фізично відпочивав, бо навіть ночі він спілкувався зі своїм Отцем Небесним, і це додавало йому сил, тому що скільки він зробив за 3,5 роки, що, напевно, ми за все життя скільки не зробимо, скільки він лікував, проповідував про Небесне Царство, і Господь йому додавав сили, та навіть в Гефсиманському саду ми знаємо, що ангел його підкріпляв. І Господь також хоче, щоб ми відпочивали. Для мене, наприклад, я дякую Господу, що можу і фізично працювати, і на духовній ниві, ще слава Господу. І мені добре, якщо я хоч раз в рік десь поїду, хоча б на тиждень, як говорять, відключуся трохи від всіх турбот, від всіх питань. І це додає мені сили. Ну, цього року я була в своєму рідному селі, хоч там фізично теж треба допомагати сестрі, але я побачила всіх рідних, близьких, і це для мене дуже, ну, дуже приємно. А також була ще в Закарпатті, я довший час їжу в табір з дітками, там в основному молоді, але вони мене ще, я ще з ними їду, і мені дуже приємно. Я там, як я часто називаю, то місце оазис любові. Мені дуже приємні ці ранкові зустрічі з ними. Кожен там ділиться щось, ну і з дітками.
1: А ви там як вожата?
2: Я довший час була так у групі, але вже 3 роки я як духовний наставник, а так була як керівник групи, так довший час я була з дітками. Мені подобалось. І дякую Господу, що, як я кажу, мене ще беруть. І мені це дуже гарний відпочинок для мене. Я ще згадую свого чоловіка, як він був служителем. Він дуже близько брав всі там проблеми, негаразди, чи членів церкви, чи що. І він часто йшов у ліс. Каже, я піду, бо трошки з Господом поспілкуюся, чи на озеро, якесь невеличке озеро. Він брав удочку, там риби він не ловив дуже, але просто це для нього був відпочинок. І також я згадую своїх батьків, вони фактично не мали відпочинку такого, тому що в селі постійно праця, і там і домашня худоба була, і мама казала завжди, я так чекаю тої неділі, щоб відпочити. Вони старалися все приготувати і для себе, і для тварин, щоб просто в неділю вони йшли в Дім Божий і відпочивали. І... Але мені пригадується ще також, я бачите, все розказую, як мама вже відійшла в вічність. Ну, скільки б нам не було років, мама є мама, і ми там і сумували дуже. А сестрі приснився молодший син, сон, і вона це каже, приснилось, що мама каже, діти, таки не плачте за мною, бо мені тут дуже-дуже добре. Я так намучилася, мені тут дуже добре. Так що дякуємо Господу, що він дбає за нас і тут, але для нас є дійсно місце, де буде прекрасно, де не буде цього втоми цієї, а будемо спілкування з нашим Господом, вічно радіти з Господом. Слава йому за все.
1: Пані Катерино, нагадайте, будь ласка, нам, з якого ви міста?
2: Я з Чернівецької області, село Білівці, дуже гарне місце. І не цього року, а минулого року я була з 3 внучками і повела їх на поле, де я пасла худобу. І так мені легко стало на душі, як я люблю говорити, фотосесію зробила з ними на полі. Бо не знаю, що як з бабусею, то з бабусею завжди треба фотографувати. Так що я дуже дякую Господу. Там дуже гарне місце, як я вже колись розказувала, що в нас там фермером є і наш пастор, і він, його донька там має лавандове поле, воно славиться по всій Україні, Білівецьке лавандове поле. Я не була там на відкриттю, ні разу мені не получалося, був червні якраз табір, але багато навіть зі Львова були там. Так що дякуємо Господу за все.
1: Дякую, дякую вам, пані Катерино, що доєдналися. Рясних вам Божих благословень і відпочинку. Нехай у вас буде більше можливостей раз в рік робити собі відпочинок, кудись виїжджати. Дорогоцінні слухачі, і користуючись чудовою нагодою, що зараз ви всі у приймачів, хтось слухає нас через додаток, нагадує, що є така чудова можливість, дуже зручна, завантажити додаток, і з приймачами може статися будь-які пригоди, але через додаток ви зможете нас чути постійно. І так як зараз ви нас слухаєте, сьогодні хочеться зробити для вас таку особливу прем'єру. В нас дуже багато пісень на Світлому радіо, і особливі пісні від пані Галини Львівни, пані Галини Волченко. Не знаю, знаєте, мені особисто дуже подобаються її пісні, вони дуже такі наповнені історією, наповнені якимсь особливим таким, знаєте, музичним смаком, на мою думку. І сьогодні у нас прем'єра пані Галини, і зараз я хочу, щоб ви змогли насолодитися разом зі мною цією прем'єрою. Давайте послухаємо, можливо, закриємо очі, відволічемося від якихось справ, і зараз послухаємо, що пані Галина Львівна хотіла нам сказати цією піснею. Можливо, сьогодні Господь хоче через цю пісню сказати щось особливе для вас. Тож, дорогоцінні, давайте з вами зараз зупинимось і прослухаємо цю чудову пісню.

0: Галина Волченко з піснею «Тільки ти» тільки що пролунала на хвилі Світлого Радіо. Що ж, дорогоцінні слухачі, до нашого обговорення ще хоче доєднатися один слухач. Я вам нагадаю, що вже підходить до завершення наша програма, тому прошу вас дуже коротко. Вітаємо.
1: Вітаю, Світле Радіо, користуюсь нагодою, сестра Клавдія Черкаської області, та що Лілічка, приглашаю вас на вашу батьківщину.
0: Та скоро планую.
1: Ви там поскажете, коли, що я ще хочу попросити, поки я не забула, щоб ви обновили там, де ви записуєте у сторінці це про мого сина Женю, бо наближається ті дні, що потрібно молитися, хто знає, я б так хотіла з кимось познайомитися, було раніше багато знайомих, але я зараз не маю зв'язку, і тут дуже мені, можна сказати, скучно, ну, жити, бо мої всі в Обухові живуть, і користуючись нагодою, я хочу сказати по темі, що я теж дуже раніше, просто даже багато років із Богом, але і дуже перетомлювалася. І коли це даже прийшлася війна, яку ми не ждали, стали дуже такі молитви це, і сина, сусіда молитва, і, ну, по фізичному плані, то це я користуюсь велосипедом. Я тут живу, наче село біля Сміли, недалеко, і це, якщо я втомилася, я даже можу сісти на велосипед, проїхати про різних там дорогах, села, і коли я зустріну людину, я можу просвідчити, Господь. І я замітила, що коли я свідчу людині, коли я втомилась, вона приходить сила, обновлюється сила. Через те незагранку, які діти говорять. І коли навіть у мене там такі трудні обставини, я там поспілкувалася з людьми, і люди говорять про їхнє, я думаю, ой-ой-ой-ой-ой, і в мене ці мої обставини про моє, про мого сина, про там, про все, вони просто уходять, і я укріпляюсь в Богу. І потім я користуюся тим, що да, тут і город є, і все. Ну, звичайно, з возрастом воно все важко, і город Бога приходиться трохи менше його вже. І я просто прибігаю в хату і це падаю на ліжко там, відпочиваю там, зробила якусь зарядку в течені дня. І просто це мене молитви спасають. Короткі вони, ну вони часті ці молитви. І особливо зараз останні часи, я якось раніше, нас тут немає, це єдине, я молюся за Черкащину, щоб було теж це прийом. Все, але користуюсь, слава Богу, за спутнику тарілку. І дуже стала дуже часто слухати Світло Радіо. Всі молитви, все нічого не пропускаю, особливо цей псалом 90, це для мене дуже. І я цим просто замітила, 2-3 хвилини я прослухала Слово Боже, і мені вже легко, я йду щось працюю. Так що дякую за все, дякую за дуже-дуже Світле Радіо, за ведучих, хай Господь Бог благословить. І саме головне, щоб нам Господь дав мир за цієї війни. Ми віримо, що ця перемога, вона прийде від Господа.
0: Дякуємо, амінь. Дякуємо. Амінь, пані Клавдія. Передавайте вітання Черкащині, місту Сміло, також селищу, в якому ви проживаєте. Передавайте великий привіт. Думка ще, що євангелізувати, свідчити – це теж оновлює силу. І так, дійсно, сходить Дух Святий, і вогонь він запалює. І такий варіант теж оновлення, відновлення. Чудовий, дякуємо, що поділилися. І знаєте, хочу вам ще поділитися про таку навичку, яку варто собі в собі викарбкувати. Це навичка бути не реактивним, а бути проактивним. Реактивний – це людина, яка реагує на все, що відбувається, на поточне, і це формує її стан. Проактивна людина – це та, яка постійно підтримує атмосферу радості і задоволення. І знаєте, навіть якщо втрачаєш в якийсь момент, все одно навичка ця, вона повертає до цього. Приклад є Віктор Франкл, ми знаємо, це відомий австрійський психотерапевт, і він був євреєм, він був в концтаборі разом з його родиною, і він сказав: першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив в те, що це колись взагалі закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях без очікувань про те, що може чи не може статися. І він далі казав, що йому допомогло вижити те, що він уявляв, що студентам розповість про те, як він пройшов страждання. Ось цей оптимізм, який ми маємо в собі намагатися випрацювати як навичку, бути оптимістичним, у всьому знаходити якісь плюси. Ну не може бути такого, що завжди усюди лише одні мінуси. Те, на чому ми фокусуємо увагу. На мінусах набагато легше завжди фокусувати увагу, але фокусуємо увагу на плюси дорогоцінні. Шукаємо їх постійно. Що ж, хочу також нагадати, що якщо ви постійно перебуваєте в оточенні людей, які щось активно роблять, то чудовим відпочинком для вас буде усамітнення, побути окремо. Якщо, можливо, ви постійно один, то чудовим відпочинком і відновленням це буде якраз таки спілкування з одновірцями, участь у житті церкви, у взаємній підтримці участь, у служінні. Це теж повертає відчуття сенсу і сили. І як підвести підсумок, сьогодні багато було сказано для того, щоб повернути і відновити сили нашому духу і душі, це і знайти негативні емоції, якими ти наповнений, і намагатися їх з себе прибрати, це і час з Господом, зі Словом Божим, це і євангелізація, ось сказали, це і природа, це і спільнота, яка може підтримати. І наостанок хочеться нагадати про те, як підтримати своє тіло, тому що, знаєте, постійно, мені здається, про це треба казати, тому що часто ми знаємо це, але не користуємося. Дорогоцінні, пам'ятаємо, що сон – це залог здорового тіла, здорового гарного самопочуття, тож достатньо, треба спати. Фізична активність у будь-яких її проявам, вона і також прекрасно працює для того, щоб краще спати, і це прекрасно працює для нашого життя. Дорогоцінні, хочу нагадати про те, що пити достатньо води, це теж є дуже корисним. Прокинутися зранку, випити склянку теплої води, дві склянки, чудова порада теж. Харчування здорове, якомога можливо, як можливо намагатися обирати те, що збудовує ваш організм. Знаєте, зараз дуже такий час стресу, і ми маємо намагатися долати цей стрес, знаходити, де цей стрес в нашому тілі, і намагатися розслабитися і боротися з ним. Знову ж таки, це Слово Боже, знову ж таки, це Його підтримка, Господа Ісуса, і наша підтримка теж нашому тілу. Стрес, він, ну, сказано, що він ховається в тілі через напруження м'язів, і тому, якщо ви відчуваєте стрес, прекрасно працює дихальна гімнастика, коли ти дихаєш правильно, можете подивитися, різні є техніки, і також це працює ще, звісно, фізична активність. 5 хвилин, 10 попригати тілом, це теж допомагає стресу, знизити рівень стресу. І знаєте, що ще дуже хочеться сказати, дорогоцінні, наостанок, що класно втішатися тим, що ми з вами спасені, що гріхи прощені, що Господь подарував вічне життя і майбутнє з Богом у Його царстві. А сьогоднішні труднощі, вони тимчасові. І колись життя на цій землі закінчиться, а вічне життя очікує. І ну, знаєте, цим втішатися, думати про це, бачити це, мріяти про це теж чудова така розрада для наших думок, для нашого стану і для нашої душі. Дорогоцінні, дякуємо кожному, хто сьогодні був разом з нами. Дякуємо за ваші поради. Бажаємо вам побільше посмішок на обличчі, побільше світла всередині себе, приємних моментів і відпочинку. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. Далі теж багато чого цікавого.
2: завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

На світлому радіо лунає композиція Елгара Едварда. І ось декілька цікавих фактів про цього композитора. Це видатний англійський композитор і диригент, чия музика стала символом національного музичного відродження Великої Британії. За винятком початкових уроків гри на скрипці та фортепіано, Елгар не мав формальної композиторської освіти. Він самостійно вивчав партитури в музичній крамниці свого батька та опановував різні інструменти, зокрема скрипку і фагот. Окрім музики, Елгар захоплювався наукою. У своєму сараї він облаштував домашню хімічну лабораторію, де проводив різні експерименти.

Його знаменитий твір «Варіації на загадкову тему» приніс йому світову славу. Кожна з варіацій є музичним портретом когось із реальних друзів чи знайомих композитора.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
2: Великий і всемогутній Боже, звертаємось до Тебе в молитві прохання про долю нашої країни. Ти так благословив нас чудовою землею, на якій живе щирий і добрий нарід українці. І зараз ми благаємо Тебе про те, щоби з Твоєї ласки Ти змилувався над нашою країною, яка переживає важкі часи своєї історії. Ми благаємо Тебе, Творець Всесвіту, щоби Ти припинив кровопролиття в нашій країні, щоб прийшов мир, щоб люди могли простити один одного, і щоби наш чудовий, добрий люд України зміг жити в мирі і в злагоді. Ми просимо Тебе, наш Небесний Отче, щоби Ти зберіг життя кожної людини, яке є цінним. Благаємо Тебе, дай мир нашій країні і нашому народу. І наша молитва в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Тепер про погоду.
1: Прийшов час дізнатися прогноз погоди на завтра, на 26 вересня, суботній день, тож давайте послухаємо. У суботу 26 вересня в Україні переважатиме суха та спокійна осіння погода. За прогнозом Укргідрометцентру, у більшості областей опадів не очікується. Температура повітря залишатиметься помірною вночі від 4 до 11, а в день від 14 до 21 градуса з позначкою «плюс». Вітер переважно західний, помірний. Упродовж дня над Україною утримається переважно суха погода, місцями з хмарністю та сонячними проясненнями. На заході України переважно без опадів і змінливою хмарністю. Температура в день становитиме близько 14-18 градусів тепла. У Львові переважно без істотних опадів, температура в день близько 17 градусів. У Чернівцях сухо, в день близько 18. На півночі України переважно без опадів із сонячними проясненнями. В день температура повітря становитиме близько 14-18 градусів. У Чернігові близько 16, а у Сумах переважно сухо, температура близько 15. На сході України здебільшого без опадів. Вночі тут буде дещо тепліше, а вдень повітря прогріється до 20 градусів тепла. У Харкові переважно сухо, повітря прогріється до 18 градусів. У центральних областях мінлива хмарність без істотних опадів. Вдень температура становитиме близько 15-19 градусів тепла. На Київщині опади не прогнозуються. Температура вдень від 14 до 18, а у Києві близько 16 градусів з позначкою «плюс». На півдні та південному сході України сухо і відносно тепло. Вдень температура повітря становитиме від 18 до 21, а вночі місцями може бути до 15 градусів. У Дніпрі близько 20 градусів, переважно без опадів. У Запоріжжі прогнозується суха погода, близько 19 градусів тепла. Загалом субота в Україні буде спокійною та переважно сухою. Після прохолодних і дощових днів погода поступово стабілізується. Опадів майже не буде, а на півдні та сході збережеться трохи тепліша повітряна маса. Тож вихідні можна зустрічати без парасольки. Одягайтеся відповідно до прохолодного ранку, ловіть сонячні прояснення та нехай субота подарує вам гарний настрій і трохи осіннього тепла.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні у центрі нашої уваги 25 вересня. Всесвітній день мрії щороку відзначають 25 вересня. Всесвітній день мрії – це єдине у світі свято, створене спеціально для того, щоб надихнути людей, сім'ї, школи, бізнеси і цілі спільноти приділити час своїм ідеям, цілям і мріям та зробити крок до їхнього втілення на благо світу. Щороку 25 вересня спортивна спільнота відзначає Всесвітній день тренерів. Це особлива подія, ініційована Міжнародною радою тренерської майстерності, яка закликає кожного з нас згадати тих, хто вчив нас витривалості, дисципліни та віри у власні сили. Тренери – це люди у світі спорту, які залишаються залаштунками перемог, але саме вони є архітекторами кожного успіху. Всесвітній день фармацевта відзначається кожного року 25 вересня. Офіційно свято було затверджено у Туреччині у 2009 році. Саме в Стамбулі була заснована Міжнародна фармацевтична організація, яка є партнером ВООЗ. Відтоді фармацевтичні працівники щороку вшановують своє професійне свято. В Україні свято вперше відзначили у 1999 році, згідно з утвердженим указом президента. Працівників цієї галузі нараховується близько 350 тисяч. 25 вересня щороку відзначають Всесвітній день легенів. Вперше це свято святкували у 2016 році. І ось декілька цікавих фактів про легені. Легені можна тренувати, як і інші органи. Так, рекорд по пірнанню у воду – 24 хвилини без повітря. Мешканці міст удвічі частіше хворіють на легеневі недуги, ніж селяни. Загальна ємність легенів дорослої людини становить 5 літрів, але активно задіяні у газообміні лише 0,5 літри. Перейдемо до подій цього дня. 1555 року протестантство набуло офіційного статусу релігії, а 1992-го було відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря. Цього дня народились у 1644 році Оле Ремер, данський астроном, який перший виміряв швидкість світла. 1984 року прийшла у світ Ганна Задорожнюк, українська фігуристка. 1984 народилась Тетяна Козлова, українська волейболістка. 1992 народилась Юлія Слободян, українська художня гімнастка. А 1993 прийшов у світ Максим Шемберєв, український плавець. Ось таким багатим на цікаві події та свята був цей день 25 вересня у різні роки та епохи. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. З нами цікаво.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Я радий привітати вас сьогодні. Любов'ю Ісуса Христа, шановні радіослухачі, мене звуть Віталій Вознюк, і сьогодні я хотів би поділитися з вами Словом Божим про наше викуплення. Вся Біблія від самого початку книги Буття до книги Відкриття, вона наповнена основною думкою, що у Бога була велика місія поставити людину на цій землі, щоб вона жила для Божої слави, щоб вона вклонялась перед Богом, щоб вона спілкувалась з Богом, ця людина. І Бог для цього задуму зробив абсолютно все. Він зробив оточення для цієї людини, насадив сад Едема, поставив там чудових птахів, звірей, прикрасив то все чудовими рослинами. І все, казалося, було б досить добре і гарно, але одного дня –

ви з'їсте і ви просто отримаєте більше розуміння. І людина дійсно з'їла той плод. І через непослух до Бога пройшло розділення поміж Богом і людиною. Той образ Божої слави, який був на людині, від самого початку він був втрачений. І людина стала незахищена. Незахищена від оточуючого світу, людина стала незахищена від впливу атмосфери, природи, різних хвороб. Людина відкрила себе, бо Божа слава покривала її від початку створення. І вони відчули себе нагими, коли Господь прийшов на їхню обумовлене місце зустрічі, він каже: «Адам, де ти є?» Він каже: «О, нема мене, я заховався, бо я нагий. Я відчуваю, що я щось втратив особливе». І дійсно він втратив вічність, втратив здоров'я, втратив спілкування з Богом. Він набув духовне відмирання у своєму житті. Коли ми говоримо сьогодні про викуплення, то я хотів би зачитати для вас золотий стих Біблії, який говорить 3.16 в Євангелії від Іоанна. «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожний, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо Бог не послав Сина в світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через Нього». Це є основна думка всієї Біблії. Бог післав Сина Свого, щоб викупити людину від того стану, який вона набула через свій непослух. Через непослух ми пам'ятаємо, що Бог сказав до Адама: «Ти згрішив, ти зробив неправильно, але знай, за твій гріх ти будеш у поті лиця добувати хліб твій, ти будеш хворіти, ти будеш мати скорботу в своєму серці. Земля, яку ти будеш вирощувати, вона буде проклята, і вона буде народжувати тобі тернини. І ти будеш все життя твоє тратити на те, щоб збудовувати твоє життя». То прокляття прийшло. Але сьогоднішній день, коли ми розуміємо, для чого прийшов Ісус Христос у цей світ, то Біблія говорить нам: бо Бог полюбив світ. Ми не заслужили цього. Викуплення, воно подібне до того, як в середньовікові часи людей продавали один одному. І то був такий ринок работорговлі. І якийсь чоловік, він збирав рабів, приводив на площу і продавав одного за таку ціну, іншого за іншу ціну. Люди приходили на той ринок, як сьогодні, для того, щоб купувати овочі, тоді вони приходили і купували так само собі людей. І ти стоїш на тому ринку, прикутий кайданами, і хтось приходить, дивиться на тебе і каже: «Я хочу купити його». І ти не знаєш, краще то чи гірше то, але то є можливість. То є можливість просто не належати більше тому чоловіку, який тебе продає. Через гріх ми стали власністю самого дьявола. Через гріх ми стали власністю хвороби. Через гріх ми стали власністю різних обставин. І ці обставини керують нашим життям, і вони вказують нам, що ми маємо робити. Ці обставини, ця хвороба, вона диктує нам весь наш розпорядок дня. Викуплення через віру в Ісуса Христа – це звільниться від попереднього господаря. Бо так Бог полюбив світ, що Він віддав Сина Свого, як ціну за твоє і моє викуплення. Він узяв на себе мою вину, гріха, щоб зробити мене вільним. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, що те, що ми набули через непослух, через наших прабатьків, сьогодні через Ісуса Христа ми можемо від цього звільнитися. Апостол Павло у 15 розділі до Коринфян він говорить, що як через одну людину, через непокору однієї людини, гріх став панувати над усім людством, так, через покору одної людини, тобто Ісуса Христа, людство може унаслідувати прощення своїх гріхів і благословіння від Бога. Я коротко зазначу основні риси нашого викуплення. По-перше, коли чоловік зрішив, Бог сказав: «Земля буде проклята із-за тебе, і вона буде терни народжувати тобі на землі. І ти будеш потіти, аж до поту будеш працювати, щоб прибрати ці терни». Коли Ісуса Христа вели на розп'яття, то римські воїни не випадково, вони сплели йому вінок із терни.

0: тернів, положили на його голову і говорять: «А, ти прийшов для того, щоб оте прокляття Адамового саду прибрати? Будь ласка, оце є символ прокляття, а цей терновий вінок, ми покладемо його тобі на голову, якщо ти це хочеш». І він каже: «Да, я прийшов, щоб звільнити, викупити цю землю від прокляття, щоб вона більше не була проклята, ця земля». І він прийняв себе це добровільно. Це є його місія викуплення землі людства. Він дозволив, щоб його спину, його тіло поранили. І римські вояки, вони брали ці пльотки, і вони хлистали його. Тіло майже було зранене все, і воно кровоточило. А Біблія каже, через його рани ми уздоровлені. Я би сказав проще, що Ісус сказав: «Да, я розумію, що кожен із людей, які згрішили, вони мали би понести на собі цю поругу. Вони би мали бути на цьому місці, щоб їх катували, щоб вони страдали від хвороби, щоб вони страдали від якихось обставин. Але я хочу замість них заплатити цю ціну, я хочу стати на їхнє місце, щоб вони туди не прийшли». Все, що треба для цього зробити, вірою підійти до Ісуса і сказати: «Ісус Христос, я приймаю Твоє викуплення». Його руки були пробиті. Він хотів обняти весь світ, він хотів показати свою любов. Бо світ до сьогоднішнього дня потребує любов, якої є дефіцит всюди. І він сказав, диригент цього розп'яття був сам сатана. І він казав: «Добре, як ти хочеш всіх людей обняти, я приб'ю твої цвяхами руки до цієї перекладини Христа. І що ти зможеш тоді зробити?» Але він не розумів, що то було викуплення наших рук, щоб ми могли робити добро, щоб Біблія Свята каже, що наші руки, вони отримують благословіння, здібність набувати матеріальних благ. І то є викуплення. Так само ноги були прибиті до Голгофського Христа. Там, де нога стає, то є місце влади. Коли людина стоїть, вона займає якусь позицію. Господь викупив нашу позицію, що ми не ходимо по чужій землі, ми ходимо по своїй землі, яка належить Господу. І я сказав би ще про одну частину викуплення. Коли Ісус був там на Голгофському хресті, то всі були в розпачі. І ніхто не розумів, чому так, чому така смерть. У євреїв не було такої смерті. Вони каменували своїх злодіїв, вони каменували тих людей, хто був невгодний їм. Але смерть Ісуса Христа, вона не була тільки для євреїв, вона була сьогодні, ми розуміємо, для кожної людини, каже, на цій землі. І вони розпинали його на хресті. І останнє, що вони зробили, вони пробили йому бік списом римського воїна. І написано, що відтуда пішла кров і вода. Читаючи Біблію, ми розуміємо, що сім'я була створена через те, що Бог наслав крепкий сон на Адама і взяв від нього ребро і закрив то місце тілом. І з того ребра він створив жінку. І я говорю ще про одне викуплення, яке ми маємо через Ісуса Христа. Це викуплення бути благословенним у своїй сім'ї. Я хотів би сьогодні, любі радіослухачі, щоб у вашому житті настав новий день. Якщо ти сьогодні знаходишся в обставині твого життя, коли ти відчуваєш прокляття над своїм життям, знай, Ісус Христос був проклятий за тебе, щоб ти жив у благословенні. Можливо, ти хочеш мати зцілення, знай, через його рани є зцілення для твого тіла, бо в своєму тілі він прийняв на себе ті побої і ранами його ти можеш бути зціленим. Можливо, ти працюєш, але здобуток твоєї праці, він кане, як вода у пісок. Я хотів би, щоб ти знав, його руки були пробиті, щоб твої руки були цілими і здібними здобувати ті благословіння. То є викуп, за тебе заплачена ціна. Ноги, то є важливо. Важливо, що ти, твої ноги, вони переміщають тебе на те місце, де тобі призначено бути Богом. І твої ноги більше не є сковані, що ти сидиш без дії і сподіваєшся, що хтось буде приводити порядок в твоєму житті, в твоєму оточенні. Ти сам можеш це робити, нести Божі благословіння. І останнє, твоя сім'я може бути щасливою. В наш час може бути порозуміння між поколіннями, між батьками, дітьми, поміж сім'єю. Може бути порозуміння, може бути чудові стосунки, благословений час від Господа. Я хотів би сьогодні разом з тобою помолитися цією молитвою до нашого Небесного Отця. І щиро від усього серця сказати: Господь, я приймаю цей викуп, який ти зробив з радістю. І я вдячний тобі, що сьогодні мені є дорога до зцілення, до благословіння, до успіху, до порозуміння в моїй родині. Господь, я прошу тебе, нехай твоє святе слово зійде на мене. В моє життя нехай прийде розуміння слова, щоб в моєму житті ти був Богом і царем. Я дякую тобі, Боже, що сьогодні я можу приймати це благословення, викуплення мого життя, і я буду належати твоєму царству. В ім'я Ісуса Христа, мій Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 10.
2: По правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу.
3: Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус:
2: По правді кажу вам, що я – двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я – двері. Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали. Я – пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. А наймит, і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я – пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця.
3: За цих слів між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили:
4: він демона має і несамовитий, чого слухаєте ви його?
3: Інші казали:
5: ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати?
3: Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима, а Ісус у храмі ходив у Соломоновім ганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому:
6: «Доки будеш тримати в непевності нас?
7: Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам».
3: Відповів їм Ісус:
2: «Я вам був сказав, та не вірите ви? Ті діла, що чиню їх у ймення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви? Не з моїх, бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Я й Отець, ми одне».
3: Знов каміння схопили юдеї, щоб ухаменувати його. Відповів їм Ісус:
2: «Від Отця показав я вам добрих учинків багато. За котрий же з тих учинків хочете мене каменувати?»
3: Юдеї йому відказали:
8: «Не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за богозневагу. Бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш».
3: Відповів їм Ісус:
2: «Хіба не написано в вашім законі: я сказав, ви боги? Коли тих він богами назвав, що до них слово Боже було, а писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я Син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені віри й не ймете, повірте ділам, що пізнали й повірили ви, що Отець у мені, а я у Отці.
3: Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він. І він знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було. І багато хто ввірували в нього там.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Віктор Шевчук, декан Богословської семінарії, про сучасну педагогіку.
2: Основоположник світської освіти Ян Амос Коменський, який, по суті справи, розробив основи сучасної педагогіки. І він говорив, що основна ціль освіти – підготовка до вічного життя. Тому ми просто втратили ті принципи, які були закладені в церковну освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Тож і ми, маючи навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами.
1: Цитата з Біблії.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Дорогий Господь, я дякую Тобі за Україну. Боже, ми зараз проходимо дуже важкі часи. Ми потребуємо Твого захисту і Твого миру. Благослови нашу країну. Благослови президента. Благослови Верховну Раду, щоб вони приймали правильні рішення по мудрості Твоїй. Благослови наших захисників. Благослови наших захисниць, волонтерів, капеланів. Всіх, хто допомагає нашій країні. Господи, збережи нас від зла. Збережи нас від смерті. Ти своєю охороною покрий нас. Господи, нехай милість Твоя, нехай Твій мир, він прийде в нашу країну. Нехай імення Твоє буде прославлене і возвеличене. Імення Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: У день виявляє Господь свою милість. Уночі ж його пісня зо мною. Молитва до Бога мого життя. Із вдячними серцями стоїмо перед тобою на колінах.
3: Вітаємо всіх на Світлому радіо в програмі «На колінах перед Богом». Коли ми молимось, наше налаштування в тому, щоб сказати чи почути. Саме про це і багато ще про що будемо говорити сьогоднішньою нашою гостею, пані Ольгою Левітан. Вітаю вас, пані Оля.
4: Вітаю.
3: Сьогодні, напевно, що найгарячішою є молитва за країну. От розкажіть, що в вашому житті допомагає підходити сміливо до цієї молитви і в довірі до Бога, чим ви керуєтесь?
4: Для мене особливо важливо мати стосунки з Господом на регулярній основі. Mm-hmm. І саме тоді, коли ти молишся регулярно, і не тільки молишся саме з точки зору того, щоб там щодня не забути помолитися, але і з точки зору того, щоб регулярно шукати обличчя Боже. Щоб регулярно звертатися до Бога з розумінням більшим і глибшим, щоб пізнати і зрозуміти Його волю в своєму житті. І мені здається, що саме оцей такий внутрішня така спрага богошукання і богопізнання, вона і допомагає пізнавати Господа і Його волю більше і глибше для себе. І це те, що цікавить навколо в своєму житті, в тому числі з точки зору життя країни, суспільства, в якому ти живеш.
3: Дуже багато людей моляться, але в таких пересічних розмовах висловлюють слова, якщо не страху, то переживання все ж таки. Я знаю, що ваш чоловік захищає нас. Що ви, яким словом ви зустрічаєте ці думки страху?
4: Те, що стосується, коли стосується твоїх рідних, то звісно, що ти як людина завжди переживаєш за них. Да? Особливо, якщо ти розумієш, що твій чоловік в силах оборони. Але разом з тим допомагає саме молитва, допомагає заспокоїтися. І якщо виникає навіть тривога в серці, да? Тобто під час молитви, якраз ти маєш заспокоїтися, отримати мир Божий. І це означає, що ти передав цю ситуацію в руки Божі, який спроможний його там захистити краще, ніж я особисто будь-якими своїми переживаннями. Навіть навпаки, я вважаю, що якщо ми молимося і продовжуємо переживати, це означає, що ми не передали цю ситуацію в руки Божі. І Бог всемогутній і всесильний, без нашої віри і довіри, він не може впливати на цю ситуацію. І тільки в тому випадку, коли ми в молитві передали в руки Божі, заспокоїлися. Бог може діяти і захищати там наших рідних, де нас поруч немає, і ми не маємо таких спроможностей.
3: Тобто, коли ми переживаємо, наша молитва не є ефективною, вона не робить...
4: Так, мені здається, що або страх, або віра. І от коли переживання, і тривога, то це такий сигнал нашої невіри. До Бога. Тобто ми з одного боку молимося, а з другого боку продовжуємо переживати що за цю ситуацію, чи за цих людей. І це для нас сигнал такий, що значить ми не до кінця щось довірилися Господу. І це означає, що нам варто покладатися на Бога більше.
3: Да? Продовжувати
4: молитися. Здається, що саме молитва вона має допомогти нам прийняти мир Божий, і віддати в руки Божі ці ситуації, і заспокоїтися, і навіть в сьогоднішніх ситуаціях життя, які ми живемо, да, під час війни, саме молитва може допомогти нам в будь-який момент, коли ми фізично, як люди, можемо відчувати страх, да, все ж таки приймати рішення, довіряти Богу і заспокоюватися.
3: Дуже багато людей свідчать про те, що коли вони моляться, то мир приходить не через кількість слів, які озвучені, так? Не через те, що ми сказали, а через те, що ми почули.
4: Угу.
3: Я хочу, щоб ви поділилися, що ви почули, коли ви молитесь за країну раніше, зараз, яке слово, чи, можливо, якесь місце з писання, що дає вам оцю міцність стояти, продовжувати довіряти, якесь розуміння?
4: Ну, для мене такий етап молитви за Україну, він розпочався, можливо, так відчутно саме в 2014 році, коли відбувались події на Майдані, і вони, звісно, зачіпали нас, да, і наші серця, і неможливо було залишитися байдуже в цій ситуації. І от саме десь в 20-х числах от лютого 2014 року, коли все це відбувалося на Майдані, от я прям стояла такі в молитві за країну, за людей на Майдані, да, за все, що відбувалося. І прийшло розуміння, що треба дуже так регулярно і наполегливо молитися за свою країну, за свій народ, для того, щоб допомогти пройти всі ці ситуації, особливо початок війни відбувся, mm-hmm. Да? І десь я відчула таку відповідальність, певно, духовну. Да? Тобто, щоб треба стояти регулярно, навіть було на серці, що треба постити за країну, молитися за країну. От. І от з того часу оцей такий якийсь духовний тягар, він мене не полишає. Я відчуваю, що треба продовжувати це робити. В той момент, коли я це розпочала і почала молитися регулярно і постити регулярно, прийшло розуміння, що десь духовна причина, так, того, що відбувається в нашій країні, може бути не тільки в тому, що в нас відбувається війна, да, а десь воно десь глибше духовна ця причина є. І прийшло таке розуміння, що фактично війна є наслідком, а не причиною. А наслідком того, що відбувалося на території нашої країни достатньо багато сторіч, де ми знаходилися під пануванням інших країн, під пануванням інших імперій, і що цей певний духовний тягар, він був над нашою країною багато сторіч.
3: Так. Ми під ним були.
4: Так, так, да. І от навіть прийшло розуміння от історично, що були, от як ми читаємо в Біблії, час, скільки перебували ізраїльський народ у Єгипті, 430 років, прийшло розуміння, що десь наша країна, десь таку ж кількість років знаходиться під цим пануванням цього духу рабства, і саме він спричиняє те, що ми знаходимо, втрачаємо, ми здобуваємо незалежність, потім втрачаємо її, і що така духовна боротьба відбувається за нашу країну, за наш народ, але не просто так, тобто, відповідно, є якась Божа місія для нашого народу, так? Боротьба йде саме за виконання цієї місії, і ми маємо бути вільними, як нація, як народ, от, для того, щоб виконати цю Божу місію, да, для нашої країни. І ось дуже важливо в духовно, в молитві, да, вести цю боротьбу. І мені здається, що от з одного боку ті події, які почалися рік назад, вони нас всіх згуртували, так, вони нас всі підняли на цю боротьбу. Але прийшло розуміння, що дивовижно, що ми піднялися і почали боротися, а ми не захотіли назад в Єгипет. Що, можливо, було би десь простішим шляхом, так? Але ми піднялися, всі згуртувалися, піднялися на боротьбу. Для мене це стало таким розумінням, що ось всі ці роки, так, які відбувалися в духовному світі боротьба, я розумію, що багато людей молилися, так? І за кордоном молилися, і в Україні молилися, і представники різних конфесій молилися. І ось все це допомогло нашому народу в духовному плані вистояти і продовжувати боротися зараз, так?
3: Здається, що як якесь простирадло над країною, так, і ми постійно намагаємось пробитися, але не бачимо, ну, якби результату цих підіймань, да, начебто знову нас накриває мокрим рідном. Ви сказали 430 років. Де та точка в історії, від якої відлік назад 430?
4: Ну, це так, що це, там це мої, відбулося? Та, це мої такі історичні пошуки були, та, де я подивилася цей час, тому що той час, коли мені це відкрилося, це був 2018 рік, і я подивилася, що було 430 років назад. Та, це був Третій Литовський статут прийнятий, і більша територія України, в тому числі Київ і Чернігівська область, вся територія, вона була, знаходилася в складі, от, і відповідно ми підпадали з цієї території під дію цього Литовського статуту, і там було впроваджено остаточне закріпачення селян в Україні. Тобто от, по суті, це був таке. Можливо, це якось пов'язано з духовними
3: процесами.
4: Ну, все
3: ж таки, да, було проголошено, це ж слово було вивільнене.
4: Так. Це було законодавство на той момент. І оце законодавство, воно встановлювало саме це кріпацтво, офіційно впроваджувалось на цій території. От. І, відповідно, от, якщо порівнювати за цей період, та, тобто ми розуміємо, що в нас багато було історичних подій з одного боку, які свідчили про те, що певний рівень рабства, кріпацтва, да, ми ж були під впливом різних держав, от воно якби продовжувалося весь цей час, так. А з другого боку, весь час знаходилися люди, які боролися з цим. І я розумію, що це теж якась така Божий знак для нас, да, то, що весь час

0: те, що зараз говорять, що єдиний шлях для перемоги – це скоритися перед Богом. Якщо ми дивимося на історію ізраїльського народу, то це так і є. І напевно, що існуючі церкви і будь-які ресурси, через які Господь розповсюджує своє царство, це, напевно, на сьогодні не менш важлива діяльність, не менш важлива робота, чим наші захисники з зброєю в руках. І ми маємо це усвідомлювати.
1: Так, я думаю, що те, що в Україні є багато сильних, потужних церков, це величезна перевага так, для нас, для нашого народу, тому що це серйозна духовна підтримка. От, і я розумію, що те, що ми зараз маємо, ми можемо з одного боку дивитися, що казати, що все погано, ми під час війни, так, да, у нас такі події відбуваються. Але якщо дивитися з точки зору історичного ракурсу, та, що відбувалося от всі ці 400 чимось років, так, і що відбувалося з нашим народом, і що відбувалося з нашою країною, і як ми будували партнерство з іншими, там, наприклад, народами, державами, то я би, ну, для мене прийшло усвідомлення, що наразі відбувається просто чудо, яке ми маємо теж усвідомлювати і розуміти, що Боже чудо у нас відбувається на очах. І перше чудо, що ми не скорилися, так, незважаючи на переваги, так, там, зброї, да, нам навіть не давали прогнозів багато днів вистояти, а ми не скорилися, ми всі встали на цю боротьбу як народ. І це такий, така ознака, що нам не захотілося назад в Єгипет. І не було нарікань, давайте вернемося назад. І те, що ми як народ, як нація повстали і боремося, і продовжуємо боротися з переважною такою фізичному сенсі, да, силою противника, це перше Боже чудо.
0: Що те, ми... що він дав оцей вогонь.
1: Так, да, дав цю силу вистояти. І те, що от по суті оцього рабства, так, яке панувало над нами, воно не спрацювало весь цей час, так? Тобто воно не спрацювало, інакше би нам захотілося підкоритися, як ізраїльський народ нарікав, давайте вернемося назад в Єгипет, так? Наш народ не нарікає. Наш народ взяв зброю і на всіх фронтах духовних, фізичних бореться. І це для мене перше чудо, яке відбулося, яке прийшло усвідомлення, що це чудо, так? Що ми там більше 500 днів ми продовжуємо боротися, і ми не хочемо назад в Єгипет. Да, тобто ми пам'ятаємо в Біблії, що є в слові, що Бог вибрав для ізраїльського народу шлях через Червоне море не просто так. Бо був коротший шлях через філістимлян. Але треба було пройти через війну, через боротьбу.
0: Угу.
1: І сам Господь зрозумів, що ізраїльському народу цей шлях не підходить. Хоч він і найкоротший. Да? Він повів їх через Червоне море, а потім ще через пустелю. Да? От. Але чомусь ми пішли через війну. Да, тобто ми пішли. Тобто я розумію, що це коротший шлях, щоб здобути свою перемогу, так? І що Господь нас веде по цьому шляху. Тобто ми не одні, ми з Господом. І друге чудо, яке підтверджує, що щось відбулося інакше, ніж попередні сторіччя, це те, що ми отримали реальну підтримку такої кількості країн і народів, і лідерів цих країн, якої не було ніколи в історії раніше. Тобто це безпрецедентна підтримка. І для мене це теж Боже чудо. Оце два Божих чуда. Ми боремося, і нас підтримують в цій боротьбі ресурсами різними, да? Тобто, якими нам зараз потрібно. І для мене це означає, що Бог з нами. Тому що це дійсно Його підтримка. Може, ми її просто не помічаємо, може, ми її нівелюємо. Але це з огляду на те, що відбувалося в історії, коли ми або нам доводилося підкорятися, да, під панування чиєсь, або нам доводилось втрачати партнерства, да, які ми домовлялися.
0: Або нас зраджували.
1: Да, або зраджували, ну, були різні ситуації. То от те, що відбувається зараз наразі, і ми таку кількість часу продовжуємо боротися, і нас підтримують, і говорять про те, що будуть підтримувати, скільки потрібно. Да? Тобто це теж для мене от знак Божого чуда, Божої підтримки. І це для мене основа для того розуміння, що перемога буде попереду.
2: На колінах славимо Тебе, Господи, та прославляємо Тебе.

0: Шановні слухачі, я хочу звернути увагу, що ми говоримо про особисті відкриття нашої гості і довіряємо, що це відкриття від Бога, тому що коли Господь відкриває, то після цього наставлення слів хочеться жити далі, хочеться продовжувати молитися, хочеться підтримувати, служити іншим людям. Тому для нас це насправді питання віри. І саме тому ми з вами і ділимось, тому що кожен з вас має стосунки з Богом, кожен з вас має запитання до Нього. І ми говоримо про те, щоб запитання, навіть якісь сумніви ми віддавали Йому. Ми не ділилися сумнівами один з одним, а ми довіряли це Богові. А Господь наставить, Господь приведе світло туди, де темрява. Олю, я знаю, що ви служите багатьом людям. Служите і в церкві, і особисто. І у мене, знаєш, яке запитання. От я слухаю, я радію про відкриття, яке Господь дав, що Бог нам довіряє як нації, що Бог бачить нас сильними. Можливо, ми себе не завжди такими бачимо. І я знаю, що ти зустрічаєшся чимало з людьми, які... можливо, не так сильно бачить себе сильними, як ти. Як ти їм служиш, щоб доносити це натхнення у вірі?
1: І так, я розумію, що наразі у людей навколо нас багато запитань, так, в тому числі, і чому це відбувається, і як нам це пройти. І коли ти молишся і шукаєш Господа, ти спочатку отримаєш для себе розуміння, да? Тобто, як пройти цю ситуацію. Да? Ми ж, як християні, ми не десь заховані, ну, десь так, у печерах.
0: Так, не завжди сидимо в студії світлого.
1: Від усіх людей, так? А ми проходимо разом з усіма іншими людьми всі ці ситуації. І коли ти молишся, ти розумієш, що нас Господь проводить. Да? Тобто, якщо ми проходимо як особистості, як нація, ми проходимо через якісь випробування в житті, то це означає, що ми можемо їх пройти. От для мене це розуміння, раз Бог нас проводить, значить, ми можемо це пройти. Тобто не самі, не своїми силами, да, тому нам і важлива ця Божа підтримка, можливо, важлива ця молитва щоденна, регулярна, так, щоб ми богошукання, Слово Боже, для того, щоб зміцнюватися, да, щоб не слабнути у вірі. Так. І ось ці прості речі, про які ми говоримо в церквах, да, про те, що треба молитися щодня, що треба Слово читати, так, що треба мати оці особисті зустрічі з Богом, вони і допомагають пройти цей шлях. І є розуміння, що раз ми проходимо, то ми пройдемо. От. По-друге, є розуміння, що якщо ми звертаємося за підтримкою до Бога, то ми її отримаємо і довіряємо йому, да, то ми її отримаємо. І якщо ми проходимо, раз Бог проводить нас такі, через такі випробування, то щось нас набагато краще і світліше чекає попереду. Тобто є якась місія для кожного з нас особисто, для нас як нації, щоб досягнути цього кращого, цю місію виконати, важливу для Бога, та яка запланована для нашого життя. І тому я розумію, що важливо, частина цієї місії є і підтримувати тих людей, з якими ти йдеш в цей шлях. Так? Допомагати їм вистояти, допомагати їм не опустити руки, так? Продовжувати іти. І саме, мені здається, навпаки, навіть коли ти допомагаєш комусь, ти зміцнюєшся. Тому що коли чим більше ти віддаєш, тим більше ти отримаєш від Господа. Він розуміє, що якщо тобі треба багато поділитися Божою любов'ю з людьми, то тобі треба багато її прийняти. І тому Господь міряє, дає більше.
0: Так, так. Дивовижна закономірність. Це колись я чула слово таке, як пояснити без Духу Святого, що щоб більше мати, треба більше віддавати.
1: Так, навіть є в слові, кому більше дається, тому і додасться.
0: Ми багато говоримо про особисті стосунки, і ти дуже часто повертаєшся саме до важливості будувати особисті стосунки, і з цього джерела виходить вся решта. І не забувати про себе, ти сказала. Щоб не забувати про себе, що ти маєш на увазі? Молитва за себе чи що ще?
1: Я так маю розуміння, що нам же в першу чергу треба вистояти в цій ситуації, да, життєвий шлях пройти. І ми, мабуть, як християни, дуже часто починаємо молитву з когось. Ну, ми відчуваємо потреби інших людей, ми переживаємо
0: за них. Може, тому що ми боїмось більше за когось, за себе?
1: А, можливо, але ми не забуваємо, але ми забуваємо, що якщо ми не витримаємо цю ситуацію, то не буде кому молитися за всіх інших, так? І на якомусь етапі свого там духовного розвитку прийшло розуміння, що молитва за себе не менш важлива, ніж за інших. І ця молитва за себе, вона означає, що ми маємо не забувати боротися духовно за себе, не забувати стояти за себе. Я навіть практикую окремий піст за себе, за свою духовну міцність, за очищення, яке потрібно, да? За силу від Бога проходити всі ці ситуації, виконати волю Божу, виконати Божий план, Боже покликання. І тому я розумію, що без цієї особистої молитви за себе, без цього посту за себе, без цієї духовної підтримки за себе, мені було б важко стояти і підтримувати всіх інших. А от прийшло навіть згадка, як в літаках кажуть, що треба не забути спочатку одягнути маску на себе, потім на інших, там на дитину.
0: Знаєш, про це знають і ті, хто літали на літаках, і без цього знають. Але все ж таки, отакі глибинні уроки, я так розумію, що ми їх отримуємо через якісь речі, через які пройшли особисто. Розкажи, будь ласка, де тебе Господь навчив про важливість молитися за себе?
1: Навчив в першу чергу тоді, коли ти служиш, ще більше ти маєш розуміння, що коли ти служиш іншим людям, коли ти служиш Господу, ти як на духовній передовій. І ти на цій духовній передовій, наприклад, як на фізичній передовій. Ми, наші воїни, коли вони на фізичній передовій, на лінії фронту, вони не можуть себе вести так же само, як ті, хто в тилу. Так? Mm-hmm. Тобто вони мають бути споряджені, вони мають бути підготовлені, вони мають бути пильними. Так, тому так. Що це духовна, ну це передова, так? Фізична передова, і там ворог не дрімає. І ті, хто на передній лінії фронту, вони найбільше, так, найбільше знаходяться під тиском ворога і під небезпекою, так, з боку ворога, так і на духовній передовій. Чим більше ми людям служимо, чим більше ми розширяємо царство Боже, тим більше ми стаємо небезпечними для ворога. Ми ж забираємо у нього територію. І тому ми маємо розуміти, що ми на духовній передовій. І на цій передовій духовній нам треба не забути бути спорядженим. Духовно. Та в тому числі. І у мене був такий приклад в житті, коли я яскраво усвідомила, що означає молитися за себе, не забувати, особливо коли ти служиш. Я людям служиш Господу. У мене був випадок такий в житті, коли я йшла на служіння, на евангелізацію йшла, і по дорозі усвідомила, що я забула помолитися себе. А йшла я таким шляхом, коротшим для себе шляхом, скоротити вирішила дорогу. І це був такий момент, коли я йшла трошки незнайомою дорогою. І в той момент, коли я згадала, що я маю помолитися за себе, я почала молитися, але тут я опинилася в небезпечній ситуації, коли я опинилася на території, де не було інших людей, і до мене прямо так на мене напали два величезних собаки.
0: Коротка територія була через чужу територію?
1: Це просто був, скажімо так, шматок території. Навіть я не розуміла до кінця, що це була за дорога. Там була дорога, я вирішила на неї піти. Вірогідно, це була якась територія, де не було людей, і охороняли цю територію ці дві собаки. Тобто це був момент, коли мені, я коли оглянулася, зрозуміла, що мені нема на кого розраховувати взагалі. Немає людей, яким я можу покликати на допомогу. І я одна, і в мене нічого немає в руках, крім пакету з евангелізаційними флаєрами. І ці дві собаки, вони нападають на мене, і вони мене починають валити на землю. І в цей момент я вдячна Господу, що я згадала про одне ім'я, яке може рятувати в будь-якій ситуації. І я вигукнула це ім'я, сказала в ім'я Ісуса геть. І для моєї навіть здивування на той момент, ці дві собаки, які агресивно на мене нападали, вони як цуцики відбігли від мене. І для мене це таким я стало яскравим свідченням, що наскільки працює Боже Слово і Боже ім'я. Але тут було два для мене уроки. Перший урок в в будь-який момент згадувати ім'я Ісуса. Якщо якась небезпека, ми завжди можемо покликати ім'я Ісуса Христа. І друга, не забувати про цю духовну передову і не забувати молитися за себе. І краще це робити превентивно, та, це краще це робити вдома, коли ти в спокійній обстановці, не забути помолитися за себе. Ми не знаємо, що нас попереду чекає. Так. І розумію, коли ми помолилися, ми будемо знаходитись під Божим водійством протягом дня. А воно для нас дуже важливо, особливо зараз, коли тривоги, коли небезпеки, нас можуть і вдень, і вночі чекати. Так? І оця молитва за себе, вона допомагає нам правильно зорієнтуватися в ситуації. Куди ходити, куди не ходити. Що робити, а що не робити.
0: Залишатись чутливими.
1: Так, бути такому на зв'язку з Господом. Так? Щоб розуміти Його підказки. Зараз особливо важливі підказки від Духа Святого, як нам діяти от в ситуаціях сьогоднішнього життя.
0: Дякую тобі, Олю, за те, що поділилася і свідченням, і своїми тим, чим ти, що від Бога прийняла стосовно і країни, і шляху до перемоги. І спасибі за підбадьорення, що ми насправді нація з покликанням. Довіряємо тому, що Господь дивиться на нас з довірою, от, і будемо продовжувати служити далі. Можливо, ти б хотіла ще поділитися якоюсь ситуацією, де ти служила людям, і ти бачила оцю переміну погляду. Знаєш, тому що ти говорила про те, що навколо багато людей, яких потрібно просто опікуватися ними, так, і вести, тому що вони є частиною нашої місії, так, служити їм. Ти ж бачиш зміни, які відбуваються в людях. Тобто спочатку люди зневірені, спочатку люди просто приходять за якоюсь практичною допомогою, підтримкою, продуктовим набором, там, взимку там, обігрівом, да, чим може служити церква. А згодом ти бачиш зміни. От в мисленні людей, які не новонароджені, навіть не підлітки, а вже особистості, які мають стале мислення, погляди, світогляд свій, очікування свої. Ти бачила зміни, які Господь робить?
1: Так, оскільки ми зараз під час війни, ми розуміємо, що ми маємо допомагати багатьом людям, і я дуже рада, що в нашій церкві є такий проєкт, є надія, допомога під час війни, і ми, як служителі церкви, маємо можливість долучатися до цього проєкту, організовувати цей проєкт, і це дійсно допомога дуже багатьом людям, так, і матеріальна допомога, і духовна. І дійсно, коли ми служимо цим людям, які приходять до нас в першу чергу за матеріальною допомогою, але коли ми їм розповідаємо про Господа, да, коли ми їм показуємо, що є Господь, що можна йому довіряти, що до нього можна звертатися, от на ці будувати ці особисті стосунки з Богом, дуже багато людей, для них це таке откровення, для них це таке відкриття, що вони все життя прожили і не знали, що таке може бути. Так? Uh-huh. І коли вони приходять, і коли вони потім їм цікаво вивчати слово, коли вони слухають уроки, коли вони приходять на спілкування, і ти бачиш цю динаміку, так, коли людина прийшла просто за матеріальною допомогою, і в неї пробуджується ця духовна потреба, бо вона є в кожній людині. Просто, можливо, люди її не відчувають. Так? А коли ми починаємо говорити людям, коли ми їм служимо любов'ю Божою, особливо зараз, коли навколо так багато всього негативного, а вони можуть прийняти цю Божу любов, то ти бачиш просто настільки велику динаміку між тим, які прийшли ці люди, так? І як потім вони і самі для себе відкривають Господа, і вони починають молитися за себе, за свою сім'ю, свідчити своїм родинам. І в них в житті відбувається дуже багато змін, чудес навіть за їхньою вірою, за їхньою молитвою. Але крім того, це для мене теж таке свідчення, що ці люди потім хочуть служити іншим людям. Тобто вони не тільки для себе це приймають, але й в них виникає бажання потім служити іншим людям. І вони приходять і запитують, а чим ми можемо вам допомогти? А. І це просто такі переміни на очах, які ти бачиш, і це ще більше надихає, мотивує служити якомога більшій кількості людей і принести і Божу любов, і теж якби зарядити їх, надихнути, виконувати їхнє призначення від Господа. Тому що в Біблії сказано про те, що призначення кожної людини – це робити добрі справи. Так? Тобто є добрі справи, які Бог запланував для кожного з нас.
0: Він створив нас для них.
1: Так,
0: і це,
1: так.
0: Коли розмірковуєш над цим словом, думаєш, Боже, виявляється, не для того, щоб собі, а для того,
1: так.
0: щоб іншим.
1: Так, так.
0: З нами в програмі «На колінах перед Богом» була служитель церкви «Перемога» Ольга Левітан. Я вам дякую за участь і бажаємо вам, шановні слухачі «Світлого радіо», щоб ви завжди пам'ятали, що там, де нікого немає, є Господь Ісус. І якщо Його ще немає у вашому серці, запрошуйте Його. Віддавайте своє серце, своє життя, довіряйте в Його руки, і нехай Його захист, охорона завжди будуть з вами. Дякую вам ще раз, Ольга. Спасибі за зустріч.
1: Дякую за запрошення, дякую світлим. Рясних Божих благословень усім слухачам.
2: Як у мені омлівала душа моя, Господа я спогадав. І молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого твого. З вами була програма «На колінах перед тобою».

Лист Ісуса. Як ти себе почуваєш? Я змушений був написати тобі цей лист, аби сказати тобі, як я сильно опікуюся тобою. Учора бачив, як ти розмовляв з приятелями. Очікував тебе цілий день, сподіваючись, що ти порозмовляєш зі мною. Подарував тобі захід сонця, щоб завершився твій день, і холодний подув вітру, щоб ти міг відпочити. І я чекав. Ти не прийшов. Це мене зранило, але я все одно тебе люблю, бо є твоїм приятелем. Минулої ночі бачив тебе під час сну і, бажаючи доторкнутись до твоїх очей, розлив світло місяця на твоє обличчя, очікуючи, що після пробудження порозмовляєш зі мною. Приготував для тебе стільки подарунків, але ти, прокинувшись, не промовив до мене ані слова і, покладаючись лише на свої сили, розпочав свій день. А я в блакиті неба, зелені трав, у краплях дощу посилав тобі признання «люблю тебе». Одягнув тебе у тепле проміння сонця і наповнив повітря пахощами природи. Моя любов до тебе глибша, ніж океан, і більша, ніж найглибші потреби твого серця. Прошу тебе, порозмовляй зі мною. Прошу тебе, не забувай про мене. Я бажаю поділитися з тобою стількома справами, але не буду тобі більше перешкоджати. Це твій вибір. Я вибрав тебе і довго чекав, бо я твій приятель.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Дорогий Небесний Батьку, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
3: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
4: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що Ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово, і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
0: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

0: вчить музична програма «Світле освідчення».
1: Ось і прийшов час для нашої музичної програми «Світле освідчення». На годиннику 14 година, 4 хвилини. Я вітаю вас, дорогоцінні слухачі. Ми знову разом. І давайте сьогодні ми не просто будемо слухати радіо, а залишимо в цій програмі свій маленький слід. І передамо комусь привіт, скажемо теплих кілька слів, розкажемо, можливо, про свій сьогоднішній день, що відбувається у цьому дні. Знаєте, для того, щоб сказати людині щось хороше, не потрібно чекати особливої дати, не потрібно чекати Нового року, дня народження чи якихось інших свят. Можна сказати їй привіт, я так радий, що ти є в моєму житті, в будь-який день, кожної години, кожної хвилини і навіть зараз в цій програмі «Світле освідчення». Тож, для вас цей етер «Світлого освідчення» давайте дбати про один одному, надсилати один одному світлі побажання і слухати і насолоджуватися приємною музикою. Для того, щоб ви могли прийняти участь в даній програмі, я хочу нагадати вам наші телефонні номери, а ви їх запишіть, якщо ще не знаєте, або знову ж таки набирайте разом зі мною. 067-123-75-75, а також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. І я приймаю перше письмове замовлення від нашої слухачки пані Єлизавети. Повідомлення. Вітаю всіх світлих людей. У Володимира Забаштанського є такі рядочки. Україно, лише в милосерді час єднання синів настає. Так, як душі наші безсмертні, за безсмертя молюся твоє. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню «Свята земля» творчій команді Божого захисту і Божого сприяння в усіх ваших починаннях. Богові слава, честь і подяка за його милість. Обіймаємо вас, пані Єлизавето, дякуємо за всі побажання. Пісня для вас.

вчителя Божої правди, прийняв християнство та повірив Євангелію Христову. Протягом цих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також із середини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо щастя,

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Дорогоцінні слухачі, нагадую, що триває програма «Світле освідчення», і це інтерактивна програма, і кожен бажаючий може долучитися. І давайте сьогодні з вами пограємо. Я назву категорію, а ви назвете людину, яка першою спала вам на думку.

Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».

Одного разу старий кіт зустрів молоде кошеня. Бігаючи по колу, кошеня намагалося наздогнати свій власний хвіст. Старий кіт стояв мовчки, спостерігаючи за діями кошеня. А воно, не припиняючись ні на мить, бігало за своїм хвостом. «Ти женешся за своїм хвостом?» «Навіщо?» – запитав старий кіт. «Мені сказали, що в моєму хвості моє щастя», – відповіло кошеня. «Тому я й ловлю його, своє щастя, тільки ніяк спіймати не можу». Старий кіт закатив очі, посміхнувся так, як це міг зробити тільки бувалий кіт, та сказав: «Колись я

був молодий. І так само, як і ти, намагався впіймати щастя за хвіст, бо свято вірив у правдивість сказаного мені. Ти не уявляєш, скільки днів я пробігав за своїм хвостом. Я забув, що таке їжа, вода, все бігав і бігав за своїм хвостом. Я падав, але знову вставав і гнався за своїм щастям. Але настав той момент в моєму житті, коли я вже втратив надію та, кинувши все це заняття, пішов геть. І ти знаєш, що трапилося? Що? Широко відкривши очі, запитало кошеня. Мій хвіст поплентався за мною. Він завжди зі мною, а значить і щастя теж завжди зі мною. Куди я, туди і моє щастя. А може, дорогоцінні, ми теж іноді так сильно біжимо за своїм щастям, шукаємо його в якихось цих таких тимчасових речах, а щастя, можливо, і не треба нас доганяти. Варто зупинитися і подивитися, що насправді воно вже поруч. Матвійчук, Таня, щастя!

0: Люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освідчення».
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: Дорогоцінні слухачі, приймаємо телефонний дзвінок від нашого дозвонювача. Вітаємо вас, доброго дня.
0: Мир вам, то Василь з Львівщини. Хочу замовити пісню для всіх наших радіослухачів, іменів. Життя нелегка річ. Насправді вона так і є, бо Господь нам сказав, що в поті лиця свого їсти свій хліб. І ми маємо трудитися фізично і віддихати, і потім знову трудитися і морально, і фізично віддихати. Так що вона насправді так і є. Життя, вона нелегка річ. І дякуємо Господу, що Він нам допомагає і нас веде. І ми такі долаємо ці труднощі і славимо Бога. Дякую.
3: Дякуємо, пане Василе. Пане Василю, дякуємо вам, що доєдналися. Залишайтеся на хвилі Світлого Радіо. Слухаємо разом цю пісню. Гурт «Сіон. Життя – нелегка річ».

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Життя – нелегка річ, але з Господом пройти це життя набагато надійніше, міцніше і безпечніше, і легше. Тож, дорогоцінні слухачі, нехай Господь допомагає вам, береже вас. А ми приймаємо наступний телефонний дзвінок. Вітаємо вас.
4: Вітаємо. Хвалить Господа. Це брат Павло, Київ. Сьогодні освітлення йде для всій аудиторії планета Земля, для тих, хто в общении с Господом и кто не в общении еще приближается, пусть Господь их благословит, чтобы они также были великими проповедниками у Господа. Спасайся, как серна, и как птица из руки птицелова. Имя Господа – крепкая башня. Укрывается праведник и безопасен. Молитесь и бодрствуйте, и ходите в белых одеждах. Бойтесь Бога и воздайте Ему славу. И песня на світанку.
3: Гурт «Кришталь».
4: Який гурт?
3: «Кришталь».
4: Гурт «Кришталь».
3: Дякуємо.
4: Хвалить Бога.
3: Хвалить Бога. Дякуємо, пане Павло. Залишайтеся з Господом. Дуже рада була вас чути. Нехай Господь вас рясно-рясно благословить, укріпить, подарує сил, міцності та своєї радості.

0: Приємна мова – щільниковий мед. Солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Це «Світле освічення», і ви ще маєте небагато часу для того, щоб долучитися до сьогоднішнього етеру і передати важливі слова, які сьогодні хочеться вам сказати. І зараз ми почуємо наступний телефонний дзвінок, наступного нашого дозвонювача. Що сьогодні ця людина хоче сказати? Зараз почуємо. Вітаємо вас.
2: Слава Господу моєму дорогому Ісусу Христу, що я можу долучитися. Дорогі мої мамочки, я хочу всіх мам привітати. Мої дорогі діточки, привітайте, поцілуйте, коли ви близько коло своїх мам, бабусь. Обніміть їм, більше цього не треба. Ваше цілування. Вони чекають вас, моляться за вас. Дивляться на колечку, звуть до Бога, кричуть. Моляться за вас, мої воїни дорогенькі. Мами моляться, бабусі моляться. Обніміть то близько коло своїх мам. Поцілуйте їх. Я не прошу, а Господь Бог Ісус просить. Вони ждуть вас, їм більш нічого не треба. Нічого. Вони ждуть, поки ще живенькі. Радуйсь, хто ще має маму біля себе, бабусю? Обніміть їх, любі мої. Дуже вас благаю, поцілуйте їх, поки ще можете цілувати. Дякую Господу за мам, бабусь. Хай Господь вас, ласненько, всіх благословить і за кордоном, і на Україні, і там, воїну, всіх, хай Бог, ласненько, благословить. Мами за вас моляться, бабусі. Ми всіх віддаємо вам Богу, вас Богу. Дякую Господу. Хай прозвучить пісня «Мама» для вас усіх.
3: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

серці не може поміститися в слова, тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність

0: Тип можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Освічуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.
2: Ну що ж, дорогоцінні слухачі, на годиннику 14 година, 44 хвилини, і наразі в нас буде останнє пряме включення з нашим слухачем в нашій програмі «Світле освічення» на сьогодні, але завтра у вас буде можливість знову доєднатися і замовити якусь композицію, тож скористайтеся цією можливістю. Вітаємо вас, кажіть, будь ласка.
3: Я вітаю всіх світлячків і всіх працівників радіо «Світлого Еммануїл». Любов Ісуса Христа. Хай Бог оберігає всіх світлячків. Хай охороняє своїми святими ангелами. Хай Бог дасть нам мир. Хай Бог оберігає наших захисників. І хай Бог дає Боже благословіння всім. Я ще вітаю Валічку за її милість, за її доброту. І бажаю їй Божих ласк і Божих наткнень. І всім так само я бажаю Боже благословіння і Божої ласки. Дякую. Пісня «Чисте серце».
2: Божої ласки і благословінь вам теж, пані Ольго. Дорогоцінні слухачі, дякуємо кожному, хто сьогодні поділився частинкою свого серця, частинкою світла і віддав це нашим слухачам. Нехай Господь рясно наповнить вас, ваші сосуди, любові і джерела, нехай дає вам своєї живої джерельної води напитися, і ваші потреби, і те, про що ви благаєте, молитеся і кажете в таємній кімнаті. Віримо, що Господь Бог, Він відповідає на це. Будьте благословенні і залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. Гурт «Вічність», «Чисте серце».

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
5: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле Радіо, Еммануїл.

Я сам згладжую злочини твої заради самого себе, і гріхів твоїх не пом'яну. Світле радіо Еммануїл. Глянь.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Для тебе, любий хлопчику, для тебе, мій горобчику, ростуть у полі квіточки, у небі сяють зірочки. Узимку з неба сніг летить, а навесні струмок дзвенить. Улітку світить сонечко і стука дощ у віконечко. Це Бог тобі подарував, щоб ти радів, щоб ти співав, щоб був щасливим. І тому давай помолимось йому.

Молитва школяра. Шкільні роки для Юрка були найкращою порою життя. Він любив вчитися, беріг свої книжки, ніколи не пустував на уроках з товаришами. Він грав з ними, як кожна інша дитина, але коли вони задумували зробити якусь шкоду, Юрко йшов від них геть, оскільки нікому не хотів завдавати лиха. Він був добре по-християнськи вихований своїми батьками, був ввічливим, слухняним, поважав старших і в усьому намагався бути прикладом для інших. За це товариші не любили його. Часто вони оточували хлопчика і глузували: «Ха, невже ти думаєш, що ти кращий за нас?» Нарешті у когось із них з'явилася думка зробити йому якесь зло. Юрко вчився добре. Вчителька за це любила його і ставила добрі оцінки. Одного разу учні мали здати вчительці свої зошити з виконаним домашнім завданням. Настала Юркова черга. Він спокійно подав свій зошит учительці, оскільки знав, що вирішив усе правильно. Вчителька переглянула його зошит і не знайшла виконаного завдання. Всі сторінки в зошиті були чистими. Здивована вчителька звернулася до схвильованого хлопчика. «А чому ти не виконав завдання?» Юрко не знав, що й відповісти, адже він напевне знав, що домашнє завдання приготував. Зрештою, він зрозумів, що хтось назло йому вирвав листи з виконаним домашнім завданням. Вчителька з недовірою дивилася на хлопчика. «Дізнаєшся, хто це зробив, і тоді скажеш мені». Юра тяжко зітхнув. Як він дізнається, хто це зробив? Вчителька додала: «Лишись після уроків і виконай завдання». Нічого не лишалося Яркові, як сидіти після уроків у порожньому класі і розв'язувати задачі. Незабаром усе було зроблено, але хлопчик замислився і зрозумів, що з ним щось не гаразд. У його маленькому сердечку підіймалася хвиля образи на своїх шкільних товаришів, а він знав, що так не повинно бути. І Юрко вирішив тут же помолитися: «Боже, очисти моє серце, щоб з нього пішло все недобре, усяка образа. Прости також хлопцям те зло, яке вони мені завдали. Прошу тебе, спаси їхні душі». Юрко думав, що ніхто, крім Господа, не чує його молитву. А тим часом під відчиненим вікном сиділи ті самі пустуни і усе це чули. Коли вони почули, що Юрко молиться за них Богу, щоб він їх простив, то в одного з них навіть сльози на очах з'явилися. Він сказав: «Дивіться, ми таке зло йому зробили, а він за нас молиться». Засоромлені і схвильовані, вони відійшли від вікна і мовчки розійшлися по домівках. А на серці у кожного був камінь. Цієї ночі вони не могли заснути. Наступного дня пустуни дуже рано прибігли до школи. Коли всі зібралися, вони вийшли наперед, і один з них сказав: «Ми не можемо більше мовчати. Ми зробили Юрі зло, а він ще й молився за нас». І вони зізналися в усьому. Весь клас був схвильований, та більш за всіх Юрко. А коли два його колишні недруги зі сльозами на очах підійшли до нього і почали вибачатися, Юра із радістю простив їм. А також Юрко не забув гаряче подякувати Господу за таку швидку відповідь на його молитву.

Дорогі наші слухачі, нехай це оповідання нагадує вам завжди чинити так, як вчинив Ісус Христос.

вершник. На коліні гарно в тата, мов на конику скакати, а на справжньому коні поки боязко мені.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Як квакають жаби?
1: Якщо неподалік від вашого будинку є ставок, то тихими літніми вечорами ви, напевно, чуєте, як квакають жаби. В основному звуки «ква-ква» видають жаби-самці, щоб привернути увагу самиць. Жаби можуть квакати постійно. І вдень, і вночі. Як саме жаба видає такі звуки? Для цього вона робить глибокий вдих, закриває ніздрі, рот із силою пропускає повітря з легенів у рот і назад. Коли повітря проходить крізь голосові зв'язки, вони починають вібрувати, і лунає цей характерний для жаб звук. У багатьох жаб є спеціальні голосові мішечки, безпосередньо з'єднані з ротом. Якщо подивитися на жабку, коли вона квакає, можна побачити, як вона заповнюється і роздувається по обидва боки голови. Саме ці роздуті голосові мішечки відіграють роль своєрідних резонаторів і надають голосу жаби характерного для неї звуку. До речі, жаби – дуже корисні тварини, адже вони поїдають шкідливих комахів.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Хто народився від Бога, береже себе, і лукавий не доторкається до нього.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господи, благослови Україну та її народ усілякими милостями і щедротами. Спаси і збережи наших дітей. Подаруй подружнє щастя кожній українській родині, що пам'ятає про Тебе. Потурбуйся про сиріт і бездітних. Сподоби усіх нас принести в цьому житті достойні плоди. І виховай у вірі дітей, і добрі справи та помисли, через які прославлятиметься Всесвяте ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Поки вони так розмовляли, зненацька розхилились кущі на їхньому шляху. І з-поміж них виринув Калеб, якого вона останнім часом бачила рідко. Він зупинився і глянув на них. «Друже Калебе», – сказала Міріам, – «це римський центуріон Марк, який прямує до кураторів братства. Чи ти заведеш його разом з вояками до головної зали і попередиш мого дядька Ітієла та всіх інших про його прибуття, тому що нам уже час вертатися додому?» Калеб глипнув чи то на неї, чи радше на чужинця з раптовою люттю. Тоді відповів: «Римляни завжди ходять власною дорогою. Проводир юдей їм не потрібен». І знову зник у чагарях на дальньому боці дороги. «Твій приятель не вельми гречний», – сказав Марк, дивлячись, як той йде. «Справді, у нього негостинний вигляд. І якщо есей здатен на таку річ, то, гадаю, це саме той, хто міг би націлити стрілу юдейського збирача податків». І він питально поглянув на Міріам. «Той хлопець», – утрутилась Нехушта, – «та він міг би підстрелити хіба що хижого птаха». Калеб, – спробувала виправдати його Міріам, – «не полюбляє незнайомців». «Та я й сам бачу», – відповів Марк. «Але, щиро кажучи, пані, Калеб мені не до вподоби. У нього око, як вістря ножа». «Ходімо, Нехушто», – сказала Міріам. «Це наша дорога, а цією йти сотникові та його людям. Прощавайте, пане, і дякуємо за ваш супровід». «Пані, поки що прощавайте, і дякую, що показали нам дорогу». І на тому вони розійшлися. Помешкання, яке багато років тому есеї збудували для своєї опікунки та її няньки, стояло поряд з великим домом для гостей. Насправді, це була одна ділянка, яку розділили іригаційним ровом і гранатовим живоплотом, укритим в цю пору року золотими кулями плодів. Того вечора, коли Міріам і Нехушта ходили садом, вони почули знайомий голос Ітієла, що кликав їх з протилежного боку живоплоту, і побачили над ним його добре лице і поважну білу бороду. «Що сталося, дядьку?» – запитала Міріам, біжучи до нього. «Тільки це, дитино, шляхетний римський центуріон Марк оселиться в домі для гостей під час свого візиту до нас, а тому не бійся, якщо почуєш чи побачиш чоловіків, які гуляють у його саду, якщо, звісно, римляни гуляють у садах. Я також буду сюди навідуватись, щоб виявити гостинність і переконатися, що йому нічого не бракує. Тож я не думаю, що він завдасть тобі якогось клопоту, бо як на римлянина він видається ввічливим і добрим». «Я не боюся, дядьку», – сказала Міріам. «Справді», – договорила вона, трішки зашарившись проти власної волі. «Ми з Нехуштою вже познайомились з цим сотником». І вона розповіла йому про їхню зустріч за селом. «Нехушта, Нехушта», – осудливо мовив Ітієл. «Чи ж я не казав тобі, що не треба так далеко заходити у поля без супроводу когось із наших братів? Тебе могли б перестріти злодії або п'яниці». «Моя пані хотіла нарвати квітів», – відповіла Нехушта, «що цілком безпечно робила вже понад рік. І я була озброєна. То чого б мені боятися злодіїв, якщо вони і знайдуться серед таких злиднів?» «Гаразд, гаразд. Сталося так, що шкоди не було заподіяно. Але більше не ходіть без нагляду, бо вояки можуть виявитися не такими ввічливими, як їх старшина. Вони, до речі, не потурбують тебе, тому що всі, окрім одного вартового, оселились отам, за струмком. Тож на добраніч, моя дитина. Ми стрінемося завтра». З усіх мистецтв, яких її навчали, Міріам подобалось найбільше ліплення з глини, до якого вона мала природний дар. Ба більше, її вправність виросла настільки, що ті скульптури, випечені в печі, есеї продавали всякому, хто цікавився ними, а гроші, торговані за них, віддавали на милостиню бідним. Для свого улюбленого заняття Міріам мала вкриту очеретом повітку в саду, де в кам'яну ванну по глиняній трубі
текла вода, у якій вона зазвичай зволожувала глину й тканини. Подеколи, за допомогою каменярів та майстра, що навчав її, тепер уже ветхого чоловіка, вона переводила ці скульптури в мармур, який есеї приносили їй з руїн палацу поблизу Єрихону. У той час, коли прийшли римляни, вона закінчувала роботу, чистолюбнішу від усякої, за яку бралася досі. Природного розміру бюст, витесаний з фрагмента древньої колони, в якому можна було впізнати її дядька Ітієла. По обіді наступного дня, після зустрічі з Марком, одягнувшись у білий халат, вона заходилася вилискувати цей бюст. Нехушта їй допомагала, подаючи шматки тканини і шліфувальний порошок. Аж раптом тінь упала на неї, і вона, обернувшись, уздріла дядька Ітієла і молодого римлянина. «Дочко», – промовив Ітієл, усміхаючись на її сум'яття, – «я привів сюди нашого гостя, щоб він подивився на твою роботу». «Ох, мій дядьку», – відповіла вона обурено, – «чи ж я у тому стані, щоб приймати гостей?» І простягла мокрі руки та показала на одежу, вимазану глиною і порошком. «Подивися на мене». «Дивлюся», – невинно відказав Ітієл, – «і не бачу нічого лихого». «І я також дивлюся, пані», – додав Марк своїм веселим голосом. «І ще й милуюся, якби ж то більше жінок бралися до такої захопливої справи». «На жаль, пане», – відповіла вона, притьма перевівши мову на інше, тому що їй не бракувало винахідливості. «У цій жалюгідній праці приємного мало. Мені соромно, що вам доводиться дивитися на неоковирні проби напівученої дівчини. Вам, хто мав бачити всі ті чудесні скульптури, про які мені розповідали». «Присягаю троном Цезаря, пані», – вигукнув він голосом, сповненим твердого переконання і прикипівши очима до бюсту Ітієла перед собою. «Хоча я не митець, але дещо тямлю у скульптурі, тому що маю приятеля, який вважався найкращим у свої дні, і перед яким я часто позував, спокутуючи свої гріхи. Я скажу вам таке, ніколи великий Главк не створив бюсту на взір цього». «Певне, що ні», – сказала Мір'ям, усміхаючись. «Великий Главк, мабуть, зійшов без розуму, побачивши його». «Так, але із заздрості. Він сказав би, що то робота одного із славних греків». Раптом сотнику Марку спала на думку ідея. «Я перебуватиму тут 2 тижні», – мовив він. «Скажіть мені, пані, якщо дозволить дядько Ітієл, за яку ціну ви зробите моє погруддя такого самого розміру і якості?» «Це буде дорого», – сказала Мір'ям, усміхаючись від такої думки, «бо мармур таки дещо коштує, та й знаряддя, що спрацьовуються. О, це буде дуже дорого». Вона повторила ще раз, міркуючи, що може попросити у своїй добродійній жадобі. «Це буде, – врешті зважилась вона, – 50 шекелів. «Я досить бідний», – відповів тихо Марк, – «але заплачу вам 200». «200? – видихнула Мір'ям. – «Це безглуздо. Я ніколи б не прийняла 200 шекелів за роботу з каменю». «Тоді ви, направду, могли би сказати, що потрапили до злодіїв на березі Йордану». «Ні, якщо дядьки дозволять і я матиму час, то постараюсь зробити за 50. Тільки, пане, не радила б вам цього, тому що та незугарна подоба вартуватиме вам довгих і виснажливих годин сидіння». «То й нехай», – сказав Марк, – «скоро я дістануся якогось цивілізованого місця, то пришлю вам стільки замовлень, що забезпечать усіх ваших злидарів у цих краях на все життя. Починаємо зараз». «Пане, я не маю дозволу». «Справу, – пояснив Ітієл, – належить викласти перед судом кураторів, який ухвалить своє рішення завтра. Тим часом, поки ми бесідуємо тут, я не бачу нічого лихого в тому, що моя небога працюватиме над грудкою глини, яку ми можемо розбити згодом, у тому разі, коли суд у своїй мудрості відмовить у такому проханні. Маю надію,
що задля власної ж користі суду своєї мудрості не буде таким дурним», – буркнув Марк до себе, додавши в голос. «Пані, де мені належить сідати? Ви побачите, що ніде не знайдете кращої натури. Хіба ж великий Главк не мій друг, поки я не покажу йому ваш великий твір? Якщо, пане, ваша ласка, то сядьте он на тому стільці і дивіться на мене. Я ваш слуга», – сказав Марк веселим голосом. Позування почалося.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом!

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм: «Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас». Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом Своїм, але в милості і щедротах Твоїх відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милости припадають. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни їм пам'ять Твоєї заповіді. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Бо Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на Тебе. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Сьогодні у центрі нашої уваги 25 вересня. Всесвітній день мрії щороку відзначають 25 вересня. Всесвітній день мрії – це єдине у світі свято, створене спеціально для того, щоб надихнути людей, сім'ї, школи, бізнеси і цілі спільноти приділити час своїм ідеям, цілям і мріям та зробити крок до їхнього втілення на благо світу. Щороку 25 вересня спортивна спільнота відзначає Всесвітній день тренерів. Це особлива подія, ініційована Міжнародною радою тренерської майстерності, яка закликає кожного з нас згадати тих, хто вчив нас витривалості, дисципліни та віри у власні сили. Тренери – це люди у світі спорту, які залишаються залаштунками перемог, але саме вони є архітекторами кожного успіху. Всесвітній день фармацевта відзначається кожного року 25 вересня. Офіційно свято було затверджено у Туреччині у 2009 році. Саме в Стамбулі була заснована Міжнародна фармацевтична організація, яка є партнером ВООЗ. Відтоді фармацевтичні працівники щороку вшановують своє професійне свято. В Україні свято вперше відзначили у 1999 році, згідно з утвердженим указом президента. Працівників цієї галузі нараховується близько 350 тисяч. 25 вересня щороку відзначають Всесвітній день легенів. Вперше це свято святкували у 2016 році. І ось декілька цікавих фактів про легені. Легені можна тренувати, як і інші органи. Так, рекорд по пірнанню у воду – 24 хвилини без повітря. Мешканці міст удвічі частіше хворіють на легеневі недуги, ніж селяни. Загальна ємність легенів дорослої людини становить 5 літрів, але активно задіяні у газообміні лише 0,5 літри. Перейдемо до подій цього дня. 1555 року протестантство набуло офіційного статусу релігії, а 1992-го було відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря. Цього дня народились у 1644 році Оле Ремер, данський астроном, який перший виміряв швидкість світла. 1984 року прийшла у світ Ганна Задорожнюк, українська фігуристка. 1984-го народилась Тетяна Козлова, українська волейболістка. 1992-го народилась Юлія Слободян, українська художня гімнастка. А 1993-го прийшов у світ Максим Шемберєв, український плавець. Ось таким багатим на цікаві події та свята був цей день 25 вересня у різні роки та епохи. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. З нами цікаво.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Це програма з української на українську і навпаки.
3: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми дізнаємося про те, чим відрізняються слова «барва» і «фарба», а також звідки походить вислів і що він означає «підступний альбіон». Отже, вирушаємо!
4: З української на українську і навпаки!
3: Дуже часто можемо почути, як неправильно вживають слова «барва» і «фарба». Вони мають різне значення. Російське слово «краска» має конкретне значення – речовина для малювання, для забарвлювання в інший колір, українською – «фарба». І абстрактне – колір, тон, колорит, відтінок, українською – «барва». Під впливом російської мови у нашій пресі усупереч українським лексико-семантичним законам слово «фарба» часто надають абстрактного значення. У полоні «фарб» і звуків. «Фарби рідної природи». це неправильно. Нормативні українські словосполучення – це водяні фарби, олійні фарби, зелена, синя, чорна фарба. У полоні барв і звуків, правильно казати, барви рідної природи. Наприклад, із вікна видно сад у пишних барвах золотої осені. У коридорах і на сходах консерваторії йшов ремонт, пахло свіжим вапном та олійною фарбою. Малахіт – це крихкий мінерал яскраво-зеленого кольору, а не фарби чи барви.
4: З української на українську і навпаки.
3: А тепер щодо вислову «підступний Альбіон». Вислів прийшов із французької. В оригіналі він звучить «Фіде Альбіон». Саме цими словами у 1793 році були висловлені громадський осуд і озлобленість із приводу вступу Англії у Європейську коаліцію проти революційної Франції. Згодом і в наш час вислів набував актуальності кожного разу. Йшлося про конфлікти між Францією і Англією, або ж Німеччиною і Англією. Підступний Альбіон – це якесь підступне, неправильне, шкідливе рішення.
4: З української на українську і навпаки.
3: Цінуємо українську мову і, звичайно, захоплюємося барвами рідної природи.
2: Снігон, юкснігус, амар, горбес.
4: З української на українську навпаки.

0: від егоїзму і некомпетентності до зрілої відповідальності у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: З вами я, Наталя Чорномор. Вітаю вас, шановні слухачі. В авіації існує дивний феномен, що зветься вертиго або запаморочення. Коли під час сильного шторму пілот втрачає з поля зору лінію горизонту, він може сильно нахилити крило літака, абсолютно цього не підозрюючи. Відчуття пілота, усе, що він бачить, чує, усвідомлює, свідчать про те, що він летить рівно. Але досвідчені пілоти знають, що почуття у даному випадку можуть вести в оману. Довіра їм – прямий шлях до катастрофи. Довіра приладам – шлях до порятунку. У даний момент вони є єдиним показником істини. Що є таким показником істини для сучасної молодої людини? Говоримо сьогодні з експертом нашої програми Адріаном Буковинським. Вітаю, Адріане.
2: Добрий день.
1: Тож як серед безлічі нав'язливих дороговказів вибрати вірний напрямок, вибрати вірний шлях?
2: Я би дав такі дві моделі формування особистості. Перша модель – це як дитина народжується, очевидно, в соціумі. Від народження починає потрапляти в різні обставини. Спочатку мама займається з татом з нею вдома, пізніше вона там виходить на вулицю, з нею гуляє, вона там росте, розвивається, вона потрапляє в різні, можливо, гуртки, в різні творчі гуртки, там спортивні секції. В 6 років вона йде в школу, це також нові обставини. І в залежності від середовища, куди потрапляє дитина, в неї формуються навики. Таким чином, вже в початковій школі вона має достатню кількість навиків, але ті навики з плином часу вже в середній школі переростуть в переконання. Переконання будуть базуватись на попередньо утриманих навиках, а вже в старших класах ці переконання переростуть в ієрархію цінностей. Тобто фактично кожний підліток 15-16 років може вже задекларувати свою ієрархію цінностей. І тут же є всіх дуже по-різному. Навіть така вища цінність, як Бог, далеко не всіх є цінністю і входить в пріоритети стосовно цієї категорії людей, які формувалися і розвивалися от в такий спосіб, за такою моделлю, як я сказав. Частина з тих людей пізнає цю вищу цінність як Бога, але таких буде меншість. Ну, в силу різних обставин, тобто хтось пізнає його як правду в останній інстанції, хтось через якісь проблеми в житті. Ну, по-різному це буде відбуватися. Існує друга модель формування особистостей. Ці особистості формуються, як правило, в сім'ях християнських сімей. Тоді вони розвиваються і формуються в інший спосіб, тому що в батьків основою життя є Бог. А що це значить? Це означає, що така пара не має проблеми ні з цінностями, ні з переконаннями. Тому що цінності і переконання такої пари виходять і випливають з джерела їхньої віри. Що це означає? Це означає, що народжену дитину в своєму подружжі, вони будуть починати виховувати так, що прививати їй навики згідно своїх переконань і згідно своєї ієрархії цінностей. І вони будуть контролювати цей процес. І, відповідно, дві

0: категорії дітей розвиваються в дещо іншим спосіб формування і розвитку особистості. Але це призводить до того, що, будучи вже в одному віці, там, в шкільному віці, вони утримують різну відпорність і різну реакцію на так чи інакше поступаючі деструктивні пропозиції. Чи там, скажімо, пропозиції, там візьмемо з алкоголем тим же, перший раз попробувати якийсь там наркотик, або піти туди, куди йти не треба. Відповідно, їхня реакція, їхні такі пропозиції починається досить серйозно, радикально відрізнятися. Так, для прикладу, можемо уявити собі таку ситуацію. Рано чи пізно кожен підліток десь зустрічається з пропозицією перший раз попробувати спиртне. Так ось, примусити або так якимсь чином попробувати перший раз, так само як 50 грам, дитину, яка розвивається в тій першій моделі, буде на порядок легше, чим дитину, яка розвивається в другій моделі. Тому що навіть оця відпорність, цей підліток навіть просто скаже, ні, ну це для мене не варіант. І скаже з таким внутрішнім глибоким переконанням, що ні в кого навіть не виникне бажання запропонувати ще раз. Тому що ті діти, ті підлітки, які виховуються і формуються з віруючими батьками, основою якою є Бог, вони через призму віри, яку пізнають, яку осмислюють, яку приймають, вони починають відфільтровувати або пропускати через свою свідомість ті чи інші пропозиції, які йдуть поза увагою і поза впливом батьків, які не все можуть контролювати. Ну, таким чином, одна категорія підлітків себе може досить ефективно оберігати своє життя, а інша категорія, на жаль, попадає в такі життєві проблеми, яких є дуже багато, яких ми на загал бачимо.
1: Дякую, Адріане. Тож, з якої відправної точки розпочинається наш життєвий шлях, не наш вибір. Але до чого врешті-решт ми прийдемо, залежить виключно від нас, від нашого щирого пошуку, чесного вибору та непохитного рішення. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл. За кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: «І вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця».
1: Цитата з Біблії.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Захиснику наш Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе.
1: Псалом 83, вірші з 10 по 13.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Отець Небесний, я молю Тебе за нашу державу, за нашу Україну. Прошу, Господи, щоб Ти дарував сили і духу нашому народу, щоб Ти надихнув кожного, хто втратив надію. Молю про Твоє благословіння. Прошу Тебе, Господь, втіш сім'ї, які втратили рідних і близьких. Дай їм підтримку, Господи, щоб вони не були у відчаї, а мали надію на життя. Молю Тебе, Господи, також за тих, хто в полоні зараз. Прошу Тебе, Боже, щоб вони були там мужніми, щоб вони не здавалися, щоб не чинили собі ніякого зла, а вірили в спасіння і в повернення. Прошу Тебе, Господи, відкри своїми ключами духовними їхні в'язниці, щоб вони повернулися додому. Також прошу Тебе, Отче Небесний, милостивий Господь наш, підтримай, Боже, наших поранених, які знаходяться в шпиталях зараз. Дай їм одужання. І прошу Тебе також, щоб наше суспільство, воно сприймало з радістю, сприймало з відкритим серцем і душою тих людей, які захищають нашу країну і втратили якісь кінцівки. Також молю Тебе, Господи, підтримай вдів сиріт, які зараз переживають біль і втрату. Благослови, Господи, їх, і нехай Твій захист буде в їхньому житті. Благословляю нашу країну і наше керівництво. Господи, даруй їм мудрості. І молю Тебе, Отець Небесний, нехай Твій справедливий і істинний суд прийде на всіх тих, хто чинить зло, як в нас в країні внутрішньо, так і тих, хто зовні чинить неправду. Ти, Боже, яви свій справедливий суд. Звертаємось до Тебе і просимо Тебе, Боже, підтримай. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого прошу Тебе. Амінь.
1: Одна молитва подяки і вантажу турбот, як і не було.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Нехай каміння мовчить.
4: Вітаю, друзі! У книзі псалмів сказано, що Бог живе у хвалі свого народу. Мене звати Анна Каска, і я невимовно радію можливості разом із вами досліджувати суть, витоки та розвиток служіння прославлення на прикладі видатних людей Божих з різних народів та країн світу. В ефірі передача «Нехай каміння мовчить» на Світлому радіо «Еммануїл». Наша чергова зустріч відбуватиметься в самому центрі Північної Америки. Ми вирушаємо до невеликого містечка Канзас-Сіті, що впродовж майже 20-ліття є світовим центром поклоніння, де в сучасній скинії Давида безперервно звучить хвала Богу. І одним із флагманів цього неймовірного дійства є автор та виконавиця, а в першу чергу на 100% поклонниця Божа Місті Едвардс. Місті Едвардс народилася у місті Ендрюс, що в Техасі, в сім'ї вчителя музики та священника. Має старшу сестру та молодшого брата. Майже до 19-річного віку дівчата отримували домашню освіту та активно долучалися до церковного життя. У віці 5 років Місті познайомилася з Христом, і ця перша зустріч скерувала усе її подальше життя. Зростаючи у музичному середовищі, Місті, тим не менш, ніколи не відчувала особливого потягу до музики. За її словами, кращий голос завжди був у її сестри, вона ж в дитинстві мріяла стати адвокатом. Місті завжди була дуже сором'язливою і все, що знала із музики, кілька простих акордів на фортепіано. Окрім цього, вона була дуже допитливою та змалечку цікавилася дуже глибокими питаннями, що стосувалися суті всього навколо. Тож, у віці 19 років Місті Едвардс почала відвідувати біблійну школу. В одному зі своїх інтерв'ю вона розповідає про той період. «Я жила у невеликому місті, де все навколо здавалося таким маленьким. І від того все, що я роблю, все, ким я є, теж здавалося мені таким незначним. А я хотіла більшого, хотіла змінити світ». Наступним визначним кроком, який також став стартом музичної кар'єри Місті Едвардс, було долучення до першої п'ятірки інтернів новоствореного міжнародного дому молитви у Канзас-Сіті, де Місті вперше спробувала себе в якості лідера поклоніння. Далі вона розповідає. Коли я приїхала сюди, я насправді просто заскочила до молитовної кімнати. У той час я шукала місце, де могла б насправді зустрітися з Богом, лицем до лиця. Я ніколи не думала, що музика – це моє, але коли дім молитви було започатковано, нам були потрібні співаки та музиканти, адже щоб робити хвалу 24/7, треба багато людей. Тож я за фортепіано зі своїми двома акордами та слабким голосом почала співати годинами щодня. І саме тоді моє серце піднялося на цілком новий рівень поклоніння. Тому що я виявила, що через спів та поклоніння я можу насправді з'єднатися із Богом. Спершу в кімнаті було дуже мало людей, і я чергувала вночі, тож в присутності не більше 10 чоловік, не маючи музикантів та знання музики, я по 2 години поспіль 2-3 рази на день просто співала пісень любові Господу. Через те, що в кімнаті нікого немає, ти дійсно починаєш розуміти, що твоя справжня аудиторія – це той, один. І я продовжувала розвивати це. Цей крик серця тільки між мною і Господом. Цей зв'язок між люблячими серцями, між мною і Богом. За словами Місті, тоді все, що раніше їй здавалося незначним, раптом набуло величезного значення, разом із тим розумінням, що його увага постійно прикута до всього, що ти робиш, що відбувається з тобою. Тоді, у віці 19 років, немов грім серед ясного неба в житті Місті Едвардс прогримів страшний діагноз – рак, що загрожував їй втратою обох ніг або ж навіть життя. Місті не хотіла йти до лікарів і попри біль не залишала молитовної кімнати. Нарешті друг вмовив її пройти лікування. Далі було декілька операцій та курс хіміотерапії, повна втрата волосся та врешті, завдяки молитвам, довгоочікуване зцілення. Про той непростий період Місті згадує, як не дивно, і з подякою. За її словами, коли ти розумієш, що можеш скоро померти, відповіді на найважливіші питання стають ясними, як ніколи. В чому твоє покликання? Чи зможеш здійснити його у 19 років? Тоді Господь став для неї близьким, як ніколи. І за це вона вбачає рак як дар. Дещо інше питання викликало повернення хвороби в 24. Як то, що я зробила не так, за що, навіщо. Проте і цей шлях вони пройшли разом із Богом і стали ще ближче. Всі пісні Місті Едвардс народжені із глибоких взаємин із Богом, великої любові та дуже особистих переживань. Як вона сама зізнається, не всі пісні вона наважується виконувати перед іншими людьми, оскільки вони можуть бути незрозумілими та недоступними сторонньому слухачу. Музика Місті Едвардс торкається тисяч сердець по всьому світі. Це унікальне, чисте поклоніння, народжене зі справжньої любові. Її бажання в тому, аби через її поклоніння віруючі люди переживали особисту зустріч з Христом. Я молюся, щоб пісні, які я пишу, давали людям не тільки новий інтелектуальний рівень розуміння, але справжнє єднання сердець із Богом, який перегинається через небесний балкон, слухаючи, як вони співають слова, які зворушують його та впливають на нього. Мій фокус – заглиблюватися далі у писання, втілювати в життя першу і найбільшу заповідь – любити Бога всім серцем, що приводить до другої заповіді Христа – любити інших, як самих себе, залишатися вірними в молитовному місці, більше поститися і жити життям в стилі служіння на горі. І наостанок декілька слів від Місті Едвардс про серце Бога. Бог любить людське серце з усією купою емоцій, не лише з високою хвалою. Він любить все. Давайте послухаємо одну із найособистіших пісень, які Місті присвятила своєму Господу. «Коли ти думаєш про мене».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить: я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить: коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить: коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Чи є Ісус Христос Господом вашого життя? Якщо ви відповідаєте так, тоді поставте собі ще одне запитання. А чи бачать це оточуючі?
1: Ласкаво просимо на чергову програму з циклу передач Чарльза Стенлі «Дотик до істини». У Новому Заповіті грецьке слово «Господь» означає людину, яка керує життям інших людей заради їхнього добра і процвітання. Друзі, це найкращий опис того, що робить для нас Ісус Христос, адже Він – Син Божий, котрий керує нами для нашого блага і процвітання. Ісус є Господом, але, на жаль, багато людей, включаючи і деяких християн, чинять опір Його владі. Чи узгоджуються ваші стосунки і поведінка з вашим сповіданням Христа Господом? Сьогодні доктор Стенлі допоможе вам перевірити ваші взаємини з Ісусом у проповіді під назвою «Ісус Христос – Господь». Отже, слухаємо Чарльза Стенлі.
0: Новий Заповіт часто називає Ісуса Христа Господом. Це свідчить про те, як автори ставляться до Ісуса. Вони визнають Його Богом і Царем усього творіння. Ісус Христос – Господь. Він залишається Господом, незалежно від того, визнаємо ми це чи ні, віримо ми в Нього, як у свого Спасителя чи ні. На жаль, існує велика кількість людей, які говорять, що Ісус – Господь, але в їхньому житті ці слова нічим не підтверджуються. Розгорнімо послання апостола Павла до римлян на 14 розділі і прочитаємо уривок з 7 по 12 вірш. Тут Павло обговорює питання влади Ісуса Христа в нашому житті. Отже, послання до римлян, 14 розділ, 7 по 12 вірш. «Бо ніхто із нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні». Бо Христос на те і умер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим. Бо написано «Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною, і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові». Коли ми міркуємо про те, що Ісус – це наш Господь, перше, про що ми повинні запитати себе, буде наступне. Що саме мається на увазі під титулом «Господь»? Титул «Господь» означає, що Ісус Христос є царем. Він є правителем над всім і кожним. Причому Христос не тільки цар для людей, які вірять у Нього як у Спасителя – Він цар над усім творінням. У посланні до Колосян в першому розділі, в віршах з 16 по 18, апостол Павло говорить, «Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Істина полягає в тому, що всі народи і уряди, абсолютно все, перебуває у його владі, а будь-який дім під його пануванням. Кожна помісна церква належить йому і кожна людина на землі. Над усіма нами царює Христос. Подивіться, наприклад, послання до євреїв, 2 розділ, 8 вірш, де про Ісуса говориться так. «Усе піддав ти під ноги йому, а коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, що піддане було йому все». Інакше кажучи, кожен із нас підвладний Ісусу Христу, навіть коли ми не визнаємо цього. Але якщо ми не визнаємо влади Ісуса, якщо заперечимо Його панування, якщо повстаємо проти Нього, ми вступаємо в бій з усім Царством Божим. Адже, хочемо ми цього чи ні, Христос є Господом. Є ще одне питання, яке потрібно поставити собі. А чи є Христос Господом у нашому житті? Кожний аспект нашого життя повинен бути під керівництвом Бога, адже ми всі повинні будемо дати Богові звіт про те, як ми жили. Друзі мої, можна багато чого планувати, говорити про те, що Богові і церкві немає місця у нашому житті, можна жити так, як хочеться, і приймати рішення, ні на кого не зважаючи. У такому разі ми самі стаємо для себе Богом, а це означає вдаватися до ідолослужіння. Можна, звичайно, заперечувати, але це факт. Є лише один Бог, є лише один Господь і Спаситель – це Ісус Христос. Як ми вже говорили, Бог один, але існує в трьох особистостях – Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Єдина і нероздільна трійця. Ісус Христос є Богом. І коли у своєму житті ми повстаємо проти Його влади, коли свідомо починаємо опиратися Його волі, ми цим наче говоримо «Я сам буду собі Богом, для мене не існує іншого авторитету, крім мене самого». А це – ідолопоклонство, адже замість Творця ми поклоняємося творінню. Таким чином, іще раз виявляється, наша гріховна природа, ми грішимо і не хочемо каятися. Ви, звичайно, можете запитати, а за якими критеріями я можу оцінити ступінь свого послуху Богові? Тому я пропоную вам невеликий тест. Тільки візьміть папір і ручку, вам буде зручніше, якщо ви все запишете. І щоразу, коли ви будете сумніватися в тому, чи є Христос Господом нашого життя, ви зможете себе перевірити. Звичайно, я зразу хочу наголосити, що не мені судити про ваші взаємини з Богом. Це ви повинні вирішувати самі за себе. Але я буду сподіватися, що мій невеликий тест допоможе вам визначити це. Отже, перше твердження критерій таке. Ісус Христос є Господом у моєму житті, коли я підкоряюся голосу Духа Святого без будь-яких роздумів і суперечок. Ви, напевно, знаєте, що часто ми не маємо сумнівів щодо того, що Бог хоче від нас, і тому нам варто коритися відразу без волікань. Але що ми робимо в таких випадках? Ми говоримо: «Господи, а ти впевнений?» І потім ми наводимо Богові таку кількість доводів, відмовок, наче Господь не в змозі сам це врахувати. Інакше кажучи, ми починаємо сперечатися з Богом. Скільки разів вам доводилося сперечатися з Богом? Коли Бог показує нам щось, це завжди неординарне переживання. Нас охоплюють тривога і страх від невідомості і невизначеності. Але саме в таких ситуаціях нам і потрібно довіряти Богові. Саме в таких ситуаціях нам потрібно робити крок віри, щоб виконати волю Божу. Але в будь-якій ситуації ми повинні визнавати владу Бога, Його мудрість і силу, якою б нам не здавалася дійсність. Наше сприйняття заповідей Бога не повинно впливати на наш послух Йому. Потрібно просто встати і зробити крок віри. Потрібно бути слухняними. Це не означає, що нам тепер не можна ні про що запитувати. Нам просто потрібно бути рішучими тоді, коли Бог цього вимагає. Потрібно просто визнати, що Ісус – Господь і наказує лише в наших інтересах. Саме тому першим критерієм є питання нашого послуху, коли ми, Духом Святим, чуємо вказівки Божі. Друге твердження критерій таке – я знаю, що Ісус є Господом у моєму житті, але я продовжую слідувати за Ним навіть тоді, коли не впевнений, у чому полягає Його воля. Іноді Бог не відкриває нам всіх деталей своєї волі, і тоді нам потрібно просто довіряти Йому. Ми не можемо контролювати наше життя, намагаючись торгуватися з Богом, мовляв, «Господи, я зроблю наступний крок лише тоді, коли ти мені явно покажеш весь шлях». Пам'ятайте, коли ми йдемо за Богом, нам потрібно довіряти Йому в усьому. Бога не можна квапити і не можна зупиняти. Бог зробить все тоді, коли сам вважатиме за потрібне. Якщо замість послуху ми висуваємо Богові умови, насправді ми говоримо: «Господи, я не дуже тобі довіряю, тому я не хочу, щоб ти контролював ситуацію». Але ми впевнено можемо сказати, що Ісус дійсно є Господом нашого життя, коли ми готові виконувати Його волю без вагань і запитань. Третій критерій такий: «Я знаю, що Христос мій Господь, коли я готовий служити Йому в усьому, про що б Він не попросив мене». Друзі мої, потрібно усвідомити, що відданий послідовник Господа завжди готовий виконати волю Христа, якою б вона не була. Адже якщо ми визнаємо в Ісусі свого Господа, то нам потрібно довіряти і виконувати кожне Його слово. Саме так ми стаємо справжніми послідовниками Ісуса. Саме в цьому виявляється наше рішення довірити Йому все своє життя. Четвертий критерій. Ісус дійсно Господь мого життя, коли послух Йому для мене перевищує послух будь-кому з людей. Повторюю ще раз. Ісус Христос є моїм Господом, коли я прагну догодити в першу чергу Йому. Дивно, як часто християни виявляють непослух Богові через вплив інших людей, коли думка оточуючих для нас стає важливішою за волю Господа. Це корінь проблеми гріха. Згадайте, що говорив Богові Адам в Едемському саду? Це написано в 3 розділі книги Буття, 12 і 13 віршах. А Адам відказав: «Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв». Тоді Господь Бог промовив до жінки: «Що це ти наробила?» А жінка сказала: «Змій спокусив мене, і я їла». Дорогі друзі, ми часто звинувачуємо один одного, приносимо один одному біль і страждання, намагаючись відповідати думці інших людей. Я часто це бачу серед християн, серед людей, які сповідують Ісуса Христа своїм Господом. З якихось причин багато віруючих втрачають голову і змінюють свої переконання, щоб одержати визнання або підвищення. На жаль, це шкодить служінню Богові, тому нам потрібно сказати собі, ані трохи не сумніваючись, що наше бажання догоджати не людям, а Богові. П'ятий орієнтир звучить так: Христос є моїм Господом, коли я чітко усвідомлюю, що Він є джерелом усього, в чому я маю потребу. Розумієте? Панування Ісуса Христа повинно розвіяти будь-які наші переживання, адже Він дає нам усе необхідне. Коли ми довіряємо Христу в цьому аспекті життя, тоді ми перестаємо переживати, що станеться з нами у майбутньому. Адже ми знаємо, що Він завжди допоможе нам. Прочитаємо уривок з Євангелії від Луки, 12 розділ, вірші з 29 по 31. «І не шукайте, що будете їсти, чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього і люди світу цього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож Його царства, а це вам додасться». Задумайтеся на хвилинку. Якщо ми визнаємо, що Ісус Христос є джерелом усього, що нам необхідно, і ми знаємо, що Бог по благодаті своєї дасть те, про що ми просимо, тоді про що нам турбуватися? Правильно, немає про що. Проте багато хто сумніваються. Вони думають: а якщо це не так? А якщо Ісус не допоможе мені? Друзі мої, довіртеся Христу. Він ніколи не дав порожніх обіцянок. Ви можете заперечити, що я не знаю ваших проблем, що такого ні з ким раніше не траплялося, але Бог не я. Він точно знає ваші потреби і обіцяв не залишити віруючих у нього ніколи, незважаючи ні на що. Прочитайте, наприклад, послання до Филип'ян, 4 розділ, 19 вірш. «А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі». Чуєте? Бог обов'язково відповість вам або через людей, або через обставини. Він обов'язково допоможе вам. Для Його благодаті і милості немає таких проблем, які Він не міг би вирішити. Тому для нас дуже важливо вірити в те, що Христос – це джерело всього необхідного для нас. Шостий критерій, за допомогою якого ми можемо оцінити своє життя, звучить так. Ісус дійсно мій Господь, коли я визнаю, що все, чим я володію, належить Йому. Христос – Творець усього, і все належить Йому. І коли ми довіряємо в руки Божі своє життя, ми цим визнаємо Його владу в нашому житті. Річ у тому, що коли ми виконуємо Слово Ісуса і визнаємо Його владу в нашому житті, багато проблем просто зникають. Якщо ми визнаємо, що все належить Йому, тоді виконання Його будь-якої заповіді стає для нас бажаним і радісним. Куди б Він не послав нас, ми йдемо. Що Він не попросив би нас зробити, ми робимо. Коли ми віддані Христу, нам не доводиться багато думати над тим, чому ми повинні Його слухатися і виконувати всі Його вказівки. Ми просто довіряємо Йому і робимо все, що прославляє Ісуса. Бог – це наш командир, наш цар. Подібного до нього не було в історії людства. А тепер уявіть собі ситуацію, коли командир наказує щось зробити, а солдат відповідає: «Дякую, я обов'язково над цим подумаю». Як вам здається, що станеться з таким солдатом? Але подібне відбувається з нами, коли ми молимося і просимо Бога про допомогу, а потім, почувши відповідь, говоримо: «Це спочатку потрібно добре обміркувати. Задумайтеся над цим. Адже Ісус – Господар усього, що в нас є. І якщо ми знаємо, що Христос – це Господь нашого тіла, то ми будемо піклуватися про наше тіло. Якщо ми визнаємо, що Ісус – це Господь над фінансами, то нам потрібно мудро їх витрачати і прославляти Христа за Його підтримку. Чи визнаєте ви, що час також у руках Господніх? Тоді почніть жити по-новому, цінуючи час, свій та інших людей. І якщо всі наші таланти і здібності належать Богові, тоді нам потрібно використовувати їх на славу Божу. Визнавши панування Боже в нашому житті, ми перестанемо вживати деякі слова. Наприклад, слова «моє», «мені». Однак навколо ще багато наївних людей, які вважають, що вони контролюють своє майно і здоров'я. В Євангелії від Луки написана притча, в якій Ісус розповідав про нерозумного багатія. Він радів із свого багатства і планував життя далеко наперед. Але Бог сказав цьому багатієві. Читаємо Євангелії від Луки, 12 розділ, 20 вірш. «Бог же до нього прорік: нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позастанеться те, що ти був наготовив?» Тому важливо пам'ятати, що насправді Господь є владикою всього. Сьомий критерій такий. Христос є моїм Господом, коли я вчуся перетворювати невдачі і промахи на нові можливості для розвитку. Ісус Господь, коли я використовую будь-яку можливість для того, щоб оточуючі бачили Ісуса в мені. Хтось, можливо, запитає, а як це стосується питання влади Ісуса у моєму житті? Я відповім. Щоразу, коли ми стикаємося з труднощами, Господь навчає нас дивитися на проблеми Його очима. Як сказано у 8 розділі послання до Римлян у 28 вірші. «І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре». Бог використовує для нашого добра все, навіть труднощі. Ось чому ми повинні приймати все в нашому житті спокійно, знаючи про те, що Бог – Господь, з яким ми подолаємо все. Тому не витрачайте можливостей для свого духовного зростання. Будьте уважними до Божого керівництва, щоб уподібнюватися Господу щодня. І нарешті останній, на мій погляд, найважливіший критерій такий. Я знаю, що Ісус Христос є Господом мого життя, коли пізнання Ісуса стає найголовнішою справою мого життя. Що є головною справою у вашому житті? Для когось це інша людина, наприклад, кохана дівчина або власна дитина. Для інших сенсом життя стає їхня робота, становище в суспільстві або здоров'я. Але головним у нашому житті повинен бути Ісус Христос і процес уподібнення Його образу. Друзі мої, ви можете сказати, але я навіть не вірю в Ісуса Христа. Байдуже. Христос, як і раніше, залишається Господом. Ви можете не вірити в Біблію, але Ісус залишається Господом і Спасителем. Ви можете навіть сказати, що вірите в існування інших шляхів спасіння. Але колись ви побачите, що єдиним шляхом є Ісус, якого ви відкидали. І тільки через Христа ми можемо отримати прощення гріхів і дар вічного життя. І Христос обов'язково прийде ще раз. Як написано в посланні до євреїв, у 9 розділі, 27 і 28 вірші. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд, так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає Його на спасіння. Отже, прийдіть до Бога і сповідайте Ісуса Христа Господом і Спасителем. Попросіть Його простити ваші гріхи і подякуйте за спасіння. Довіртеся Богові в усьому і дозвольте Йому стати Господом вашого життя. Адже тільки з Божим керівництвом ми можемо досягти тих вершин, заради яких ми і були створені.
1: Що рухає нами? Що для нас означає фраза «послух Богові»? Чи є послух Ісусові для вас найважливішою справою? Якщо ні, це означає, що місце Бога посів якийсь ідол. Прийміть пораду Чарльза Стенлі – позбутися цього ідола. Зосередьте свою увагу на Ісусі Христі і попросіть Його стати вашим Господом і Спасителем. Знання істини про те, що Ісус Христос є Господь, має дуже практичне значення. Визнання Його панування означає, що Христос визначає наше відношення до будь-якої справи. Так, у нас завжди будуть мрії та амбіції, але щодня ми повинні підкоряти їх волі Божій. Як написано в посланні до Римлян у 12 розділі, 1 і 2 віршах. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що є воля Божа – добро, приємність та досконалість. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько наш Небесний, великий наш Отець, ми так вдячні Тобі, що у нас є Україна. Ми дякуємо за те, що Ти поблагословив цей край, за те, що у нас є родюча земля, квітучі полонини, величні гори і наповнені водою річки. Господи, такого ж самого благословення, навіть в більшій мірі, ми бажаємо духовного. Ми бажаємо, щоб тут були кріпкі сім'ї, було єдине суспільство. Ми бажаємо, щоб тут були всі Твої благословення в освіті, в законодавстві, в усьому. А більш за все, ми бажаємо нашій країні миру. Ми бажаємо, щоб цей мир, почавшись в серцях людей, ширився, Господи, в сім'ї, в установи, Господи, в різні групи людей і досягнув кордонів нашої країни. Щоб ми дійсно могли жити в мирі з Тобою, в мирі з іншими людьми. Віримо, що Ти чуєш нас. В ім'я Ісуса. Амінь.

0: смаку порадник, друг на все життя. Імануїл – це дзеркало буття. Радіо Імануїл.
1: Сьогодні 25 вересня.
2: Краще кінець справи від її початку. Кращий довготерпеливий від того, що надимається духом. Книга Еклезіаста, 7 розділ, 8 вірш. Любі друзі, бажаємо вам мудрості та витримки у досягненні поставлених цілей. Будьмо проявляти терпіння та наполегливість у всіх своїх справах, пам'ятаючи, що гідний кінець є кращим за поспішний початок.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Сьогодні у центрі нашої уваги 25 вересня. Всесвітній день мрії щороку відзначають 25 вересня. Всесвітній день мрії – це єдине у світі свято, створене спеціально для того, щоб надихнути людей, сім'ї, школи, бізнеси і цілі спільноти приділити час своїм ідеям, цілям і мріям та зробити крок до їхнього втілення на благо світу. Щороку 25 вересня спортивна спільнота відзначає Всесвітній день тренерів. Це особлива подія, ініційована Міжнародною радою тренерської майстерності, яка закликає кожного з нас згадати тих, хто вчив нас витривалості, дисципліни та віри у власні сили. Тренери – це люди у світі спорту, які залишаються залаштунками перемог, але саме вони є архітекторами кожного успіху. Всесвітній день фармацевта відзначається кожного року 25 вересня. Офіційно свято було затверджено у Туреччині у 2009 році. Саме в Стамбулі була заснована Міжнародна фармацевтична організація, яка є партнером ВООЗ. Відтоді фармацевтичні працівники щороку вшановують своє професійне свято. В Україні свято вперше відзначили у 1999 році, згідно з утвердженим указом президента. Працівників цієї галузі нараховується близько 350 тисяч. 25 вересня щороку відзначають Всесвітній день легенів. Вперше це свято святкували у 2016 році. І ось декілька цікавих фактів про легені. Легені можна тренувати, як і інші органи. Так, рекорд по пірнанню у воду – 24 хвилини без повітря. Мешканці міст удвічі частіше хворіють на легеневі недуги, ніж селяни. Загальна ємність легенів дорослої людини становить 5 літрів, але активно задіяні у газообміні лише 0,5 літри. Перейдемо до подій цього дня. 1555 року протестантство набуло офіційного статусу релігії, а 1992-го було відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря. Цього дня народились у 1644 році Оле Ремер, данський астроном, який перший виміряв швидкість світла. 1984 року прийшла у світ Ганна Задорожнюк, українська фігуристка. 1984-го народилась Тетяна Козлова, українська волейболістка. 1992-го народилась Юлія Слободян, українська художня гімнастка. А 1993-го прийшов у світ Максим Шемберєв, український плавець. Ось таким багатим на цікаві події та свята був цей день 25 вересня у різні роки та епохи. Залишайтеся разом з нами на хвилі Світлого Радіо. З нами цікаво.
5: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
6: Слухай, щоб роздумувати.

0: Сьогодні у нас в гостях Михайленко Валерій Петрович, пастор церкви ЄХБ міста Боярки.
1: Вітаю і мир всім, хто слухає. Очі Господні по всій землі, і Він дивиться, чи є там розумний, хто Бога шукає. Хто шукає Бога, ну там євреям написано, Він дає нагороду. Людина, яка приходить до Бога, мусить вірити, що Він є. І для того, щоб пізнати Бога, треба Його шукати. Треба подивитись на ту природу, яку Бог створив. Подивитися на те небо, яке Бог створив, на ці зірки. Яка велика це все могутність Бога. Подивитись на кожне деревце, на кожну травинку, на комашку. Як Бог все створив. І Бог створив нас, людей, за подобою, образом Божим. І нас охороняє Господь скрізь. І Він буде нас благословляти. Знаєте, я недавно проповідував, це 7 розділ, і Амоса, і мені там стало страшно, коли Господь там за гріхи Ізраїля, він був пророком Ізраїля, і він просив за народ, коли сарану Бог там створив, вона поїла все, і Господь зробив так, щоб почув молитву. Амос молиться, каже, Господи, прости народ свій. І Бог каже, прощу. Потім знову Бог каже, ще він, знову Бог робить, наказує народ Ізраїль. Тут третій вірш в цьому розі. І Господь пожалів був про те, що не станеться це, промовив Господь. Потім Господь знову учинив таке, що я бачив таке. Ось Господь Бог покликав судитися огнем і пожер той велику безводню і частку пожер. І сказав я, о Господи Боже, спини! Як же Яків устояти може, бо такий він малий? І там так само в першому. Як же Яків устояти може, бо такий він малий? Ми люди дуже маленькі. В цьому житті, як Слово Боже, наше життя – це пар, він дуже швидко зникає.

Треба дуже молитися. І це сталося. І сьогодні треба молитися. І ось коли Бог вибирає людей собі, своїх, і Він не скриває. І ось коли Амос помолився, то Бог почув. А третій раз каже, ні, я буду карати. Так що зараз якийсь час тільки до покаяння. Щоб покаялись люди, зрозуміли цю любов Божу. І саме страшне, що Амос для мене, коли я прочитав ці страшні слова, я прочитаю, так? І коли вже священник там був Амація, і пророк сказав про Єровама, що він помре, тому що так сказав Господь, Амація, та пророк цей Амос, він таке говорить, і взяв, каже, тікай звідси. І Амос утік. І коли Бог каже, а в Бетелі вже більше не будеш пророкувати, бо він святиня царя та дім царства, і промовив Амос, і сказав до Амація, я не пророк, і не син, я пророків, я пастух та оброблювач диких фіговниць. І взяв мене Господь від отари, і промовляв до мене Господь, іди пророкуй моєму народові Ізраїлі, а тепер послухай Господнє слово. Ти кажеш, не будеш пророкувати? Зрозумієш? Ти, от коли ми не будемо пророкувати, Бог буде карати тих, Бог дав людям віруючим багато Духа Святого, для того, щоб навчати, говорити, ідіть навчіть ці народи. На Ізраїлі, і не будеш проповідувати на Ісаків дім, якщо ти відмовишся, то він каже, це для мене страшні слова, я хотів би, щоб для вас вони не були, але просто, що тому так промовляє Господь, твоя жінка в місті буде блудлива, і сини твої та дочки твої попадають від меча, а земля твоя буде поділена шнуром, і ти помреш на нечистій землі, а Ізраїль конче піде на вигнання своєї землі. Знаєте, коли сказав Бог, що буде така жінка, такі діти, то якщо ми, пізнавши Бога, не прославляємо Бога, як Він цього достойний, і кожна людина, яка народилася і вже знає, що є Бог, і дивиться на це, вона повинна служити Богу, говорити про Бога, особливо церква. Коли Бог говорить, я побудую церкву, і сили ада не переможуть її. Так що, дорогі мої, я ці короткі слова сказав для того, щоб нікого не осудити, але все-таки Бог все терпить, ну, до часу. І оці зараз війни, бачите, було там тільки, тепер далі. Дай Боже, щоб сюди не пішло. Будемо, давайте всі молитися, стояти в проломі і за народ, особливо я звертаюся до віруючих людей. А до невіруючих ви повинні знати, що ви як призовете Господнє ім'я, то ви спасетеся. А не призовете, то вина буде на вас. Ви відповідальні, тому що Бог вам дав розум, Бог вам дав життя, Бог дав кожній людині духа свого, щоб вона жила тут і думала щось. Хай Бог всіх благословить, от хто чує, щоб вони знали, що без Божої волі, ну, як Христос сказав, ні одна волосина не впаде. Треба довіряти Йому, навчитися довіряти, і все буде добре. А Бог проведе нас по цій трудній земній дорозі. Хай Бог вас благословить усіх.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через

0: цих людей. Слава тобі, наш великий Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: сказав безумний у серці своїм: «Бога нема». Впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали. Нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, хто роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають? Вони убояться там, де немає страху, бо Господь в роді праведних.
1: Псалом 13, вірші з 1 по 5.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 10.
2: По правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде, той злодій-розбійник. А хто входить дверима, той вівцем пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу.
3: Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус:
2: По правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії й розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали. Я – пастир добрий. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я – пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його, і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця.
3: За цих слів між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили:
4: він демона має і несамовитий, чого слухаєте ви його?
3: Інші казали:
5: ці слова не того, хто демона має. Хіба демон може очі сліпим відкривати?
3: Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима, а Ісус у храмі ходив у Соломоновім ганку. Юдеї тоді обступили його та й казали йому:
6: «Доки будеш тримати в непевності нас?
7: Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам».
3: Відповів їм Ісус:
2: «Я вам був сказав, та не вірите ви? Ті діла, що чиню їх у ім'я свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви? Не з моїх, бо овець ви. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може Отцеві з руки. Я й Отець, ми одне».
3: Знов каміння схопили юдеї, щоб ухаменувати його. Відповів їм Ісус:
2: «Від Отця показав я вам добрих учинків багато. За котрий же з тих учинків хочете мене каменувати?»
3: Юдеї йому відказали:
8: «Не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за богозневагу. Бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш».
3: Відповів їм Ісус:
2: «Хіба не написано в вашім законі: я сказав, ви боги? Коли тих він богами назвав, що до них слово Боже було, а писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я Син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені. А коли я чиню, то хоч ви мені віри й не ймете, повірте ділам, що пізнали й повірили ви, що Отець у мені, а я у Отці.
3: Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він. І він знову на той бік Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив, та й там перебував. І багато до нього приходили та говорили, що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було. І багато хто ввірували в нього там.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і в серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить, і що він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти віруючих друзів». Отче Небесний, я підношу до Тебе молитву за своїх дітей і прошу Тебе послати їм віруючих друзів, які б стали для них гідним прикладом для наслідування. Дай моєму синові мудрість правильно обирати друзів, щоб він ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, аби отримати визнання в очах своїх ровесників. Я прошу Тебе, відверни, прибери від моїх донечок-подружок, які погано впливають на них, або ще краще, наверни таких дівчаток до себе. Дай і мені мудрості Святого Духа, щоб я вміла давати правильні поради щодо вибору друзів моїм дітям. У Святому Письмі сказано: той, хто спілкується з мудрими, стане мудрішим, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Не допусти, Боже, щоб мої діти товаришували з нерозумними. Відгороди їх від згубного впливу таких друзів. Втіш їх, коли їх залишають друзі, і дай нових, з якими б вони могли ділитися сокровенним і бути самим собою, тобто такими, якими ти створив їх. Позбав моїх дітей від самотності і низької самооцінки, які підштовхують до спілкування з тими, хто своїм життям не прославляє тебе. Я молю тебе, в ім'я Ісуса Христа, відкрий дітям сенс істинної дружби. Навчи їх бути справжнім другом для іншої людини, вірним на все життя. Зроби так, щоб мої діти завжди налагоджували тільки ті дружні взаємини, які прославляли б Твоє ім'я. Нехай у дружбі вони будуть схожими на Давида і Іонафана. Але найбільше прошу Тебе, зроби так, щоб саме Ісус Христос був їхнім найкращим другом, і вони могли б відкривати Йому своє серце. Дякую Тобі за милість і благодать до них, за те, що допомагаєш їм в нелегкий час вибору друзів. Амінь. Ви можете сьогодні продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 4:14, 1 Коринтянам 5:11, Притчі 24:21-22, Притчі 22:24-25. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Я користуюся Інстаграмом.
3: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
4: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
3: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері Світлого Радіо 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
6: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твого.
3: Господи Боже наш, благаємо Тебе за всіх ненароджених дітей, за тих всіх, кому зараз бракує любові, а ласки, тепла, особливо за тих дітей, котрі залишилися без батьківської опіки, а також за тих, які перебувають в сім'ях, але для них не знаходять ні часу, ні уваги. Господи, огорни їх своєю любов'ю, своєю опікою, відкрий їхнє серце, щоб вони могли віднайти Тебе, побачити Тебе. Благослови наших дітей, щоб вони завжди і всюди перебували під Твоєю любов'ю і Твоєю опікою. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як поклонятися Богу духом та істиною? У Біблії неодноразово йдеться про поклоніння Богу. У розумінні більшості людей поклоніння асоціюється з піснями прославління Бога. Але у Біблії є вірш, в якому сам Ісус говорить: «Тим, що поклоняються Йому, належить поклонятися духом та істиною» – Івана 4:24. Як же зрозуміти, що таке поклоніння духом та істиною? У Старому Заповіті поклоніння Богу проявлялося через жертвоприношення або через виконання заповідей. Це було поклонінням по плоті, воно було зрозуміле людському розуму. Людині зрозуміло, як поклонятися через ритуали чи справи, а поклонятися духом можливо лише маючи Духа Божого. Бог дає нам Духа Святого через віру в Ісуса Христа. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. І ось той, хто увірує в Христа, той здобуває Духа Божого і вже поклоняється Богу Духом. Але прийде час, і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться Отцеві Духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є Дух, і тим, що поклоняються Йому, належить поклонятися Духом та істиною. Івана 4 глава 23-24 вірші. Той, хто не має Духа Божого, не може поклонятися Духом. Через віру в Нього ми відзначені Святим Духом, і коли цей Дух входить у наше серце, Він змінює його, змінює нашу позицію, змінює наше ставлення до світу, до самого себе, до інших людей, до Слова Божого і до Бога. Бог формує в нас нову позицію, нові принципи, Він вкладає в нас свою позицію, свою волю. Наприклад, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослів'я та наклепи. Мене ради». Матфія 5:11. По-мирському це неможливо – бути щасливим, коли тебе гонять. Але духом, коли ти знаєш, що вгодив Богу, ти щасливий у своєму серці, незалежно від того, що у плоті ти страждаєш. Поклоніння духом – це чути Бога у своєму серці, слідувати тому, що чуєш. Написано також: «А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас». Матфія 5:44.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
1: По плоті це неможливо, але якщо ми отримали Духа Святого, ми отримали у серце своє Божу любов. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5:5. Цією любов'ю ми любимо і грішників, і ворогів так само, як Христос їх любить. Поклоніння Духом – це чинити по милості, а не по справедливості, чинити по любові, а не по закону. Ісус залишив нам всього одну заповідь. «Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного». Івана 13:34. Любити – це і є поклонятися Духом. Отримавши Святого Духа через віру, ми отримали нове серце, отримали любов Божу, і тепер ми чинимо так, як чинив би Ісус Христос. Написано: «Любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзновення в день судний, бо робимо в цьому світі, як Він». 1 Івана 4:17. Тобто поклонятися Духом – це чинити у цьому світі так, як Він у будь-якій ситуації. Поклоніння духом – це коли ми шануємо ближнього вище себе, коли ми піклуємося про інших більше, ніж про себе, маємо такі ж почуття до інших людей, як Христос. Нічого не робіть з суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Не про себе тільки кожен турбуйся, але кожен і про інших, бо у вас повинні бути ті самі почування, які і в Христі Ісусі. Філіппійцям, 2 глава, з 3 по 5 вірші. Поклоніння – це коли ми живемо не для себе, а для Бога. Це коли ми – раби Христа. Але ж раб не приймає рішення самостійно, але господар приймає рішення за дії раба. Як йому вчинити у певній ситуації? Наше життя духом – у послуху Ісусу Христу. Це і є поклоніння Богу духом та істиною. Це наша смиренна позиція перед Христом, перед іншими людьми. У мирських ситуаціях наша реакція має бути підкорена не нашим емоціям, почуттям, бажанням, а Ісусу Христу. Якщо ми вважаємо себе рабами Ісуса Христа, ми повинні запитувати Його у будь-яких обставинах: «Господи, що накажеш мені робити?» І не просто запитувати, але ще й чути Його волю. Щоб почути, нам потрібно прийняти смирення, а почувши, діяти так, як Він звелить. А для цього потрібно ще більше прийняти смирення. А ось на кого я спогляну? На смиренного і скрушеного духом, і на того, хто тріпоче перед словом моїм. Ісая 66:2. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїй мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну, де слави Твої імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Якби я тебе не образила, то не було би цього вірша. Тільки все пережити по-справжньому. Найщиріше, найцікавіше. Якби це зробила заслужено, то сиділа б десь на троні. А так,

0: Не будь справедливим занадто і не роби себе мудрим надміру. Пощо нищити маєш себе?
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Хто такий Дід Мороз?
1: Усі батьки розповідають своїм дітям, що на Новий рік до них завітає Дід Мороз і принесе подарунки. Якщо вже підтримувати легенду про існування Діда Мороза до кінця, тоді обов'язково треба підготуватися до питань, де живе Дід Мороз, що він робить влітку, чи є в нього родичі, тощо. Татам і мамам доведеться добре пофантазувати. Цікаво, що в різних країнах зимового дідуся уявляють по-різному. У США дітей відвідує Санта-Клаус. Американський дідусь носить червону куртку, курить люльку, подорожує на оленя і потрапляє до будинків винятково через димар. А допомагають йому симпатичні маленькі ельфи. У Бельгії та Польщі до малюків приходить Святий Миколай. У білій єпископській мантії він їздить на коні і його завжди супроводжує слуга – Мавр, Чорний Пітер. Саме він несе мішок із подарунками для слухняних дітей та різки для пустунів. Італійський Дід Мороз, бабо Натале, теж має супутника, вірніше супутницю – добру фею Бефану, яка дарує дітям подарунки. У Монголії до дітей приходить Увлін Увгун. Його супроводжують Захар Охен, Снігуренька і Шина Жила – Новий рік. А в Узбекистані головного зимового казкового героя звуть Корбобо. У новорічну ніч він, одягнений у яскравий смугастий халат, їздить по кишлаках верхи на віслюкові. Але хоч би як звали зимового дідуся, хоч би як він виглядав, діти всіх країн завжди з нетерпінням чекають на нього.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: своє. Привіт, друже! Мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути найнезвичайніші історії у світі. Ой, друже, я тут займаюся прибиранням, залишилося тільки пил з вікна витерти. Мухо, дивно, у мене таке враження, ніби саме цю муху я вже десь бачила.
1: Бачила, я вже тут була. Ти ще розповідала мені, як позбавитися злих думок і не робити поганих вчинків.
0: Ах, так, звичайно, як же й відразу не згадала. Ти та ж сама капосна муха, яка трохи не перешкодила відправитися мені і моїм друзям у подорож.
1: Ну ось, і ти туди ж, капосна. Я, між іншим, вже не капосна була.
0: А чому була? Що сталося?
1: А те, що я намагалася, і ось. Ну, не хочеться мені ділитися цукром з іншими. Друзі мені більше не вірять. Залишилася я однісінька. Дружити тепер зі мною ніхто не хоче. Ех, ну хіба ж це життя? Піти у склянці з гарячим чаєм втопитися? Чи що?
0: Ні, почекай. Без вихідних ситуацій не буває.
1: Та як же не буває? Буває. Ось я не знаю, що мені робити. Але цукром ділитися не буду.
0: Коли я не знаю, що мені робити, я завжди звертаюся до наймудрішої у світі книги – Біблії. Там є відповіді на усі питання. Давай подивимося, що вона цього разу порадить.
1: Ну гаразд, давай. Мені вже все одно втрачати нічого.
0: Вище носа, ти ж муха. Так, зараз подивимося. А, ось, знайшла. Досить же тобі лежати на спині і дригати лапками.
1: Ох, і померти спокійно не дають.
0: Сідай поруч і слухай уважно. Одного дня Ісус опинився у місті Ієрихоні. А там жив багач на ім'я Закхей. Він був головним збирачем податків. Люди ненавиділи Закхея, тому що він був дуже жадібний і жорстокий. Він не жалів навіть убогих, готовий був відібрати останнє. Колись він думав, що багатство зробить його щасливим. Закхей став казково багатим, але щастя не додалося. Колишні друзі не хотіли мати з ним нічого спільного, оскільки для нього гроші стали найважливішими. Як тільки друзі бачили, що до них наближається Закхей, відразу ж звертали у сусідній провулок. Ніхто навіть не хотів вітатися з ним. А Закхей, повертаючись додому, часто плакав, тому що не знав, як повернути своїх давніх друзів, яких проміняв на гроші.
1: Ой, ну прямо як я. Я теж проміняла своїх друзів, але не на гроші, а на цукор. А втім, яка різниця, якщо я тепер така самотня?
0: Гаразд, гаразд. Слухай, що було далі. Закхей, так як і ти, не знав, що робити. І раптом Закхей почув, як люди на вулиці почали кричати: «Ісус! Ісус йде!» І він подумав: «Ісус? Я чув про нього дуже багато доброго, якби хоч поглянути на нього!» І він кинувся у натовп, прагнучи пробитися ближче, але у нього нічого не виходило. До того ж він був маленького зросту, і йому ніяк не вдавалося побачити Ісуса. Тоді Закхей забіг уперед і заліз на дерево. Ісус, проходячи повз дерево, раптом підняв голову подивився на Закхея і сказав: «Закхей, як добре, що ти тут! Я хотів сьогодні завітати до тебе у гості». Закхей дуже здивувався. «До мене? У гості? Невже ти підеш додому до мене, до грішної людини, що усіма зневажається?» Ісус відповів йому: «Так, злізай швидше з дерева». А наступного дня друзі Закхея дізналися дивну новину про те, що Закхей став зовсім іншим. Після розмови з Ісусом він повністю змінився –

0: Щось мені не віриться.
1: Це правда. Закхей роздав половину свого багатства жебракам і радів цьому, як дитина. А потім він знайшов усіх своїх колишніх друзів, повернув їм гроші і вибачився за усе те зло, яке їм заподіяв. І усе тому, що Ісус став його другом. Закхей зрозумів, що справжня дружба дорожче за гроші.
0: Оце так! Справжня дружба дорожча за цукор!
1: Так, але найголовніше, виявляється, можна усе виправити. Тільки треба попросити допомоги у найкращого друга Ісуса Христа, який ніколи не відвернеться від тебе, і вибачитися перед тими, кого образила.
2: Ух ти! Відступися, я йду на зліт. Усе, бувай. Ще побачимось як-небудь.
1: Напевно, полетіла ділитися цукром. А ти, друже, я впевнена, нежадібний і завжди пам'ятаєш, що Ісус як найкращий друг завжди поряд з тобою.

0: Як високо небо стоїть над землею, велика його милість до тих, хто боїться його.
1: Всім привіт! В ефірі «100 великих та англійська», а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні програма «Картопля 2». Чому вийшла друга частина програми «Картопля»? Тому що картопля дуже популярна. Ми ж не дивуємось, коли після «Термінатору 1» виходить «Термінатор 2» чи «3». Може, хтось сміється та не розуміє, чому програма називається «100 великих та англійська», а ми – про картоплю. Картопля дійсно велика, тому що вона другий хліб людства. Сьогодні картопляні клубні вирощують за полярним колом, в мангових хащах Індії та в саванах Африки. Взагалі, картопля розселилася по всьому світі. А ось ще одні докази. З неї готують сотні блюд. Її їдять вранці, в обід та ввечері. Картопля годує мільйони, її знають мільярди. А це популярність. А зараз англійська та дуже багато цікавих фактів. Заборона.
2: The prohibition.
1: Блюдо.
2: The dish.
1: Музей.
2: The museum.
1: І так, цікаве про картоплю. В Бельгії існує музей картоплі. Серед його експонатів тисячі предметів, які розповідають про історію картоплі. Починаючи з поштових марок з зображенням картоплі, аж до знаменитих картин на ту же тему. Наприклад, частування картоплею Ван Гога. На деяких тропічних островах картоплю використовували як еквівалент грошей. Їй присвячували вірші та балади. Картоплю колись звеличував у своїй музиці Йоганн Себастьян Бах. Існує два рідкісні сорти картоплі, в яких колір шкірки та м'якоті залишається синім і після варіння. ООН оголосила 2008 рік Міжнародним роком картоплі. Лабоноте – найдорожча у світі картопля. Винахідливі селяни, які живуть на острові Нуармутьє, кожен рік збирають не більше 100 тонн цього сорту. Так як клубень дуже ніжний, збирати його можна тільки руками. Лабоноте коштує гурманам приблизно 500 євро за кілограм. В календарі інків існувало два способи визначення денного часу. Один з них, час, витрачений на варіння картоплі, прирівнювався одній годині. Або говорили, пройшло стільки часу, скільки пішло б на приготування блюда з картоплі. До речі, до закону забороненого плоду ми всі маємо відношення. Нам завжди хочеться робити те, що заборонено. Була б це добра справа чи ні? Тому що ми всі згрішили і маємо гріховну природу, яку ми успадкували від Адама. Так стверджує Біблія. Ми, на жаль, раби гріха, але всім доступна досконала свобода від нього через віру в Ісуса Христа. Також наголошує Біблія. Хай тобі щастить і чекає на тебе успіх. І на закінчення повторимо англійську. Заборона.
2: The prohibition.
1: Блюдо.
2: The dish.
1: Музей.
2: The museum.
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Небесний татусю, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і за тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.
3: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Еммануїл. З нами Бог.
1: Господи, святий Боже наш, слава Тобі. Господи, в Тобі наша насолода, наш шлях і наша кінцева мета, Господи. В Тобі, Господи, всі ресурси на нашому шляху. В Тобі, Господи, Боже, неймовірна насолода, Господи, просто йти за Тобою і бачити Тебе. Боже, я підношу на руках молитви наш народ, нашу церкву, Господи, нашу країну, Боже, Ти з нами, Господи. Боже, і велика розрада в тому, що ми знаємо, що щоб не відбувалося в нашому житті, Господи, Ти завжди поряд. Ти завжди, Боже, влаштовуєш все так, щоб це було для нашого блага, для нашого вічного блага. Господи, в Тебе немає плану «Б», в Тебе завжди є тільки Твій план, Господи, який сповнюється, Боже, від початку часів, Боже. І Ти з нами. Ти з нами, Боже, в цьому неймовірному випробуванні, Господи, яке Ти послав всім нам, Боже. І я молю Тебе, Господи, за нашу націю. Благослови Україну, благослови її, Господи. Благослови нас миром, благослови нас, Господи, перемогами. Благослови нас, Боже, нашу армію з витягою, Боже. Я дуже прошу Тебе, Господи, благослови очільників нашої держави і командирів нашої армії мудрістю і страхом перед Тобою, Господи. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа.

0: Сьогодні 25 вересня. Хто мудрий, той придбає душу свою, і хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде для вас сповнений мудрості та розуміння. Бережіть свої душі та обирайте правильний шлях.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Дорогоцінні слухачі, сьогодні ми будемо говорити про те, як відновлювати сили. Сьогодні ми говоримо про втому. Насправді, втома зараз на фоні війни, вона прийшла, мені здається, до кожної людини, і це нормально. Ви втомилися бути сильним, у вас немає сил, слабнуть руки. З вами все нормально, тому що ненормальна війна. Ми були створені для життя, ми були створені для любові, ми були створені для миру. Ніхто не створений для війни. І тому той стан, який зараз, я гадаю, кожного українця, потрібно прийняти. Але нам потрібно не просто з цим жити, ми можемо намагатися відновлюватися, намагатися якось працювати з цим. Тому що тривалість того, скільки ще це буде продовжуватися, ніхто не знає, але ми можемо давати собі допомогу. Допомогу своєму тілові, давати допомогу своїй душі, давати допомогу своєму духові. І ми пам'ятаємо, що в цьому ми не одні, тому що Господь, Він з нами. І у Святому Письмі сказано, що Він дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. Але наша відповідальність теж брати відповідальність за свій стан і максимально прикладати зусиль для того, щоб цей стан нормалізувати. Але проживати різні етапи, коли навіть буває, здається, що їде голова, це нормально. І, дорогоцінні, сьогодні я хочу затронути тему того, як відновлювати сили фізичні, духовні, душевні, навіть розумові. Чому? Тому що людина складається з духа, душі і тіла. І людині потрібно відновлювати і той рівень. Ми не роботи, ми не машини, які працюють безперервно. Нам потрібні відпочинок, нам потрібні паузи, відновлення. Але тут виникає важливе запитання. А чи вміємо ми відновлюватися? Чи знаємо, як відновлюватися? Є таке дослідження, що людина має відпочивати зовсім по-іншому, ніж те, як вона проводить свої будні дні. Тобто, наприклад, людина цілий тиждень, 5 робочих днів працювала, сидячи за комп'ютером. Або просто робила щось, де вона в якійсь такій статичній позі. Вона мало рухлива, і от вона думає, що я відпочину вдома, буду лежати, наприклад, я подивлюсь якийсь фільм, серіал, і я відпочину. Але дослідження показали, що коли людина мало була рухлива ці 5 днів, і вона проводить суботу, неділю знову ж таки мало рухливо, вона лежить, вона знову ж таки дивиться, наприклад, телевізор, комп'ютер, або просто вона робить плюс-мінус те саме, що вона робила протягом цих 5 днів. По-перше, її мозок, він не сприймає це як відпочинок. І ось порада така, що якщо ви провели робочі дні статично, то відпочинок буде сприйматися вашим організмом, якщо робочі дні ви проведете більш активно. І навпаки, якщо ваші робочі дні, вони дуже активні, ви тренер, чи ви вантажник, якась фізична робота, то тоді якраз відпочинок для такої людини буде сприйматися як лежати і нічого не робити. Там тіло активне було, тут тіло відпочиває. А якщо тіло не було активним, то чудовим відпочинком для тіла буде якась активність. До нашого обговорення доєднується наш дорогоцінний слухач. Щиро вам дякую, вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу, доброго Божого ранку, миру, не втомлююся казати миру Божого, хай мир Господній буде з усіма нами, але він і настане, коли ми його приймемо в своє серце, і наша держава хай буде під Божим миром і під Божим покровом. А щодо теми, я хочу сказати, правильно ви сказали, що ми є дух, і в нас є душа, і ми живемо у тілі. Дух Господній, коли Господь сотворив все, він дихнув людину, і вона стала живою. І він сказав, що це добре. І ми ним живемо, ми ним дихаємо, існуємо, рухаємося, бо Дух Господній в нас. І працювати треба, бо Господь працював 6 днів, а 7-й день відпочивав. І сказав, що це добре. І хочу вам сказати, а за душу, душа – це розум наш, воля і емоції. Коли ми будемо за своїм розумом слідкувати, будемо питатися, коли не знаю, що робити. Господи, ти мені потрібен, твоя мудрість, твій розум, скажи мені. Але не все так буває. Спочатку ми робимо, а тоді вже просимо Бога, щоб він нам допоміг. І тільки Господь дає нам мудрість і емоції свої, коли треба їх трохи втихомирювати. Бо коли людина така, знаєте, спокійна, їй легше, а коли вона дуже в таких емоціях, вона себе виснажує. І ми живемо у тілі, наше тіло та наша одежа – це храм Духа Святого. І воно має бути чистим, охайним, прибраним, стояти на міцному фундаменті і піклуватися про своє тіло. Бо сказав Ісус Христос, що здорові не потребують лікаря, а хворі. І коли нас щось болить, наш лікар – це Слово Боже Ісус Христос. Там на хресті, на Голгофі, Він ранами своїми нас уздоровив, а святою кров'ю нас омив від наших гріхів. І ви знаєте, є любов і є ненависть. В нас має бути любов. Ми маємо ненавидіти тільки гріх. Все, що грішне, ми маємо то ненавидіти, а любити. Любити так, як нам заповідав Ісус Христос. Важко, але треба любити. Коли любиш, потім і прощаєш, потім дуже легко, на душі, взагалі дуже, дуже добре, коли людина любить і прощає, і благословляє, і піклуватися про себе, пити багато води, хто може щось собі смачненьке приготувати. Я, наприклад, цілий день я в Русі, я там щось роблю, там щось прибираю, хоч чисто в хаті, але я рухаюся. Хочу приготувати щось для свого чоловіка, щоб йому було приємно. І так само ми, а вже вечір приходжу і слухаю Слово Боже. Можу слухати довго, поки не розрядиться той планшет. І я дуже дякую вам, люблю вас усіх. Дякую вам, що ви мене вислухали. Благословенного дня і люблю вас усіх. До побачення. Будьте з Богом. Дякую. Все буде добре, бо з нами Бог.
2: Дякуємо і вам, пані Ірино. Ви, знаєте, затронули таку важливу тему емоцій. Часто ми цієї теми не торкаємося, тому що не вбачаємо в цьому якоїсь проблеми. Емоції в нашому житті постійно є. Але дійсно, причина, через яку наша душа дуже часто може бути виснажена, це образи, це гнів, це заздрість, непрощення. Іноді ми думаємо, що ми втомилися через якісь обставини, через людей, через роботу, власні проблеми. Але буває, якщо зазирнути глибше, можна побачити, що частину своєї енергії ми щодня витрачаємо на те, що щось могло було статися, і ми це можемо прокручувати в своїй голові. Хтось нам сказав болючі слова, хтось несправедливо з нами вчинив, хтось зрадив, хтось не попросив пробачення. Ми знову і знову можемо повертатися до цієї ситуації у своїх думках неприємної, яка завдає біль, яка ранить серце, яка змушує нашу посмішку з обличчя згаснути. І ви просто замисліться, скільки сил забирає образа, коли ти постійно прокручуєш щось в голові. Подивіться, якщо, можливо, якийсь тривалий час виходите в негативному стані, можливо, якийсь тривалий час вже посмішки немає на вашому обличчі, і подумайте просто собі, можливо, щось ви прокручуєте в своїй голові. І ви думаєте, ну чому в мене постійно немає настрою, ну чому такий світ і так далі. Подивіться на свою реакцію, на якісь обставини, які могли були завдати вам болю. Це забирає вашу енергію і це приносить вам втому дорогоцінні. Тож з цим потрібно попрацювати. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Доброго дня.
4: Доброго дня. Беремо приклад життя Ісуса Христа. Не маючи даха над головою, надіятись на те, що хтось дасть тобі хліба і води, знаючи своє майбутнє, Ісус, Син людський, щоденно, без вихідних і перерв, проповідував Боже Слово. Це було нелегко. Багато людей Його не розуміли, лаяли Його, гнали зі своїх міст. Та було йому чого падати духом, зневіритися, хвилюватися. А Ісус знаходив поміч і душі, і тілу за допомогою Божого Духа. Ісус ходив на гори, усамітнювався, молився Богові і просив допомоги і спокою. Мені в моєму житті, в моїй творчій праці приходиться проповідувати життя відомих українців, які заслужили звання світочів нації. Розповідаю про їх життя, як вони не падали духом, не втрачали сили волі і бажання своєму народу волі. Григорій Сковорода без

0: Тому що з Біблією не розставався. Іван Франко, тричі засуджений за те, що боровся за волю народу. Втративши здоров'я, з паралізованими руками, створив поему «Мойсей». Цим, проповідуючи людям, скріплював їхній дух, їхню душу. Вися українка, хвора на туберкульоз, створювала поеми на біблійні теми, словами героїні Маріам говорила Богові: «Я душу віддам за тебе з любов'ю». Для мене Біблія і приклад життя цих людей є допомогою і захистом від усіх негаразд, не падати духом і держати і здоров'я, і тіло, і душу в доброму стані, і бути в злагоді із Божим Духом. Дякую за увагу. До побачення.
1: Дякую, пані Анно, вам теж, що доєдналися. Дякую за нагадування про наших українських діячів і про самого Ісуса Христа. І ви правду сказали, що Ісус багато працював. І Він втомлювався, і Біблія теж каже про те, що він відпочивав. Це нормально. І ми знаємо, як він спав у човні, в цілому багато прикладів. Але відпочинок в Ісуса був різний, знаєте. Відпочинок іноді це може бути відпочинок з нашими рідними, коли він теж просто ходив зі своїми учнями, вони спілкувалися, вони ходили на якісь свята. Тобто відпочинок був, і він був різний. Але на прикладі Ісуса ми можемо побачити, що відпочивати – це нормально. Пан Віктор з Царичанки доєднується до нашого обговорення. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю, дорогі мої любі друзі! Це Віктор Старичанки. Бажаю всім миру, здоров'я, Божих рясних благословінь, Божої любові. Що я хочу сказати? Так, дійсно, людина, вона втомлюється і фізично, і емоційно, і той. І добре, що є Боже Слово в нас, це наш, яке дав нам наш Спаситель Ісус Христос. І я згадав дуже хороші слова Ісуса Христа. Він сказав: «Прийдіть до мене всі стомлені, стружені, обтяжені, бо я тихий і покірливий серцем. Візьміть ярмо моє на себе, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий». І якщо ми втомилися і фізично, і емоційно, і душа прагне якогось відпочинку, але відпочинок – це наш Господь Ісус Христос. І це дуже добре. Я хочу ще додати, коли ми втомлюємося, ми читаємо Боже Слово, слухаємо світле наше любиме світле радіо, хто не зрячий, такий як я. У мене є записи, я слухаю Біблію, Новий Заповіт. І також у мене є ті проповіді різні, записані на флешку. І я сидю і слухаю, і я цим відпочиваю, бо я теж втомлююся, воно, коли не зрячий, дуже втомлююся цей емоційно і фізично. І ще я хочу додати, коли Марія, вона сіла у ніг Ісуса і слухала його слово. Марта, вона... Ну, в неї щось пішло не так, і вона засуєтилася. Але коли ми теж щось у нас піде не так, сядемо у ніг Ісуса і будемо слухати Його Слово. І воно нас заспокоює, і Боже Слово вирішить усі наші проблеми і заспокоює нас від усіх оцих негараздів і проблем. Це така моя думка. Будьте благословенні. Всіх люблю. До побачення. З Богом.
1: Дякуємо, пане Вікторе, з Господом. Дякуємо, що долучилися. І знаєте, дійсно, ось це усамітнення, як і робив Ісус Христос. В Марка там написано, що він пішов, коли було ще дуже темно, він вийшов і пішов у місце самітне і там молився. І зверніть увагу, що тут кажеться про те, що Ісус шукав тиші. І зараз ми живемо.

0: Вам в цілому в світі дуже буремному, дуже шумному, дуже емоційному, і навколо щось відбувається. Ми живемо не самі. Нам потрібна тиша, і особливо нам потрібна тиша разом з Ісусом. І дійсно, ось коли ми молимося, це можливість передати Господу весь свій тягар, це можливість не нести все самому. В 1 Петра, 5 розділ, 7 вірш написано, там апостол Петро говорить, що покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. І, знаєте, чудове слово «покласти», не тримати, бо часто ми це тримаємо і намагаємося самі з цим щось зробити, подолати, а покласти це все перед Богом, тому що Слово Боже – це пожива для нашої душі, для виснаженої нашої душі, не для виснаженої душі, це завжди пожива. І так як ми їмо кожного ранку, кожного дня щось ми їмо, так ми й маємо їсти духовне. Тому що тоді, якщо ми не їмо Слово Боже, ми залишаємося голодними. І в кінцевому ітозі ми залишимося обезсиленими, якщо немає їжі. Мені подобається, що Слово Боже, воно дарує надію. І коли ми виснажені, наші думки, вони дуже часто починають малювати найгірші сценарії. Коли немає надії, то людина малює якісь погані сценарії. Нічого не зміниться, я більше не витримаю, у мене нічого не вийде, я сам, мене всі покинули, усе закінчилося. І саме в такі моменти нам особливо потрібне Слово Боже. Тому що коли людина втомлюється, вона часто надає перевагу якомусь легкому, знаєте, дофаміну, дофамін – гормон радості, піти поїсти, залишитися в телефоні і просто нічого не робити, дивитися серіали. Але те, що ми там бачимо, те, який там дух, те, чим він пропитаний, це впливає на нас, і це ніяк нас не збудовує, це ніяк не дає нам поживу. І саме в такі моменти потрібно Слово Боже, тому що не завжди хочеться його читати, не завжди є сили його читати. Але нагадую ще раз, пророк Ісая каже, що він дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. Бог не говорить, що стомлених не буде. Він говорить, що я стомленому дам міць, дам цю силу. Це дуже прекрасно. Це дуже прекрасно, коли ми розуміємо, що ми не самі, що Бог поруч з нами. І подумайте, можливо, Господь сьогодні хоче щось нам нагадати. Можливо, це нагадування про те, що не бійся, я з тобою. Можливо, це нагадування, Господь мій пастор, в недостатку я не буду. Можливо, це слово, що прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Душі потрібен час, дотик Божий, присутність Божа, присутність Духа Святого, час, коли він сходить. І як прекрасно в цьому випадку працює таємна кімната. Не коли я щось роблю, ріжу моркву і паралельно молюся, чи ще щось роблю, а коли я виділяю конкретний час для Бога, я закриваюся від всього, і я залишаюся разом з ним. І тоді я приймаю всю повноту його слова, всю повноту його присутності, і серце знаходить спокій. Не обов'язково, що все вирішується, не обов'язково, що проблеми, з якими ти прийшов в таємну кімнату, вони за секунду, але твій дух знаходить спокій, твій розум знаходить спокій, і твоє серце знаходить спокій.
1: Програма транслюється у повторі.
0: З нами на зв'язку є дорогоцінний наш слухач. Вітаємо вас, доброго дня.
2: Вітаю, моє дороге, рідне, дорогоцінне, світле радіо і всіх слухачів. Любов Ракуса з Данії. Передаю своє вітаннячко на мою Сумщину, в мою рідну церкву Різдва, всім братам і сестрам. І стосовно сьогоднішньої теми, дуже така гарна тема, яка дає і замислитися, дає пораду, як відновитися душі і тілу. Справжній спокій та відновлення людина знаходить у відносинах з Богом через віру, через молитву. І, звичайно, давати організму нашій душі відпочинок. Мене підкріплює Псалом 23. Господь пастир мій, я потреби не матиму ні в чому. Він пасе мене на зелених пасовиськах, веде мене до тихих вод. Він відновлює душу мою. Ну, нічого не скажеш і не добавиш. Читаємо всі і знаємо з Біблії, коли пророк Ілля, це в главі царів 19, коли Ілля виснажився, він занеміг тілом, душею, і він просив собі смерті. Бог дав йому спочатку сон, потім послав ангела з їжею, з водичкою, щоб він зміцнився. І лише потім давав йому поради, як там написано, в тихому вечірньому вітрі. Бог послав йому й підмогу, учня, його наступника Єлисея. В Слові Божому буття в другій хаті Господь на своєму прикладі, коли він створював Всесвіт, цю нашу землю, він втомився. І тоді він поблагословив сьомий день і спочив у ньому від усієї своєї праці. Він і нам так заповів: шість днів працюй, а сьомий віддай Богу. Тому в сьомий день ми славимо Бога в церкві. Ми йдемо туди, там, де звучить Слово Боже. Ісус сам теж втомлювався і теж був виснажений. І він регулярно виділяв час для відпочинку і для відновлення своїх сил. Він ішов у безлюдні місця. І він там молився. І тому ж він навчав і учнів своїх. Він їм казав: ідіть в безлюдне місце і трохи відпочиньте. Пам'ятаєте, і Давид, цар, зміцнювався Господом. Ви знаєте, коли наша ведуча Лілічка нагадала: Бог дає стомленому силу. Так, а я згадала свою дачу. Я її завжди називаю моя дачечка. Ви знаєте, я їхала на 2 дні, на 3 дні на свою дачу. Так, я працювала, я полола, я садила, я поливала. І ви знаєте, вже під вечір втомлена. І ви знаєте, я завжди співала тихенько про себе оцю пісню: як лень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. Пам'ятаю, і з таким теплом я зараз згадую ці чудові дні. І хочу порадити і вам усім: усамітнюйтесь, ідіть на природу. Немає вас дачі, городу. Ідіть у парк, у сквер, до річечки. І там Господь. Послухайте пташечку, яка славить Господа. І тоді приходять на думку слова: все, що живе, все, що дихає, нехай славить Господа. Я зараз так, мені хочеться усамітнитися. Біля мене чудовий сквер. І я ходжу туди. І там розмовляю з Богом. А в неділю я йду в церкву. І там набираюся сил на всю неділю. Будьте всі здорові і благословенні Богом. І нехай Господь Бог хранить вас, ваші сім'ї. І ми всі чекаємо миру, перемоги. Молимося за наших рідних і близьких, за наших воїнів, за наших захисників. При нагоді дякую всім, хто молиться за мого дорогого синочка Максима. Він захищає моє рідне місто Суми. Дякую вам.
0: Дякуємо, пані Любове, чудові поради. Знаєте, сподобалась теж особливо порада про природу. І знаєте, природа, що це? Це Боже творіння. І часто нам потрібно зупинитися і просто подивитися на Боже творіння. Ми живемо у світі, який постійно кудись поспішає. І ми намагаємося встигнути разом з цим світом. І наш розум, він постійно отримує якусь нову інформацію. Телефон, повідомлення, новини, робота, домашні справи, якісь плани. Все це інформація, яка забиває наш розум. І, знаєте, іноді здається, що для того, щоб відпочити, треба кудись поїхати. Треба поїхати на море, треба поїхати у гори, але дійсно варто зупинитися і подивитися наверх, пройтися парком, послухати спів птахів, подивитися на небо. Природа нагадує про те, що світ набагато більший за наші проблеми. І коли ми дивимося лише на наші якісь власні труднощі, вони можуть здаватися нам просто величезними. І коли ми дивимося на природу, ми якось так зупиняємося в думках і оп, а я ж не центр світу. Є той, хто більший за мої проблеми. Є той, хто створив весь цей неймовірно великий світ. І ми пам'ятаємо, що природа – це не має бути нашим об'єктом поклоніння ні в якому разі. Це теж творіння, яке може нагадати нам про Творця. Це творіння, яке теж славить Бога. Псалом 18 говорить: «Небеса розповідають про Божу славу, і про чин Його рук звіщає небозвід». Ісус звертав увагу людей на те, що вони бачили щодня. Він говорив: подивіться на польові лілеї, як вони ростуть. Подивіться на небесних птахів, як Отець піклується про них. Давайте нагадаємо собі, що якщо Бог піклується про своє творіння, то тим більше Бог піклується про людину. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго дня.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, ведуча Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Чернівців. Ми дякуємо Богу, що Він створив нас із духа, тіла і душі. Ми втомлюємося не тому, що нам погано жити, а втомлюємося від цієї війни, що напав на нас ворог. Але я хочу сказати, що тіло повинно рухатись, але в міру. 1 Коринтянам 6:19. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого? Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в душі, що Божі вони. 1 Коринтянам 15:40. Є тіла небесні і тіла земні. Я хочу сказати, що я маю город, і я кожного дня щось роблю. І не приходять в голову різні думки. І коли втомлююсь, я ліпше сплю. А я раджу, хто живе на квартирі, нехай займається гімнастикою, чимось потрібно займатися, щоб не приходили думки різні. Іваном 8:31. Як у слові моїм позостанетесь, ти знаєте правду, а правда вас вільними зробить. Нехай благословить Бог нас і нашу Україну. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
0: Дякую, пані Лідо. Чудове нагадування про фізичну активність. Це дуже корисно. Хочу сказати, можливо, нас слухає молодь, звернути увагу на те, що багато порад вже кажуть стосовно активності, стосовно того, що те, що ви робите зараз, це не тільки на даний момент приносить вам користь, це принесе вам користь через 40 років, через 20 років. Дорогоцінні, тому що не всі люблять спорт, не кожний хоче займатися спортом. Але знаєте, зараз, коли ми ще молодий, і наш організм, він так, знаєте, вивозить все на собі, на тому, який він сильний і енергійний, через 40 років, якщо зараз ми йому не допоможемо, якщо зараз ми його не загартуємо, якщо зараз ми не потурбуємося про свої сустави, ми не потурбуємося про все, з чого складається наш організм, то через 40 років він почне слабшати. Тож, те, що ми робимо сьогодні, це не лише на зараз, і не лише на рік вперед, на 2 роки вперед, а це на багато-багато років вперед. Тож активність – це дуже корисно. Можна собі зробити просто навіть вправи для укріплення спини, тому що наш корсет, наш кор, він тримає весь організм, і нам потрібно його укріплювати. З нами на зв'язку ще один слухач очікує свого виходу. Я вас вітаю. Доброго дня.
4: Вітаю. Слава Господу, що можемо знову бути разом. Вітаю всіх. І Ісус Христос для нас приклад у всьому. Він був тут на землі, і Він добре знав, що потрібно для нас, для нашого і духовного, і фізичного відпочинку. Але якщо читаючи Біблію, то оцих місійних 3,5 роки, що він був на праці, я навіть не бачу, що він фізично відпочивав, бо навіть ночі він спілкувався зі своїм Отцем Небесним, і це додавало йому сил, тому що скільки він зробив за 3,5 роки, що, напевно, ми за все життя скільки не зробимо, скільки він лікував, проповідував про Небесне Царство, і Господь йому додавав сили, та навіть в Гефсиманському саду ми знаємо, що ангел його підкріпляв. І Господь також хоче, щоб ми відпочивали. Для мене, наприклад, я дякую Господу, що можу і фізично працювати, і на духовній ниві, ще слава Господу. І мені добре, якщо я хоч раз в рік десь поїду, хоча б на тиждень, як говорять, відключуся трохи від всіх турбот, від всіх питань. І це додає мені сили. Ну, цього року я була в своєму рідному селі, хоч там фізично теж треба допомагати сестрі, але я побачила всіх рідних, близьких, і це для мене дуже, ну, дуже приємно. А також була ще в Закарпатті, я довший час їжу в табір з дітками, там в основному молоді, але вони мене ще, я ще з ними їду, і мені дуже приємно. Я там, як я часто називаю, то місце оазис любові. Мені дуже приємні ці ранкові зустрічі з ними. Кожен там ділиться щось, ну, і з дітками.
0: А ви там як вожата?
4: Я довший час була так у групі, але вже 3 роки я як духовний наставник, а так була як керівник групи, так довший час я була з дітками. Мені подобалось. І дякую Господу, що, як я кажу, мене ще беруть. І мені це дуже гарний відпочинок для мене. Я ще згадую свого чоловіка, як він був служителем. Він дуже близько брав всі там проблеми, негаразди, чи членів церкви, чи що. І він часто йшов у ліс. Каже, я піду, бо трошки з Господом поспілкуюся, чи на озеро, якесь невеличке озеро. Він брав удочку, там риби він не ловив дуже, але просто це для нього був відпочинок. І також я згадую своїх батьків, вони фактично не мали відпочинку такого, тому що в селі постійно праця, і там і домашня худоба була, і мама казала завжди, я так чекаю тої неділі, щоб відпочити. Вони старалися все приготувати і для себе, і для тварин, щоб просто в неділю вони йшли в Дім Божий і відпочивали. І... Але мені пригадується ще також, я бачите, все розказую, як мама вже відійшла у вічність. Ну, скільки б нам не було років, мама є мама, і ми там і сумували дуже. А сестрі приснився молодший син, ой, сон, і вона це каже, приснилось, що мама каже, діти, таке не плачте за мною, бо мені тут дуже-дуже добре. Я так намучилася, мені тут дуже добре. Так що дякуємо Господу, що Він дбає за нас і тут, але для нас є дійсно місце, де буде прекрасно, де не буде цього втоми цієї, а будемо спілкування з нашим Господом, вічно радіти з Господом. Слава йому за все.
0: Пані Катерина, нагадайте, будь ласка, нам, з якого ви міста?
4: Я з Чернівецької області, село Білівці, дуже гарне місце. Так що дякуємо Господу за все.
0: Дякую, дякую вам, пані Катерино, що доєдналися. Рясних вам Божих благословень і відпочинку. Нехай у вас буде більше можливостей раз в рік робити собі відпочинок, кудись виїжджати. Що ж, дорогоцінні слухачі, до нашого обговорення ще хоче доєднатися один слухач. Я вам нагадаю, що вже підходить до завершення наша програма, тому прошу вас дуже коротко. Вітаємо.
5: Вітаю, Світла Радіо, користуюсь нагодою, сестра Клавдія Черкаської області, та що Лілічка, приглашаю вас на вашу батьківщину тут. І користуючись нагодою, я хочу сказати по темі, що я теж дуже раніше, просто навіть багато років із Богом, але дуже перетомлювалася. І коли це навіть прийшла ця війна, яку ми не ждали, стали дуже такі молитви це, і сина молитва, і ну, по в фізичному плані, то це я користуюсь велосипедом. Я тут живу, значить село біля Сміли, недалеко. І це є, якщо я втомилася, я навіть можу сісти на велосипед, проїхати по різних там дорогах, села. І коли я зустріну людину, я можу просвідчити, Господь. І я замітила, що коли я свідчу людині, коли я втомилась, вона приходить сила, обновлюється сила. Через це недарамко ті діти говорять. І коли навіть у мене там такі трудні обставини, я там поспілкувалася з людьми, і люди говорять про їхнє, думаю, ой-ой-ой-ой-ой, і в мене ці мої обставини, про моє, про мого сина, про там, про все, вони просто уходять, і я укріпляюсь в Богу. І потім я користуюся тим, що, да, тут і город є, і все, ну, звичайно, з возрастом воно все важко, і город Бога приходиться, трохи менше його вже, і я просто прибігаю у хату, і це, падаю на ліжко там, відпочиваю там, зробила якусь зарядку в течі дня, і просто це мене молитви спасають. Короткі вони, ну вони часті ці молитви. Просла, і особливо зараз останні часи, я якось раніше, нас тут немає, це єдине, я молюся за Черкащину, щоб було теж це прийомники, все, але користуюсь, слава Богу, за спутнику тарілку, і дуже стала дуже часто слухати Світлорадіво, всі молитви, все, нічого не пропускаю, особливо цей псалом 90, це для мене дуже, і я цим просто замітила, 2-3 хвилини я прослухала Слово Боже, і мені вже легко, я йду щось працюю. Так що дякую за все, дякую за дуже-дуже Світле Радіо, за ведучих, хай Господь Бог благословить. І саме головне, щоб нам Господь дав мир за цієї війни. Ми віримо, що ця перемога, вона прийде від Господа.
0: Дякуємо, амінь. Дякуємо. Амінь, пані Клавдія. Передавайте вітання Черкащині, місту Сміло, також селищу, в якому ви проживаєте. Передавайте великий привіт. І знаєте, хочу вам ще поділитися про таку навичку, яку варто собі в собі викарбкувати. Це навичка бути не реактивним, а бути проактивним. Реактивний – це людина, яка реагує на все, що відбувається, на поточне, і це формує її стан. Проактивна людина – це та, яка постійно підтримує атмосферу радості і задоволення. І знаєте, навіть якщо втрачаєш в якийсь момент, все одно навичка ця, вона повертає до цього. Приклад є Віктор Франкл, ми знаємо, це відомий австрійський психотерапевт, і він був євреєм, він був в концтаборі разом з його родиною, і він сказав: першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив в те, що це колись взагалі закінчиться. Вижили ті, хто фокусувався на своїх діях без очікувань про те, що може чи не може статися. І він далі казав, що йому допомогло вижити те, що він уявляв, що студентам розповість про те, як він пройшов страждання. Ось цей оптимізм, який ми маємо в собі намагатися випрацювати як навичку, бути оптимістичним, у всьому знаходити якісь плюси. Ну не може бути такого, що завжди усюди лише одні мінуси. Те, на чому ми фокусуємо увагу. На мінусах набагато легше завжди фокусувати увагу, але фокусуємо увагу на плюси, дорогоцінні. Шукаємо їх постійно. Що ж, хочу також нагадати, що якщо ви постійно перебуваєте в оточенні людей, які щось активно роблять, то чудовим відпочинком для вас буде усамітнення, побути окремо. Якщо, можливо, ви постійно один, то чудовим відпочинком і відновленням це буде якраз таки спілкування з одновірцями, участь у житті церкви, у взаємній підтримці участь, у служінні. Це теж повертає відчуття сенсу і сили. І наостанок хочеться нагадати про те, як підтримати своє тіло, тому що, знаєте, постійно, мені здається, про це треба казати, тому що часто ми знаємо це, але не користуємося. Дорогоцінні, пам'ятаємо, що сон – це залог здорового тіла, здорового гарного самопочуття, тож достатньо треба спати. Фізична активність у будь-яких її проявам, вона і прекрасно працює для того, щоб краще спати, і це прекрасно працює для нашого життя. Дорогоцінні, хочу нагадати про те, що пити достатньо води, це теж є дуже корисним. Прокинутися зранку, випити склянку теплої води, дві склянки, чудова порада теж. Харчування здорове, як можливо намагатися обирати те, що збудовує ваш організм. Знаєте, зараз дуже такий час стресу, і маємо намагатися долати цей стрес. Знову ж таки, це Слово Боже, знову ж таки, це Його підтримка, Господа Ісуса, і наша підтримка теж нашому тілу. Стрес, він ховається в тілі через напруження м'язів, і тому, якщо ви відчуваєте стрес, прекрасно працює дихальна гімнастика, коли ти дихаєш. Правильно, можете подивитися, різні є техніки, і також працює ще, звісно, фізична активність. 5 хвилин, 10 попригати тілом, це теж допомагає знизити рівень стресу. І знаєте, що ще дуже хочеться сказати, дорогоцінні, наостанок, що класно втішатися тим, що ми з вами спасені, що гріхи прощені, що Господь подарував вічне життя і майбутнє з Богом у Його царстві. А сьогоднішні труднощі, вони тимчасові. І колись життя на цій землі закінчиться, а вічне життя очікує. Знаєте, цим втішатися, думати про це, бачити це, мріяти про це теж чудова така розрада для наших думок, для нашого стану і для нашої душі.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
6: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.
9: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
10: Як не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
11: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та що є ті, хто світить для радіо? Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, славимо Твоє святе ім'я, Ти все сотворив, усім керуєш. Ти, Господи, судиш народи справедливо, у Тебе є усе у свій час, Ти не запізнюєшся і не поспішаєш. Господи, Ти бачиш те, що відбувається зараз у нашій державі, на нашій землі, Ти бачиш наш народ, наших людей, ми не знаємо Твоїх мудрих задумів, але довіряємо Тобі і знаємо, що тим, кого Ти обрав, улюбленим Твоїм, усе співдіє на добро. Просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, вили на неї свою благодать, покажи свою ласку, затримай свій святий гнів за всі ті беззаконня, які чиняться на нашій землі, але оберни це все на милість ради Ісуса, ради Сина Твого, покажи свою благодать, покажи свою ласку, покажи свою велику доброту і щедрість до нас. Через Ісуса, Сина Твого, просимо. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Вітаємо вас, шановні радіослухачі! Ми вдячні Господу, що маємо ще одну можливість разом з вами замислитись над Словом Господнім. Велику частину нашого життя ми виділяємо для турботи над земними речами. Ми турбуємось, як прогодувати себе і свою сім'ю, як забезпечити необхідні речі для життя, і це є нормально. Але дуже важливо виділяти час і увагу для нашої вічної душі, для спілкування з Богом, для вивчення Біблії. Сьогодні ми продовжимо нашу тему «Зброя Божа». Апостол Павло у посланні до Ефесян у 6 розділі 11 віршем під натхненням Святого Духа записав такі слова: «Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, все подолавши, вистояти». Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Сьогодні друга частина цієї теми, і ми розглянемо детальніше, що означає щит віри, шолом спасіння та меч духовний. Отож, щит віри. Апостол Павло підкреслює: понад усе візьміть щит віри. Слово «віра» означає стан впевненості у чомусь. І залежно від того, у що ми віримо, цей стан впевненості буває різним. Наприклад, ми твердо віримо, що зранку зійде сонце. І це тому, що ми вже бачили, що сонце сходить кожного ранку. Ми віримо словам надійних людей. І це тому, що ми бачили, що ці люди дотримуються свого слова. Ми віримо на основі того, що вже бачили своїми очима. Людська віра працює так: колись бачив, то тепер вірю. В Біблії поняття «віра» має дещо сильніше розуміння. Біблія дає визначення: віра – це підстава сподіваного і доказ небаченого. Навіть коли ми не бачили, то можемо вірити в те, що твердить Біблія. Повторю ще раз, ми віримо не у все підряд, а в те, що говорить Біблія. І багато разів на протязі всієї історії людства було тисячі разів підтверджено, що Біблія говорить правду. Ми по людській природі хочемо все сприймати через фізичні відчуття – зір, слух, нюх, смак і дотик. Біблія ж нас вчить: покайтеся і віруйте в Євангелію. І коли ми каємось в своїх гріхах, коли віруємо в Євангелію, в нас зароджується Божа віра. Апостол Павло заохочував: «Майте віру Божу». Біблійна віра безсумнівно довіряє Богові. І коли ця віра росте у нас, вона стає великою рушійною силою. Віра Божа стає захистом від сумнівів, від атеїзму, від тиску безбожників. Понад усе візьміть щита віри. Римський щит був приблизно 1,5 метри висоти на 75 сантиметрів ширини. Воїн міг повністю заховатися за щитом. Християнин, який має впевнену віру, завжди має захист. На самому початку історії людства в Едемському саду диявол атакував саме віру першої жінки. Як тільки сумнів знаходить місце в нас, це вже небезпечно. Атаки сумніву завжди будуть ставатися. Але від нас залежить, чи ми будемо пильнувати нашу віру, чи ні. Апостол Павло серйозно застерігав: пильнуйте, стійте у вірі.
Історичні дані нам свідчать, що щит використовувався не тільки для захисту, а ще і для атаки. І що цікаво, що цей щит міг з'єднуватися з щитами інших воїнів, і таким чином створювалося дуже ефективне групування. На той час це називалося черепаха. Так і щит віри. Коли ми об'єднуємось, з'єднуємося разом з іншими в вірі, це сильна військова формація, ефективна. Щит іншого воїна прикривав з інших сторін. Так і ми своєю вірою можемо захищати і себе, і інших. Для кращої ефективності, для кращих результатів, ми, християни, повинні працювати у команді з іншими віруючими людьми. Наступне – це шолом спасіння. Головна ціль ворога – це голова. Критично важливо захищати голову. Шолом спасіння. Критично важливо мати спасіння, не втратити його. Диявол буде намагатися забрати вашу впевненість в спасінні. І це починається з сумнівів. А чи дійсно це так? А скільки він говорить, що Бога нема? А де ж він зараз? І наш розум, наші думки завжди були, є і будуть під атакою ворога. І якщо ми не будемо пильнувати, що входить в наш розум, ми не встоїмо. Так, неможливо повністю контролювати думки, але можливо не давати їм місце для розвитку. Мартин Лютер колись сказав, ми не можемо заборонити птахам пролітати над головою, але ми можемо не дозволити їм зробити гніздо в нас в голові. Думку з розуму можна виштовхнути іншою думкою. Тому, якщо ми будемо читати, дивитися, слухати те, що необхідне для нашого спасіння, то для нечистого просто не буде місця. Меч духовний. Мечем треба вміти володіти. Якщо не вмієш, то не те, що ворога не здолаєш, а ще й себе пораниш. Всі, напевно, пам'ятаємо, як в дитинстві нам батьки забороняли брати в руки ножа, правда? Як обережно нас вчили ним користуватися. Як обережно ми краяли хліб. І досить влучне порівняння, що Слово Боже як меч. Це могутня зброя тільки тоді, коли ми добре її знаємо і правильно нею користуємось. Хто не вивчав старанно Писання, а пробує виривати слова із контексту, може поранити і себе, і тих, хто слухають. Римські воїни постійно тренувалися мечем. І ми повинні постійно тренувати себе Словом Божим. Постійно читати, досліджувати і знову переглядати. Можна сказати, який толк перечитувати одне й те саме. Але, дорогі слухачі, коли ми вникаємо в суть і контекст Біблії, ми в захопленні дивуємося, яке багатогранне і глибоке є святе Писання. Апостол Павло назвав Біблію «О, глибино багатства і премудрості!» І як тренувався колись воїн мечем, так і ми повинні тренуватися Словом Божим. Немає такого рівня, немає такої стадії в житті, коли би хтось міг сказати «Я вже до кінця знаю Слово Господнє, і більше мені не треба на це тратити часу». Дорогі друзі, нам потрібно знати і пам'ятати важливу річ. Ми на духовній війні. Диявол і його армія дуже сильні, чітко організовані. Ця війна не тимчасова. Ця війна не просто конфлікт. В цій війні не буде примирення. В цій війні не буде помилування. Це війна за безцінну душу людини. Недооцінювати силу ворога – це дуже дорога помилка. Людина своєю силою чи розумом ніколи не переможе його. Ми знаходимось під постійними атаками, кожний день, хвиля за хвилею, величезний наплив різної інформації, доброї і недоброї. Вона наче цунамі заливає наші міста, наші вулиці, інтернет, наші телефони. Біблія каже, що диявол ходить як рикаючий лев, щоб вкрасти,
вбити і погубити. Але є Бог, який всемогутній Бог. Він Бог всесильний, Він Бог всезнаючий. Він може дати знання, Він може дати силу.

але міцна Богом на зруйнування твердинь, ми руйнуємо задуми. Отож, зодягніться у повну Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і, все подолавши, вистояти. Дорогі друзі, запрошую вас до молитви. Великий Бог, ми щиро дякуємо Тобі за безмежну любов до нас, людей. Дякуємо щиро за Твою допомогу. Ти знаєш, Господи, наше життя на цій землі. Як часто ми знаходимося під атаками ворога. І хоча ми самі безсилі, але знаємо, що з Тобою ми будемо переможцями. Допоможи нам правильно користуватися Твоєю зброєю. Господи, прошу Тебе за кожного слухача. Ти знаєш їхнє здоров'я, Ти знаєш їхнє життя, Ти знаєш їхню душу. Молимо Тебе, Боже наш, допоможи, віднови і уздорови в ім'я Ісуса Христа. Господи, можливо, серед наших слухачів є люди, які ще не знають Тебе особисто, не запрошували Тебе у своє життя. Ми щиро просимо Тебе, відкрийся їм, щоб від сьогоднішнього дня вони віддали своє життя Тобі, а Ти наповни їх своєю любов'ю і своїм захистом, і миром своїм на все їхнє життя. Амінь.

Щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом до наступної зустрічі в ефірі.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання – немає поразок, якщо ви в Божому служінні, що навіть через поразки діє Господь там, де діє Господь, навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.
1: Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Я розповім вам історію, яка сталася багато років тому. Отож, пригадую. 3:00 ночі. Мені зовсім не спиться. Завтра йти на аборт. Іншого виходу не бачу. 3-й курс істфаку, 19 років. Молода дівчина, перспективна. Йду на червоний диплом. Із Сашком зустрічалися протягом 4 років. Але 2 тижні тому його одружили. Причому терміновим чином. 25-річна дівчина заявила, що вагітна від нього. А я й не підозрювала, що теж. От і дотягла до 14 тижнів. А вчора лікарка змалювала картину. Плід уже великий. Буде витягувати по частинах. Сльози, розпач, дилема. Народжувати не можна, вбити. Де у цьому вируку поставити кому? Почала вголос молитися. Господи, якщо ти є на білому світі, ну зроби ж що-небудь. Ну я ж не долюдьок якийсь, не фашист, щоб свого власного сина з себе виривати, попередньо розчленувавши його. Ну а з іншого боку, а що ти мені пропонуєш, Господи? Брати академку? Переходити на заочку? Кінець кар'єрі? Крах надій? Кому я потрібна з дитиною? А батькам як в очі подивитися? Вони ж так вірили в мене. В універі мене вже орієнтують на написання дисертації. Коли ридання припинилися, почула голос. Народжуй і нічого не бійся. Все буде добре. Чоловічий, низький, спокійний, українською. Молилася ж українською. Перша реакція – камінь з душі впав. Рішення прийнято. Друга думка – я вже потрохи сходжу з розуму і вчуваються голоси. Третя думка – ні-ні, дах на місці. Це мене хтось підслухав і тепер вирішив пожартувати зі мною. Вийшла за штору, що перегороджувала кімнату гуртожитку. Нікого. Двері нашої кімнати зачинені, дівчата мирно сплять сопучі. Значить, Бог вміє говорити. А радість серце переповнила. Побігла в душ, вбралася. А коли дівчата прокинулися і побачили разючу зміну, піднесений настрій після триденної депресії і ридань, я їм все відразу і випалила. У них шок. А у мене радість. Я буду народжувати. І будь-що буде. Я впевнена, що це правильно. Тато мене підтримав. Він не глухий і не німий. Я йому свічки ставила перед кожним іспитом, допомагало. А поговорити з ним так і не здогадалася до сих пір. Ех ти, Ленка-Ленка. А потім були відмова від Сашиних $50 на аборт, повна підтримка батьків, дострокова здана сесія, перехід на 4-й курс, очікування пологів і насолода весною. Травнем, дорога в пологовий під святковий салют на честь 50-річчя перемоги, народження мого захисника, сонячного, вмитого дощем ранку 10 травня 1995 року. Декретна відпустка моєї мами по догляду за онуком, моє повернення до університету у вересні того ж року, відсутність хвороб і лікарень в житті сина, багатирське здоров'я і повне забезпечення всіх потреб. Моє закінчення університету з червоним дипломом. Улюблена робота за покликанням. Моє народження згори. Інформація про те, що ім'я сина Михайло подібний до Бога Яхве, а не на честь Шумахера, як і раніше вважала. І що Бог говорить до людей, про це виявляється. В книзі пророка Єремії написано: «Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». 33 розділ, 3 вірш. Невдалий шлюб, народження донечки, швидке дорослішання сина, який рано взяв відповідальність за сестру і домашні справи, його чуйність до рідних, співчуття до слабких, уміння цінувати людей, час і гроші. Перша зустріч сина з Сан Санечем, тепер уже підполковником міліції, через 17 років ізоляції. Спільне святкування дня народження Міші, вручення атестата, закінчення середньої школи, підготовка до вступу до університету. Подяка Олександра за виховання справжнього чоловіка. Захоплення подвигом матері, пафосні слова. А мені так мало потрібно. Хочу просто, щоб мій високий, міцний, усміхнений син виглянув з дому, крикнувши в сад, де я розвішую білизну: «Ма, а де мої запонки?» І я стрімголов мчу босоніж в дім, перестрибуючи через калюжі, не торкаючись землі, адже йому не можна спізнюватися. А я – найщасливіша мама на світі. Я можу його надихати на великі подвиги. Я можу підтримувати його в його рішеннях. А він вміє приймати рішення і нести за них відповідальність. Він – моя нагорода від Господа. Подарунок. Дорогоцінний. Он іде вглиб двору на останній шкільний іспит. Біла сорочка вже загубилася в піні яблуневого цвіту нашого саду. Майже зник з очей. Але різко озирнувся, щоб пересвідчитися, що я проводжаю і благословляю. І задоволений, високо піднявши голову і розправивши плечі, впевненіше пішов на зустріч своїй долі. Це весна його життя, початок його шляху. Нехай благословить Господь твою дорогу, синку. З ним ти подолаєш все. Він пообіцяв мені і тобі. Він – найнадійніший тато на землі. Народжуй і нічого не бійся. Все буде добре. Чоловічий, низький, спокійний, українською –

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: схиляємось перед Тобою, пред великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до Тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити Твою мудру руку і руководствуватись з Твоєю волю, а вона є суверенна, блага. І хай Твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Світлі гості на Світлому радіо.
3: Вітання, вітання всім присутнім на хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світлі гості» про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії Ірина Скидан, християнка, представниця проєкту дитячої пісні «Галас», пісні якої ми вже чуємо на хвилі радіо Еммануїл і надихаємося дитячими голосами. Отже, Ірина, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Ради бачити вас, поспілкуватися, дізнатися про вас особисто, про ваше життя, про Боже керівництво та різні сезони та періоди. Сьогодні також ми познайомимося ближче з самим проєктом «Галас», особисто від вас, як безпосередньо представниці даного служіння, даного проєкту, даного дійства. Ну, на початку ми класично хочемо познайомитися з вами, познайомити слухачів із вами, дізнатися щось про вас. От я вирішив таке питання запропонувати. Яка думка або, можливо, якась істина, що сьогодні викликало у вас усмішку?
4: Навіть вже на початку, я ще коли в таксі їхала, я хотіла сказати, що Ісус живий. Ми це всі знаємо, ми цьому віримо, цьому слідуємо. І Ісус, Бог, Він не обмежений. І Він нас також не обмежує.
3: Дивовижно, прекрасні істини пролунали, і дійсно, чим більше думаєш про Бога, тим більше просвітлюється власне життя. Ну що ж, наступне питання, як би ви назвали нинішній період власного життя? Таке, знаєте, особисте, в чомусь таке глибоке питання, але дуже цікаво буде почути саме вашу думку, ваші переконання. Отже, якби ви назвали нинішній період власного життя одним словом або словосполученням? Ну, прокоментуйте, звичайно, будь ласка.
4: Важко сказати одним словом. Скоріш всього, я скажу, це період випробувань, які загартовують твій дух.
3: Угу. Дуже цікаво. Коли чуєш цю тему, знаєте, одразу хочеться запитати, про що саме йде мова? Це про загартування сміливості, загартування віри, можливо, якась ясність. Прокоментуйте, будь ласка.
4: Загартування віри твоєї твердості в ньому, в Бозі.
3: Угу.
4: Саме.
3: Я думаю, що це те, що сьогодні дійсно потрібно кожному із нас, і кожен із нас проходить якісь завдання, якісь виклики, випробування, неясність, можливі переїзди, тощо, пов'язані з обставиною в нашій країні, і, звісно, із життям в нестабільному світі. Віримо, що і віра наших слухачів також буде ставати міцною, і ваша віра буде передаватися також вашим ближнім, родичам, колегам, співвітчизникам. Щодо віри взагалі, ми розуміємо, що віра християнська пов'язана із певною особистістю, а саме із Богом, єдиним істинним Богом, що створив небо і землю, і зустрічі з Ним або відносини із Ним – це дуже особливий, особистий процес в житті кожної людини. Християнський шлях починається з зустрічі із Богом, кажучи ілюстративно. Як це було у вашому житті, Ірина? Як ви стали християнкою?
4: Я, як люблять казати, з народження віруюча, ДВР, але в мене була віруюча мама, але був невіруючий тато. Мама завжди мене водила в церкву, тобто я з народження вже була в церкві, десь в 7 років я вже, типу, як була в музичній групі, була маленькою, але ми вже співали, навіть перші касети, я пам'ятаю, ми випускали, називалася «Стежинка в небо». Не знаю, чи вони зараз досі збережені. Тобто я вже з малих років була в церкві і була прямо вже от в служінні такому. Я знала, що таке служити. Я пам'ятаю, що наша церква, вона знаходилась майже десь до години пішки треба було ходити, і ми, діти, ходили. Я зараз думаю, і телефонів не було нічого, але ми ходили. Ми ходили на ці репетиції, записували касети теж, як могли, але писались. Тому, а щоб таку сказати, от зустріч з Богом я отримала в 16 років, коли я приймала хрещення.
3: А як саме це було? Що ви пам'ятаєте? Які відчуття, враження, можливо, якийсь такий духовний досвід?
4: Я не пам'ятаю брата, який пам'ятає, він приїхав саме тоді в нашу церкву, і він на баяні дуже гарно грав.
3: Ух ти, цікаво.
4: Чесно, навіть цієї пісні не пам'ятаю вже. Якось зараз під час війни тебе настільки все так швидко стирається від того стресу. Саме в той момент я відчула, що моє місце, і що я хочу служити Богові все своє життя. Це було оприділення моє.
3: Дивовижно. Мені здається, що це одне з найкращих таких думок, бажань всередині серця кожної людини, яка зустрічається із Богом. Він віддав своє життя нам, щоб ми могли віддати своє життя йому. Мені здається, це такий рівний якби обмін, дуже правильний, логічний, який здійснюється в любові. Я от коли ви сказали про семирічний вік, так, і вже приймання участі в служінні, в співі, я згадую дітей із нашої церкви, інколи дивишся на хор або, знаєте, якийсь там гурт, діти, і вони от спів, і вони дивляться в зал, махають ручкою там татові чи матусі. І ми розуміємо, що діти є діти, так? Вони не завжди можуть бути сфокусовані на процесі, на якомусь духовному поклонінні. У них є своє сприйняття. От ваш вік, 7 років, чи пам'ятаєте ви, що ви відчували, думали про що під час співу, наприклад, на сцені, в хорі, можливо, або в сольній композиції?
4: Я не думаю, що саме в той вік діти максимально щось думають, про що вони співають. Чесно скажу, нема такого в дітей. Я вже говорю, як мама трьох синочків. Тут був, може, просто якийсь такий момент атмосфери. От всі і я. І тому, так, тому я дуже хочу, щоб мої діти зараз були в церкві, щоб вони дивились на інших дітей, і вони разом згуртовано щось робили в церкві. І так само і я була. От були б мене подружки, вони співали, і я хотіла співати. І воно так формувалося, і це формувало так само і мою ідентичність, мою особистість в той момент.
3: Як це правильно, мудро і зріло, мені здається, підходити реалістично до дітей, які оточують нас, до їхнього віку і їхніх здібностей, коли ми чогось очікуємо, так, надмірно від своїх дітей щодо поведінки, щодо їхніх емоцій, слів, як нам здається, має бути. Але є діти, Бог їх створив такими, інколи вони дуже рухливі, інколи галасливі в нашому житті, і ми маємо з цим рахуватися, приймати, любити. І в тому числі, я думаю, брати приклад. Ісус сказав бути такими, як діти, і навіть казав, що не війдете в царство Боже, якщо не умолитися до їхнього прикладу. Ну, ми вже заговорили про ваш шлях. Я помітив, що він пов'язаний із творчістю, із співом. І хотілося би запитати, вже на даний момент пройшов певний час із семирічного віку. Взагалі, ким ви працювали, якщо можна так сказати, або які періоди життя, сезони, з якою саме активністю були пов'язані? І чи відчуваєте ви зараз себе, як кажуть, на своєму місці?
4: Все моє життя пов'язане з музикою. Саме в той момент, коли я покаялася, коли я росла в церкві, я мала розуміння, що я хочу мати таку професію, якою я б могла б і служити одночасно. Я зараз дуже дякую Богові, що я впевнена, що це Бог мені дав цю думку. Воно не може так просто йти якось з іншою стороною. Це було Боже планування на мене. І тому я поступила, я закінчила музичне училище як диригент, я закінчила вищу освіту, маю також як диригент академічного хору і прямувала постійно. Я була в одній церкві як керівник молодіжного хору, потім я перейшла в прославлення і на даний момент я зараз є викладачем співу, викладач вокалу естрадного. Також я працюю в Коростенській семінарії, там є, як також викладаю вокал, диригування, там ще пару предметів. Тобто все моє життя зараз і на даний момент, і до того все було зв'язано з музикою. І також зараз я є лідером вокалістів в церкві «Еклезія».
3: Як це прекрасно буде на своєму місці рухатися в своєму потоці, як то кажуть, і так, і дозволити Господу використовувати себе. Є один біблійний текст, який мені подобається, і хочеться його пригадати, з Псалму 37:4-5, де написано: «Нехай Господь буде твоя розкіш, і Він виконає тобі бажання твого серця, передай йому свій шлях, покладайся на нього, і Він звершить до кінця». І дійсно, коли ми робимо Бога пріоритетом свого життя і серця, то і бажання відповідні з'являється, і внутрішнє переконання, що Він з нами, і Він нас веде, Він нас використовує, але не у всіх так в житті. І хотілося б спитати у вас, Ірино, вже через певний досвід життя, чи були у вас моменти, коли ви сумнівалися, а чи дійсно я маю йти цим шляхом? Якщо таке виникало, то що вам допомагало долати ці періоди тощо?
4: Взагалі в нас немає життя без якоїсь боротьби і без якихось сумнівів. Один був єдиний такий період, коли були дуже великі сумніви, я просто втратила голос, і в мене появилися великі вузли були, я проходила лікування, і я просто тоді ночами казала: «Господь, ну, якщо я вже все, тому що, ну, голосу немає, що робити далі, кажу, як ти мене будеш виводити, куди мені рухатися далі, що я маю для тебе робити далі?» Але Бог тоді чітко через іншу людину мені просто показав, що це є певний духовний період, який ти маєш пройти, і ти його, ну, для того, щоб ще більше мене славити і прославляти. І слава Богу, я зараз розмовляю і співаю, і, тобто, пройшла цей етап. Дякую Богові за це.
3: Подяка Богові також за це свідчення. Знаєте, можливо, хтось із наших слухачів сьогодні знаходиться в стані, коли йому здається або їй, що той інструмент або та здібність, яка вважається головною і бажаною, так, в своєму житті, в покликанні, в місії, чомусь, можливо, зменшується або зникає. Можливо, це свідчення допоможе, підтримує, надихне тих, хто в подібних обставинах, не опускати руки, зберігати надію і довіритись Богові, можливо, навіть через ці трансформації вивести себе на більш інший, можливо, вищий або глибший рівень. Ми говоримо про сьогодні також про проєкт «Галас», і ви є його представником, і це про дітей, це про дитячі пісні, дитяче прославлення, поклоніння, хвалу, і ми хочемо дізнатися більш глибоко про цей проєкт, і перше питання – це про ідею створення. Взагалі, коли вона виникла, яким саме чином виникла ось ця ідея, в чому вона взагалі полягає?
4: Я пам'ятаю цей період, це був блекаут, і ми з чоловіком, з сім'єю виїхали в Польщу, і були певний період в Польщі, і зрозуміло, що це не наша країна, і ми хочемо далі служити в Україні і жити в Україні. Ми повернулися, і я мала відчуття, що щось я маю починати, що щось ми маємо починати, але я не знала, як зробити, що робити. І в той момент я почула, що мій середній син доволі так чітко в ноти попадає. І ми просто з ним вивчили цю першу пісеньку, яка у нас є на Ютубі, «Стук, стук, стук». В нього навіть буква «К» в той момент не вимовлялася, вона звучала «Стут, стут, стут». Але я її записала на відео, з укулєлі програла. І прийшов момент, що ми зустрілися, десь Маринка взяла мій номер, мої контакти, і ми зустрілися в кафешці, і вона каже: «Дивись, каже, зараз табори, ми знаємо, що ти музикант. Каже, у нас прийшла ідея, нам потрібно на табори руханки робити. А до того ми всі, і всі це знають, всі руханки, що були, вони були російськомовні, або, ну, просто не підлягали, щоб там якісь створювати рухи. І ми розуміємо, що це така велика дирка в інформації, що, ну, немає цього ні на Ютубах, на просторах Ютубу. Тобто ми розуміли, що це треба заповнювати і рухатися в цьому, в цій справі. І я тоді кажу, ну, давайте першу почнемо, наприклад, від мого. От є пісенька «Стук-стук», і ми давай почнемо з її. Це був у нас такий перший кліп, багато випробувань, може він не завжди такий там якісний, Маринка каже, там відео не таке якісне, там якось там воно, я не бачу, наприклад, тому нічого, той навіть дирки якось воно там казав, якесь п'ятно бачить. Ми не бачили, але це був перший такий, це таке дитинка наша така. І після того ми почали рухатися далі. Ми не мали якогось цілі бути сильно якимось там, мати якусь велику активність. Наприклад, другий кліп «Тільки повір», він злетів в переглядах аж на наступне літо. Тобто навіть не на це. І після того ми зрозуміли, що нам потрібно рухатися все далі і далі і далі. Ми почали шукати руханки, думати, ідеї ловити, зустрічі мати і планувати далі все.
3: Ось таким чином починаються проєкти в житті людей, в тому числі проєкт «Галас», який прекрасний, важливий, світлий, необхідний проєкт, на моє переконання, адже діти – це наше майбутнє, і я думаю, хто як не дорослі, мають прийняти безпосередню участь в їхньому житті, а тим паче, якщо ми говоримо про взаємовідносини з Богом. Хвалу, поклоніння, зв'язок із Ним, взаємовідносини із Ним. Через ось такі прості, зрозумілі речі, як, наприклад, руханка або спів християнської творчості. Я думаю, чи про ці моменти щодо, знаєте, ідеальності варіанту або моменту, згадав одну цитату: «Роби те, що ти можеш, з тим, що ти маєш, там, де ти є». Ми робимо крок, так, а Господь підтримує, скеровує, надихає і в тому числі вдосконалює нас. Цікава історія, прекрасний початок, і ми вже чуємо «Галас, галас», і всі запитуються питанням, а чому саме така назва, з чим це пов'язано?
4: Тому що діти наші насправді галасливі. Вони не є спокійними. Ми завжди бачимо християнські кліпи, дітки там такі всі спокійні, гарні сидять, дівчатка в гарних платічках. Але ну, ми хотіли саме показати дітей такими, які вони є в буденності, які вони є насправді. Вони щирі, вони скачуть, вони хлопають, вони роблять якісь рухи, вони мають емоції, ми всі люди маємо емоції, Бог створив емоції, ну, і ми хотіли це передати. Ми пам'ятаємо, ми сиділи в кафесі і думали, ну, от яку дати назву, щоб відтворити саме от таких дітей, які вони є в повсякденному житті, які вони є насправді, які вони є в таборах, ці діти, як вони розслабленими, щирими. І от нас просто прийшла оця думка. Галас, тому що вони галасливі.
3: Так, дійсно, яка проста назва, і в тому числі така відповідна, так, дітям, їхньому стану, їхній природі. Бог створив їх саме такими. І це прекрасно. Я згадую себе дитиною, і інколи зараз хочу нею бути, коли тобі хочеться просто усміхатися, радіти, можливо, десь там підтанцьовувати тощо, дякувати Богові, гратися один з одним тощо. І дійсно, мені здається, що це прекрасна інформація і чудовий проєкт, як нагадування всім нам сьогодні про тих, хто є поруч з нами. Про молоде покоління, про наших молодих друзів, так би мовити, щоб сприймати їх такими, якими їх створив Бог. І не згасити це, так, а використати, щоб трансформувати це в величні, прекрасні плоди. Щодо відповідальності, хотілося б також спитати у вас, Ірино, от чим безпосередньо ви займаєтеся? Ви саме

0: а з дорослими людьми всі зважені, зрозуміють свою справу і так далі. От діти, ну це ж трохи інше, тим паче, якщо ми беремо, можливо, маленький вік або навіть підлітковий. Ну, поділіться, як проходять репетиції, що по-особливому вам запам'ятовується, що ви хотіли розказати?
1: Дуже люблю дитячі репетиції. Вони виснажливі, я це признаю, з ними важко після репетиції, мені хочеться десь на Гаваї поїхати відпочивати, бо тому що дуже забагато беруть мого ресурсу, енергії моєї, але мені подобається простота цих дітей. В мене діти на репетиціях, вони не сидять, я їх не сажу, я їх не заставляю, сидіть тихо. Я взагалі цього не розумію, як це робити, тому що я бачу, що вони цього не будуть робити. Тому я завжди стараюся їх, ну це постійна увага моя, прям не то, що їхня, я ловлю їхню увагу. Ми постійно розпочинаємо з якогось також руху. Діти, вони мають спочатку видати цю енергію, вискакатися. Далі я молюся. Це дуже така важливий момент. Навіть коли я служила в дитячому хорі, я була керівником дитячого хору, я просто клала навіть руки на них. Я вчила їх молитися. Я їм казала, піднімайте руки до нього. Я їх вчила молитися один за одного. Тобто я казала, моліться один за одного своїми словами. Тобто я робила різні види молитв. Бралася за руки в круг, сама ходила, клала на них руки. Вони ставали один з одним, молилися. І я бачила цю дію, як Бог працював потім в них через певний час. Бог дуже сильно працював в них. Це також, тобто, руханка, молитва. Також я є автором християнських розпівок на християнську тематику. І вони також із рухами, і вони так само там підтверджуються. Текст християнський був, і український також візьмемо це до уваги.
0: Так.
1: Тому що зараз україномовного контенту вже, слава Богу, стає більше, але до того його було не так вже багато. І ці розпівки, вони були простими, це не було там, мій мамому, діти не будуть це робити, їм це набридне швидко, і вони втічуть від мене. Я просто підтекстовку робила трошки іншу, яка їм була якась цікава, ритмічніше все робила. І тоді вони, тобто вони були завжди зайняті. Отих 45 хвилин, звісно, це моя, як така, не то, що не моя заслуга, це робота будь-якого керівника. Це його завдання – тримати дітей в цій увазі. І так відбувалося воно з репетиції.
0: Прекрасні репетиції. Знаєте, я думаю, що це велике благословіння мати ось такого диригента, вчителя, просто служителя в своєму житті. Можливо, тільки з часом діти це збагнуть, але так воно є насправді. Хотілося б також поцікавитися от в плані, знаєте, дисципліни. Адже ми знаємо, що діти, якщо от, ну, залишити прям, знаєте, все як є і дозволити дати їм всі емоції, ну, можуть якби перебарщувати, так, з цим. Чи існують у вас якісь методи або, можливо, правила, відомі всім дітям, пов'язані із все-таки дисципліною і порядком? І якщо вони є, то які саме?
1: Таких методів, правил, це є дуже багато, інтерактивних ігор я додавала, але коли це говориться про репетицію саме в церкві, дуже багато чого залежить від батьків. Коли ми тільки збирали хор, я батькам дала ясно, чітко зрозуміти, що репетиція дитячого хору в церкві – це не гурток. Це не є момент вас сходити на каву. Якщо дитина погано веде вас, ви стоїте за дверима, ви приходите і разом з дитиною сидите на репетиції, і разом з дитиною співаєте. Тобто я намагалась дітей вчити служити. Тобто що вже я молилася, щоб через мене Бог формував служителів майбутніх. І це була дисципліна, так формувалася дисципліна. Я батькам завжди казала, якщо ваша дитина запізнилася чи не знає текст, це не її проблема. Це проблема того, що ви не договорили з нею, не пояснили дитині. Ми повинні дітям пояснювати, що таке служіння вже з малого віку. Бо тому що дуже у багатьох це все стерто. Всі там розуміють, а там на хор це як гурток якийсь. Ні, це не гурток, це набагато глибше, це набагато духовніший стан і духовніше розуміння таке. Ми формуємо дітей, це наше завдання. Я говорю це сама собі, тому що я мама трьох дітей. У мене є старший підліток, і мені з ним нелегко буває, особливо зараз. Він дуже замкнений. І я постійно кажу, він грає на гітарі, я йому кажу, ти це робиш, бо ти будеш цим славитися. Славити Бога, кажу. Якщо, кажу, ти не знаєш, що тобі не подобається гітара, знайди другу справу, каже, якою ти будеш займатися, але це буде для слави Божої.
0: Дивовижний підхід, мені здається, дуже відповідальний, такий глибокий, знаєте, натхнений, божественний. Коротко кажучи, я от слухаючи вас, Ірина, бачу, що, ну, можливо, ви не ставили собі як цілі, влаштовуючи цей проєкт, так, але вони точно присутні, якби, на задньому плані, от батьки і діти, так, тобто цей проєкт, очевидно, в тому числі,

0: репетиції можуть слугувати більш глибоким розвитку взаємовідносин батьків і дітей, коли вони розучують, наприклад, ці слова, так, або проходять разом якийсь шлях, навчаючи дітей якимось моментом. В тому числі, мені здається, і це можливість більш глибоко усвідомити і сприймати спів саме як служіння. Не просто провести час разом, це також важливо, необхідно, а й зрозуміти. Дійсно, я співаю саме Богові. Можливо, навіть розкрити потенціал тієї чи іншої дитини, тому що ми не завжди усвідомлюємо, який дар, можливо, дав нам Бог щодо голосу або якоїсь відповідної подачі, а в цій музичній сфері це може розкритися. Це просто мої споглядання, а питання наступне. Я хочу у вас запитати, ви щось вже згадували, але, можливо, щось розширити, поділитися з нами саме щодо цілей проєкту і його місії. От що це таке, як воно виглядає?
1: Ну, перший такий плановий був у нас етап, це заповнити оцей пустий контент, якого не було україномовних руханок. Це була перша така ціль. Зараз ми, звісно, з кожним разом наші цілі, ідеї, вони ростуть. І ми просто хочемо широко, ми мислимо широко, і ми хочемо задіювати діток різних церков, різних конфесій. Тому що я не думаю, що слава Божа обґрунтована на якійсь одній конфесії. Воно все набагато ширше. І спасуться не одна конфесія, а просто Бог не спасає по конфесіях, і ми це знаємо. І по культурі також не спасає. Тому ми мислимо ширше. Ми хочемо задіювати багато дітей, ми хочемо задіювати багато підлітків. Чому? Майбутнє церкви, майбутнє України, майбутнє просто всіх християн на дітях і на підлітках. Тому ми це головне, що ми зараз. Я вірю, що будь-яка церква буде рости, якщо там буде багато ціль церкви буде формуватись на дітях і на підлітках. Тому що я розумію, ми, як то кажуть, знаєте, старіємо.
0: Так,
1: нам потрібно
0: уступати
1: місце молодому поколінню, а його потрібно піднімати. І наше завдання – бути таким, знаєте, як посередником, піднімати цих дітей. І навіть якщо ми можемо через спів цих дітей піднімати, а в нас в галасі зараз плани не тільки співу, ми трошки формуємося далі, зараз не буду це говорити, бо тому що дуже багато є ідей, і це на дуже довго затягнеться, але ми хочемо проводити і певні навчання для дітей, і підлітків в медіа, як діти. Ми хочемо, щоб діти впливали, підлітки, через медіа. Зараз стільки непотребу показується в Інстаграмі, в Тіктокі, в Ютубі. А ми хочемо бути, от, хочеться не то, щоб слово першими, от вплив, щоб був більший на дітей через дітей, на підлітків через підлітків. Бо тому що і не завжди підлітки, наприклад, будуть, мій підліток не завжди мене слухається.
0: Так, дійсно.
1: Але я розумію, що він послухає, наприклад, іншого підлітка, так? І ми хочемо, щоб ці діти впливали через Інстаграм, щоб вони були блогерами, щоб вони були християнськими блогерами, які будуть нести цінність християнства, цінність Бога. Ну, я думаю, це одна з таких головних зараз наших ідей це робити.
0: І мені здається, що це дуже на часі, враховуючи те, як розвивається саме от, ну, соціальне життя на технологічному рівні. Зараз, ну, ми не скажемо у кожного, так, але враховуючи молоде покоління, у когось YouTube-канал, у когось інший канал, в Інстаграмі канал, в Фейсбуці, в Тіктосі, люди спілкуються саме ось в цій площині. І мені дуже подобається ось цей погляд, який ви озвучили, що саме підлітки стають блогерами і впливають на підлітків. Тому що дійсно не завжди дорослу людину послухають, а коли ти бачиш, що людина мого віку займається такими прекрасними світлими речами, так чому і я не можу? Звичайно, можу. Так ще й проєкт є, і ще й запрошують, можна долучитися. Це дуже цікаво, важливо і необхідно. До речі, щодо взагалі залученості в проєкт. Ви, по-перше, сказали, що ваше бачення широке, і ви хочете задіювати дітей із церков різних конфесій, що дуже відповідає також нашому спрямуванню радіо. Ми також міжконфесійне християнське радіо і віримо також, що Бог любить всіх. Бажає, щоб всі прийшли до пізнання істини і хоче, щоб стали його дітьми. Але от чи кожна дитина може долучитися до цього цікавого творчого процесу? Від чого це залежить? Що для цього необхідно? Тощо.
1: Ми приймаємо всіх діток. У нас є чат-бот Галас, в нас є сторінка Інстаграму, тому і ми активні, ми завжди відповідаємо. Звісно, у нас є певні обмеження в зв'язку з тим, що ми, наприклад, якщо готуємо кліп, в нас дуже обмежений є час. У нас так максимум на кліп, у нас може йти місяць, максимум два підготовки. Тобто репетиції спочатку йдуть, студійний запис, потім дітки вчать рухи. І тоді вже знімається сам кліп. Ми не можемо, наприклад, якщо дитинка там не попадає в ноти, ми нічого не зробимо з цим. Тобто дітки мають бути талановиті, вони мають бути попадати співати чистенько, ритмічно. Тоді нам легше з такими працювати, тому що обмежений час. Тут не із-за того, що ми там робимо якось, вибираємо, хтось краще. Ні. І в зв'язку з тим, що обмеження у нас певні є по часу. Бо тому що, наприклад, дитинку, яка не чує, то тобі ще треба з нею окремо займатися. У нас немає на це, на жаль, часу, і це так само в фінанси багато вкладається. Тому ми беремо просто дітей, які попадають в нотки. Тобто ми проводимо певне прослуховування, і також, щоб дітки мають бути, як кажуть слово, вільними з рухами. Тобто вони не зажата дитина, і це так само впливає на це. Бо тому що, наприклад, якщо там голос можна трошки там підправити в студії, там чуть-чуть там якийсь півтона, там те, а ти вже танець ніде не дінеш, рух, не заховаєш всю дитину, тобто ти вже не чистий лист. То є просто такі певні умови.
0: Так, дійсно, і вони здаються природніми, адже дійсно не кожна дитина відчуває себе саме в сфері музики або співу. Я думаю, що коли вже дитина відчуває, що це її шлях, то очевидно вона знайде і підтвердження, і також можливості розвитку даного таланту. Звичайно, ми розуміємо, що кожен процес має свій початок, має своє продовження, має певні якісь умови, і ми вже дізналися щось про них, але також завжди якось все робиться для якогось результату. І хотілося б дізнатися, Ірино, у вас яких результатів вдалося наразі вже досягти? Те, що би ви хотіли озвучити, і, можливо, чого б ви хотіли ще?
1: Воно трошки переплітається з попереднім питанням. Ми б хотіли би досягти більше знімати кліпів дитячих, тобто ще більше розширяти цей контент, щоб було більше можливостей, щоб навіть коли почали готувати інші там церкви, готуватися до таборів, і вони відкривали, і вони бачили, що тут ми можемо багато що собі вибрати, тобто щоб був вибір. Так само ми зараз дуже піднімаємо питання на табірні зарядки. Також хочеться їх зробити на християнську тематику, бо, як я вже казала перед початком, арам-зам-зам, як зараз в таборах я багато чую, або просто якісь невіруючі там просто мелодії з невіруючих пісень, вони просто роблять зарядку. Хотілося б, щоб якщо це йшов християнський табір, щоб воно все було основано на християнській тематиці, на християнському тексті. Тому ми зараз дуже до цього прямуємо. Ми прямуємо до зарядок на християнську тематику, плюс, так, звісно, більше руханок ми хочемо випускати, і плюс у нас ще є такі думки на християнські такі подкасти дітей і підлітків. Ми молимося, це зараз для нас якесь щось таке
0: неймовірне,
1: але, чесно, ми завжди, коли йдемо на якийсь вже кліп, на підготовку кліпу, в нас, чесно, по нулях по фінансах. Ми собі ставимо число, і все, і ми просто розуміємо, треба, і ми це робимо. І я не знаю, ні разу такого не було, щоб ми не могли там оплатити за студію, чи ще щось. Бог так неймовірно завжди проводив нас, що ми не були там в нулі, там, щоб сильно десь там шукати фінанси. Бог завжди приносив нам фінанси. Це от він нам давав, я впевнено скажу, це Божі гроші. Він давав нам на кліпиці.
0: Шукайте перш за все царство Божого, а це все прикладеться вам. Мені здається, хоча це не просто, але дійсно це являється шляхом віри, коли ми довіряємо, робимо крок у невідомість і довіряємо, що Бог підхопить, що він забезпечить, що він попередить, що він скерує, надихне нас тощо. До речі, щодо Бога, ми говоримо зараз про нього, тому що усвідомлюємо, що він дає нам життя, дає нам дихання, дає нам ці прекрасні світлі бажання, глибоке розуміння, якісь плани для того, щоб позитивно вплинути в даному випадку на молоде покоління. Ось за цей період існування проєкту, якісь різноманітні виклики, випробування, благословіння, репетиції, зустрічі, комунікації тощо. Можливо, якось вам по-особливому відкрилося щось в Богові, або ви черговий раз переконалися в якійсь його якості або характеристиці. Яким ви бачите Бога крізь цей проєкт і це служіння?
1: Взагалі зараз в житті Бог мені дуже багато каже, що я є необмежений. Не ограничу мою дію в тобі, я можу набагато більше через тебе робити. І я впевнена, Бог це зараз кожному каже. Тобто ми всі іноді дуже часто собі заганяємо себе в якісь рамки, створюємо собі якийсь потолок і кажемо, що ні, далі ні. А Бог каже, а я хочу, щоб ти далі йшов. Я хочу, щоб ти бачив мене набагато більшим, я хочу, щоб ти бачив мене набагато сильнішим. І я дуже хочу, щоб саме діти, підлітки бачили Бога саме такого. величного, сильного, в якого немає якихось необмежень, якихось рамок. І ми тому, коли ми навіть створювали цей галас, чому ми хотіли задіювати всі конфесії, тому що ми знаємо, що Бог один. І він діє кругом. Він, знаєте, десь недавно я читала, бачила таке відео, думку, що Бог, Дух Святий завжди діє навіть в побутових твоїх речах. Навіть коли ти встав. Бо ми іноді якось так вважаємо, ну, типу, я сів читати там Біблію, я помолився, я пішов в церкву, і там діє. Та ні, він в елементарних речах, навіть коли я борщ варю своїм хлопцям, він вже при мені, він вже зі мною. І взагалі для мене, як жінки, я в рутині такий живу постійно, бо тому що накормити, відвести в школу, забрати на гуртки, репетиції. І в цій такій рутині, і я іноді кажу, Боже, я хочу, я прямую до тебе, у мене немає цієї тиші, коли я молюся, коли їсти готую. І, знаєш, є і дух присутній навіть в той момент. І я хочу також, щоб і діти це мали. Тому Бог, у нас оце таке широке бачення, максимально, щоб діти це розуміли. І ми зараз працюємо, маємо деякі... Ми бачили, як тільки «Повір», наш перша пісня, вона звучала кругом. Вона звучала і в католиків, вона звучала в православних. Тобто в усіх конфесіях. І це нас прям так збудовувало, і ми розуміли, що і кидало в певній мірі виклики, тому що ми хочемо робити колаборації з різними людьми, з людьми різних конфесій. Але були моменти, що нас обмежували певні бачення церков, що нам казали ні, так не можна, то все. І тому ми зрозуміли, що ну ми мусили вийти з певних обставин. Це було для нас викликом, певним осудженням. Але ми вийшли з цього для того, щоб просто дати повну свободу Богові і рухатися набагато ширше.
0: Отже, Бог необмежений, яка дивовижна істина, яке дивовижне слово. Начебто просте, але настільки глибоке. Хочеться, щоб ця істина ставала більш зрозумілою для кожного з нас через проходження особистих викликів і відкриття власного серця, щоб дати Богу використати себе наповну. Ми наближаємось поступово до завершення нашого інтерв'ю. На жаль, час так швидко плине вперед, і хотілося запросити вас, попросити вас, Ірино, висловити якесь побажання надії, побажання підтримки, послання від серця для наших слухачів. Будь ласка.
1: Перше, що хочу сказати, вірити в Бога. А віра наша завжди підтверджується нашими ділами. Діла ваші мають бути для Божої слави необмеженими. Це просто тема про необмеження. Тому ніколи не майте сумніву в служінні перед Богом. Якщо у вас є якісь сумніви і ви не хочете йти в якесь служіння, щось вас лякає, може ви думаєте, що ви не справитеся в цьому. Якщо Бог поставив вас на це служіння, він буде вести, він буде направляти, він буде збудовувати, він буде давати ідеї. Я пам'ятаю ночі, коли я не спала, і мене Бог пробуджував і казав, ти маєш цю справу робити. Я казала, Господь, якщо я маю це робити, ти мене проведеш. І він проводив, він давав зелене світло. Тому ніколи не будьте невпевненими в Божій діяльності, в вашому житті для Його слави. Якщо Він хоче, щоб через вас відбувалася якась слава, хоче, ну, Він буде це робити. Він не буде ви не будете ставити якісь рамки, Він буде просто розбивати ці рамки, лише би, щоб ви йшли.
0: Дивовижне послання. З нами в студії сьогодні була Ірина Скидан, християнка і представниця проєкту дитячої пісні «Галас». Подяка Богові за вашу присутність, за ваш цінний досвід, за такі натхненні слова і дійсно певну тему про необмеженість Бога, яка важлива, є, вірю, для кожного із нас сьогодні. Бажаємо благоустрою, безпеки в цей нестабільний час, натхнення обов'язково вам і також всім дітям, які вже є в проєкті і будуть долишатися для нього. Ну і здійснення всіх бажань і цілей, пов'язаних так із розвитком цього служіння і використанням дитячих талантів і світлого їхнього впливу на своїх співвітчизників. Дякую, що були сьогодні з нами.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Ур – місто отця віри Авраама. Це було портове місто в Персидській затоці, у гирлі Євфрата на відстані 18 кілометрів від Ериду, традиційного місця Едемського саду. Існувало до потопу, зруйноване під час потопу, але пізніше відновлене. Якраз перед часами Авраама це місто вважалося найвеличнішим у світі. Ур був центром індустрії, землеробства і судноплавства. Його каравани відправлялися у всі кінці світу, а кораблі, завантажені міддю і мармуром, ходили по всій Персидській затоці. У дні Авраама Ур поступався лише Вавилону. Руїни Ура – це кілька міст, що були збудовані один над одним. Місто днів Авраама на самому дні. Ці розвалини знаходяться під прошарком високих курганів, оточених з усіх боків нижчими, додатковими пагорбами. Залишки міської стіни товщиною 21 метр і шириною 24 метри виявлені і відслідковані на відстані 5 кілометрів. Частина міста, в якій знаходилися храми і палаци, була оточена другою, внутрішньою стіною, в ширину 180 метрів, в довжину 360. Протягом 12 сезонів з 1922 по 1934 роки Пенсильванський університет і Британський музей проводили спільні археологічні експедиції. У кожному з сезонів проведені досить детальні дослідження таємниць минулого. Найвидатнішим відкриттям були коштовності, знайдені у царських гробницях. Золота корона, багато намиста, золоті і срібні прикраси, золота арфа. Ці речі можна побачити у Філадельфійському університетському музеї. Була розкопана і житлова частина міста з його будинками, школами, магазинами. Також знайдено тисячі табличок, на яких записані торговельні угоди, розписки, гімни, богослужбові тексти та інші документи. Будинки були двоповерховими та із цегли. Стояли впритул до вулиці, з двориками позаду.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм і справедливий у присуді Твоїм.
3: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

Добрий Боже, до Тебе звертаємося в ім'я Ісуса Христа і дякуємо Тобі, що щасливо прожили цей день, який нахилився до вечора. Благослови нас на ту ніч. Ми вдячні Тобі, що Ти хоронив нас цілий день, оберігав, кормив, доглядав і наставляв нас через нашу совість, через різні обставини. Ми дякуємо Тобі за ту життєву школу, кожний день Ти нас наставляєш, бо любиш. А тепер просим Твого благословіння, щоб Ти благословив тихим, мирним сном наші тіла і душі наші. Нехай ця ніч буде приємною, мирною і спокійною. А ранком пробуди нас, щоб ми Тебе могли прославити, достойного слави Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ісус – це Боже. Амінь. Бо скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так, і в ньому амінь, для слави Бога через нас. 2 Коринтян 1:20. Молитва – це місце, де минуле й майбутнє періодично пов'язуються в нашому житті. Я згадую про це тут, тому що в цьому вірші Павло пов'язує молитву з Божим «так» у вражаючий спосіб. У 2 Коринтян 1:20 він говорить уривчастою грецькою мовою, яка проступає в уривчастому перекладі «в ньому амінь для слави Бога через нас». Давайте спробуємо згладити це. Ось що він говорить. Тому завдяки Христу ми говоримо «Амінь» Богу в наших молитвах, щоб прославити Бога за майбутню благодать, про яку ми просимо і на яку розраховуємо, молячись. Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому християни кажуть «Амінь» в кінці молитов і звідки походить цей звичай, то ось вам відповідь. «Амінь» це слово, яке прийшло в грецьку мову з івриту, без перекладу, так само, як воно прийшло без перекладу в українську та більшість інших мов. На івриті це було дуже сильне ствердження. Дивись числа 5.22, Неємії 5.13-8.6. Офіційне, урочисте, серйозне «я згоден». Або «я підтверджую те, що щойно сказав», або «це правда». Простіше кажучи, «амінь» означає дуже щире «так» в контексті звернення до Бога. Тепер зверніть увагу на зв'язок між двома частинами 2 Коринтян 1:20. Перша частина говорить «скільки є Божих обітниць, то всі в ньому так». Друга половина говорить «і в ньому амінь для слави Бога через нас». Коли ми усвідомлюємо, що «амінь» і «так» означають одне і те ж, то ось що говорить вірш. В Ісусі Христі Бог говорить нам своє «так» через свої обітниці, і в Христі ми говоримо своє «так» Богові через молитву.

0: Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Хочу зачитати вам один короткий уривок з писання. Для мене це особливий уривок і говорить багато про чого. Написано так: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». І, напевно, ви здогадались, що це слова самого Ісуса, Господа. І Він знає, що часто ми тривожимось, часто ми в паніці навіть, часто ми в немічі. І Він говорить: «Хай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте». І є тут велика обітниця про небеса. Сказано, що багато осель в домі мого Отця, і сам Господь каже: «Іду приготувати місце для вас». Наскільки Бог турбується про вас? Він розуміє, що зараз важко, але дає надію. Він сказав, що коли я відійду і приготую вам місце, заберу вас, і в нього є мета, заберу вас, щоб де я, були й ви. В цьому світі буває дуже непросто. Життя в цьому світі – це важке життя. Важкий режим жити тут, але є надія. Бог хоче, щоб ми були там, де Він. Насправді, пекло, ад Бог створив не для людей. Не для людей це створено. Люди, на жаль, часто обирають туди йти, роблячи неправильний висновок, неправильний вибір. Сьогодні хочу пропонувати вам зробити вибір бути з Богом. Він сказав, що йду і приготую вам місце і заберу вас, щоб де я, там і ви були. І далі він продовжує: «Я – дорога, і правда, і життя, і до Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Прийміть Ісуса і помоліться, ви можете зробити це прямо зараз, і через Нього увійти в спасіння, увійти в вічне життя з Ним». Можете молитися простими словами, молитися так: «Дорогий Господь, я визнаю себе грішником, визнаю, що мені потрібно спасіння, потрібна допомога Твоя, і я дякую за те, що Ти пропонуєш мені це місце поруч з Тобою в вічності. Прошу, дай мені увійти в вічність. Я приймаю Тебе як Спасителя, як того, хто пролив кров для мого прощення, і вірю, що спасенний благодаттю і любов'ю Твоєю. Допоможи мені йти з Тобою по життю і підтримуй мене, веди і направляй мене. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь».
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Полікарп. Полікарп, єпископ Смирни, був замучений римлянами у 155 році за свою віру в Христа. У молодості він належав до учнів апостола Йоанна. Один зі слуг видав його імператорській гвардії. Пізно вночі у будинок, в якому він мешкав, вдерлися вояки. Почувши, що гвардійці вже в будинку, Полікарп спустився і почав з ними розмовляти. Їх здивував його спокій. Марно вони задавали собі труду, щоб затримати цього літнього чоловіка. Йому було 86 років. Полікарп розпорядився, щоб солдатів нагодували і напоїли, після чого попросив їх дати йому годину на молитву. Дорогою до амфітеатру приятелі погани намагалися розрадити його, кажучи: «Хіба тобі важко сказати «Кесар – мій Бог» і посвятитися імператорові, щоб врятувати своє життя?» Та Полікарп відказав: «Я не зроблю того, що ви мені радите». Коли Полікарпа привели в амфітеатр і погани дізналися, що його затримали, у натовпі запанувало велике сум'яття. Проконсул, який повинен був судити старця, намагався його відрадити: «Шануй свій вік, поклянися багатством кесаря, зміни свою думку і скажи «Геть, християн!» Проконсул і далі наполягав: «Поклянися, і я відпущу тебе, прокляни Христа!» Полікарп відповів: «Я служу йому вже 86 років, і він не зробив мені ніякого зла. Як я можу ганьбити мого царя, який спас мене?» Позаяк проконсул став ще дужче наполягати: «Поклянися багатством кесаря», Полікарп відповів: «Невже ти думаєш, що я клястимуся багатством кесаря? Ти вдаєш, що не знаєш, хто я? Тож скажу тобі відверто, я християнин». Проконсул сказав: «Я віддам тебе звірам на розтерзання, якщо ти не передумаєш». Полікарп відповів: «Поклич їх. Ми, християни, не змінюємо думку, щоб перейти від кращого до гіршого. Але добре змінитися тому, хто може перейти від зла до справедливості». Тоді проконсул сказав йому: «Гаразд, ти не боїшся звірів? Тоді я вкину тебе в вогонь, якщо ти не передумаєш». Полікарп відповів: «Ти погрожуєш мені вогнем, який горить одну лиш мить, бо не знаєш про вогонь прийдешнього суду. То з чого зволікати? Іди й роби те, що хочеш». Далі все відбулося дуже швидко. Коли вогнище було готове, Полікарп сам склав свій одяг, його прив'язали до багаття, заклавши руки за спину. Він вголос помолився і щойно закінчив молитву, вогнище запалили, та вогонь пощадив його, і тоді один вояк проколов його кинджалом. Так Полікарп засвідчив свою любов до Христа перед численним натовпом поганих.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити з вами про надзвичайно важливу тему – як знайти Христа, що помер. Звучить дивно, а це дійсно так. Ми говорили про двох учнів, які йшли з Єрусалиму дорогою в Емаус, в село. Можливо, йшли додому. Після 3,5 років життя з Христом і бачення великих чуд, вони йдуть додому, розбиті, розчаровані, нещасні. Вони не йдуть, вони бредуть, тому що все закінчено. Той, кому вони віддали найкращі роки свого життя, мертвий, а вони розбиті. І тут до них приєднується хтось. Вони йому розказують всю свою біль, а потім він починає їм говорити слово. А це не було просто слово. В цьому слові була присутність. І не просто присутність, була присутність самого Бога. Присутність самого Христа, того, якого вони загубили. І вони відчули в своєму дусі, вони відчули в своєму серці, щось тут є незвичайне. Цей незнайомець не просто незнайомець. Ми його десь бачили, ми десь його чули, але очі їхні були закриті. Але серце їхнє горіло. Вони приходять до будинку, незнайомець показує, що він хоче йти далі, але його запрошують в дім. Учні зрозуміли, що це не просто хороші ідеї від незнайомця. Вони хочуть, щоб він став їх другом. Ми маємо запросити Ісуса в наш дім. Ви знаєте, можливо, був період, коли ми казали: «Ісус, війди в моє серце, війди в мій дім, будь Господом мого життя». І він війшов. І ми мали певний час подорожі з Богом, чудесний час. А потім щось сталося, і ніби все померло. І ось знову звучить слово. Слово, в якому присутній Бог. Слово, в якому є його присутність. Наше серце горить. І нам знову треба запросити його дім. Ви бачите, Ісус не вривається насильно. Він показує, ніби він хоче пройти мимо. Учні запрошують: зайди в наш дім, стань нашим другом. Ти розповів нам про Мойсея знову, але це була не просто інформація. Я побачив себе частиною Мойсея. Я побачив себе частиною Давида. Я побачив себе частиною історії, яку творить Бог. Ти мені відкрив панораму життя.

0: хочу мати з тобою спільність. Ви знаєте, що характерна риса нашого суспільства – відсутність глибоких стосунків. Є добрі поради, є цінні ідеї. На каратке. Ви знаєте, що у суспільстві з таким інформаційним перевантаженням навіть найважливіші зустрічі можуть бути зведені до чогось цікавого поміж багатьма іншими цікавими речами. Учні запрошують. Зайди в наш дім. Вони йшли годину-дві, а тепер запрошують в дім. Вони хочуть мати глибинні стосунки. Ви знаєте, мати стосунки з Богом сьогодні – це дуже важливо. Мати глибинні стосунки з Богом – надзвичайно важливо. Коли Ісус Христос починав тільки свою місію на цій землі, то двоє людей, які ще не були учнями, сказали, ми хочемо бачити, де ти живеш. А Ісус сказав, підіть і подивіться. І вони пішли і побачили, і перебули в нього той день, а було десь біля 10-ї години. Це записано в Євангелії від Івана, 1 розділі і 39-му вірші. Євангелії від Івана було написано найпізніше за всі Євангелія. Його писав апостол Іван. Він писав його, коли йому вже було багато років. Але дивіться, пройшло, можливо, 30, 40, можливо, 50 років. Але Іван пам'ятав годину, в якій вони були в домі Ісуса. Тому що це не було просто звичайне відвідування квартири чи будинку. Це була спільність. Це були стосунки. Це була не просто обмін інформацією. Це були слова, які давали життя. Учні запросили Ісуса в дім, і Він зайшов. Ми маємо запросити Ісуса в наш дім. Стіл. Стіл є місце близькості. Також він є місцем, де відсутність цієї близькості виявляється дуже боляче. Вони сидять за столом. Ісус ламає хліб. Ви знаєте, що Ісус є Богом для нас, Богом із нами, і Богом у нас, і Богом, для якого ми є. Їжте, пийте, це тіло моє, це кров моя. Бог прагне єдності з нами. Коли він ламав хліб, їхні очі відкрились. Вони його пізнали, і в той момент, коли вони його знайшли знову, він зник, він пропав. Саме тоді, коли він стає найбільш присутнім для них, найбільш видимим для них, він стає водночас відсутнім. Хіба це не парадокс? Вони ходили з ним 3,5 роки. Багато бачили, багато чули, не все розуміли, тому що вчив Ісус. Але тепер вони знову його знайшли, а він пропав. Але тепер він живе в них. Це велика різниця із тим, як він жив, коли він був у тілі. Він колись був з ними, а тепер він в них. Їм відкрились очі, а він зник. Тепер потрібна віра. Я називаю це самотність віри. Віра самотня. Ісус на хресті каже, Боже мій, чому ти мене залишив? Але дивіться, що він говорить далі. В руки твої віддаю духа мого. Він залишений, але в руках Отця. Це віра Сина Божого. Це самотність віри. І учні знову самі. Що, знову розпач? Знову втрата? Знову розчарування? Ні. Вони мають новий зв'язок, що виник між ними і ним. Виникає спільність, об'єднана Христом. Ми разом, бо кожен із нас є в супричасті із ним. Таким чином ми стаємо одним тілом. Таким чином ми стаємо церквою. Церква – це люди, які зустрілися з Ісусом Христом особисто і які зустрічаються разом, щоб поділитися свідченням цієї зустрічі з Христом. Христом. І вони повертаються назад в Єрусалим. Вони не просто йдуть, вони біжать, вони спішать. Їхнє серце радісне, в їхньому тілі знову енергія, знову сила. Вони знайшли? Але ж його нема. Але він є. В них є віра. І вони не думають, що їх можуть арештувати, що їх можуть посадити у в'язницю. Їм не страшно. Вони пішли. Вони прийшли і думали, що тільки вони мають цю істину. А там 11, і вони все знають. Вони хотіли сказати, ми бачили. А їм сказали, почекайте. І вони слухають різні розповіді. Розповідь Марії, розповідь Петра, розповідь Івана. І все про нього, і все про зустріч з ним. Ви знаєте, що легко звузити Ісуса до свого власного особистого досвіду, свого Ісуса. Але Ісус багатогранний. Ми послані в світ не поодинці. Ми покликані будувати спільноту. Легше, просто бажаючи особистого успіху, служити і не бути в спільноті. Але Ісус не проповідував і не зціляв наодинці. Він ніч проводив у молитві, ранок з учнями, вечір з народом. Ми послані разом. Місія – це не тільки віддавати, але й приймати від тих, кому ми віддаємо. Інакше перегоримо. Коли один лише дає, а інший тільки приймає, то той, хто дає, скоро стає гнобителем, а той, хто приймає – жертвою. Ми повинні ділитись, обмінюватись життям Христа. Ось для цього існує церква. Якщо, шановні друзі, ви розчарувались в якійсь церкві, розчарувались в якомусь пасторі, можливо, бачили щось неправильне, я прошу вибачення за цих людей. Але я знаю одну істину, що є церква, яку створив Бог. Є спільнота, яку творить Бог. І це місце радості, миру, життя і щастя. І ми покликані бути в церкві. Ми покликані бути в цій спільноті. І як ці двоє пішли з Єрусалиму, потім зустрілись з Христом, вони вернулись назад до тих людей, які пережили зустріч з Христом. Я запрошую вас в церкву. Я запрошую вас до тих людей, які переживають зустріч з Христом, де говориться про Нього, де поклоняються Йому, де Він живе через своє Слово, де не проповідується людина, де не проповідується якась діяльність, а де проповідується Ісус Христос, живий, де є Його Слово, і в Його Слові є Його присутність. Знайдіть таку церкву, живіть в такій церкві, і будьте благословенні такою церквою. Давайте і приймайте. І в цьому буде життя. І дозвольте, я помолюся за вас. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я молюся за тих людей, які втратили віру, розчарувалися в тій чи іншій церкві. Господь, я молюся, хай Твій Святий Дух ісцелить їм їхні рани. Я молюся, Господь, хай вони знайдуть церкву, де проповідується Твоє Слово, і де ти живеш в твоєму слові. Поведи їх, Дух Святий, направ їх, Дух Святий, керуй їх, Дух Святий. Хай вони переживуть зустріч з тобою, і хай нова віра, живе слово, жива надія, жива енергія нестримним потоком Духа Святого вільється в їхній дух, і вони стануть живими твоїми свідками. В ім'я Ісуса Христа нехай буде так. Амінь. Дякую.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як Бог через Христа вам простив. Світле радіо Еммануїл.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Боже наш, ми дякуємо Тебе за те, що Ти чуєш нас і Ти відповідаєш нам. Твоє слово говорить, що коли звернеться народ до Тебе, коли вони будуть переживати різні випробовування, різні труднощі, Ти почуєш з неба і Ти дасиш відповідь. Господи, ми молимося зараз за Україну. Ми молимося, щоб на кінець прийшов мир в цю країну. Ми молимося, Господи, за наших правителів. Ми молимося за президента. Молимося за мудрість, яка приходить від Тебе. Благослови кабінет міністрів, благослови парламент, благослови всі гілки влади. І хай цей народ навернеться до Тебе. Нехай сонце правди засяє на цю землю. Ми молимося, щоб Твоя благодать, Господь, в великій мірі вона зливалася на цю землю. Амінь.

0: щоб вірити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Шановні слухачі, маю дещо особливе повідомити вам. Просту істину, про яку явно проголошує Слово Боже. Написано так, що нема ні в ким іншим спасіння під небом, і нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. І це правда. Я вірю, що це правда, що Бог Отець дав ім'я свого Сина Ісуса Христа з метою спасти нас, ті, хто вірують в це. Боже Слово говорить, що ті, хто мають Сина Божого, ті мають вічне життя. Хто не мають Сина Божого, ті вічного життя не мають. Тому хочу запропонувати подумати про це і дійсно скористатися цим іменням для спасіння свого. І хочу, щоб ви зараз могли помолитися, просто прийняти Ісуса як Спасителя. Молитися просто своїми словами, щиро, бо Він любить вас і чує, і хоче спасти вас. Ви можете молитися так. Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 26 вересня.
1: Хто мудрий, той придбає душу свою, і хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде для вас сповнений мудрості та розуміння. Бережіть свої душі та обирайте правильний шлях.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Династична призма Уельда. Призма Уельда є першим відомим написом всесвітньої історії. Її написав у 2170 році до Різдва Христового писар Нур Нінсубур. В ній записані імена царів від початку людської раси до його часів, включаючи 10 допотопних царів. Призма виготовлена із опаленої глини, має форму прямокутника. Вона добре збереглася. У 1922 році її виявила експедиція Уельда Бланделла поблизу Ларса, у декількох кілометрах від Ура. Сьогодні вона зберігається в Ашмолеанському музеї в Оксфорді. Призма була зроблена за 100 років до Авраама, лише в кількох кілометрах від його дому.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Одного разу Ференц Ліст та Фредерік Шопен зустрілись на прийомі. Ліст сів за рояль і почав грати один із творів Шопена, зробивши в ньому декілька змін на свій смак. Це страшенно образило Шопена. «Мій дорогий друг, якщо ви виказуєте мені таку честь і граєте мої твори, то я просив би вас, грайте так, як написано, або грайте що-небудь інше». Розгніваний Ліст встав з-за роялю і запропонував Шопену зайняти його місце. Шопен грав так дивовижно, що коли він завершив, Ліст захоплено сказав: «Ви праві, твори генія повинні бути священними, і будь-які імпровізації – це профанація. Ви справжній поет, і я не можу з вами рівнятись. У кожного з нас свій жанр», – відповів задоволений Шопен. Другого дня, коли ті ж самі гості зібрались на прийомі, Ліст попросив Шопена зіграти щонебудь. Шопен із задоволенням погодився. По своїй звичці він опустив штори і виключив все світло, щоб грати в темряві. Але в цей час до Шопена тихо підійшов Ліст і, прошепотівши щось йому на вухо, сів замість нього за рояль. Зазвучала чарівна шопенівська мелодія. Гості були в захваті. Вони були впевнені, що грає автор. Коли принесли свічки, всі побачили за роялем Ліста. «Ну, що ви скажете?» – звернувся виконавець до автора. «Я скажу те ж, що й всі інші. Я сам думав, що чую Шопена», – відповів Шопен. «Ось бачите?» – вигукнув Ліст. «Ліст все-таки може бути Шопеном, коли захоче. А от чи зможе Шопен бути Лістом, я не впевнений». Сьогодні ми почуємо чудовий твір знаменитого угорського композитора Ференца Ліста «Угорську рапсодію номер 10» у виконанні молодого українського піаніста Олексія Канки.

Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли

0: Це була, була і була, і була. І ніколи не втікала. Дякую вам за цю передачу. Дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
1: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099 207 58 22, 099 207 58 22.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 11.
2: Був же хворий один, Лазар у Віфанії, із села Марії, сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи:
3: «Ось не здужай, Господи, той, що кохаєш його».
2: Як почув же Ісус, то промовив:
4: «Не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею».
2: А Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря. А коли він почув, що не здужує той, то зостався 2 дні на тім місці, де був. Після ж того говорить до учнів:
4: «Ходімо знову в Юдею».
2: Йому учні сказали:
5: «Учителю, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш?»
2: Ісус відповів:
4: «Хіба дня не 12 годин? Як хто ходить за дня, не спіткнеться, цього світ небо світло він бачить. А хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла».
2: Оце він сказав, а потому говорить до них:
4: «Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його».
2: А учні сказали йому:
6: «Як заснув, то він, Господи, видужає».
2: Та про смерть його мовив Ісус. Вони ж думали, що про сонний спочинок він каже. Тоді просто сказав їм Ісус:
4: «Умер Лазар. Я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви. Та ходімо до нього».
2: Сказав же Хома, називаний Близнюк, до співучнів:
7: «Ходімо й ми, щоб із ним повмирати».
2: Як прибув же Ісус, то знайшов, що 4 вже дні той у гробі, а Віфанія поблизу Єрусалиму була, яких стадій з 15. І багато з юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважити їх. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його. Марія ж удома сиділа. І Марта сказала Ісусові:
8: «Коли б, Господи, був ти тут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог».
2: Промовляє до неї Ісус:
4: «Воскресне твій брат».
2: Відказує Марта йому:
8: «Знаю, що воскресення останнього дня, він воскресне».
2: Промовив до неї Ісус:
4: «Я – воскресення й життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи ти віруєш в це?»
2: Вона каже йому:
8: «Так, Господи. Я вірю, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ».
2: І промовивши це, відійшла та й покликала нишком Марію, сестру свою, кажучи:
8: «Учитель тут, і він кличе тебе».
2: А та, як зачула, квапливо встала і до нього пішла. А Ісус не ввійшов був іще до села, а знаходився на місці, де Марта зустріла його. Юдеї тоді, що були з нею в домі, її розважали. Як побачили, що Марія квапливо встала і побігла, подалися за нею, гадаючи, що до гробу пішла вона плакати там. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг йому та й говорила до нього:
8: «Коли б, Господи, був ти отут, то не вмер би мій брат».
2: А Ісус як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам. І сказав:
4: «Де його ви поклали?»
2: Говорять йому:
3: «Іди, Господи, та подивися».
2: І закапали сльози Ісусові. А юдеї казали:
9: «Дивись, як кохав він його!»
2: А з них дехто сказали:
10: «Чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер?»
2: Ісус же розжалобився знову собі і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав. Промовляє Ісус:
4: «Відваліть цього каменя!»
2: Сестра вмерлого Марта говорить до нього:
8: «Уже, Господи, чути, бо 4 вже дні він у гробі».
2: Ісус каже до неї:
4: «Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш?»
2: І зняли тоді каменя, а Ісус і звів очі до неба і промовив:
4: «Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене».
2: І промовивши це, він скричав гучним голосом:
11: «Лазарю, вийди сюди!»
2: І вийшов померлий, по руках і ногах обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язане хусткою. Ісус каже до них:
4: «Розв'яжіть його, та й пустіть, щоб ходив».
2: І багато з юдеїв, що посходилися до Марії та бачили те, що він учинив, у нього ввірували. А деякі з них пішли до фарисеїв і їм розповіли, що Ісус учинив. Тоді первосвященники та фарисеї скликали раду і казали:
12: «Що маємо робити? Бо цей чоловік прибагато чуд чинить. Якщо так позаставимо його, то всі в нього вірують, і прийдуть римляни, та й візьмуть нам і край, і народ».
2: А один із них, Каяфа, що був первосвященником року того, промовив до них:
13: «Ви нічого не знаєте, і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути».
2: А того не сказав сам від себе, але первосвященником, бувши в тім році, пророкував, що Ісус за народ мав умерти. І не лише за народ, але щоб сполучити в одне розпорошених Божих дітей. Отож, від того дня вони змовилися, щоб убити його. І тому не ходив більш Ісус між юдеями явно, але звідти вдався до околиць поближче пустині, до міста, що зветься Єфрем, і тут залишався з своїми учнями. Наближалася ж Пасха юдейська, і багато хто з краю вдались перед Пасхою в Єрусалим, щоб очистити себе. І шукали Ісуса вони, а в храмі стоявши, гомоніли один до одного:
14: «А як вам здається, хіба він не прийде на свято?»
2: А первосвященники та фарисеї наказа дали: як дізнається хто, де він перебуватиме, нехай донесе, щоб схопити його.
15: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про те, що визначає наш шлях у житті.
2: Маємо в Євангелії одну історію, яка, як для мене, завжди є прикладом, як іти за Богом і повнити Його волю. Це милосердний самарянин. Він нічого не планував, по дорозі побачив когось, який потребує його. Зупинився, присвятив свій час, зробив, що міг, відповів на ситуацію. І я думаю, що Бог завжди нас так веде. Не треба занадто шукати, що мені буде цікавим робити. Просто побачити, що є навколо мене якісь потреби людей. І в чому я можу відповісти на ці потреби людей? Потреби людей визначають нам шлях життєвий. Навіть не мої плани.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.
5: Кінець світу. Настав кінець світу. І мільярди людей, яких перенесли на велетенську рівнину, постали перед троном Божим. Багато хто відступив перед сліпучим сяйвом, а деякі в першому ряду розмовляли. Вони говорили без шаноби, задиристо: «Чи може Бог судити нас? Що Він знає про страждання?» – пробурмотіла одна жінка. Вона закотила рукав, щоб показати номер з концентраційного табору. «Ми пережили невимовний жах, катування і смерть». У другій групі темношкірий юнак показав шию. «Що ти скажеш на це?» – спитав він, показуючи слід від мотузки. «Мене лінчували не за якийсь злочин, а просто за колір шкіри». У другому ряду опинилась студентка з пониклим поглядом. Вона була вагітна. «Чому я повинна страждати?» – буркнула вона. «То не моя провина». На всій рівнині з'явилося приблизно 100 таких груп. Кожна з них мала свої докори, які хотіла висловити Богові через страждання і біль, які Він допустив у цьому світі. Вони спільно вирішили, що Бог не може судити їх, якщо не витерпить те саме, що й вони, що Бога слід присудити до життя на землі. Нехай він народиться євреєм. Зробіть так, щоб законність його народження підпала під сумнів. Дайте йому таку важку роботу, що коли він візьметься до неї, сім'я вважатиме його божевільним. Нехай його зрадять найближчі друзі, нехай йому висунуть звинувачення, і нехай його осудить бездарне правосуддя. Нехай йому ухвалить вирок боягузливий суддя. Нехай його катуватимуть. І врешті-решт, нехай він зрозуміє, що значить бути цілковито самотнім. Потім нехай він помре. Нехай він вмирає так, щоб ніхто не сумнівався в його смерті. І поки представник кожної групи виголошував свою промову, схвальний гомін зіймався над багатолюдною юрбою. Коли останній закінчив говорити, запанувала довга тиша. Усі раптом зрозуміли, що Бог вже виконав всі умови. І слово стало тілом. Івана 1:14. хто сильніший. Одного разу посперечалося сонце з північним вітром. Хто з них сильніший? Північний вітер вказав на чоловіка, що йшов пустелею, і сказав: «Закладаюся, що я змушу цього чоловіка скинути плащ, а ти ні». Сонце відповіло: «Я приймаю цей заклад». Північний вітер дув і дув, але що більше він тужився, то ще щільніше загортався чоловік у свій плащ. А потім вийшло сонце, усміхнулося, пригріло, і чоловік скинув плаща сам. Мова любові зрозуміла навіть немовлятам.
4: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Прославляйте Господа на гуслях, співайте Йому на десятиструнній псалтирі, співайте Йому пісню нову, співайте радісно, з піднесенням, бо Слово Господнє праве, і всі діла Його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости Його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса, і духом уст Його вся сила їх. Він зібрав, наче міг, води морські, утворив у глибині їх безодні.
2: Псалом 32, вірші з 2 по 7.

сплачуєш комунальні через Приват 24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Господь – просвічення моє і спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Боже святий, Боже люблячий, Боже премудрий, всемогутній та всюди сутній, Отець, Син і Дух Святий, благослови наш народ, даруючи грішним покаяння, розчарованим надію, засмученим радість, стурбованим мир, розгубленим мудрість, хворим зцілення, а знедоленим втіху та хліб щоденний. Зроби серце кожного дорослого, кожної дитини, серця чоловіків і жінок спрагненими бажанням пізнати Тебе, полюбити Тебе і виконати волю Твою в своїм житті. Почуй нас і допоможи нам. Просимо Тебе в ім'я Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь.

0: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.
1: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина, і ми будемо говорити на тему...
2: Будемо говорити про Божий погляд на фінанси, про фінанси і сім'ю.
1: Так, дуже часто ми можемо почути, що фінанси дуже важливі в нашому житті, але з другого боку є інша така версія, що не можна захоплюватися фінансами. Отже, спробуємо розібратися, як Бог дивиться на фінанси і як нам варто дивитися на це.
2: Я згадала одну смішну історію про одну пару, двері якої пролунав дзвінок. Коли чоловік відкрив двері, він побачив двох озброєних чоловіків, які погрожуючи зброєю, спитали його: «А у вас золото є?» Чоловік стрімголов побіг на кухню і кричить до своєї дружини: «Сара, золоце, за тобою прийшли!» Друзі, а можливо ви теж якісь пригадуєте кумедні історії зі свого життя, пов'язану з фінансами? Ми будемо раді дізнатися їх, почути вас. Ви можете телефонувати нам за номерами нашого прямого ефіру.
3: Телефони студії Світлого Радіо Еммануїл. Міський 044-357-67-28. Мобільні 067-123-75-75, 050-67-28-007. Номер для дописів: Viber, Telegram, SMS-повідомлень 093-558-44-12.
1: І насправді ця тема фінансів, вона дуже рідко сприймається жартома. Дуже часто, коли ми обговорюємо фінанси, ми завжди серйозні і налаштовані на такі теми. Непритаманно нам сміятися з цього, тому що це дійсно впливає на наше життя, на наш побут, на реалізацію наших бажань, мрій, комфорт, на безпеку нашу також. Наскільки ми знаємо, що ми можемо прожити цей завтрашній день, що у нас буде що в холодильнику, що у нас ми зможемо собі дозволити певні речі. Бо коли ти кожного разу думаєш про те, що цього не вистачає, тут треба утриматися, тут треба відмовитися, воно на тебе трохи тисне. Тому тема фінансів, мабуть, все-таки це не з розряду там селощів, це, мабуть, серйозна тема. Ти що думаєш?
2: Ну, звичайно, це така серйозна тема, але якщо все життя сприймати дуже серйозно, то нам важко витримати буде. Тому, звичайно, добре підходити до всього з гумором. І зараз, хоча певні речі сприймаються з гумором тільки проживши, коли ми проходимо певний етап свого життя. Наприклад, я пригадала свій перший досвід з грошима в дитинстві, коли мене вперше послали батьки в магазин по хліб. Це був перший мій досвід, коли мені дали гроші в руки, і я мала ними орудувати. І я пригадую, що це було дійсно невесело, хоча зараз я це згадую з посмішкою. Я купила хліб, прийшла додому, але батьки сказали: «А де решта?» І я була шокована, бо, виявляється, мала бути якась решта. Ну, я пам'ятаю, що до школи я ще не ходила, тобто рахувати мені це було складно. От що мені дали, як продавець розпорядився моїми фінансами, так і було. І це був перший мій досвід, коли я зрозуміла, що, виявляється, це все-таки треба рахувати, треба брати решту. Наступним випробуванням це було те, що мене батьки послали знову в магазин, аби я все ж таки свою решту забрала. Але це вже десь пройшло година, може більше, з того часу. Я прийшла, в магазині вже відбулася ротація, зміна продавців. І новий продавець, який мене перший раз бачив, каже: «Я не знаю, це ж не моя зміна». Словом, не дали мені моєї решти. І це була перша моя трагедія, така маленька, пов'язана з фінансами, тому що думала, як я тепер прийду додому без решти. Мені було дуже страшно. І тих там 5-7 хвилин, поки я йшла, звичайно, для мене були дуже-дуже важкими.
1: У мене була протилежна історія. Я пригадую, як коли я прийшов з магазину, і в мене були навпаки зайві кілька копійок, і тоді батьки питали, де ти їх взяв.
2: А як ж то сталося?
1: Ну, продавець помолився.
2: Помолився чи помилився? Чи може, помолився і помилився?
1: Може і так одночасно.
2: Так, ну що ж, ситуації бувають різні. Але дійсно цікаво, що, звичайно, певні навики ми все-таки успадковуємо з дому своїх батьків. І те, як ними розпоряджалися батьки, може якось впливати на нас. Хоча, наприклад, от я розумію, що я мало отримала якоїсь такої фінансової освіти з дому. Я не пригадую, щоб ми там разом сімейно складали бюджет. чи щоб мене вчили якось розпоряджатися коштами. Це десь почалося вже, напевно, коли я отримала першу зарплату. От, і я не дуже розумно нею розпорядилася, і тоді почалася така сімейно-фінансова освіта з такої трошки критики. Ось, ну, але краще пізно, як ніколи. А в тебе була якась сімейна освіта?
1: Насправді, я думаю, що взагалі в радянські часи основна тема і основне навчання всіх дітей – це тема заощаджень. Uh-huh. Тобто всім купували такі копілочки або робили якісь скринючки, де ми там якихось там 5 копійок, чи 10, чи 15 там збирали. І я пригадую, у нас такий був, така була пляшка, обшита таким песиком, білим пуделем. Uh-huh. І ми туди збирали. І спочатку мені було цікаво, ну, навіщо це робити. Якось було абсолютно... Ну, скажімо так, я не був в це залучений настільки, це мене не чіпляло. Ну, там кидати раз в тиждень, чи там навіть кілька разів в тиждень туди пару монеток. Причому тато це демонстративно це робив разом зі мною і таке інше. Але мене дуже, пам'ятаю, вразило, коли тато мене покликав і каже, ну, а тепер будемо, значить, витрясати з цього пуделю все, що ми туди накидали. І от, значить, ми тилили, значить, папір і всі-всі-всі монети витрясли. І тато каже, ну давай рахуй. Коли я почав рахувати, я зрозумів, що це так багато, що насправді, коли ми потрошечки по копійці, хай буде небагато, але приходить момент, рік, там може два, відкриваєш цю копілочку, а там достатньо велика сума. І вже тоді можна мріяти про купівлю якихось іграшок, машинок, морозах. І тебе зразу така фантазія буйна, що можна зробити з цими грошами.
2: Так, ну я теж починаю пригадувати, що в нас теж була копілка, це певно таке, що було. Але я також пригадую, що зараз часи змінилися, от коли питаєш сучасних дітей, що тобі подарувала на день народження, часто дарують дітям кошти, або навіть коли там приїжджають в гості до бабуся, дідуся, теж там їх благословляють якимись фінансами. Я от пригадую, що в нашому дитинстві було прийнято там дітям солодощі дарувати, чи іграшки. Я от не пригадую, що дарували гроші. Ну, от не пам'ятаю я, щоб мені в дитинстві хтось давав гроші. Якось це не було так прийнято. Принаймні так в моєму оточенні в дитинстві. Ось, цікаво нам дізнатися, дорогі слухачі, а як у вас? Які у вас перші спогади з дитинства з фінансами? Так, коли ви до них дотикнулися вперше, який це був досвід? Нам цікаво почути від вас, як розподілялися фінансами у домі ваших батьків? І які, можливо, поради, які якісь такі цікаві способи економії, розподіл фінансів, словом, якийсь досвід від батьків, які ви перейняли і використовуєте в своїх сім'ях на сьогодні. Я, зокрема, пам'ятаю, якщо аналізувати, що я взяла для себе, то я пригадую, що мама казала, що якщо є якась зайва копійка, її треба в щось вкладати. Ну, в радянські часи було важко щось вкладати. Іноземна валюта це був кримінал, тому це робили далеко не всі, це було не так просто. І, пам'ятаю, мама бувала вкладала кошти в якісь товари, які були доступні на той час. І потім, зато я пам'ятаю, що в юності в мене ніколи не було проблеми, коли йшла кудись на день народження, тому що мама завжди щось там витягувала, і в мене завжди було щось на подарунок. Uh-huh. Бо щось мама колись накупила, коли була можливість, і були якісь матеріальні...
1: Ну, я думаю, що дійсно цей час радянських часів, це питання інвестування кудись коштів uh-huh. не стояло, це було питання, більше нас навчали заощаджувати, так, і накопичувати там на рахунках. Я пригадую цей момент, коли мені з гордістю сказали, що в нас на рахунку є там накопичена певна сума нашими батьками, які по копійці. Mm-hmm. Я думаю, що багато наших слухачів знайомиться ситуація, збирали, але прийшов розвал Радянського Союзу, і всі ці кошти стали, ну, тобто ці інвестиції наші на банківський рахунок Ощадбанку прогоріли. Ми залишились ні з чим. Але були люди, які вкладали у устаткування, в товар, як ти кажеш, так, в машини, потім їх продавали.
2: Так, ну а ми маємо телефонний дзвіночок і раді послухати вас. Вітаємо, як вас звати?
4: Олександр.
2: Дуже приємно, Олександре.
4: Навзаєм. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
4: Я трошки порушу закони природи, не від простого к сложному, а к сложного простому. Дивіться, що в Біблії я помітив. Євреї, коли виходили із Єгипта, скільки вони взяли золота? І їх потім хватило і на... Ну, це фінанси є. Угу. У них потім хватило навіть на того бичка зробити. Ну, це серйозно, ще ж скільки поставок. І зараз у них постійні фінанси. Будемо казати, що у євреїв це як 100%. Друге дивіться. Ізраїль. Єдине місце, де нема нефті і газу. Арабські Емірати. Візде стільки нефті і газу, а це ж фінанси. А у Божого народу немає ні нефті, ні газу.
1: Але вони заправляють так, фінансами по всьому світу.
4: Бачите тут, ну, угу. Як цікаво, воно Богом задумано, це глобальне. Так, як англичані кажуть. Ми не настільки багаті, щоб купляти дешеві речі. Це такий один із лозунгів повинен бути. Дякую за увагу.
1: Дякую, брат Олександр, дякую за ваше зауваження. Та ми хотіли теж до такого ж підійти моменту, що дійсно Біблія, Писання дуже багато і говорить про фінанси. Мабуть, ізраїльський народ, який цінує Слово Боже, який принаймні його чує і вивчає, має ці, приміняє ці принципи. І ви знаєте, в Біблії дуже цікаве питання і відношення до фінансів. Фінансам треба не тільки накопичуватися, але й розпоряджатися. Дуже гарна притча, яку Ісус Христос говорить до багача, який отримав дуже гарний урожай. У нього вже були великі комори, але тут стався ще максимальний урожай. І що робить цей багач? Маючи вже багато комор, багато їжі, він вирішує будувати ще одну велику комору, де буде збирати все, що йому Бог послав, що йому Бог дав. Він посіяв, так, він приклав працю, але Бог примножив, і цього було аж забагато. Наслідок цієї притчі Ісус каже, чи розумно поступає цей чоловік, адже завтра вже не буде твоєї душі. Кому ці комори, кому ця їжа, кому ці всі речі? І один із біблійних принципів, це якраз принцип – це відпускання, це інвестування, це пускати хліб по воді, так званий, так, якщо хтось пам'ятає цей вислів. Тобто те, що у тебе є аж з надлишком, ділитися цим, благословляти інших, тих, кого немає. І якщо ми почитаємо старий заповіт, то там дуже-дуже багато різних зауважень, що ти коли збираєш збіжжя і щось, якийсь колосок впав або якась виноградина упала, не піднімай. Хай після того прийде бідний, хай після того він збере це все, що ти не зібрав. Поділися з тим, що в тебе аж з надлишком, з іншими. Пусти по воді, віддай комусь. Я думаю, що саме таким чином люди, які навіть не мали що їсти, навіть, можливо, не мали свого житла, але серед народу було це можливість ділитися, благословляти інших, пускати по воді. І друга притча Ісуса Христа, яка нам нагадує, теж пам'ятаєте, де господар дає різні таланти, дає фінанси різним людям. Комусь 10, комусь 5, комусь 1. Як ми розпорядилися, що ми з ними зробили?
2: Так, це дуже цікаво, і дійсно питання фінансів в Біблії піднімається дуже часто. Якщо проаналізувати, тема фінансів піднімається більше як в 2000 віршів. Ось. А причому про віру і молитву говориться приблизно в 500 віршах Біблії. Кожен сьомий вірш Нового Завіту торкається теми фінансів і власності. Так, і це майже 15% з того, чого навчав Христос. Так чи інакше, це пов'язано з фінансами, з власністю.
1: З майном, та, ну, з тим,
2: так,
1: що...
2: Так, з матеріальними добрами.
1: З тим, чим ми володіємо, з тим матеріальним.
2: Ну, це ще раз підтверджує актуальність цієї теми і цього питання. Вказано те, що всі біблійні книги писалися для людей, заради їхнього спасіння. Люди живуть у світі, де є власність, де є гроші, і вони є невід'ємною частиною, про яку Господь не забуває і яка не є байдужою чи зайвою. Тому ця тема теж важлива в нашому житті. І ось можемо прочитати...
1: І один із таких духовних аспектів, яких ми можемо винести з книги Біблії, який точно він підтверджується на багатьох місцях писання, як і старого, так і нового заповіту, ми бачимо, що Бог є творець всього, всього видимого і невидимого. І сфери майна, фінансів – це також воно є Боже. Тому, беручи цей уривок, який ми хотіли би зацитувати з пророка Огія, де Бог говорить до свого народу, «Моє – це срібло і моє – це золото, говорить Господь Саваот. Все це належить мені. Я є власником цього». І, до речі, я хочу вам розказати таку одну історію, що ті, хто працюють на землі, ті, хто не є збирачами, наприклад, а ті, хто сіють і жнуть, то вони чітко розуміли цей принцип, що для того, щоб пожати, треба посіяти. Для того, щоб отримати урожай, треба кинути його в землю, але не просто землю, а в підготовлену землю. Ґрунт удобрений не тільки якимись мінеральними речовинами, але також і підлитий водою. Тобто цей ґрунт мусить бути специфічним, і до нього треба прикласти зусилля. Але це і навіть це не дає ніякого ефекту. Коли ти кидаєш цю зернину, вся надія на Бога. І в нас є таке свідоцтво за мого батька. Мій батько сам родом з Запорізької області. Він виріс з дитинства на баштанах, тобто вирощувати кавуни – це для нього дуже природньо і автоматично. І коли моя мама з Львівської області, от коли тато жив уже у Львівській області, він дуже хотів вирощувати кавуни у Львівській області. Але кавун – це така рослина, яка дуже любить сонце. У Львові частіше дощі. Це така, знаєте, українська Англія. Там дощі часто більше, ніж сонечко. Тому кавуни там природньо не можуть рости. Але тато не покидав цієї надії. Кожного року він садив ці кавуни. І це було дуже кумедно спостерігати за цим процесом, коли він постійно приходив. Цього року кавуни не вдалися. Ну, один виріс і все. А решта такі малесенькі, які, знаєте, як м'ячики такі дитячі. Не виростають добрі кавуни, ну, не достигають і так далі. Але тато дуже старався. Він землю удобрював. Він там десь в газетах читав, що треба

0: проговорили, що все багатство, все майно, всі фінанси, вони в руках Божих. Він дає їх стільки в міру. І ми дивуємося, чому одному дав більше, а другому менше. Чому в одного їх багато, а в іншого менше. І чому один прикладає зусиль, а в нього немає результату. А от тут мій тато, кинув, каже, ну як Бог дасть, так і буде. І Бог йому показав, що не все в твоїх руках. Не все ти впливаєш на цей результат.
1: Не все ти контролюєш.
0: Так. Ми можемо знати дуже агрономію і технології вирощування якихось рослин, але там, навіть там, є Божа рука, Божа воля, Боже благословіння.
1: І в підтвердження цього в Еклезіаста, в 5 розділі 19 вірші ми читаємо: «Також кожна людина, що Бог дав їй багатство і маєтки, і владу їй дав споживати із того всього та брати свою частку та тішитися своїм трудом, то це Божий дарунок». Дійсно, і праця, яку ми вкладаємо, і плоди, які ми маємо, важливо пам'ятати, що це все ж таки, незважаючи на весь наш вклад, це Божий дар, тому що могло б і нічого не вдатись. І слава Богу, що Бог нам дає і нас благословляє.
0: Я хочу до наших радіослухачів звернутися з таким словом підбадьорення, щоб не втрачати надії. Мій батько міг на четвертий раз сказати: все, не буду більше сіяти ці кавуни, і вони не виростуть. Підбадьорити вас і сказати: друзі, не покладайте рук. Тому що кожна спроба чи в приватної справи, чи якоїсь вашої ініціативи, чи якоїсь вашої спроби заробити більше коштів, там досягнути якогось успіху, і ви прикладаєте свої емоційні, фізичні зусилля, можуть не дати вам плода сьогодні або завтра. Але на третій чи на четвертий раз з Божої волі, з Божого благословіння він примножить ці ваші старання.
1: У Второзаконі, в 8 розділі, в 17 та 18 віршах ми чуємо від Господа: «Щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа, Бога свого, бо Він той, що дає тобі силу набути багатства, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам твоїм, як дня цього».
0: І я хочу зауважити, тут є такий момент унікальний, що цей вірш нам нагадує, що все в руках Господа. Пам'ятай, що це не твоя міць, не твій розум, дали це тобі, але це все від з волі твого Бога Отця. Так? Але хочу звернути увагу на кінцеві слова цього вірша. Бо він, Бог, той, хто виконує заповіт із батьком твоїм. Дуже важливо мати оцей заповіт з Богом, мати оці відносини. Тут дуже важливо розуміти, що це не то, що я от зараз раз і попрошу Бога, і він як чарівник виконує всі мої бажання. Дуже важливо розуміти, що Бог виконує кожне слово, яке він обіцяє. Але для цього у тебе з Богом має бути цей завіт. Ти повинен бути також тим, хто віддає себе Богові. Тоді Бог буде тебе благословляти і давати тобі все, що тобі необхідно, і благословляти щедро.
1: Так, і ось цей уривок мені теж нагадав історію з нашого життя, коли ми готувалися до подружжя. І я пригадую, яка була скрутна ситуація тоді, це кінець 90-х. І я пригадую, що я працювала тоді в школі, і хоча в мене була повна ставка, але зарплата ця була порівняно дуже мізерна. Ти працював тоді, і теж якби наші спільні доходи були все одно дуже маленькі для того, щоб повноцінно створити сім'ю, відділитися від батька і матері і будувати своє сімейне гніздечко. Але ми чули вже в цей в серці поклик Божу волю до створення сім'ї, і ми робили, пам'ятаю, тоді все, що могли. Ми, пам'ятаю, розіслали резюме усі можливі структури, щоб десь знайти роботу. Ми, пам'ятаю, пробували навіть, можливо, поїхати десь на заробітки за кордон. Словом, зробити хоч щось, щоб змінити свій фінансовий стан на краще. Але що б ми не робили, в які б двері ми не стукали, всюди було ні, і всюди двері закривались. І врешті батьки теж казали: ну, слухайте, ви дуже фінансово погано стоїте для того, щоб створити сім'ю, вам ще рано. Але ми вірили, ми відчували, що вже нам, що це вже час і воля Божа. І ми почали, пам'ятаю, ми молилися, і я пам'ятаю, що така одна із молитов в моєму серці вже була, що: Господи, ми зробили все, що могли. Я вже не знаю, куди подаватися, що робити. Ну, і я вже все спробувала, і нічого кращого, ну, ніяк ми не можемо покращити наші фінанси, Господи. Але ми твої діти, і ми ми хочемо жити по волі твоїй, ми хочемо створити, ми бачимо твою волю в тому, щоб створити сім'ю, і щоб ми були окремо, і щоб ми могли

0: могли бути також благословенням для інших. І, Господи, ну щось зроби, тому що ми не бачимо виходу з тої ситуації. Ми довіряємо тобі, ми твої діти, ну зроби щось, ти ж наш тато. І я пам'ятаю, що коли ми так цю справу повністю довірили Господу, сказавши, ну ми зі своєї сторони що змогли зробили, Боже, тепер або ти щось зробиш, або я не знаю, як воно буде. І тоді, ви знаєте, сталося насправді, для нас це було чудо. Ми за 2 тижні до весілля обоє знайшли роботу. Я почала працювати в університеті. Володко знайшов роботу дійсно за своїм покликанням, за омріяну професію. І наш спільний бюджет вже був достатній для того, аби ми могли дійсно жити нормально. І більше того, ми знайшли житло. У нас було навіть більше, ніж ми очікували. Ми були готові хоча б на одну кімнатку. У нас було 2 кімнати, гарна, велика, простора квартира.
1: Це було дійсно дуже
0: платили тільки комунальні послуги на той час. І це було великим благословенням і чудом для нас. І це була ця Божа відповідь нас підкріпила, що якщо ми з Богом, якщо ми шукаємо Його волі, якщо ми прикладаємо ці зусилля, Господь вірний, і Господь ніколи не залишить і не покине своїх дітей, тому що йому не байдуже. Господь дбає про наші душі, йому важливо наше духовне життя. Але так, як Бог нас поселив в матеріальному світі, в матеріальних тілах, на цій землі, йому не байдуже те, що з нами відбувається. Він бачить наші потреби, і Господь, якщо ми не лежимо на печі, але щось робимо, Господь допомагає, тому що завжди є так, що ти робиш крок до Бога, Бог робить 10, як мінімум. І це дуже підбадьорює нас до сих пір.
1: Так. Ціль фінансів, яку ми можемо собі поставити, наприклад, там, для того, щоб мати гарний відпочинок, для того, щоб мати добрі умови житла, це все, вони не повинні затьмарювати ту нашу ціль, справжнього нашого існування тут на землі. Бо наше життя достатньо коротке, воно не є запрограмоване для того, щоб ми здобували багатства, але, як каже Ісус Христос, дбайте не того, щоб здобувати собі на рахунок, який небесний рахунок, не земний рахунок, який відкритий на небесах. Саме про цей банківський рахунок треба дбати нам більше, ніж про земний.
0: Так, і в Еклезіаста в 10 розділі 19 вірші ми читаємо: «Гостину справляють для радощів, і вином веселиться життя, а за срібло все це можна придбати». Ну, Господь не відкидає світло, не відкидає срібло. Господь тішиться, коли ми дійсно радіємо, коли ми радіємо з плоди своєї праці. І скоро наш народ та й весь світ буде святкувати свято подяки, свято жнив, свято подяки за врожай. Ми дійсно маємо за що дякувати, тому що все, що ми маємо, і дійсно зараз це таке чудо, що в час війни, але слава Богу, ну, більшість людей все-таки не голодують, ми маємо дах над головою, ми маємо що їсти, і ми молимося, і слава Богу за всіх служителів, за волонтерів, які піклуються про тих, хто дійсно, можливо, втратив свою домівку, втратив свій дохід, свої бізнеси, роботи, праці. І слава Богу, що Бог дає нашому народові єдність, і церкви, і громадські організації, і просто люди намагаються дійсно піклуватися один про одного, дбати. І що гуманітарна підтримка все-таки є, і масового якогось голоду, слава Богу, Україна не відчуває. І, звичайно, це дуже тішить. І дякуємо Богові за кожен день, що ми маємо хліб і до хліба. Це велика радість і благодать.
1: І мені дуже хотілося б, знаєш, що це бажання наших українців, нашого народу, коли б почалося це повномасштабне вторгнення, ворог зовні нас об'єднав в цій трагедії, в цьому болю, і люди стали дуже чутливими до потреб інших. Люди дуже жертвували. Я знаю особисто людей, які майже все, не то, що там 10%, чи 20%, чи 30%, вони 90%, 100% всього майна віддали. Просто віддали, просто роздали. Роздали добровільно, не то, що в них забрали, а роздали добровільно на потреби людей, на потреби війська. І це вражає. Така жертвовність, така вірність, така віра в те, що і таке відношення до багатства, до матеріальних цінностей. Ну, це вражає. Уявляєш собі людину, яка просто все, що мала, віддала. Ну, залишила тільки собі одяг і все. І це дуже сильно вражає. І знаєте, в мене одне бажання таке, щоб коли в Україні ми відсвяткуємо перемогу, щоб оцей принцип буде настільки чутливими до потреб наших братів і сестер, наших сусідів, наших близьких, людей і друзів, наше серце не зачерствіло, не стало захланним, а дійсно було чутливим, співчутливим, було готовим жертвувати, віддавати, ділитися, благословляти, підтримувати різні проекти, ініціативи, дрібного, малого підприємництва і так далі. Тому що саме такі принципи в Старому Завіті описані. Бог, написано, що Бог переживає, хвилюється і стоїть, і обороняє сиріт і вдів. Саме ці верстви населення, які найбільше потребують уваги і захисту. Бог пристально дивиться, як народ ставиться до вдів і сиріт, до тих, хто не може за себе постояти, хто не може себе захистити, хто не може себе прогодувати. І таким чином, я думаю, що і буде оцінюватися і наше, як нації, як народу, наше серце, як ми, чи ми піклуємося про найменших, чи ми піклуємося про сиріт, чи ми піклуємося про вдів, чи ми піклуємося про тих, хто зараз в потребі. Я би хотів, щоб після перемоги ми й далі продовжували бути такими чутливими, такими добрими, такими щедрими, такими вірними, як ми зараз є, коли ділимося, коли благословляємо, коли збори закриваються для потреб не тільки наших військових, але і потреби сиротинців, і дітей, і інших верств населення, які потребують.
0: Так. Ну і що ж, підходить до завершення наша програма, і давайте зробимо коротенький підсумок, про що ми сьогодні говорили. Отже, перше, що ми казали, це про те, що усі матеріальні блага світу, вони належать Богу.
1: І що це Бог нам дає ці блага матеріальні, і, зокрема, і фінанси, кошти у користування.
0: І про те, що Бог дає нам силу придбати багатство.
1: Це Він той, хто примножує це багатство.
0: Так. І фінанси не є самоціллю, але вони дані для того, аби бути інструментом для досягнення того, чого ми прагнемо, чого потребуємо для покриття потреб наших братів і сестер.
1: Дуже раді всі, хто був з нами в цей час. Будьте благословені, нехай Господь наповнює ваше серця радістю, а ваш дім достатком, так, щоб ви могли ділитися з іншими і благословляти інших.
0: Будьте плідними. Богом.
1: Господом.
2: Ви прослухали передачу «Сімейна консультація».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 год. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Ходімо в оселю Його, поклонімося підніжжю ніг Його. Воскресни, Господи, у спокій Твій, Ти і ковчег святині Твоєї. Священники Твої зодягнуться в правду, і преподобні Твої зрадіють.
1: Псалом 131, вірші з 7 по 9.

0: говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба про пошук Бога.
2: Шукайте Бога, шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Перед нами велике різноманіття феноменів, які явно свідчать про мудрість та благість великого архітектора Всесвіту. Джеймс Джоуль, англійський фізик,

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день. Ти пам'ятаєш ще наші найперші бесіди? Про те, як Бог створив світ, перших людей, як вибрав Авраама. Бог звелів Мойсею записати всю цю історію до книг. Ми їх знаємо як 5 книг Мойсея: Буття, Вихід, Левит, Числа та Повторення закону. Наступна книга – книга Ісуса Навина. Вона описує багато цікавих подій. Подумати тільки, потужні стіни Єрихону розсипалися під звуки сурм і славослів'я ізраїльтян. Черствий хліб. Біблія, книга Ісуса Навина, 9 розділ.
1: Бог мав намір віддати Ханаан ізраїльтянам. Кілька століть тому він пообіцяв Авраамові, що передасть цю землю його нащадкам. Він також пояснив Аврааму, чому має проминути багато часу, перш ніж ця обіцянка здійсниться. Численні народи, які мешкали в Ханаанському краї, були злочинними і жорстокими. Проте Бог не виганяв їх звідти, поки залишалася хоч якась надія, що вони покаються. Бог чекав довго, і от нарешті він послав ізраїльтян, щоб вони відібрали в негідних землю. Коли ізраїльтяни ще перебували в пустелі, Бог сказав Мойсею, що Ізраїлю не слід мати ніяких дружніх стосунків із ханаанськими племенами, бо знав, що тільки-но ізраїльтяни стануть спілкуватися з ними, вони переймуть їхні ганебні звичаї. Однак мешканці Гібона, які жили неподалік від міста Єрихон і спостерігали за успіхами ізраїльтян, захотіли укласти з ними угоду. Вони знали, що Ісус, напевне, відмовиться від угоди, якщо довідається, що вони ханаанці. І тому вирішили вдатися до хитрощів. Вони вдяглися у дрантя, взулися у зношене взуття і поклали до своїх дорожніх торбин шматки зачерствілого хліба. Відтак вирушили до ізраїльського табору. «Ми б хотіли укласти з вами мирну угоду», – сказали вони. «Звідки ж ви прибули?» – поцікавився Ісус. «Здалеку», – збрехали вони. «Поглянь лише на наш одяг і на взуття. Вони дуже зносилися дорогою. Наш хліб був гарячим, коли ми вирушали з дому, бо його тільки-но вийняли з печі. А поглянь тепер на ці черстві сухарі». Ісус та його помічники не зачекали, аби запитати поради у Бога, і зразу уклали мирну угоду з гівонянами. Ще й пообіцяли надавати їм допомогу, коли це буде потрібно. Через 3 дні ізраїльтяни довідалися про шахрайство гівонян. Однак тепер вони вже не могли напасти на гівонські міста чи вигнати гівонців із Ханаану, як Бог наказував їм чинити. І от гівонці були дуже задоволені з того, як повернули справу. Тепер вони в ізраїльтянах мали союзника, який допомагатиме їм захищатися від ворогів.
0: Чого навчає нас ця історія? Перш ніж приймати важливе рішення, порадьтеся з Богом. Тільки Він дасть мудру пораду. А якщо розраховувати на свої сили, то помилишся, як і сталося з ізраїльтянами. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаю, мене звати Богдан, я музикант з групи «Вихід» міста Львова. Хочу звернутися до тих, в кого в житті склалися важкі життєві ситуації. Для вас є радісна звістка. З різних, навіть найважчих ситуацій і проблем є вихід в Ісусі Христі. Тому що Він є наш добрий лікар, дивний порадник, князь миру, спаситель твоєї душі. Він любить кожного з нас. Він завжди чує тебе і має благі плани на твоє життя. Він хоче спасти тебе і благословити. Коли тобі буде важко, поклич його. Він почує тебе і дасть відповідь. Ти поклич мене в день тісноти. Я спасу, руку дам і пробачу. Я ж за тебе вмирав, сину мій. Лише я твоє горе побачу. Помолись зі мною такою молитвою. Дорогий Ісус, я вірю в те, що Ти є. Я вірю в те, що Ти можеш допомогти мені в моїй важкій ситуації. Я приймаю Тебе як свого Спасителя і хочу завжди бути з Тобою. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: До вашої уваги 10 місць в Україні, які схожі на світові курорти. Продовження. Шосте місце посідає Чернівецька Прага. Місто чарує уже із самого приїзду. Створюється відчуття, що ви перемістилися на кілька століть назад. У першу чергу перегуляйтеся вулицею Ольги Кобилянської. Це справжня гордість міста, яку раніше населяли знатні вельможі. Згідно з легендою, вулицю навіть підмітали букетами троянд. Наступне, що необхідно побачити в Чернівцях, це Національний університет, один із найстаріших в Україні. Зовні він нагадує найвідоміші європейські університети – Кембридж, Сорбонну. Побувавши у Чернівцях, не можна обділити увагою величні ратуші і собори з фресками. До слова, завдяки історичному впливу Австро-Угорщини їх тут безліч. Також не забудьте відвідати величезну центральну площу турецького колодязя і подивитися на оригінальний будинок-корабель. Далі на сьомому місці – Хмельницька, Ірландія. Побувавши у Хмельницькій області, ми немов перемахнули через океан. Коли доберетеся до маленького села Бакота, перед вашими очима постануть прекрасні зелені пагорби Ірландії з її скелястим рельєфом. А з висоти відкривається чарівний пейзаж на блискучу водну гладь. Але крім мальовничого виду на Дністерці, містечко має ще одну особливість – його немає на карті. Причин цьому декілька. Село зникло в результаті діяльності людей. При побудові Дністровської ГАЕС було затоплене, у тому числі з його архітектурними пам'ятками. Тепер цю назву умовно носить берег уздовж Дністра, де збереглися руїни колись величезного монастиря. Знайти це містечко можна у 50 кілометрах на схід від Кам'янця-Подільського. На восьмому місці – Черкаська, Швейцарія. Усього у 100 кілометрах від столиці у районі села Буки є одне, бо істинно райське містечко, яке українці вже давно прозвали «маленькою Швейцарією». А все завдяки Буцькому каньйону – високі скелясті береги, якого охороняють спокій річки Ірський Тікич. Цей пейзаж на диво нагадує норвезький фьорд. Найбільш прекрасним Буцький каньйон постає саме у травні. Природа укривається яскраво-зеленим різнотрав'ям і прикрашається дикими тюльпанами. Зовсім поруч із каньйоном розташувався галасливий водоспад. А якщо пройти ще трохи далі, ви побачите руїни старовинного млина, побудованого ще у 19 столітті. Тут багато рівнинних майданчиків для пікніків. Тому якщо у вас є намет, сміливо беріть його з собою. На дев'ятому місці – українська Ніагара. Знаєте, що є у спільного у Тернопільській області із штатом Нью-Йорк? Це наявність величного водоспаду. Однак наш Джуринський водоспад донині залишається у тіні свого більш розкрученого сусіда Ніагарського водоспаду. Але побувавши у маленькому селі Нирків, ви зрозумієте, що не заслужено. Дістатися туди досить складно. Громадський транспорт практично не заїжджає у таку глибинку. А ось на автомобілі можна... Від Тернополя Нирки відокремлюється близько 250 кілометрами. Такий шлях подолати точно варто заради чудових пейзажів. Це один із найбільших українських водоспадів. Цілих 16 метрів бурхливої гірської води, яка із шумом прокладає собі дорогу. Через потік вимощений невеликий місток, а зовсім поруч розташувалися руїни Чорногородського замку. Тому ефектні фотографії гарантовані. І якщо ви все-таки вирішите вибратися у цю частину України, рекомендуємо вам захопити з собою намети та купальні костюми. Звідси точно не захочеться їхати як мінімум кілька днів. І на останньому місці, 10-му, Тернопільська Німеччина. Не поспішайте покидати Тернопільську область. Цей південний куточок умістив у собі ще одне мальовниче містечко – село Заліщики. З усіх боків круглий клаптик землі, оточений річкою Дністер, а на сушу веде лише невеликий міст. Такий собі півострів прямо у серці України, у 120 кілометрах від Тернополя. Але панорамний вигляд – це не усе, чим можуть похвастатися заліщики. У самому місті також є на що подивитися. Довгий час це місце знаходилося під протекторатом Польщі, який воно і зобов'язане своєю прекрасною архітектурою. Старовинним костелом Щепанова, величним маєтком князя Понятковського, церквою Святої Трійці. Чим заліщики заслужили місце у топі українських країн? Справа у тому, що це маленьке село разюче нагадує один із куточків Німеччини під хитромудрою назвою Саар-Шляйфе. Тут річка Саар огинає зелений пагорб села Оршольц. Так, як і в Заліщиках. Приємної усім мандрівки і любіть Україну!
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Існування Біблії як книги є найбільшою користю для всіх людей. Будь-яка спроба применшити значення Біблії є злочином проти людства. Іммануїл Кант, німецький філософ.

Час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Ось і діти – насліддя від Господа, нагорода від Нього – плід утроби. Як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блаженний, хто здобув таку поміч собі. Не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами.
1: Псалом 126, вірші з 3 по 5.

Спечований, опльований, побитий. Несе Христа, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь.

0: через прірви гріха прокладений живий міст – Христос.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.